0: min.
1: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
2: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
3: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
4: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
2: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
0: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Safraniado.
5: Och i P3 P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. 4 stycken till och med. De 4 spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa. Och datumen är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort 2 spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken, och 40 000 personer kunde också sen se en extra insatt gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju chantilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Och en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju full med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse invirad.
2: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
2: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skungslöv utanför Laholm. Vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
2: Nu ska Anders Widheim posta frågan till Statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på Statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Mm, det får de göra. Molly Hennix på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim som har en tropisk fågel i frysen. Vi ställde ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet och vi har lagt ut den på vår Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00 och så finns det ett kommentarsfält på vår Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

Steve Earle och Los Lobos. Apropå udda saker i frysen. Eva Maj skriver, vi har en spelkråka i frysen. Jag ångrar så att vi slängde en fin gröngöling när vi bytte kyl och frys. Den bröt nacken när den flög in i rutan som speglade sig, så den trodde den flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och en duvhök som mötte samma öde. Lena, hon skriver att hon har en bilstereo i sin frys, och på frågan vad det mest udda du haft i frysen, så skriver Arvid, vår minsta la en snöboll där efter att han hade blivit mulad av sin storebror. Jag frågade varför han la den där, och då svarade han att han skulle kasta den på honom. Varför gör du det inte bara nu då, undrade jag. Nej, han skulle spara den till hans födelsedag den 27 juni, så förnedringen blev större. Då insåg jag att den lilla var ett ondskefullt geni, skriver Arvid. Staffan har skrivit på våran Facebook-sida och skriver, en hamster som heter Kakan. Jag hade även en vital del av en AK4 gömd i en fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas sina föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som jag glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver min mobiltelefon. Den gick inte att få igång överhuvudtaget och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade att lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver en bäver och Karina skriver plånboken. Tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vaken@sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vill du ringa in på telefonsvararen? Är telefonnumret 020 99 55 00.

0: Boney M med låten Gotta Go Home. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Det ska handla om ett dystert 25-årsminne.
1: Ja, precis. För idag är det ju den 11 september. Och det är ju ett datum som fortfarande lite grann skickar kalla kårar i oss, i alla fall för oss som är över 30. Det har så gått 25 år sedan, den där tisdags eftermiddagen då världen chockades av händelserna i New York.
2: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
3: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift är ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
2: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
4: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
1: Mm, så här lät det i Ekot på eftermiddagen den 11 september 2001. Och innan egentligen man visste riktigt säkert vidden av allt som inträffade då. Det var ju också rykten i svang om att mer hände och att det var attacker även på andra håll som senare inte visade sig stämma. Och jag minns det här väl själv för att jag satt i bilen på väg in till jobbet här på Ekot och hörde då min kollega Ann-Marie Johansson här berätta om vad som hade hänt i New York. Och det som hände då, ska jag också säga, det var alltså att terrorister kapade 4 amerikanska passagerarflygplan och kaparna tvingade 2 av dem som att flyga in i de så kallade tvillingtornen då, World Trade Center, 2 stycken 110 våningshus på Manhattan. Och det tredje kapade planet, det flygs in i Pentagon i Washington och det fjärde, det störtade på en åker i Pennsylvania. Och de här attackerna dödade nästan 3000 personer och över 6000 skadades. Och de allra flesta var ju människor som befann sig i de här 2 skyskraporna som flygplanen flög in i.
2: Just kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
5: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center. It disappeared for a second and then exploded.
6: Klockan är 9. Här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
7: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. 2 av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än. Det är fruktansvärt.
1: Mm. Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande, så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända. Och
0: hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler och sånt där sände ju från New York och filmade på de här tornen.
1: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Vi pratar om lite udda saker vi har haft i frysen. Sören skriver, en del grejer köpta på second hand har jag haft i frysen för säkerhets skull. Man vill ju inte ha med en massa kryp. Ett memory-spel, ett alfabet och så vidare. Magnus skriver, kaffebönor, ölglas, oplockad tjädertupp, älgkalvben, tofflor, cd-skivor, djurlungor, hjärtan, rådjursskalle, älgklövar, vitt, rött vin, duk med stearin. Finns lite olika anledningar till varför, men de tar jag inte upp här. Men att bevara är nog ledordet, hälsar Magnus i en kommentar på vår Facebook-sida. Marcus har också fyllt i på Facebook-sidan. Han skriver, kontanter, lite mer än en kvarts miljon, gömda i lasagneboxar med tydlig skrift, med tydlig skrift på transparent låda där det står lasagne. Vem snor lasagne liksom? De låg där i 14 dagar innan de blev digitala eftersom jag lämnade in dem på banken. Och Isabel, hon skriver, det mest udda jag haft i min frys är lösgodis som jag inte vill äta upp.

0: Ja, hej. Mitt namn är Ulla-Britt Jönsson och jag har haft en katt i frysen. I väntan på att det skulle bli vår så jag kunde begrava honom. Tack.
1: Ulla-Britt som alltså haft en katt i frysen. Det här var apropå att vi då har ställt frågan, vad är det mest udda som du har haft i din frys? Anette, hon har mejlat på vakenetsverigesradio.se och skriver: det mest udda jag haft i min frysbox, det är min mor. Den var inte så välfylld och hon skulle ha något på botten. Min mor är väldigt kort och när hon sträckte sig mot botten tippade hon över kanten och står på näsan rakt ner i boxen. Bröt några revben, men i övrigt gick det bra.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Knife med Heartbeats, innan det också Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Nu ska det handla om Greta Thott, en kvinna som hade ett oerhört händelserikt liv, men också tragiskt på flera sätt. Hon var den som inspirerade den stora kärlekspoeten Hjalmar Gullberg i mitten av 1900-talet. Och idag så släpps P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar, och vi ska snart få höra ett kort utdrag ur den här dokumentären. Greta var ju dotter till en källarmästare i Skåne i början av 1900-talet, och som ung gifte hon sig med en greve. Hon stöttes ut ur societeten och blev änka i unga år. Då mötte hon poeten Hjalmar Gullberg. Men tragedin slår till igen när Hjalmar Gullberg plötsligt blir obotligt sjuk.
1: På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvarstyngd. Hjalmar har valt den, och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
3: När hon berättade om det, jag såg det framför mig, detta fina par, och han ger henne liksom allt det han kan uttrycka på något sätt i smycken till henne, och sen vet han om att det är sista gången jag sitter här och äter middag med dig och ser dig i hela din prakt.
2: Vi var i våra vardagskläder. Jag hade på mig gröna långbyxor, vit blus med gröna blommor. Hjalmar sina vanliga grå sommarbyxor med ljus skjorta. Och så alla dessa underbart vackra stenar och den bubblande gula champagnen. Hjalmar tyckte att briljanter till långbyxor passade utmärkt.
3: Och det är deras sista måltid.
0: Vad som händer Greta Thott och Hjalmar Gullberg hör du i P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så finns den ju förstås i appen Sveriges Radio. Sök bara på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen, och det har legat på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
0: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken, utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio, där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Ekot med Sofia Sofronero.
4: Robert Frida är det som finns med dig ifrån Vaken med Petra och P4. Direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles, Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än vad han hade kunnat föreställa sig och lite fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar Moby, som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues, som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden, så att man tänker, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det ju vara så. Han är ju möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
1: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
2: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
2: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får

0: går att stoppa? Alltså lite, eller ganska mycket skrämmande, eller?
1: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett att ha haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kom överens.

Pernilla Andersson med Rosor. Hon är det fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush. Och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vakenetsverigesradio.se. Vill du gå in och lägga din röst på Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det där också.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Innan det också Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink. Ja, hörni, ni hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med... Babushka.

0: Och till de tonerna så tackar vi Kate Bush som veckans artist och välkomna Frida Tomvik tillbaka till radiostudion.
1: Tack, lite besviken är jag.
0: Ja, du var ju sugen på Hounds of Love.
1: What was a child? Jag ville så gärna höra det. Jag tycker det finns ingen bättre start på en låt än den på Hounds of Love. Äh? Så jag hoppades att den skulle vinna. Jag var inne och röstade först av alla när omröstningen kom upp.
0: Den låg ju faktiskt bra till ända fram till några timmar sedan.
1: Ja, jag var ganska säker på att den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
0: Ja, när vi kom till jobbet idag ledde den stort.
1: Ja, så jag kom ner i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Baborska, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Maila framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver, skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V alltså. Enligt någon som Svenska Dagbladet då har pratat med.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta, en rebell.
1: Jag har kommit in ett gäng morgontidningar här. Vi har från Anders, Blekinge läns tidning. Där kan man läsa 15 tips, allt detta händer i Blekinge i helgen. I Karlskrona satsas 70 miljoner kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne, 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen, partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas som uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
0: Ja, visst.
1: Kan vi ta Värmlands Folkblad? Fullt upp för polisen med fylla och bråk. C-politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: The Rasmus med In the Shadows.
1: Det var länge sedan man hörde den. Mm. Det är den 11 september idag, 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Också 23 år sedan Anna Lind mördades. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på hennes grav. Så är det SVTs slutdebatt i Gävle klockan 8 ikväll. Och Duplantis tävlar i nya stortävlingen Ultimate Championship samtidigt 2008. Så han började precis efter debatten har dragit igång. Ja, det var väl det. Glad fredag.

0: Europa är ditt namn med Mikael Wiehe, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är ju att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktionen. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlar det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten. Så stannade den till i Skummeslöv. Den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys. Det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur. Så att den här välbevarade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång, vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare, så när min pappa fyllde år, så minns jag att vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka, vi stoppar ju aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Sen grävde en liten grop i trädgården, lade ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån, det var bara några år sedan. Men jag var hemma hos dem av någon anledning, och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem och sa han det, nej jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen, ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig, så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or Not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du har haft i frysen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. Ringar kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa larm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

0: Arsenic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i vaken med Peter och P4. Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit i hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vad gjorde du då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

0: Push it med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Gästrikland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade dukat upp en härlig buffé av ett kanske lite oväntat slag.
2: Ogräs för mig, det är, kan vara mat. Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott, gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips, det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: Ja, vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
3: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
1: Ja, vad säger du, Frida? Blev du frestad av den där buffén?
0: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade de kirskålschipsen.
1: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag men lite spänd på.
0: Lite inspiration till helgmiddagarna.
1: Ja.
0: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, la den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film. Passar väl utmärkt så här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är Björn Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Please don't put your life. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg. Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, Nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
2: Jag har inviato 2 richieste di grazia.
3: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
4: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5: There's no witness, there's no crime.
1: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja, det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en 3 i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen. Time for you to leave my shop.
0: Björn Jonsson där alltså med veckans filmpremiärer.

0: Because the night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat när jag har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna. Där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Ja, det var Camilla.
0: Ja, hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som ville att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och få det mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och stilla, så får vi fira det lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, så det är närproducerat på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra där då?
1: Jag ska dema bröd för ursprungsdagen.
0: Mm-hmm.
1: Och då... Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och där och glatt och lite så som man är från Blekinge runt om här i svenskproducerat.
0: Okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt, ja, det är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre fram sen.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården. Och hon sa så här: när det artar sig till krig, kysslaren och tyg.
0: Så det är bara, istället för att liksom öppna munnen för att tjafsa så stänger man den och tar en puss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man ibland, det är bara vänner så vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det verkligen. Ja, men vilka bra tips Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också, men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag har lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl ring i den också. Jag har inget att förlora. Jag läser: hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer att Birgitta är vaken. Kom igen Birgitta. Och vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hör du mig, Birgitta? Nej, det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men hon kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Cover my trucks, I can't bear.

0: Juice med Lizzo. Klockan den har blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-våningsbostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i G7-gruppen. Putin kommer under toppmötet att träffa bland andra Kinas president Xi Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Iran-kriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen, men Japan hävdar att flera av de idag ryskkontrollerade öarna fortfarande egentligen är japanska. Och Japan kräver nu att den nya kartan som FNs generalförsamling röstade igenom i fredags korrigeras. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att utrikesfödda väljare blivit betydligt fler under den perioden. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit i den allvarliga bussolyckan i östra Schweiz igår. En nederländsk turistbuss körde av vägen och välte, troligen på grund av ett stenblock på körbanan, enligt nederländska medier. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5:02. Det är tidig fredagsmorgon den 11 september. Och vädret idag då, det blir först soligt i Götaland och Svealand, men senare så kommer molnen och också regnskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre när det regnar och i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Camera med Ed Sheeran i vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om viltälgar. Och då är det i Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware i Vakan med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen så jag tyckte alltid det var kul att se, men hur många har hunnit cykla innan mig idag då? Ofta var jag där, topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag och passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här, då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senaste, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi ju se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

0: Stopp med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Ingen återförening alltså. Inget de annonserat i alla fall. Det var ju en dålig nyhet för britterna. De fick också en annan dålig nyhet igår som vi kunde höra om i Ekot. Och det gäller ju då en ny studie som visar att om man dricker het dryck, såsom te eller kaffe, så kan det innebära en 3 gånger större risk för skivepitelcancer i matstrupen. Och den här studien den genomfördes som så att nästan 1 miljon britter följdes i ungefär 12 år. Och de här studiedeltagarna de fick då efter egen bedömning skatta och uppge huruvida de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, hett, varmt eller om de inte drack varma drycker alls. Och en slutsats då är att dricker man väldigt hett te eller kaffe så associeras det med en 3 gånger så stor risk att utveckla cancer i matstrupen, den cancern som då heter skivepitelcancer, jämfört med om man då bara dricker varm dryck. Så det är väldigt hett alltså som är det som kan vara skadligt. Och risken för matstrupscancer är liten, men för varm dryck kan då skada cellerna i slemhinnan. Så forskarna skriver att det kan minska cancerrisken att låta drycken svalna något. Då är det tur att det är pissjummet kaffe i den här byggnaden i alla fall.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Show Me Love med Robin. Premier League-säsongen är ju igång i England. Och en dag som är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day. För då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day. Och det här beslutet det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar att flera matcher kommer spelas på annandag jul den 26 december i år. Och de senaste säsongerna, förutom då förra när det bara var en match, så har det spelats minst 5 matcher på annandagen. 2024 så var det hela 8 matcher. Men förra året alltså bara en. Då var det Manchester United mot Newcastle. Så att nu så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Inte mindre än 7 Premier League-matcher kommer spelas på annandag jul. Bland annat så får vi se Alexander Isaks Liverpool. De möter Hull. Så det blir spännande, men ja, det är ett litet tag kvar.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Self-Aware med Temper City. Klockan den är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur?
7: Nej.
5: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
8: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna tillhörde Japan fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen. Japan kräver att den nya kartan korrigeras. När Ryssland går till parlamentsval om en vecka har i princip all verklig opposition stoppats. Nu planerar istället regimkritiker och krigsmotståndare att visa sin protest genom att gå till vallokalen vid exakt samma tid, klockan 12 på dagen. Exilpolitikern Maxim Resnik ligger bakom idén.
10: Föreställ dig att alla som är mot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring

0: Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
1: Reporter Johanna Melén. Inrikes igen, utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna har blivit betydligt fler under samma period. 16% av de röstberättigade var utrikesfödda inför förra valet. Så sist väder. Idag får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder, men under dagen ökad molnighet och lokalt regn eller skurar. I Norrland mest sol, i de södra delarna samt fjälltrakten ökande molnighet och enstaka regnskurar. Det var Ekot med Elias Svensson i studion.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. I kväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship. Klockan 20.08 ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: byggde den med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val, 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och då kan man ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså, det är så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng. Och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket, och det är helt okej. Okay. Det ingår till och med i en relation att kunna kompromissa och kunna hitta lösningar på det. Så det är en del av det fina med demokrati, att man kan tycka olika och ändå leva i samma relation eller i samma land.
0: Men om man tycker helt lika då, är det ett problem?
1: Nej, det är faktiskt det vanligaste enligt forskning, att man tycker lika som sin partner. Och till och med att om man lever länge tillsammans, så även om man har lite olika åsikter så och lever tillsammans länge, så förändras ens åsikter och man börjar likna varandras politiska åsikter över tid. Så att det mest naturliga är väl att man söker sig till en partner som har ungefär samma politiska parti. Men det händer ju ibland att man också hittar en partner som har annan åsikt, och det verkar funka, framförallt när det gäller det här om man så att säga kan respektera varandra. Man liksom, det politiska är en del av den andra, men det finns så många andra delar som man uppskattar mer och som är viktigare. Det politiska är inte det viktiga. Då funkar det att leva tillsammans med olika politiska åsikter.
0: Och du har också sagt det, att det är ingen fara att bli arg under en politisk diskussion. Varför inte?
1: Nej, men alltså, politik är ju det ska ju betyda någonting också. Och det är klart, om man tittar på, vad ska man säga, egentligen kan man väl säga så här att oftast är det ju när så att säga politiska partier eller politiska värderingar blir också kopplat till mina personliga värderingar, då blir det kanske svårare. Till exempel om en politisk åsikt handlar om abort, som handlar om mig personligen, hur jag tänker, hur jag kopplat till min tro och så vidare, då kan ju den frågan bli väldigt viktig, för det ligger nära min politiska värdering. Medan om det handlar om, ska vi höja skatten eller minska skatten, ja, man kan bli upprörd över det, men det liksom det går inte in i min liksom kärna, vem jag är, kanske på samma sätt. Så att vissa frågor kan ju ligga med närmare mina värderingar, och då kan det vara svårare så att säga att leva tillsammans, och diskussionerna blir personliga.
0: Mm. Men går då diskussionen från att vara utvecklande till att istället bli skadlig för relationen?
1: Alltså det beror ju på också lite hur länge man har levt med varandra. Alltså har man levt med varandra länge, då är det här bekant, och då är det här någonting som man liksom har hanterat över tid. Så är relationen ny, eller man kanske söker en partner, då är ju såna här saker kanske mer känsliga, för att man är fortfarande i det här liksom, ja, det finns för och det finns nackdelar så där. Har man levt tillsammans har man ju oftast också förstått att allting med den här personen jag lever med är inte perfekt. Är det okej eller inte? Men när man är ny i en relation vill man ju att så mycket som möjligt ska vara bra. Och då kanske man också har lite mindre tolerans ibland.
0: Ja, det är klart att det blir väl mer avgörande när man ser någonting som man känner, åh, det där var lite negativt. För då gör man ju ett val på något sätt.
1: Mm. Ja, det är många val.
0: Ja, verkligen. Men om man har barn då, hur är det för barnen om föräldrar har olika politiska åsikter och håller på att gnabbas över det?
1: Nej, men barn brukar ju liksom kunna se sina föräldrar bråka, och i de flesta fall så ingår ju det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom därför det är bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det, liksom det är bara en isig, frostig relation emellan? Det är ju inte så bra, men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
0: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i franska alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att ordföranden för organisationskommittén för vinter-OS 2030, Edgar Grosperon, avgår. Och han skriver i ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Ja, men tackar för det, Frida. God morgon, Västernorrland. 1:06 är klockan. Det är fredag, mina vänner. 11 september idag, och Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Ja, grattis, grattis. Tänk vilket klassiskt datum, eller historiskt datum det här är ändå.
1: 25 år sedan idag.
2: Ja.
1: Och alla vet vad han pratar om.
2: Ja, vi behöver inte säga mer än så. Nej.
1: Fredrik Birging,
2: ja.
1: Timrå satsar minst på kultur.
2: Ja visst, jag ska åka ut och se hur det är, vad det får för effekter. Bland de sämsta i landet, eller de som ger minst i kultur i procentuellt sett.
1: Ja. Och ska du på bokhandeln i Sundsvall i ett speciellt ärende?
2: Ja, kanske blir lite rund under fötterna. Vi får se.
1: Mycket, får man höra vad det handlar om.
2: Ja.
1: Det stundar ju val i Västernorrland, det hör vi naturligtvis en del om under morgonen här också. Alexander Arvidsson heter jag, och i Ekostudion den här morgonen så hittar vi Sofia Weston. Ekonyheter, hör ni?
2: Ja.
1: God morgon.
2: Morgon.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Södermanland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
5: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
4: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
3: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesjevic. Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna 3 dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
6: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
7: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
8: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
9: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
7: Vet du varför jag är så här sur?
9: Nej.
7: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
8: Även det dåliga PISA-resultatet för svenska elever debatterades. Vi hör från Tidösidan liberalen Simona Moamsson och kristdemokraten Eva Busch.
10: De sitter med skärmarna i skolan och de sitter nästan 7 timmar efter skoltid och scrollar.
11: Men jag tror också att det handlar om vårt föräldraansvar.
8: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
12: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
13: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarar det får extra stöd och hjälp.
14: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
3: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv.
15: That morning I was actually going to class. I was in the Air Force. So I heard a plane had hit the World Trade Center.
16: Brad från Florida minns tisdagmorgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet, han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
15: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.
16: Vi förstod att det inte var någon olycka och jag insåg i samma stund att mitt liv skulle förändras, säger Brad.
15: It was awful, to be honest. Knowing that, because of that, I would be called into action. And I was. And...
16: Efter terrordåden mot USA tillbringade Brad 6 år i strid i Afghanistan i det som kom att bli USAs hittills längsta krig. Nära 3000 människor dödades i terrorattackerna mot USA 2001. Idag på 25-årsdagen hålls minnesceremonier för offren i New York. 4 tidigare presidenter är på plats, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
3: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Weston.
1: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson heter jag och klockan är 5:05. God morgon, god morgon. Ja, sista fredagen här innan valet, bara på självande dagar kvar. Strax lokala nyheter i P4.

0: Sister Sledge med We Are Family. Du hör den här i P4 Västernorrland. Karin Lycke är mitt emot mig nu. God morgon, Karin.
1: God morgon.
0: God morgon. Hur står det till?
1: Ja, men och så var det fredag.
0: Ja, har du fredag?
1: Snart. Mm. När jag liksom har landat i jättefredag. Just nu är det bara full gas.
0: Ja, när brukar det ske?
1: Ja, det vet jag inte. Det kan nog vara lite olika från gång till gång.
0: Men jag har ju stått här så
1: men
0: många fredagar.
1: Men nu är det sån här... Ja, fast ibland så jobbar jag helgen sen. Och då är det ju noll fredagsfeeling om man nu ska prata om sånt.
0: Ja.
1: Typ, ledig, nej. Men det är ju väldigt höst alltså.
0: Mm-hmm. Visst är det det?
1: Och vad mörkt det blir fort.
0: Ja, visst blir det det?
1: Fort. Pang, säger det, så är dagarna kortare och kortare och kortare och kortare.
0: Jag
1: fick en chock både här på morgon och igår kväll.
0: Ja.
1: Faktiskt. Va? Är det mörkt?
0: Ja.
1: Mm. Och fingervantar skulle jag haft när jag cyklade.
0: Ja.
1: Det hade jag inte.
0: Nej, för man har inte kommit dit än.
1: Jag har inte fattat det.
0: Nej, liksom. Men det var typ 6 grader.
1: Det var till och med så att det kändes som att det skulle inte ha suttit illa med långkalsonger, förstår du?
0: Ja, nu är det nära. Snart är det frost.
1: Ja, det är fint att bara gräva fram
0: dun
1: och ull och myspys.
0: Ja, alltså Hemling bjuder på 0,9 plusgrader den här morgonen. Senaste observationen vid klockan 5.
1: Snart skrapas det rutor.
0: Ja, kanske att någon liten sänka. Junsele minus 0,3.
1: Ja, du ser.
0: Nu är så, nu snackar vi. Lokala nyheter ska vi prata om annars, Karin.
1: Det ska vi prata om annars.
0: Det ska handla om att vara gammal och att behöva hemtjänst.
1: Mm, precis. 82-åriga Berit Ågren i Bjästa. Hon har haft hemtjänst sedan 2024 och säger så här.
2: Nya hela tiden. Nya. Varenda dag. Även om det är folk som jag känner igen. Så det är ju oerhört tröttande.
1: Mm, under åren så har hon nämligen själv räknat hur många olika personer som har kommit hem till henne och säger då att hon är uppe i 149 olika ansikten. Och en annan äldre har haft 55 olika personer på besök i 4 veckor då. Och det är enligt anhöriga som har räknat och kontaktat oss om det här. Och mer av det här reportaget det kan man redan nu höra i appen Sveriges Radio. Mm. Eller snart i nyheterna. Då har vi också ansvarig politiker kommentera det.
0: Lyssna, lyssna. Vi ska vidare till ett kulturpris. Härnösands bilmuseum korade som vinnare igår.
1: Ja, och det här är då priset Swedish Art and Business Award som delades ut vid en gala i Västra Frölunda igår kväll. Och då var det Härnösands bilmuseum och den bakomliggande ekonomiska föreningen Kanalbron som tog hem segern över de två andra nominerade där i finalen. Och i motiveringen så står det bland annat att museet har skapat en destination och bidrag till Härnösands begynnande återhämtning utifrån svåra förutsättningar i en utflyttningskommun. Och att man då har byggt upp ett museum med själ som också efter investeringsstöd sedan har klarat driften med sina egna löpande intäkter. Och det här priset är delas ut av en kulturförening som heter Kultur och näringsliv. Ända sedan 1993, alltså över 30 år, har de delat ut det här priset. Och det är ju då för att uppmärksamma framgångsrika samarbeten mellan kultur, näringsliv och offentlig sektor.
0: Karin Lycke berättar det, lokala nyheter här i P4. Hon doftar

0: Saltvatten heter låten. Kerstin Ljungström här i P4 Västernorrland, klockan är 6:15. Till SMHI ska vi. Med oss har vi meteorolog Emma Härenstam. God morgon, Emma.
1: Hej, god morgon.
0: Vad härligt att höra din röst och samtidigt se morgonen gry över länet. Hur ser du ut vädermässigt idag?
1: Ja, vädermässigt just nu så är det ju klart och lite kyligt faktiskt. Det är runt en noll eller några enstaka plusgrader runt om i länet. Men vi ska ju faktiskt upp mot en 15-18 grader med solens hjälp för att bli soligt i stort sett hela dagen. Så att, ja, vad ska man säga? Sensommar... lite halvt sensommarvärmen idag då.
0: Ja, sån olidlig spännvidd. Man börjar liksom prata frostrisk och ta in dalerna och så har vi nästan sommartemperaturer på dagarna.
1: Ja, det svänger. Det är svårt att klä sig.
0: Ja, det är väldigt svårt att klä sig om man ska vara ute hela tiden. Okej, så solig och fin fredag. Hur ser det ut med vind och så? Behöver man hitta något vindskydd om man ska kunna sitta ute en stund?
1: Nej, då ska man nog vara väldigt känslig, för det är mest svag vind idag, så det behöver du inte.
0: Gud vad härligt. Om vi blickar framåt helgen då som kommer, hur ser det ut då?
1: Ja, men det fortsätter ju med den här varma luftmassan med temperaturer upp mot 15-18 grader även lördag söndag, och solen kommer tidvis att kika fram. Ser inte heller att det ska bli särskilt blåsigt i helgen, så att det fortsätter ju på samma spår faktiskt.
0: Men gud, vilken sensommarhelg!
1: Ja, exakt.
0: Ja. Det här var glada nyheter inför stundande valet. Man kanske kommer behöva köa lite på söndag. Och slipper man ta med paraply också.
1: Ja.
0: Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Stort tack för den fina prognosen.
1: Tack så mycket.

0: Sophie Ellis Baxter med Murder on the Dancefloor. Du hör den här i P4 Västernorrland denna fredag morgon. Härligt va? God morgon, god morgon. Klockan är 6:55. Det blir nyheter då från Ekot.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
2: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot Kiev. Det rapporterar Kiev Independent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Om 4 minuter blir det lokala nyheter.
0: Det stämmer bra det med Karin Lycke då. Det är Sofia Weston som bjuder på Ekot den här morgonen. Och Alexander Arvidsson heter jag. Ett namn till skaran. Taylor Swift, hon är med oss i några minuter framåt med Fate of Ophelia.

0: Fate of Ophelia med Taylor Swift. Och i nyheterna om att äldre med hemtjänst möter många nya och olika personer, Karin Lycke.
1: Ja, vi träffar Berit i Bjästa som har räknat och har på ett par år haft 149 nya människor som kommit hem till hennes hem. 55 olika personer från hemtjänsten på 4 veckor. Ja, så många besökte en äldre person i Örnsköldsvik enligt anhöriga som själva räknat och som vi på P4 Västernorrland varit i kontakt med. Och det är inte de enda som vittnar om bristande kontinuitet i hemtjänsten.
2: Så här har jag skrivit. Alltså alla nya som har varit här och...
3: Ja, du har skrivit det där.
2: Jajamän.
4: 82-åriga Berit Ågren i Bjästa i Örnsköldsvik har haft hemtjänst sedan 2024 och själv fört anteckningar över de nya personer som kommit hem till henne. Hon säger att hon nu är uppe i 149.
2: Nya hela tiden. Nya. Varenda dag. Även om det är folk som jag känner igen. Så det är ju oerhört tröttande.
4: Personal kan också komma från andra delar av kommunen och när de ständigt skiftar måste Berit gång på gång förklara hur hon vill ha hjälpen.
2: Och då vet de ju inte hur jag vill ha henne. Det kan de ju inte veta. Jag ska inte vara arbetsledare, men det är mitt jobb. Så är det hela tiden.
4: Det blir särskilt känsligt när hjälpen blir mer personlig. Berit har bland annat sagt nej till att nya män hjälper henne att duscha.
2: Jag har sagt åt dem inga nya och det har ju kommit nya. Och då har jag sagt jag duschar inte.
4: Att det är så många olika som kommer gör det också svårare att skapa en kontakt.
2: Jag kan ju inte skapa någon social kontakt på samma sätt som om det var ungefär samma personer.
4: Samtidigt är hon noga med att kritiken inte riktar sig mot personalen.
2: Absolut inget fel på de som jobbar. De gör ett fantastiskt bra jobb utifrån förutsättningarna de har.
4: Äldreomsorgen har också varit en omdiskuterad fråga i Örnsköldsvik inför valet. Moderaten Annika Jonsson är ordförande i välfärdsnämnden.
5: Har man 55 personer på 4 veckor så har vår organisation misslyckats. Vi ska inte ha det så, utan man ska ha en bra relation till de som man kommer. Man ska inte berätta vad man behöver hjälp och stöd med, utan det ska vara säkrat.
1: Så alltså moderaten Annika Jonsson som är ordförande i välfärdsnämnden i Örnsköldsvik, reporter här Erik Heller. Vidare nu med att moderaterna i Härnösand i en enkät från Naturskyddsföreningen påstår att klimatförändringarna inte orsakats av människan och skriver där att klimatförändringen beror på planetens naturliga faser. Och det är ett argument som ofta används av klimatförnekare och som går helt emot dagens forskning.
6: Men jag förstår faktiskt inte heller själv vad det står för, om jag säger så.
7: Partiets första namn i Härnösand, Eva Klara Wiklund, säger att hon inte känner till att partiet har svarat så.
6: Så det där står inte jag bakom, om jag säger så.
7: Eva Klara Wiklund hänvisar istället till partiets andra namn, Christian Wasell, som har besvarat Naturskyddsföreningens enkät. Christian Wasell vill inte ställa upp på en intervju utan skriver ett sms till P4 Västernorrland att de skriftliga svaren är hans personliga synpunkter och inte partiets.
6: Det blir ju vinklat på ett annat håll, så jag kan tyvärr inte svara på det.
7: Det står ju bara Moderaterna, så jag tänker att det borde ju vara liksom Moderaternas linje.
6: Det där är ingen fråga som vi har pratat om eller som jag i huvud taget har svarat på, så därför kan jag inte svara på den.
7: Moderaternas svar går helt emot dagens forskning. Jordens klimat har alltid varierat av naturliga orsaker, men de kan inte förklara den snabba uppvärmningen som sker nu. Torsten Mauritsen är professor i klimatvetenskap vid Stockholms universitet.
8: Alltså den uppvärmningen vi har haft under de senaste 100 åren, den beror ju helt och hållet på människans aktiviteter och att vi eldar upp fossila bränslen, släpper ut koldioxid.
1: Det sa alltså Torsten Mauritsen, professor i klimatvetenskap, reporter här Anna Ahlström.
0: Och lokala nyheter var det med Karin Lycke. P4 Västernorrland är kanalen. Vi har en fredag framför oss med mest soligt väder och en temperatur på 15-18 grader. Mestadels

svag vind, och det är lika bra att vänja sig vid det, för att så kommer det se ut under helgen också nämligen. Jajamensan. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig här i P4 Västernorrland, och strax ska vi få nyheter från sportens värld. Innan dess, Agnes.

0: Agnes med Fingers Crossed här i P4 Västernorrland. Det är fredag morgon och där i P4 så stundar det då nyheter från sportens värld när klockan slår 20, ja, snart är 20:07. Det är med William Waldetoft och final i Grand Slam tennisen.
1: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och världsettan inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men Kazakstan kan bli för stark och vände. Finalen spelas sent imorgon kväll. Här fotboll.
2: Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter.
3: Nu är den allsvenska återkomsten nära för Norrköping. För i den andra halvleken mot inför matchen serietvåan Varberg satte Peking ner foten.
4: Nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust, 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
1: Sa Kristoffer Totte Nyman till Per Karl, reporter och även Tim Gashi. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans. En rutinerad duo ihop, menar Maja Stark.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
7: Och så Lin Grant då, Maja.
8: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
7: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
1: Följ det tillsammans med oss i appen Sveriges Radio tillsammans med Martin Hellberg.
0: Ja, men tacka för det. William Waldetoft där på Radiosporten. Vi ska vidare till trafikredaktionen och Maja Nilsson.
9: Och vi börjar med viltvarning. Då gäller det E4-an Örnsköldsvik, höjd med Själevad. Där är det en älg som befinner sig nära på vägen. Se upp för den alltså. E4-an Örnsköldsvik och då i höjd med Själevad. Sen har vi utspilld hydraulolja. Då gäller det E14 mellan Nedansjö och Vattjom, höjd med Hällsjö. Där ska det vara spill då av olja. Saneringsarbete pågår och det innebär att det är trångt att passera förbi där just nu. E14 då alltså i höjd med Hällsjö. Tipsa trafikredaktionen. Ni gör ni på 020 999 444.

0: Jonas Born med One of Us här i P4 Västernorrland. Klockan är 17:15. Ja. Fredrik Birging, god morgon.
1: Här sitter jag och är så nyfiken på vad vi ska prata om.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Ja, men det är jag också.
1: Spännande.
0: Ja. Jag såg någon rubrik här om så här föryngring.
1: Oh.
0: Ja, men du vet, alltså folk som lägger ner en sjuhelsikes massa pengar på att vara yngre än sin far. Och nu menar inte jag alltså operationer primärt, utan man kanske så här, de kanske tränar 3 timmar om dagen. De äter bara bark. Och så har de jordade skor.
1: Ja, just det.
0: Liksom. Och så och trycker i sig en jäkla massa så här specialkost och produkter.
1: Ja, man försöker maximera sin livslängd.
0: Ja, exakt. Det finns ju den här amerikanska företagsgurun, och jag tar bort hans namn, med Bruce någonting, som blivit liksom ansiktet utåt för den här rörelsen. I Sverige så har vi ju då den här mannen bakom müsli-imperiet, Fredrik Paulin.
1: Ja, just det.
0: Han är i 55 års åldern, tror jag, någonstans där.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och att han då i kroppen ska vara 29.
1: Aha. Det är ju kul.
0: Ja.
1: Men i kroppen alltså?
0: Ja, alltså i kroppen. Utanpå kroppen är han ju fortfarande. Han ser ju inte ut att vara 29.
1: Nej.
0: Gör han ju inte. Alltså, han ser väl pigg och fräsch ut.
1: Ja.
0: Så sett, absolut. Men han ser ju inte ut att vara 29. Nej. Men
1: det är insidan som räknas.
0: Internt,
1: ja.
0: 29 år.
1: Ja.
0: Ja. Är det någonting du skulle kunna tänka dig att hänge dig åt, Fredrik?
1: Nej.
0: Du fyllt 60?
1: Jag har fyllt 60. Ja, men det är klart att man försöker hålla döden och stången lite grann.
0: Men många blir också förvånade när de hör att du är 60.
1: Ja, det fascinerar mig. Jag fick en gång epitetet Sveriges äldsta 30-åring.
0: Ja!
1: För många år sedan. Då jag jobbade med tv och syntes då i rutan och alltid hade skjorta, slips, eller kavaj, alltså kostym på mig. Det var ju nyheter som gällde då. Det var ju, man skulle vara väldigt välklädd. Och då gjordes en jämförelse, för det finns ju en som heter Fredrik Bergling också, som hade Järnkontoret. Och folk, då fick de för sig, och det var faktiskt Alex Schulman och hans bror.
0: Ja.
1: Vad heter han nu då?
0: Kalle.
1: Kalle. De hade någon mingel.se eller något sånt där, någon sajt. Och där de då liksom skulle bena upp vem som var vem.
0: Ja.
1: Och då var Fredrik Bergling känd som Sveriges yngsta 30-åring. Ja. Och jag var känd som Sveriges äldsta 30-åring.
0: Men nu är det ombytta roller.
1: Nu är jag Sveriges yngsta 60-åring.
0: Exakt.
1: Yep.
0: Exakt. Nej, men är det någonting, alltså, jag vet inte vad det kostar att ha såna, de här skorna kostar väl en 10 000 eller något sånt där.
1: Alltså jordade skor?
0: Ja, precis. Jag är inte riktigt säker på vad det är. Nej, finns också någon slags vattensystem. Man dricker någon form av särskilt vatten också. Och ska man ha en sån maskin då för en 10-15 000. Är det du...
1: Nej, det vet jag... Nej, jag hade nog inte ens hört talas om jordade skor och så. Men jag såg häromdagen ett inlägg från han... vad heter han nu då? Costa Boda, New Wave-miljardären.
0: Ja,
1: som jag ju...
0: Torsten...
1: just det.
0: Whatever. Ja.
1: Han har ju gått ner väldigt mycket i vikt. Han var ju enormt stor.
0: Mm,
1: och nu är han inte jättesmal, men han är väldigt mycket mindre nu.
0: Okay.
1: Och då gjorde han en redogörelse för allt. Han ville ha ett svar på om det fanns någonting som är nyttigt att dricka. Förutom vanligt kranvatten då.
0: Mm.
1: För då gjorde han en lista på liksom hur mycket som helst. Alltså läsk är uteslutet. Och, för det var så mycket socker. Det, och lightläsk var också uteslutet. Ja. Sen massa mineralvatten. Nej, men det är för mycket salt i det. Och det ena efter andra som jag trodde var bra att dricka. Nej, det var dåligt för honom.
0: Jaha.
1: Så det var så otroligt mycket man skulle tänka på. Det går, alltså, allting är ju farligt i för stora mängder, tänker jag.
0: Ja.
1: Ingenting är bra om man överkonsumerar.
0: Vi kan konstatera det kanske, det är ju kul. Att ingenting är bra. Allt är dåligt.
1: Ja, precis. Torsten Jansson
0: heter. Ät ingenting.
1: Nej, precis.
0: Men ska du dricka någonting så ska du dricka, då är det... det som Fredrik Paulin dricker då är vätevatten.
1: Ja.
0: Vad är det, undrar du?
1: Ja.
0: Är inte vatten...
1: Är inte det de ska tillverka i Ånge? Nej, det var vätgas, just det.
0: Ja, det är vätgas.
1: Men det borde ju kunna få som en spill...
0: Ja, men väte är ju vatten med lite syre.
1: Ja.
0: Men det är alltså vätvatten, det är vatten som, vanligt dricksvatten som har berikats med upplöst molekylärt väte, H2.
1: Mm,
0: lite mums. Mindre O, lite mer H2.
1: Ja. Gott.
0: Så smart, gott. Så gott.
1: Lite sugen på väte.

0: Mark Oldfield och Maggie Riley här i P4 med Moonlight Shadow. Äldre med hemtjänst vittnar om ständigt nya ansikten, Karin Lycke.
1: Ja, när anhöriga till en äldre person i Örnsköldsvik räknade, då var det 55 olika personer på 4 veckor. Och 82-åriga Berit Ågren i Bjästa har själv räknat sedan hon fick hemtjänst 2024 och är nu uppe i 149 olika hemtjänstpersonal som kommit till hennes hem.
2: Nya hela tiden. Nya. Varenda dag. Även om det är folk som jag känner igen. Så det är ju oerhört tröttande.
1: Mer om det här och vad ansvarig politiker svarar, det finns då bland lokala nyheter i appen Sveriges Radio. Och så hörs det också här i nyhetssändningarna förstås i radio om drygt en halvtimme.
0: Ja, kort reflektion på det där. 149 olika hemtjänstpersonal på några veckor. Det är mer människor än vad jag har träffat på några
1: veckor.
0: Inklusive att jag har varit och handlat mat och så vidare.
1: Ja, så ska du vara social och snäll och trevlig och prata. Och hur vet man ens att de är hemtjänstpersonal och inte bara någon allmän som klampar på?
0: Mer som sagt om det är appen Sveriges Radio. Härnösands bilmuseum har vunnit ett kulturpris, Karin.
1: Ja, det är priset Swedish Art and Business Award som har delats ut av föreningen Kultur och Näringsliv sedan 1993. Och årets pristagare korades då vid en gala i Västra Frölunda igår kväll. Och Härnösands bilmuseum tog hem segern över 2 andra nominerade. Och i motiveringen till priset så står då bland annat att museet har skapat en destination och bidragit till Härnösands begynnande återhämtning utifrån svåra förutsättningar i en utflyttningskommun och att man då har byggt upp ett museum med själ som efter investeringsstöd sen har klarat driften med sina egna löpande intäkter.
0: Karin Lycke berättar det, lokala nyheter här i P4.

0: Dinner Party heter låten med Niall Horan här i P4 Västernorrland. När vi nu ska få nyheter från Ekot med Sofia Weston, först om politisk representation.
1: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
2: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
3: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
2: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Kristiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
4: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor. En tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
1: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot huvudstaden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
6: Föreställ dig att alla som är emot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
7: Det är
1: reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Japan kräver nu att den nya kartan ska korrigeras. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
0: Tackar för det, Sofia. Alexander Arvidsson heter jag och det är P4 Västernorrland. Du lyssnar på när klockan är 7:05. God morgon, god morgon, god morgon. Två självande dagar kvar till valet. Vi ska lära oss lite mer om valet alldeles strax.

0: Material Girl med Madonna här i P4 Västernorrland, och det finns ju en massa olika sätt att ta till sig information på, inte minst olika knep för att komma ihåg den informationen man får. En del kanske tar till sig den bäst genom sång, och då är det fiffigt att Elvira Gullberg gör just det, en sång av det som vi behöver ha koll på när det kommer till valet 2026. Hon gör det tillsammans med Erik Blix.
1: Mm, och snart är det ju val.
2: Ja, och snart är valet över. Och sen, när de har kompromissat klart om vilka partier som ska bilda lag, då är det färdigt.
1: Ja, eller jo. Men det kräver också att de kommer överens om en statsminister.
2: Vadå? Det blir väl den som leder partiet som fick flest röster?
1: Ja, inte om över hälften av riksdagsledamöterna röstar emot.
2: Va?
1: Ja, det kallas för negativ parlamentarism.
2: Ja, det är klart att det är negativt. Det känns ju omöjligt att hitta någon som så många går med på.
1: Det finns en post i riksdagen som har just det uppdraget.
2: En riktigt bra DJ.
1: DJ...
2: Ja, men alltså definitionen av en bra DJ, det är ju någon som får över hälften att stanna kvar på dansgolvet, samtidigt som att ingen blir så arg att den lämnar festen.
1: Okej, jag förstår. Nej, men alltså talmannen som det här handlar om är ju ingen DJ.
2: Talmannen. Måste det vara en man?
1: Nej, nej. Det bara heter talman, men det är en titel som man kan ha oavsett kön.
2: Precis som DJ. Jag kanske är DJ. Jag tänkte i alla fall spela en låt om mannen.
1: Mannen.
2: Talmannen.
3: Ah. Mannen, mannen.
4: Vilken man?
3: Talmannen.
4: Mannen, mannen.
3: Vilken man?
4: Talmannen.
2: Efter valet sonderar talmannen terrängen. Vem ska bli statsminister den här riksdagssvängen? Vem ska simma först i politikbassängen? Vem ska bli osten på regeringsgratängen? Grupparbete är svårt, och som talman är det din uppgift att se till att ett förslag lämnas in. Och talmannen förhandlar under ständigt gnäll, typ som en medlare i Paradise Hotel.

0: Smalmannen.
1: Storlek spelar ingen roll.
0: Är det malmannen?
1: Nej, han äter inte flis.
0: Socialmannen.
1: Jo, på sätt och vis.
0: Neutralmannen.
1: Oh, det bränns.
0: Idealmannen.
1: Va? Sådana finns väl inte?

0: talmannen. Amen.
1: Men alltså, om det tar jättelång tid för talmannen, har Sverige ingen regering under hela den tiden?
2: Nej, den gamla regeringen brukar sitta kvar tillfälligt tills en ny regering är klar. En så kallad övergångsregering är det då.
1: Okej, men hur lång tid kan det ta?
2: Alltså första statsministeromröstningen sker inom 2 veckor, men det kan ju ta tid att komma överens. 2018 tog det 4 månader innan en ny regering var på plats. Men när statsministern väl är vald så brukar det däremot gå fort att tillsätta alla andra ministrar.
1: Men vad säger du nu? Ska den stackars talmannen hitta kandidater till alla ministerposter också?
2: Nej, nej, nej, nej. Det är statsministern som sköter det.
1: Ja.
2: Alltså statsministern bestämmer faktiskt själv hur många ministrar regeringen ska ha och även vilka ansvarsområden de får.
1: Så statsministern kan tillsätta sin mamma som diskminister?
2: Ja, fast det låter kanske inte så modernt. Historiskt sett så är det personer med både sakkunskap och politisk erfarenhet som faktiskt blir ministrar.
1: Okej, men efter allt detta så är det alltså färdigt.
2: Ja. Är du redo för valet nu?
1: Redo eller ej? Har jag något val?
2: Nej, men Sverige har. Till sist, en summering. Efter ett val samlas riksdagen och utser en talman. Talmannen får i uppgift att undersöka vilken av partiledarna som har möjlighet att få störst stöd i riksdagen och som därmed kan bli statsminister. En statsminister kan väljas så länge inte en majoritet av ledamöterna i riksdagen röstar nej. Det kallas negativ parlamentarism.
3: Mm. Koll på valet av det här slaget, det fick vi av Erik Blix och Elvira Gullberg, och det återstår ju att se då om årets valresultat ger en tydlig fingervisning om vem som kan bilda regering och vilka samarbeten som blir möjliga. P4 Västernorrland lyssnar du på. God morgon, klockan går mot 7:15. Det här är Molly Hammar.

0: Just Might.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Meghan Trainor med Get In Girl här i P4 Västernorrland. Nu är nyheter från Ekot på en minut.
1: Polisen har omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston. Tackar för det. Här är P4 Västernorrland så kommer du strax få lokala nyheter med Karin Lycke. När klockan slår 7:30. Det här är Sven Ingvars. Fram till dess.

0: 55 olika personer från hemtjänsten på 4 veckor. Ja, så många besökte en äldre person i Örnsköldsvik, enligt anhöriga som själva räknat. Och det är inte de enda som vittnar om bristande kontinuitet i hemtjänsten.
1: Så här har jag skrivit. Alltså alla nya som har varit här.
2: Ja, du har skrivit det där.
1: Jajamän.
3: 82-åriga Berit Ågren i Bjästa i Örnsköldsvik har haft hemtjänst sedan 2024 och självfört anteckningar över de nya personer som kommit hem till henne. Hon säger att hon nu är uppe i 149.
1: Nya hela tiden. Nya. Varenda dag. Även om det är folk som jag känner igen. Så det är ju oerhört tröttande.
3: Personal kan också komma från andra delar av kommunen och när de ständigt skiftar måste Berit gång på gång förklara hur de vill ha hjälpen.
1: Och då vet de ju inte hur jag vill ha det. Det kan de ju inte veta. Jag ska inte vara arbetsledare, men det är mitt jobb. Så är det hela tiden.
3: Det blir särskilt känsligt när hjälpen blir mer personlig. Berit har bland annat sagt nej till att nya män hjälper henne att duscha.
1: Jag har sagt åt dem inga nya och det har ju kommit nya. Och då har jag sagt jag duschar inte.
3: Att det är så många olika som kommer gör det också svårare att skapa en kontakt.
1: Jag kan ju inte skapa någon social kontakt på samma sätt som om det var ungefär samma personer.
3: Samtidigt är hon noga med att kritiken inte riktar sig mot personalen.
1: Absolut inget fel på de som jobbar. De gör ett fantastiskt bra jobb utifrån förutsättningarna de har.
3: Äldreomsorgen har också varit en omdiskuterad fråga i Örnsköldsvik inför valet. Moderaterna Annika Jonsson är ordförande i välfärdsnämnden.
4: Har man 55 personer på 4 veckor så har vår organisation misslyckats. Vi ska inte ha det så, utan man ska ha en bra relation till de som man kommer. Man ska inte berätta vad man behöver hjälp och stöd med, utan det ska vara säkrat.
0: Så alltså Moderaterna Annika Jonsson, ordförande i välfärdsnämnden i Örnsköldsvik, reporter här Erik Heller. Så fotboll, och det blev förlust för GIF Sundsvall i den så viktiga matchen mot Örebro i bottenstriden av Superettan igår kväll. Sundsvall hade ett par målchanser i början av matchen, men det var Örebro som tog ledningen med 1-0 och de vann till slut matchen med 3-0. Dessutom så åkte GIF på ännu en tung skada. Sen tidigare så är ju första målvakten Jonas Olsson borta med hjärnskakning och igår så tvingades ersättaren Daniel Henare kliva av också. Sundsvall har nu 7 poäng upp till kvalplats. Nästa match spelar de borta mot Landskrona på tisdag. Vidare nu med att Moderaterna i Härnösand i en enkät från Naturskyddsföreningen påstår att klimatförändringarna inte orsakats av människan och skriver där att klimatförändringen beror på planetens naturliga faser. Och det är ett argument som ofta används av klimatförnekare som går helt emot dagens forskning.
5: Men jag förstår faktiskt inte heller själv vad det står för, om jag säger så.
6: Partiets första namn i Härnösand, Eva Klara Wiklund, säger att hon inte känner till att partiet har svarat så.
5: Så det där står inte jag bakom, om jag säger så.
6: Eva Klara Wiklund hänvisar istället till partiets andra namn, Christian Wasell, som har besvarat Naturskyddsföreningens enkät. Christian Wasell vill inte ställa upp på en intervju utan skriver ett sms till P4 Västernorrland att de skriftliga svaren är hans personliga synpunkter och inte partiets.
5: Det blir ju vinklat på ett annat håll, så jag kan tyvärr inte svara på det.
6: Det står ju bara Moderaterna, så jag tänker att det borde ju vara liksom Moderaternas linje.
5: Det där är ingen fråga som vi har pratat om eller som jag i huvud taget har svarat på, så därför kan jag inte svara på den.
6: Moderaternas svar går helt emot dagens forskning. Jordens klimat har alltid varierat av naturliga orsaker, men de kan inte förklara den snabba uppvärmningen som sker nu. Torsten Mauritsen är professor i klimatvetenskap vid Stockholms universitet.
7: Alltså den uppvärmningen vi har haft under de senaste 100 åren, den beror ju helt och hållet på människans aktiviteter och att vi eldar upp fossila bränslen, släpper ut koldioxid.
0: Så alltså Torsten Mauritsen, professor i klimatvetenskap, och reporter här var Anna Ahlström.
8: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Och vädret idag bjuder på mestadels soligt väder. Temperaturen landar på 15-18 grader och så har vi mestadels svag vind. Och det är bara att vänja sig, så kommer den kommande helgen att se ut också.

0: KC and the Sunshine Band, Give It Up, här är P4 Västernorrland. Final klart på hardcourten i New York. William Walletoft nu med Radiosporten.
1: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som världsettan nu kommer göra upp med världstvåan om Grand Slam-titeln. Finalen spelas imorgon kväll.
2: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hinlund.
1: Och det berättade Patrik Ljunggren. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans, en rutinerad duo ihop. Jag menar i alla fall Maja Stark.
3: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
4: Och så Lin Grant då, Maja.
5: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
4: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
0: Radiosporten där, vi bjöds av William Walletoft och vi ska till trafikredaktionen nu och Maja Nilsson.
6: Och vi börjar på E14 sträckan nedanför Vättjom, höjd med Hällsjö. Där är det hydraulolja som är på vägen. Det pågår saneringsarbete. Det innebär då att det är risk för att begränsa framkomlighet förbi det här området. E14 alltså, sträckan nedanför Vättjom, och då är det höjd med Hällsjö. E4 Sundsvall, och då är det Sundsvallsbron det gäller, riktning Hudiksvall. Där är det just nu då trångt att passera på grund av ett belysningsarbete på bron. Det är även risk då för köbildning, så räkna med lite längre restid om du kör E4 då, alltså Sundsvallsbron, och då södergående riktning ner mot Hudiksvall. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Kom hem med Barbados här i P4 Västernorrland. Timrå är en av de kommuner i Sverige som satsar allra minst av den kommunala budgeten på kultur. Det här visar en kartläggning som SVT har gjort. Fredrik Bering, du har åkt till aktivitetshuset Pangea, Tallnäs i Timrå, och där märker man av att tilldelningen är klen, va?
1: Ja, så är det. Det är nämligen så 1,1% tror jag det är av den kommunala budgeten i Timrå går läggs på kultur. Och samtidigt då i Pangeas lokaler så kan man hålla på med lite av varje. Till exempel dans, musik, teater, finsk, karaoke, bridge. Jag vet inte, har du inte svensk karaoke? Ja. Bridge, ukulele, dragspel, språkundervisning, yoga, zumba, schack och träning. Jag läser det direkt från deras egen hemsida. Sandra Bergström, känner ni av att Timrå satsar lite på kultur?
2: Både ja och nej. Det är klart att vi skulle kunna göra betydligt mer om vi hade mer pengar. Men vi är väldigt duktiga på att omvandla varenda skattekrona till verksamhet. Det är ju vårt mål. Jag tycker att vi har ett ganska rikt kulturliv, men vi skulle kunna göra mycket mer, framförallt för, i offentligt. Offentliga föreställningar och sådana saker.
1: Sandra, som alltså är verksamhetsledare här på Pangea, och är det till och med så att ni kanske är lite för bra på att koka soppa på en spik, så att de inte fattar i kommunhuset att ni egentligen behöver mer pengar?
2: Så är det nog. Vi har väldigt, väldigt många eldsjälar som jobbar här. Vi är inte så många, men vi brinner för det vi gör. Och vi vänder och vrider på det mesta för att kunna få till så mycket som möjligt. Vi har tennispicknicken och vi har kulturskolans undervisning och vi har Pangea och vi har bibliotek och nyligen öppnat en ny fritidsgård. Vi gör vad vi kan för de pengar vi har.
1: Så att ja, i den kommunala budgeten så är det procentuellt sett då en liten tilldelning, men kan man gå så långt som att säga att Timrå inte bryr sig om kultur, eller Timrå kommun inte satsar på kulturen?
2: Jag skulle inte säga att de inte satsar på kulturen. Kulturskolan har fått ett helt nytt hus att vara i och vi har öppnat en ny fritidsgård. Så jag skulle inte säga att man inte satsar på det. Däremot så tror jag att det kanske ligger något i det du säger. Att man ser att det finns kultur och då behöver vi inte satsa mer. Vi kanske är för bra på att vända på pengarna.
1: Något konkret då, som du nämnde offentliga föreställningar och så, men är det någonting som du känner, åh, det här vill jag göra, men det går inte för att pengarna räcker inte?
2: Ja, jag skulle vilja att vi kunde ta hit artister eller större teatrar eller sådana saker. Att människor inte behöver åka in till Sundsvall för att gå på sånt. Alla kan inte det. Många kan det, men alla kan inte det. Men barn kan man inte ta sig dit utan att föräldrarna hjälper en. Är man gammal? Ja, men hur ska jag ta mig dit? Ja, det är taxi eller transport, alltså buss. Ja, lokaltrafiken är ju som den är. Så att vi skulle jättegärna vilja ha liksom en lokal där vi kan ha sånt och pengar till att ta hit.
1: Ni har ju en stor lada, fast där spelas det mest hockey kanske. Ja, i den här kartläggningen då, som SVT har gjort, så säger kultur- och tekniknämndens ordförande i Timrå, moderaten Magnus Sjöström, att Timrå är en idrottskommun, att hockeyn då får väldigt mycket pengar. Skulle du säga att kulturen får lida för att hockeyn är så stor i Timrå?
2: Jag skulle inte säga hockeyn i sig. Jag tycker idrotten överhuvudtaget får väldigt mycket plats i Timrå. Lida, ja, alltså det är väl, det är deras beslut. Det är kommunens och de som sitter där som bestämmer det. Men ja, lite grann.
1: Men är inte idrott också kultur?
2: Absolut, vårt uppdrag är också idrott och rörelse. Så vi jobbar jättemycket med det här också. Så att det är väl en form av kultur, men det är kultur på ett annat sätt.
1: Om jag sammanfattar det här då, för våra minuter springer iväg för oss. Men du är inte helt missnöjd, men du skulle gärna ha mer.
2: Jag skulle jättegärna ha mer. Men jag skulle inte säga att vi har en kommun som inte har kultur. Vi har ganska lite kultur, men vi har jättebra kultur.
1: Sandra Bergström där, verksamhetsledare på aktivitetshuset Pangea, som är, hon är nöjd men inte helt nöjd.

0: sunshine. Cover me in sunshine pink tillsammans med Willow Sage Heart.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges radio.

0: Stone Me Into The Groove med Atomic Swing här i P4 Västernorrland, och klockan går mot, eller är, 7:05 till och med. Mm. Mitt emot mig Karin Lycke, god morgon.
1: God morgon, och alldeles snart är den 7:04. Mm. Förlåt.
0: Otroligt hur den bara går.
1: Ja, tiden.
0: Äldre med hemtjänst vittnar om ständigt nya ansikten, Karin.
1: Mm, precis, när anhöriga till en äldre person i Örnsköldsvik räknade, ja, då var det 55 olika personer på 4 veckor. Och 82-åriga Berit Ågren i Bjästa, hon har själv räknat sedan hon fick hemtjänst 2024 och är då uppe i 149 olika hemtjänstpersonal som har kommit till hennes hem.
2: Nya hela tiden. Nya, varenda dag. Även om det är folk som jag känner igen. Så det är ju oerhört tröttande.
1: Mm, och mer om det här, till exempel där Berit berättar vilka konsekvenser det har och även vad ansvarig politiker svarar, det hittar man bland lokala nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Och det blev hemmaförlust i viktiga matchen för Giffarna igår.
1: Mm, de tog ju emot Örebro i bottenstriden då av fotbollens superettan igår kväll och förlorade med 3-0. De har nu 7 poäng upp till kvalplatsen. Och dessutom så åkte GIF Sundsvall på ännu en tung skada. Sen tidigare så har man ju första målvakten Jonas Olsson borta med hjärnskakning. Och igår så tvingades ersättaren Daniel Hennar kliva av.
0: Karin Lycke berättar det. Lokala nyheter här i P4 Västernorrland, och strax så blir det nyheter från Ekot. Innan dess Pernilla Andersson, Alexander Arvidsson heter jag. Låten, den heter Rosor.

0: rosor med Pernilla Andersson här i P4 Västernorrland. Där det stundar nyheter från Ekot med Sofia Weston med den senaste opinionsundersökningen inför valet.
1: Gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Ja, Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare. Men här får också Vänsterpartiet en lägre siffra än i förra mätningen.
3: Men mycket av intresset under valrörelsen har ju varit riktat mot Liberalerna som länge legat tydligt under spärren. Hur går det för dem nu?
2: Ja, de går fram kraftigt och hamnar nu över riksdagsspärren på 5,4%. Och det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
3: Hur går det för Socialdemokraterna då? För de har ju tappat i opinionen på sistone.
2: Ja, deras fall har upphört hos Indikator, men de ligger fortfarande lågt. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat.
3: Och vad finns det mer då för nyheter i den här mätningen med bara 2 dagar kvar till val?
2: Ja, man kan konstatera att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna går framåt. Och Sverigedemokraterna är fortfarande större än Moderaterna. Det kan bli viktigt för Sverigedemokraterna oavsett vilken sida som vinner i det här valet. Och det är också besvärande för Moderaterna.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Emil Rönnlund. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
5: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
1: Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Tusentals intagna runt om i landet har röstat i valet, bland annat på Boråsanstalten där Pia Syrén är kriminalvårdsinspektör.
6: Det brukar vara ganska gott intresse för att rösta.
7: Hittills har över 4 000 av de totalt drygt 9 000 intagna i landet lagt sin röst, enligt Valmyndigheten. På Boråsanstalten har 64% av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
6: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga, där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då. Du
7: kan... Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
6: Är man aktiv i ett parti så vet ju alla generellt sett vad man röstar på. Är man inte det så håller man väl det för sig själv.
8: Men vad tycker du om de som kanske ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på? Alltså de inte delar.
6: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger och då ska de ha möjligheten att rösta.
1: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten, reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slut citat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Det är fredag morgon. Det säger man alltid med lite eftertryck för att det är så härligt. Bra väder väntas idag också. Alexander Arvidsson heter jag. Klockan är 5 minuter över 8. God morgon, god morgon.

0: Get Lucky, Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams här i P4 Västernorrland. Vi ska prata politik nu och två partier som tidigare varit med i regionfullmäktige i Västernorrland och nu vill tillbaka. Det är Liberalerna och det är Miljöpartiet. Eva Harström, vår reporter, du vet mer om deras viktigaste frågor i valet. Vi har ju inte hört det så mycket.
1: Nej, vi har ju inte det. Och nu har jag pratat med Liberalernas Elisabeth Jänti och Miljöpartiets Knapp-Britta Tyr. De båda är ju första namn på valet till regionen för sina partier. Och varken liberaler eller miljöpartister har ju funnits med den här mandatperioden i regionfullmäktige. Liberalerna åkte ut senast, det var 2022, och då hade de 3 mandat. Så här säger Elisabeth Jänti om vilka frågor som de vill lyfta när det gäller den kanske viktigaste frågan, vården.
2: Jag tycker att man ska börja från början, alltså på rätt ände av alltihopa, med en starkare primärvård, med en fast läkarkontakt och bättre kontinuitet som gör att människor kan få hjälp tidigare och att sjukhusen avlastas.
1: Hur ser Liberalerna på Sollefteå sjukhus? Vad ska finnas kvar där om ni får bestämma?
2: Ja, vi var ju inte med och fattade det här beslutet om Sollefteå sjukhus, men vi går inte heller till val för att göra några ytterligare nedskärningar där. Samtidigt så har vi sett att det finns förändringar och nu diskuteras det också om det här med beredskapssjukhus.
1: Men om man ser då på det som finns, om vi säger idag, vill ni då stoppa det beslut som är taget?
2: Jag tycker inte att vi ska stå här och lova en specifik organisation utan att veta vilket behov som finns framåt. Det vi säger är att vi inte går till val på ytterligare nedskärningar. Men vi behöver också följa utvecklingen och se vilket håll det går åt i framtiden.
0: Elisabeth Jänti säger det då, som är Liberalernas första namn på listan i regionvalet. Alltså. Vad vill då Miljöpartiet, Eva?
1: Ja, de vill ju också tillbaka in i regionfullmäktige. Sist de var med var 2018 och då hade de 3 mandat. Och nu har de 3 punkter som de vill lyfta fram som de viktigaste. Miljöpartiets första namn, Knapp-Britta Tyr.
3: Vi säger 3 akutsjukhus, vi säger 1 fast läkarkontakt och vi säger 35 timmars arbetsvecka.
1: Om du får ta ut en viktig fråga som Miljöpartiet då har i Region Västernorrland, vilken är det?
3: Då skulle jag säga en fast läkarkontakt. Region Västernorrland är ett av få län som inte har en plan för hur man ska uppnå Socialstyrelsens nivå om 1100 patienter per läkare. En fast läkarkontakt, det handlar om att en patient inte ska behöva berätta sin historia eller sin sjukdomsbild om och om igen. Och kontinuitet i vården, det skapar både trygghet, minskar stress både för personal och för patienter. Och i slutändan blir ju en kostnadsbesparing.
0: Där har du Knapp-Britta Tyr, alltså Miljöpartiets första namn i regionvalet. Miljöpartiet och Liberalerna är vi pratar om då, två partier som fortfarande står utanför regionfullmäktige men som har varit med tidigare. Vad säger de här partierna om vilka andra partier de är beredda att samarbeta med efter valet om de nu skulle komma in i regionfullmäktige?
1: Ja, båda de här små partierna får vi säga då, har... De är ju för samarbete, för det är viktigt. Liberalerna säger sig i dagsläget vara beredd att samarbeta med alla. Medan Miljöpartiet, de har en röd gräns och det finns ett parti som de inte kan tänka sig. Knapp-Britta Tyr.
3: Miljöpartiet är ett samarbetsparti och vi samarbetar ju inte med Sverigedemokraterna på grund av ideologiska ställningstagande. Vi står långt från varandra. Men i övrigt så är vi öppna för samarbeten förutsatt att vi får igenom den politik som vi driver.
0: Mm. Miljöpartiets Knapp-Britta Tyr där på söndag.
1: Ja, då
0: får
1: är det
0: vi...
1: dags.
0: Ja, då, precis. Då är det dags. Då är det val till riksdag, region då och även kommun. Om något av de här partierna, båda partierna, tar sig in i regionfullmäktige igen, det får vi se då. Kanske det utkristalliserar sig där sent under söndagen, troligtvis upp mot måndagen.
1: Ja,
0: precis. Eva Harström, vår reporter, tack så mycket.
1: Tack ska du ha.

0: Stella Lefty är det som sjungit här i P4 Västernorrland. Boston heter låten.
1: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
2: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
3: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
2: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
4: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
2: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
5: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
6: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Benjamin Ingrosso med sin smäktande Allt det vackra här i P4.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Mr. P4 Västernorrland. God morgon. Alexander Arvidsson är det här som pratar. Och om några minuter då kommer vi få nyheter från Ekot. En kort sammanfattning av senaste nytt från världen och Sverige. Och det här, Rolling Stones. Med hyfsat nya In the Stars. Vi hör den fram till Ekonyheterna.

0: In the Stars heter låten, Rolling Stones här i P4 Västernorrland, och Alexander Arvidsson heter jag. Det som stundar härnäst, det är nyheter från Ekot. Vi får en sammanfattning på en minut av senaste nytt med Sofia Weston.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer det 3,2% mellan blocken, och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader, en sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
2: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
1: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA, då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var Ekot på en minut.

0: Foreigner, I wanna know what love is, här är P4. I nyheterna om att äldre med hemtjänst möter många nya och olika personer, Karin Lycke.
1: Berit i Bjästa berättar att hon känner sig som en arbetsledare och ibland har avstått duschar när det har dykt upp nya okända personer.
0: Lokala nyheter när klockan är 8:30.

0: stötande.
1: Personal kan också komma från andra delar av kommunen, och när de ständigt skiftar måste Berit gång på gång förklara hur de vill ha hjälpen.
0: Och då vet de ju inte hur jag vill ha det. Det kan de ju inte veta. Jag ska inte vara arbetsledare, men det är mitt jobb. Så är det hela tiden.
1: Det blir särskilt känsligt när hjälpen blir mer personlig. Berit har bland annat sagt nej till att nya män hjälper henne att duscha.
0: Jag har sagt åt dem inga nya, och det har ju kommit nya. Och då har jag sagt, jag duschar inte.
1: Att det är så många olika som kommer gör det också svårare att skapa en kontakt.
0: Jag kan ju inte skapa någon social kontakt på samma sätt som om det var ungefär samma personer.
1: Samtidigt är hon noga med att kritiken inte riktar sig mot personalen.
0: Absolut inget fel på de som jobbar. De gör ett fantastiskt bra jobb utifrån förutsättningarna de har.
1: Äldreomsorgen har också varit en omdiskuterad fråga i Örnsköldsvik inför valet. Moderaterna Annika Jonsson är ordförande i välfärdsnämnden.
2: Har man 55 personer på 4 veckor så har vår organisation misslyckats. Vi ska inte ha det så, utan man ska ha en bra relation till de som man kommer. Man ska inte berätta vad man behöver hjälp och stöd med, utan det ska vara säkrat.
3: Så alltså Moderaterna Annika Jonsson, ordförande i välfärdsnämnden i Örnsköldsvik, och reporter här, det var Erik Heller. Det blev förlust för GIF Sundsvall i den så viktiga matchen mot Örebro i bottenstriden av fotbollens superettan igår kväll. Sundsvall hade ett par målchanser i början av matchen, men det var Örebro som tog ledningen med 1-0 och vann till slut sen matchen med 3-0. Dessutom så åkte GIF på ännu en tung skada. Sen tidigare så är ju första målvakten Jonas Olsson borta med hjärnskakning, och igår så tvingades ersättaren Daniel Hennare också kliva av. Sundsvall har nu 7 poäng upp till kvalplats, och nästa match den spelar de borta mot Landskrona på tisdag. Härnösands bilmuseum och den bakomliggande ekonomiska föreningen Kanalbron blev vinnare av priset Swedish Art and Business Award som delades ut vid en gala i Västra Frölunda igår. I motiveringen till bilmuseets seger över de två andra nominerade så lyfts att museet har skapat en destination och bidragit till Härnösands begynnande återhämtning utifrån svåra förutsättningar i en utflyttningskommun, och att man har byggt upp ett museum med själ som efter investeringsstöd sen har klarat driften med de egna löpande intäkterna. Och det här priset det delas ut av Kulturföreningen Kultur och näringsliv sedan 1993 årligen då, och det för att uppmärksamma framgångsrika samarbeten mellan kultur, näringsliv och offentlig sektor.
4: Det berättar Karin Lycke, lokala nyheter här i P4 Västernorrland denna fredag morgon. Och vädret idag, det blir mestadels soligt. Temperatur 15-18 grader och mest svag vind, och det här vädret kommer vi ha även in under helgen.
5: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Radiosporten kopplar upp golfen direkt.
1: Nu har Solheim Cup-golfen inletts här i ett kylslaget Nederländerna. Maja Stark och Lin Grant som spelar ihop har spelat första hålet i sin match och läget är oavgjort där mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. I totalställningen just nu har Europa ett litet övertag, men Solheim Cup har ju precis bara börjat och pågår fram till söndag.
0: Följ dramat på Radiosportens sajt eller i appen direkt.
2: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
0: Berättade Patrik Ljunggren. Följ hela mästerskapet tillsammans med Radiosporten. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare dit trots två spelare i semifinal. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast men lyckades inte besegra Rybakina. Finalen mellan ettan och tvåan på världsrankingen, den spelas sent imorgon kväll.
3: William Walletoft där med Radiosporten. Här i P4 Västernorrland så ska vi till trafikredaktionen. Nu är vi med oss Maja Nilsson.
4: Och vi börjar på E14 sträckan nedansjö Vattjom och då är det i höjd med Hällsjö där det är hydrauloljespill på vägen. Det pågår fortfarande saneringsarbete där. Det innebär att det är trångt att passera förbi och det här arbetet väntas vara klart först klockan 12. Så räknar man att det kan ställa till ett par timmar till i alla fall. E14 i höjd med Hällsjö. E4 och Sundsvallsbron och då södgående riktning ner mot Hudiksvall. Där kommer det vara trångt att passera under dagen på grund av belysningsarbete. Räkna med längre restid helt enkelt och att det kan bli köbildning på Sundsvallsbron södergående riktning. Tipsa på 020 999 444.

0: Euphoria med Loreen här i P4 Västernorrland. Och det är hundens vecka den här veckan, minsann. Grattis alla hundar och hundägare. Vår reporter Jenny Johansson, hon fick träffa massor av hundar igår.
1: Omgiven av 8 beagle-valpar. Hur gamla är de förresten, Torbjörn?
2: Ja, de är 12 veckor.
1: Ja, alltså det är också lite kaos. Mitt manus har rykt. Det har liksom hängt i skosnörerna på mig. Vart är jag, undrar man? Jag är hemma hos Torbjörn Sedin utanför Överhördes, kan vi säga. Han har fått upp hundar i 55 imponerande år. Men jag tänker, Torbjörn, vi kan väl börja med. Nu reser jag mig upp här för att se om vi har en liten lugn stund. Varför ska man ha hund?
2: Hund ska man ha om man är... Man ska vara intresserad och vara där lång tid. För det mesta så syns det från bara åren och det håller i sig. Men sedan handlar det om också då, alla tycker det är intressant att titta på de här. Men sedan att lägga ner jobbet, det blir en annan sak. Där kommer det verkliga intresset, att vara ute och röra sig med sina hundar. Och det är där det brast så oerhört under pandemin. Så där var det enormt mycket omplaceringar.
1: Ja, jag tänkte precis säga, vad är det viktigaste annars när man skaffar en hund?
2: Ja, det beror på. Har man ingen erfarenhet så ska man ju höra sig om till sådana som har erfarenhet. Och ta alla råd man kan få. Sen finns det mycket man kan googla på det här. Man kan ringa Kennelklubben till exempel. Det gäller vilken ras. Största problemet är att de flesta som börjar, de vill börja med en stor hund. Och det blir väldigt fel många gånger.
1: Varför det då?
2: Jo, det är för att de kräver så oerhört mycket. Att bara till exempel, jag har ju själv jobbat med schäfrar då jag var ung. Att bara gå med en schäfer på en promenad på någon kilometer om dagen, det ger ingenting åt hunden. Det behöver cyklas. Det behöver gång och arbeta. Och det är så med vorstrar och massa andra hundraser. Så därför rekommenderar jag en mindre hundras. Och du ser ju här har jag ju också små pudlar.
1: Ja, alltså de här små pudlarna, speciellt en av dem är ju som bara en liten tuss, ska jag säga. Hur gammal är den här minsta?
2: Ja, hon är 3 månader till veckan.
1: Ja, den är så liten och gullig så att det går inte att beskriva. Men du, alltså 55 år, vet du hur många kullar och många valpar du har haft?
2: Nej, jag vet inte det. Det har jag tappat. Det är borta. Jag har inte haft dokumenterat. Men jag har haft, de jag avlar på, det är både foxterrier, det är jämthundar, hamiltonstövare har jag haft i många, många år. Så att Norrbottens spets bland annat. Så att så här på rak arm kan jag inte räkna upp dem, men det är en 10-12 olika raser. Ja, så jag är mycket intresserad.
1: Men nu är det beagle. Varför just beagle då?
2: Det var av en tillfällighet. Det var någon i Västerbotten som ville att jag skulle fysträna en avelshanne. Så beaglarna var helt nytt för mig och jag var så förtjust i hunden. För du ser, jag har ju hästar här också. Så jag var ute och körde i skogen med hästen och den där beaglen var med mig och han var så lättsam. Så då kände jag att nu, det här ska jag testa. Och jag hade haft ett litet uppehåll eftersom jag hade en son som gick bort. Så hade jag en kompis som då pushade på mig. Kom igen, du har ju intresset. Och då köpte jag in en hanne från Norge och en tik från Småland. Och de gick så bra på utställning.
1: Och på den vägen är det, eller?
2: Och på den vägen är det. Ja. 10 år tillbaks.
0: Torbjörn Sedin där som alltså fött upp hundar i 55 år. Och det är hundens vecka nu alltså. Reporter här, det var Jenny Johansson. Och i P4 nu, Adele, Someone Like You.

0: Mauro Scocco med allt just nu här i P4 Västernorrland. Till trafikredaktionen ska vi och Maja Nilsson.
1: Och då gäller det E14 sträckan Sundsvall Nedansjö, och då är det höjd med Blåberget där vi har en hund som driver älg nära och över vägen. Så se upp för dem alltså. E14 sträckan Sundsvall Nedansjö, och då är det höjd med Blåberget. Både jakthund och älg alltså på vägen där.
0: 020 999 444 är numret till trafikredaktionen. Karin Lycke mitt emot mig. Hej Karin.
2: Hej.
0: Äldre med hemtjänst vittnar om ständigt nya ansikten.
2: Ja, men precis. När anhöriga till en äldre person i Örnsköldsvik räknade så var det 55 olika personer på 4 veckor. Och 82-åriga Berit Ågren i Bjästa, hon har själv räknat sedan hon fick hemtjänst 2024. Och hon är uppe i 149 olika hemtjänstpersonal som då har kommit till hennes hem.
3: Nya hela tiden. Nya, nya, nya. Varenda dag. Även om det är folk som jag känner igen. Så det är ju oerhört tröttande.
2: Och mer om det här och även vad ansvarig politiker svarar, det hittar man då bland lokala nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Och det blev hemmaförlust i viktiga matchen för Giffarna igår.
2: Ja, de tog ju mot Örebro då, i bottenstriden av fotbollens superettan igår kväll och förlorade den matchen med 3-0. De har nu 7 poäng upp till kvalplats. Och dessutom så åkte GIF på ännu en tung skada under matchen igår. För sen tidigare så är ju första målvakten Jonas Olsson borta med hjärnskakning. Och igår så tvingades ersättaren Daniel Henare kliva av också.
0: Berättar Karin Lycke, lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Och det här är Alex Warren.

0: Ordinary heter låten med Alex Warren. Dags för Ekot så med Sofia Weston, bland annat om den senaste opinionsundersökningen från Indikator Opinion.
1: Gapet mellan blocken minskar, det visar en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans 47,6 procent och de rödgröna 50,8. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen, det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
3: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
4: Det har länge spelats på riksdagsval på vanliga svenska bettingsajter. Men spel på det svenska valet på prognosmarknader är något nytt. Och det sker ofta på oreglerade plattformar som förbjudits i flera europeiska länder. Vem som helst med en mailadress kan satsa hur mycket pengar den vill på i stort sett vad som helst.
3: Det finns löften om att tjäna snabba pengar och det är någonting som genom alla år har lockat till en början kanske unga män och ja, om det får spridning så kommer det väl bli betydligt mer mainstream.
4: Eftersom politik väcker starka känslor är många emotionellt investerade när de spelar på politiska val och åsiktsbubblor gör att man överskattar vad de flesta tycker och tänker. Men det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert som livnat sig på spel i många år.
5: De flesta ska väl inte hålla på med det för att det är någonting de flesta förlorar på.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat. Det uppger Kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
6: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
7: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
6: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. I ryska Tula-regionen dödades 2 personer i ukrainska drönaranfall i natt, uppger den lokala guvernören. Och i Ukrainas huvudstad Kiev skadades minst 8 personer i ryska drönarattacker, rapporterar Kiev Independent. Prinsessan Dianas berömda hämndklänning ska säljas på auktion i december. Slutpriset väntas hamna mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Den svarta klänningen bars av Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.
0: Tackar för det, Sofia. Och 9:05 är klockan när Alexander Arvidsson gör entré i handlingarna igen. God morgon, god morgon. En timme till har vi med oss denna fredag innan det är dags för förmiddag. Och strax så kommer han hit, nyhetskonsumenten, satiriken Jens Nilsson.

0: Robin, Hang With Me här i P4 Västernorrland. Och så har han då anslutit till sändningen mannen, myten, skojfarbrorn och satirikern, nyhetskonsumenten Jens Nilsson. God morgon!
1: Ja, men god morgon, god morgon!
0: Hej
1: på dig!
0: Med från en studio i vårt nordliga grannlän Västerbotten.
1: Du är Västerbotten, ja.
0: Umeå idag.
1: Nu säger jag det, Sveriges tråkigaste län.
0: Ja.
1: Jag har sagt det flera gånger, men att köra omkring i det här länet, det är som att köra omkring i en pölsa. Det är liksom, det är grått, det är platt, det är tråkigt. Men studion är fin, jag är i Umeå, det känns, det är en fin stad liksom, jag gillar det. Det är mysigt.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, jag gör ändå det. Om man håller så här så är det helt okej.
0: Då tar jag mitt public service-ansvar och säger, oj vad många andra städer det finns i Sverige.
1: Ja, det gör det. Det finns fler län som också ser ut som en pölsa, men det här tar priset. Så är det.
0: Pölsigaste länet. Och Jens, för den som inte är bekant med ditt värv, du brukar ju komma till oss med lite rubriker och annat som du har tänkt på under veckan, nyhetsmässigt.
1: Ja, alltså det är mycket valet nu.
0: Jättemycket.
1: Det är mycket valet och man ska välja, och det är ganska svår djungel att liksom sätta sig in, tycker jag. Tycker inte du det? Att det är svårt liksom att allt brus, det är debatter och det är utspel hit och dit och så här, och det är lite rörigt tycker jag, och det är lite tråkigt också.
0: Nya opinionsmätningar varje dag.
1: Ja, och jag vet inte liksom, vad ska man göra med det? Det är så här, ja, det är så, och vi är lite flockdjur och går med flocken här i Sverige. Så att jag tycker att man borde kunna göra valet mycket roligare, kanske lite mer tv-mässigt, kanske lite roligare rent av.
0: Säger du det? Hur skulle man kunna göra det?
1: Det är ju lite i tiden. Det är tiden att göra underhållning av viktiga saker, så här dating och allt vad det är man har på tv och så. Så jag har tagit några tv-program och tänker att det skulle man kunna applicera och göra urvalet till riksdagen via tv-program istället.
0: Alltså istället för att vi går till valurorna på söndag?
1: Ja, ganska tråkigt. Stå i kö, ta ett kuvert, slicka sig och riva sig på tungan när man liksom stänger kuvertet. Alltså det är en himla, ganska tråkig process. Tänk istället att vi väljer, liksom, utser statsministern genom ett tv-program typ Förrädarna.
0: Oj, ja men det vore ju...
1: Ja, och det är ju inte så himla långt ifrån sådär, en riksdagspartiledardebatt med just... Förrädaren. Det är liksom inte jättestor skillnad. Det går ut på samma sak, att den som ljuger bäst vinner.
0: Mm. För jag har inte sett det. Jag har inte sett Förrädarna.
1: Så nej.
0: Du får gärna liksom berätta lite, hur skulle det se ut, Politiker Edition?
1: Ja, Politiker Edition är alltså att alla liksom partiledare samlas i ett slott, och så en av dem ska bli statsminister och resten är förrädare, och så får man misstänka varandra liksom, och ifrågasätta varandra och gräla på bästa sändningstid i ett slott, göra lite tävlingar, samla upp pengar till budgeten som man sen ska lägga då, och sen så utser man den som har ljugit bäst. Ja, vinner helt enkelt. Och det är ju precis som i Förrädarna. Det är ju väldigt slående.
0: Just det. Och så, hur röstar man? Är det telefonröster eller?
1: Nej, man röstar det är Gago då som håller i det där kring runda bordet.
0: Ah, okej. Okay. Alltså precis. Tittarna är inte involverade alls i
1: Nej, det behövs inte. Det spelar ju ändå ingen roll, sådär, tänker jag.
0: Okej.
1: Okay. Det är ändå den som ljuger mest som vinner. Det är ju så. Så det är så, det där vi lite har hamnat, tycker jag. Men man kan ju göra på ett annat sätt också om man inte vill ha den uppläggen. Om man ändå vill att tittarna ska vara med, så kan man ju köra Let's Dance-temat, fast med partiledarna.
0: Ah, just det. Ja, första alternativet är ju smidigt för alla soffliggare, men nu vill du ha lite mer engagemang.
1: I lite mer engagemang. Man slänger in liksom alla de här partiledarna i en danstävling, och så sitter Tony Irving där och ändå tycker till liksom, du har väldigt mycket statsminister i kroppen men allt för lite i fötterna, sådär, håller på. Tåhäl. Lite mer rumba. Du dansar som en minoritetsregering.
0: Dina höfter säger vänster men munnen säger höger.
1: Exakt, du är vänstervriden. Och det passar ju väldigt bra. Alltså, tänk till Magdalena Andersson. Hon kan ju alltid dra en vals. Det är ju inget problem. Och Ulf Kristersson, han sägs vara väldigt bra på limbo, har jag hört.
0: Jaså, minsann. På vilket sätt
1: då? Han är ju ganska kort, så han kan ju typ gå under den här pinnen, under spärren eller vad det är. Så det är inget problem.
0: Han kan dyka alla ribbor.
1: Jajamän, och Ebba Busch, en cha-cha eller lambada kanske passar henne. Och Jimmy Åkesson kan ju alltid dansa foxtrot med Liberalerna. Kan de ju nätverka samtidigt också.
0: Ja,
1: eller så får han köra någon riktigt svensk dans, typ Små grodorna eller sån här runt någon.
0: Ja, det är svenskt.
1: Ja, jag tror det. Ja. Och så Miljöpartiet har väl lite slowfox. Det är ungefär samma sak. Och Liberalerna, om de vill dansa själv så blir det en stripsdans. De är ju ganska desperata nu. Så att.
0: Alltså stripp eller stripsdans?
1: Ja, båda.
0: Ja, väldigt nyfiken
1: på striktans, tänker jag.
0: Okej. Inte...
1: Ja, de släpper ju alla spärrar nu. Alltså, de har ju typ, saknar ju ryggrad också. Det blir någon slags amöba flytande dans på golvet, kanske.
0: Ja, men som masken, alltså breakdance.
1: Ja, precis. Fast utan ryggrad. Ja, det har ju ingen mask heller, så det är klart. Ja.
0: Vi snackar mer om...
1: Vi fortsätter prata. Det kan ju bli jättebra, eller hur?
0: Jag vill höra mer om det här.
1: Tå häl.
0: Du vänstervriden.
1: Du måste sluta gnössa höger.

0: Temper City med Self Aware här i P4 Västernorrland, där vi gästas av nyhetskonsumenten och satirikern Jens Nilsson. Jens, ja. Vi pratar om valet istället skulle vara ett tv-program.
1: Ja. Ja, jag är väldigt förtjust i det. Let's Dance är ju kanon liksom.
0: Ja, det var ju suveränt, ja, verkligen.
1: Jag tror det, alltså Magdalena Andersson som har svårt att skilja på höger och vänster kan ju liksom, vad ska hon dansa?
0: Ja, det är jättesvårt.
1: Ulf Kristersson som trampar alla på tårna och
0: ja.
1: Ja, det blir spännande.
0: Han dansar på fötterna så där. Som
1: ja.
0: Ja, just det.
1: Ja, precis.
0: Väldigt, ja, har vi några mer
1: filmkoncept?
0: Ja.
1: Ja, ja. Alltså, jag kan ju tänka mig, jag tittar lite på Idol. Det skulle inte heller vara så dumt.
0: Mm.
1: Det blir också väldigt tydligt vem som, alltså, det är ju väldigt avslöjande om man är statsminister eller inte, om man kan sjunga eller inte.
0: Ja.
1: Tänk att en av kandidaterna kommer in och så här, ja, vad ska du sjunga? Ja, jag ska sjunga, det är mitt vallöfte, heter det. Ja. Och så sjunger de, och så säger juryn efteråt, ja, jag hör ju vad du försöker göra, men jag känner inte att du tror på det du sjunger. Det är väldigt avslöjande.
0: Just det. Är det också en sån här sträng jury, alltså som de var i början med, ja, Kirsti Tomita och Peter Svartling? Och
1: ja, man tar ju in alla de här hårda.
0: Oh.
1: Alexander Barn, Kirsti Tomita och liksom de riktiga jädra. Leif GV kan också sitta där. Han kan också vara ganska hård.
0: Ja, just det.
1: Så att, en bra jury som liksom... Ja,
0: det blir väldigt spännande sen när de kommer till de här duettövningen.
1: Ja, duetterna. Ja, precis. Ja, Liberalerna och Sverigedemokraterna sjunger duett.
0: Ja, vad vackert ändå.
1: Vackert.
0: De går vidare.
1: Och Nooshi Dadgostar kan sjunga Jag vill vara din, Magdalena.
0: Ja.
1: Men kan bli bra.
0: Ja, just det. Ja, de går nog också vidare.
1: Ja, jag tror det. Nej, men det är inte tungt. Och Robinson kan man ju också göra. Det är också väldigt lockande. Skicka ut dem på en ö bara.
0: Ja, ah, såklart.
1: Alla partiledare.
0: Just
1: och så får de liksom försöka bilda en regering, hitta majoritet på stranden tillsammans på något sätt.
0: Ja, blir man också utröstad? Blir man också utröstad och får immunitet och allt det där?
1: Ja, till slut står det bara en kvar sådär.
0: Ja. Och den blir statsminister? Det är också,
1: vem blir statsminister? Eller så kör man mästarnas mästare, man tar in gamla statsministerkandidater som får göra upp i lite grenar.
0: Stå
1: i jägarställning kanske. Ja, nattduell, jättebra. Kanon.
0: Vilka vill man se då?
1: Ja, jag hade gärna velat se Göran Persson i jägarställning. Möta typ Bo Lundgren eller sån här. Det hade varit kul. Och så, de sitter där i jägarställning och så har de en förhandling. Och så den som sitter längst, han vinner.
0: Ja, Göran Persson är ju känd för sina långsittningar. Man är ju...
1: ja, sina benmuskler.
0: Ja, det kan nog bli en ganska tuff match ändå, tror jag.
1: Det kan det bli, absolut. Ja, men jag ser att man ska rulla upp en budget upp för en kulle runt några koner och grejer och sådär. Ja, men det, varför inte? Och så nattduellen då släpper man ner någonting från taket, om det är talmannens klubba kanske eller någonting sådär som man ska fånga. Ja, ja, det finns möjlighet. Alltså, det gör lite mer underhållning av det, tänker jag.
0: Vad skulle de ha med sig? Om det vore Robinson, säger vi.
1: Mm.
0: Som du var inne på till exempel.
1: Personliga saker.
0: Ja, jag är väldigt nyfiken på personliga saker.
1: Ja, vad skulle det kunna vara? Ja, liberalen kanske tar med sig en annan liberal. Eller den enda liberalen som finns kvar. Ja, fotoalbum och grejer. Något personligt liksom.
0: Ja, det tänker du ändå. Inget så användbart. Inte en,
1: nej.
0: Ingen yxa eller något sånt där.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag verkligen inte.
0: Nej. Om... Det finns många populära programkoncept. Jag tänkte om säg att Kalle Zackari Wahlström och Britta Zackari skulle producera ett tv-program, Politiker Edition. Vad skulle jag kunna veta?
1: Ja, de har ju, har inte de det här hjälp vi har köpt ett franskt ruck, eller heter det så?
0: Ja, visst.
1: Ja, det är ett kanonkoncept. Det kanske kan vara efter valet. Hjälp, vi har bildat en regering eller något sånt. Det skulle kunna funka, va?
0: Det är ett jättebra program.
1: Ja, det kommer jag att titta på.
0: Ja. Om man har sett det här också, sin vana trogen, så kommer ju alltid Kalle Zackari eller Britta och gör någonting riktigt, riktigt dumt.
1: Ja, det strular lite här var. De fixar till och så får de göra om och sådär. Och det är väldigt mycket som det antagligen kommer bli, tänker jag.
0: Talmannen
1: har bildat en regering. Kanon, jättebra upplägg.
0: Ja. Jens, jag ser väldigt mycket fram emot det. Är det inför nästa val då?
1: Ja, det blir väl så, va?
0: Mm. 2030. Mm.
1: 2030. då kör vi. Då börjar vi sända där.
0: Jens Nilsson, nyhetskonsument, satiriker. Vi ses på andra sidan valet.
1: Det gör vi.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Hey Brother med Avicii här i P4 Västernorrland, där vi ska få nyheter från Ekot med Sofia Weston.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA, då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att tekniken kan bli ett hot mot mänskligheten. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det, med Sofia Weston. Alexander Arvidsson heter jag, och det är P4 Västernorrland som står på i din radioapparatur. Hur du nu än väljer att ta del av våra sändningar, så är jag mycket glad för att just du gör det. God morgon säger jag speciellt till dig. Det här är Ella Langley med Choosing Texas mot de lokala nyheterna strax.

0: Houston, Texas med Ella Langley här i P4 Västernorrland. Och partier som petades från regionpolitiken i förra valet hoppas på comeback.
1: Bland annat så lockar man med att kunna bistå vid samarbeten. Ja, det är Liberalerna och Miljöpartiet vill tillbaka in i regionpolitiken i Västernorrland. Och båda öppnar för samarbete över partigränserna, men på lite olika sätt.
2: Vi säger 3 akutsjukhus, vi säger 1 fast läkarkontakt och vi säger 35 timmars arbetsvecka.
3: Knapp Britta Tyr, första namn på listan för Miljöpartiet. Ett parti som inte suttit i regionfullmäktige sedan 2018, då de hade 3 mandat. Viktigaste frågan nu, fast läkarkontakt.
2: En fast läkarkontakt, det handlar om att en patient inte ska behöva berätta sin historia eller sin sjukdomsbild om och om igen. Och kontinuitet i vården, det skapar både trygghet, minskar stress både för

0: Men i övrigt så är vi öppna för samarbeten förutsatt att vi får igenom den politik som vi driver.
1: För Liberalernas Elisabeth Jenti finns inga röda linjer.
2: Inte just nu, nej. Vi är öppna och samarbetar med alla.
3: Sist här alltså Elisabeth Jenti, Liberalernas första namn till regionvalet, och reporter här var Eva Harström. Härnösands bilmuseum och den bakomliggande ekonomiska föreningen Kanalbron fick igår kväll ta emot priset Swedish Art and Business Award vid en gala i Västra Frölunda. Totalt så var det 3 nominerade kandidater, och i motiveringen till bilmuseets seger så lyfts att museet har skapat en destination och bidragit till Härnösands begynnande återhämtning utifrån svåra förutsättningar i en utflyttningskommun. Och att man har byggt upp ett museum med själ, som efter investeringsstöd sen har klarat driften med de egna löpande intäkterna. Och det här priset, det delas ut av Kulturföreningen Kultur och näringsliv årligen sedan 1993, och det då för att uppmärksamma framgångsrika samarbeten mellan kultur, näringsliv och offentlig sektor.
4: Karin Lycke berättar det, lokala nyheter här i P4 Västernorrland, och dagen bjuder på mestadels soligt väder denna fredag. Temperatur 15-18 grader och mest svag vind. Mot kvällen och natten omkring halvklart väder.

Jolene med Dolly Parton här i P4 Västernorrland. Mer musik i P4 nu. Victor Lexell och Molly Sandén

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén här i P4 Västernorrland och europeisk drömstart i golfen. Radiosporten hör vi nu med William Walletoft.
1: Vi kopplar upp golfen och reporter Martin Hedberg.
2: Fortfarande fördel Europa i starten på Solheim Cup-golfen, inte minst tack vare svenskorna Maja Stark och Lin Grant, som imponerar och har spelat stabilt i sex hål, leder klart 3 upp mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. Liveställningen just nu i de 4 inledande parmatcherna är 2,5 poäng till Europa och 1,5 till USA.
1: Följ golfdramatiken hela helgen tillsammans med Martin Hedberg och oss på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de 2 första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med 2 raka US Open-titlar och världsetta inför årets turnering möter Elina Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots 2 spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som nu världsettan gör upp med världstvåan om Grand Slam-titeln.
0: Tack för det. William Walletoft är på Radiosporten. Vi ska till trafikredaktionen så och Maja Nilsson.
4: Och jag kan rapportera om ett bra läge just nu i trafiken. Det enda som ligger kvar som det har gjort den här morgonen, det gäller E14 sträckan Nedansjö Vattjom höjd med Hällsjö, där det är hydraulolja på vägen. Saneringsarbete pågår. Det innebär att det är begränsad framkomlighet på E14 alltså i höjd med Hällsjö. Tips är trafikredaktionen. Ni har ni på 020 999 444.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way här i P4 Västernorrland. Och tillståndsprocessen för att få alkoholtillstånd har blivit mycket enklare. Och sen i somras så finns bland annat en frisersalong i Sundsvall där det är möjligt att sippa på ett glas bubbel i väntan på en ny frisyr. Och snart är det också dags för att köpa böcker och alkohol på samma ställe. För Vängåvans bokhandel i Sundsvall har nu tillstånd att servera alkohol. Fredrik Biring, vad har du i glaset?
1: Ja, du, i pappmuggen har jag faktiskt kaffe med lite mjölk i. Det är ingen alkohol än så länge. Jag sitter ju här nu på bokhandeln en kvart före de öppnar. Tillsammans med Lennart Bergström som har drivit den här bokhandeln i många, många, många år. Du, varför sökte ni alkoholtillstånd?
2: Ja, det är ganska enkelt. Vi har ju i många år kört våra event på kvällstid, måndag till torsdag. Vi hade Carina Bergfeldt här förra veckan. Nu i tisdag så hade vi ett par intressanta personer som diskuterade 500 år av svenska språkets historia. Och nu på tisdag, kommande tisdag, så då har vi en temakväll om Japan. Och sen så tickar det på så där hela tiden. Och eftersom vi i butiken har haft ett litet opretentiöst café i ganska många år. Så när våra event närmar sig slut så bryter man sittningen och så börjar man resa på sig. Så börjar man gå runt och man går till författaren som signerar en bok kanske. Man minglar och så. Och då skulle det vara väldigt lämpligt att kunna erbjuda något mer än bara kaffe. Och därför så tänkte jag, aha. Nu är det dags.
1: Just det, så det är inte så att man kan slinka in en måndag eftermiddag och bläddra en bok och ta en stor stark.
2: Nej, så är det inte. Det här serveringen av vin och eventuellt öl också sker bara under de här kvällsaktiviteterna. Och då är ju dörren stängd, så att det tillkommer ju inte några personer som kan komma utifrån, utan det är de som har köpt biljett och på eventet som får chansen att dricka ett glas vin eller ta en öl.
1: Och det är det som du har tillstånd för? Du har alltså inte ens tillstånd för allmän servering, så här, utan det är en sån här eventtillstånd, eller jag vet inte vad det heter.
2: Ja, alltså det är, vi har ett helt vanligt alkoholtillstånd för att servera de här dryckerna. Men jag sökte bara för de här kvällarna. Jag har ingen tanke på att öppna någon bar i bokhandeln, för det tror jag inte skulle vara så. Nej, det tillför ingenting. Det som tillför är just den här på kvällarna att vi kan erbjuda ett stort sortiment. Kaffe, ta en bulle, ta en kaka, ta ett glas vin, ta något chips eller någonting sånt där. Det skapar den här mysfaktorn. Det är den jag väl är ute efter. Och jag menar, Sverige ligger ju hästlängder bakom våra kollegor nere på kontinenten. Där har man ju då länge kunnat, där har man oftast kaféer i sina bokhandlar. Och där kan man också dricka vin. Men inte i Sverige, tills nu.
1: Den här förenklingen som gjordes av alkoholtillstånd tidigare i år, det var ju i princip att man tog bort mattvånget. Men Lennart, i övrigt var det inte så himla enkelt att söka alkoholtillstånd?
2: Nej, alltså det är ju så att hela alkohollagen är ju intakt. Men man tog bort, jag tror det var kapitel 8 som handlar om mat. Att tvånget att servera varm mat för att kunna servera alkoholhaltiga drycker. Det är bara det som är borta. Men resten, så jag har ju studerat alkohollagen i 4 veckor och fråga mig om någon paragraf där, så kan jag rabbla upp vad som står i den paragrafen. Därför att man får nämligen tentera på alkohollagen också. Och det är inte så att det finns något bra utbildningsmaterial. Nej. Det hänvisas i alkohollagen till förarbeten, och du måste också titta på de juridiska saker som har hänt vid olika tillfällen. Vad heter det? Såna här
1: prejudikat.
2: Prejudikat, tack för det. Och det ska du tenta på.
1: Ja, men nu kan Lennart Bergström på Vängåvans bokhandel allt om den svenska alkohollagstiftningen, och därmed har han också gjort sig förtjänt av att få, när det vid eventkvällar nalkas, så får han servera alkohol här på bokhandeln. En nyhet som kanske gläder en och annan kulturtant.

0: Sjung halleluja och prisa Gud, sjunger Orup här i P4.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: The J.G.'s Band med Centerfold här i P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson är det här som pratar, och vet ni vad? Nu är det slut på den här morgonen. Alexander och Fredrik Birging.
1: Ja, ja. Hallå.
0: Hallå.
1: Här.
0: Får jag prata? Hallå, hallå.
1: Ja. Ja. Ja, nu har jag precis sagt hej då till Lennart. Väldigt. Han gav mig en hemlighet som inte han brukar säga till någon. Han är uppvuxen i Ånge, sa han. Lennart Bergström på Vängåvans bokhandel.
0: Aj, aj, aj. Där visade
1: han hålla det hemligt.
0: Ett svaghetstecken.
1: Ja, precis.
0: Nej, det var skämt.
1: Det var så trevligt så. Ja.
0: Fredrik,
1: ja.
0: Vi hörs snart igen.
1: Ja, men det gör vi. Det är fredag idag, så vi tar helg och sen så är vi tillbaka nästa vecka. Och så får vi se hur den... Det kanske blir en helt ny regering då. Ja. Eller inte.
0: Eller inte. Ett nytt Sverige kanske vi vaknar upp till. Eller inte. Ja. Vi får se.
1: Det blir spännande.
0: Ja, Magnus Leijon är det som tar vid med förmiddagsprogrammet, och det vet
1: och
0: man ju.
1: Han! Vad bra det blir.
0: Ja, så himla bra det blir. Fredagsstämning, deluxe, har du inte haft det så kommer du få det alldeles strax här i P4. Tack för oss då idag, Fredrik.
1: Ja, det säger vi, och jag säger som jag brukar, puss och kram.
0: Ha det gott, hej hej.
1: Tja.

0: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
1: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
0: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
2: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
3: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
2: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
0: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 3 minuter över 10.
4: Jajamän, slut från Ekot som sagt när klockan är 3 minuter över 10, så då kan vi veva igång en förmiddag i P4, och så är det ju fredag idag den 11 september. Alltid kul om du är med. Jag heter Magnus Leijon, nästan alltid med. Hej!

0: Ja, flickor vill bara ha kul, åtminstone ville de det 1983. Det var ju då som Cyndi Lauper levererade den här låten första gången, Girls Just Want to Have Fun, som också får inleda den här fredagsförmiddagen i P4. Och nu hör ni, så ska vi ta oss vidare med en uppdatering så där som vi brukar, och det handlar förstås om lokala nyheter, och det är Karin Lycke som har den goda smaken att komma in till mig. Hej på dig.
1: Hej hej.
0: Fredag idag är känslan god.
1: Jo, men och särskilt när du spelar en sån här låt, för det är ju också förenat med en film som fick lilla Karin att hoppa i baddräkt och tights och benvärmare. Oj. I Fame-anda och tänka att jag kunde göra.
0: Ja, när får vi se det igen?
1: Jula mig fram i någon form av dans. Det gick inte så bra.
0: Nej.
1: Det är inte dans jag sysslar med.
0: Men du kommer
1: med nu,
0: inte till jobbet i tights och
1: baddräkt?
0: Nej. Inte idag.
1: I alla fall inte. Tuperat hår också. Det ska vara så här jättehårt smink. Rosa runt hela ögonen.
0: Jag längtar till den tiden.
1: Djur,
0: du, vi ska inleda den här nyhetsuppdateringen med att partier som har petats från regionpolitiken i de senaste valen hoppas på någon form av comeback.
1: Ja, det är alltså Liberalen och Miljöpartiet som vill tillbaka in i regionpolitiken i Västernorrland. Från att båda tidigare faktiskt har haft 3 mandat var i regionfullmäktige. Liberalerna, de åkte ur i förra valet, och Miljöpartiet, de tappade sina mandat redan valet innan det. Men båda öppnar nu för samarbete över partigränserna på lite olika sätt. Vi hör först här Knapp-Britta Tyr som är Miljöpartiets första namn.
2: Miljöpartiet är ett samarbetsparti, och vi samarbetar ju inte med Sverigedemokraterna på grund av ideologiska ställningstagande. Vi står ju långt från varandra. Men i övrigt så är vi öppna för samarbeten, förutsatt att vi får igenom den politik som vi driver.
3: För Liberalernas Elisabeth Jänti finns inga röda linjer.
4: Inte just nu, nej. Vi är öppna att samarbeta med alla.
1: Det sa alltså Elisabeth Jänti, som är Liberalernas första namn då i regionvalet, och det var Eva Harström som var reporter där.
0: Mm. 2 storpremiärer är det som finns med på den här filmfestivalen. Du får berätta mer, för min skärm den håller på att stöka lite grann.
1: Jaha,
0: här.
1: Men det är Filmfest Sundsvall då det handlar om som arrangeras för 9:e året nu i månadsskiftet här september-oktober. Och då blir det då både en världspremiär och en Europapremiär. Och det är ju då dels filmen av André Waldens succéroman Jävla karar som har valt filmfestivalen i Sundsvall till sin världspremiär. Och sen då vid själva invigningen av festivalen, då blir det Europapremiär av filmen Arne Goes to Space. Och där är det Rolf Lassgård och Lennart Jäkel som förenas igen för första gången sedan Jägarna. Men då var det norrländsk dystopi, och den här gången så handlar det om en norrländsk komedi.
0: Tack för det, Karin Lycke. Och så ska vi ta oss vidare till det som finns med de kommande timmarna här i P4. Och det är ju fredag, då ska nya låtar flippas och floppas, och snart är den här 3-man starka panelen på väg in. Nästa timme, men då finns ju film med på schemat, och då är det vår recensent Björn Jansson som är med och berättar om aktuella rullar. Idag bland annat om bandet Oasis återtåg, mer om det efter klockan 11. Och precis som tidigare under veckan så ska jag ringa en av mina utlänningar för ett samtal om att rösta i det svenska valet, men att göra det från utlandet. Och jag har ju haft snack både med och från Nya Zeeland, Österrike och USA, så vi ska ta oss lite närmare Sverige idag. Jag ska prata med Jörgen Sandman i Norge, och det ska jag göra efter 11:30. Och på söndag återigen så ska det ju röstas, om man inte redan gjort det vill säga. Och det betyder valvakan, även i B4. Min chef Karin Näslund är det som kommer in och berättar mer om det en stund före klockan 12. Och sen blir det mer val. Vi ska till Örnsköldsvik, och då handlar det som sagt återigen om valet. Det handlar om äldreomsorgen som en helt valfråga bland väljarna. Och reporter då är ju Erik Heller. Och sen så händer det någonting utöver det vanliga. Efter 12:30 så ska vi till Radiohuset i självaste huvudstaden. Det är P4s musikplats Stockholm som ska leverera livemusik. Och på scenen står Europe. Missa inte Europe Live här i P4 efter 12:30. Men det som närmar sig så här inledningsvis, det är ju veckans flipp eller flopp. Och Marianne Säll är det förresten som är dagens musikredaktör.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: sår.
1: Ja, det var ju Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Före det så var det ju Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i P4. Klockan hörni, 18 minuter över 10, och så är det ju fredag.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
1: Ja, men då ska vi se till att komma igång med det här flipfloppande fredagsnöjet som dyker upp lite nu och lite då, framförallt då på fredagar förstås. Och då handlar det om tre nya låtar och tre tyckande och knapptryckande individer. Den här gången Martin Häggström, Kristina Gillström och Micke Andersson Knut. Hej och välkomna.
4: Tackar.
1: Ja, men då är det dags igen.
5: Härligt.
1: Ja. Hur ligger det till med fredagsläget, Micke?
6: Det är väl mycket bra, tycker jag.
1: Du har en sån där feeling.
6: Jag har en feeling. Jag har tagit bananen på väg hit, så nu börjar den kicka in. Så nu, vet du fan, nu blir det tjat här i radion.
1: Ja, och det är då som du vill säga...
6: Grattis på fredagen!
1: Ja, tackar.
5: Tackar.
1: Hörrni, innan vi snackar lite mer, hörde ni vad jag sa för en stund sedan?
5: Nej.
1: Europe Live i P4 direkt idag.
5: Oj,
1: vad tycker ni, vad säger ni?
5: Vad fräckt.
1: Ja, från radiohuset i Stockholm med start efter 12:30-nyheterna.
0: Ah, alltså Europe, Europe,
1: Final Europe, Countdown Europe. Europe.
0: För jag såg att de skulle vara en av husbandena på
5: spåret.
0: Ja,
5: ja, det börjar spåra ur, kan man tycka.
0: Nej, jag tyckte att det var sånt jäkla nytänk alltså.
1: Mm.
0: Fantastiskt.
1: Kristina Gillström, alltid Krille för mig. Alltså, du kliver ju in för första gången den här hösten.
0: Yep.
1: Har ryckt in någon enstaka gång, men nu så är du liksom lite mer permanenta.
0: Ja,
1: och det känns bra.
0: Ja, jag är jätteglad över här.
1: Ja.
0: Älskar musik, älskar att hissa och dissa.
1: Ja, in i ordinarie laguppställning. Mm. Har ju en del synder, även du i musikvärlden.
0: Ja, men det var ju bra länge sedan nu. Men,
1: Dockhuset?
0: Ja, Dockhuset. Vi var stekheta 85. Men det finns fortfarande, men i en annan konstellation. Men vi spelade till och med på Kolingsborg, numera rivet i Stockholm. Och sådär. Det gick bra ett kort tag. Och
1: det var då det?
0: Ja.
1: Martin, framförallt sångare. Allt från allsång och visor till tung rock på repertoaren.
5: Ja,
1: är det någonting sånt som väntar den här helgen?
5: Inte den här helgen, utan det är lite lugnt den här helgen faktiskt. Men det är mycket på gång. Det är inspelningar av ny musik, och det gör man inte alltid så ofta. Med ett stort band med en fyrmanna blåssektion. Och,
1: ja, det blir mycket. Det blir nu blir jag bara avundsjuk.
5: Det kommer bli kul.
1: Ja.
0: Är det Earth, Wind & Fire du ska?
5: Nästan.
1: Hörrni, det är dags att komma igång. Bara svenskt idag. Och kanske inte så mycket partyfeeling. Jag tror ni kommer att förstå vad jag menar. Men det handlar som alltid om tre stycken helt nya låtar som ska avlyssnas. Låtar utvalda av P4s musikredaktörer. Och uppgiften för er del är ju då att lyssna ofärgat utan att veta vad det är ni lyssnar på. Sen så kommer ni på det ibland i alla fall. Är det låtar som kommer att funka i radion, är det en hitlåt eller är det motsatsen? Eller som jag alltid väljer att säga, är det en flip eller är det en flop?
5: Ja.
1: Ja, det här är första helt nya låten. Häng med nu.

0: Ja, lite lallande så här på slutet i den här första helt nya låten. Nu ska vi höra vad panelen tycker om detta då. Jag vänder mig till dig, Micke. Du brukar sällan få börja på första låten, men vad tyckte du om det här då?
1: Ja, det här tyckte jag nog var ganska bra, måste jag säga. Ibland kan det vara så här att man tänker så här, ja men det här har gjorts förr, det låter så mycket annat. Men det här låter också rätt, och lite rätt i tiden ska jag säga. Snygg produktion, jag tycker det är snyggt som de har gjort med rösten. Han är inte helt perfekt, och det är det som gör att det känns ganska perfekt i en visa så här. Mm. Snyggt, och vi ska ju bedöma också om det här ska gå i radio, och det här kan gå i radio. Det här känns som en höstlåt, och väldigt liksom vis tradition, men ändå med en ganska modern produktion. Snyggt hur man lägger reverb på sången på vissa ställen. Snyggt tycker jag. Det här blir en flipp i min bok.
0: Skönt så här med en flipp på fredagen. Allra först i alla fall. Sen så vet man ju aldrig riktigt var det tar vägen. Krille, Kristina Gillström, du ska få vara med i leken. Vad tyckte du då?
2: Får man säga vem man trodde det var?
0: Ja, självklart.
2: Ja, men det är ju någon från västkusten. Och det låter ju snarlikt Victor Leksell, fast inte riktigt. Det är för knarrigt för vad han, men det är samma dialekt liksom.
0: Men nu var det han.
2: Var det? Men då sjunger han helt olikt mot vad han brukar göra. Han brukar sjunga mycket softare. Jag tycker det var... Jag har hört den förut, och det gör ingenting, tycker jag, i sånt här fall. Det var lite irländskt med fioler och sådär. Stämningsfullt, någonting att lyssna på. Det kommer att bli en allsång på afterski, gissar jag. Sådär, så att jag kommer att vara med. Jag kommer att vara med. Nej, men jag tyckte den var fin. Jag är lite nyfiken på vem det var. Det var en tjej som körade där i bakgrunden. Men det kanske...
0: Ingen aning.
2: Nej. Men det var ingen sån här Molly.
0: Nej.
2: Tjup!
0: Eller kanske, vad vet jag.
3: Ja, kanske det. Varför inte?
0: Vi vet således att det här blir en flipp för Victor Leksell. Men Martin, är du överens med övriga deltagare?
3: Ja, men det tycker jag nog. De har jobbat rätt hårt där på att få sången att kännas riktigt live i verserna. Och sen kommer det mer producerat liksom i uppgång och refräng och så vidare. Man får lite en irländsk känsla av det, tycker jag. Det är det som kanske gör att den känns höstig och vintrig, och som du säger, det kanske blir någonting på afterskin där eller något sånt. Men Victor Leksell, man känner inte riktigt igen han. Han var nog inte sig själv den där dagen när han la in den där sången.
0: Eller också var det precis det han var.
3: Det lät jättebra. Fantastiskt bra. Bra. Nej, men det blir ju en flip.
0: Yeah. En positiv inledning, inte minst då för Victor Leksell. Azalea, ny singel då förstås ifrån Victor. Och Azalea är tillägnad alla de fans som har följt och stöttat honom genom åren. Låten framfördes för första gången, den har framförts tidigare då, under hans hittills största konsert. Och det skedde ju då i Azaleadalen i Göteborg, därav namnet på låten. Han laddar för att avsluta året på Avicii Arena den 28 november, och så fortsätter han att jobba i studion med ett nytt album. Och ja, jag vet inte om det behöver sägas, men han slog ju igenom i Idol 2017. 2020 blev Leksell den första artist vars svenskspråkiga låt passerat 100 miljoner spelningar på Spotify. Låten Svag.
3: Ja, just det.
0: Kommer från Säve, neråt Göteborg. 29 år. Bra!
3: Mycket bra!
0: En trippelflip.
2: Impad.
3: Det är så bra.
0: Snart nyheter, fram till nyheterna, Lars Winnerbäck.

0: Ja, nu får han inte vara med längre. Lars Winnerbäck med Hum Hum från Humlegården. Och efter nyheterna så blir det ju fler låtar som ska flippas och floppas. Men nu, dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Klockan är 10:30.
1: Liberalerna och Miljöpartiet vill tillbaka in i regionpolitiken i Västernorrland. Och båda öppnar för samarbete över partigränserna, men på lite olika sätt.
2: Vi säger 3 akutsjukhus, vi säger en fast läkarkontakt och vi säger 35 timmars arbetsvecka.
3: Knapp Britta Tyr, första namn på listan för Miljöpartiet. Ett parti som inte suttit i regionfullmäktige sedan 2018, då de hade 3 mandat. Viktigaste frågan nu, fast läkarkontakt.
2: En fast läkarkontakt, det handlar om att en patient inte ska behöva berätta sin historia eller sin sjukdomsbild om och om igen. Och kontinuitet i vården, det skapar både trygghet, minskar stress både för personal och för patienter. Och i slutändan blir ju en kostnadsbesparing.
3: Liberalerna åkte ut ur regionfullmäktige 2022. Då hade de 3 mandat. Första namn på Liberalernas lista är Elisabeth Jenti.
4: Vi går inte till val på sjukhusfrågan överhuvudtaget egentligen, utan vår prioritering är primärvården framförallt. Men vi vill ju inte se att det blir någon mer nedläggningar på det som är just nu. För vi kommer behöva ha all vård hela vägen, från primärvård och hela vägen upp.
3: Miljöpartiet har en röd gräns när det gäller samarbete, knapp Britta Tyr.
2: Miljöpartiet är ett samarbetsparti och vi samarbetar ju inte med Sverigedemokraterna på grund av ideologisk

0: Invigningen av festivalen, då blir det Europa-premiär av filmen Arne Goes to Space. Och där återförenas Rolf Lassgård och Lennart Jäkel för första gången sedan Jägarna, men den här gången i en komedi. Och båda de här filmerna kommer sedan till biosalongerna i november.
1: Karin Lycke var det som sa det. Jag ska säga någonting om vädret. Det är ju ett fredagsväder som är mestadels soligt, 15-18 grader och mest bara svag vind. Jag heter Magnus Leijon. Kul att du är med där ute. Nu kör vi. Och det är ju som sagt inte bara ni där ute som är med. Det är dessutom en panel på plats som flippar och floppar nya låtar beståendes av Martin Häggström, Kristina Gillgren och Micke Andersson Knut. Hej!
2: Hej!
3: Ström.
1: Ja, vad sa jag?
3: Gillgren. Men det brukar folk säga.
1: Gillström. Ja. Vilken skam efter 25 års bekantskap.
3: Gör inget. Du får kalla mig för vad du vill.
2: Han gjorde ju det.
1: Ja, lite så. Krille. Mm. Enklare så.
3: Yes.
1: Ni valde att flippa alla tre. Mm. Victor Lexell med nya låten Azalea. Nu får vi se vad som händer med den andra helt nya låten som börjar så här.

0: Ja, där kom det där sista ackordet i den här helt nya låten, nummer 2 i ordningen för den här flipfloppande panelen. Martin, Krille, Micke är det som är här, och det är Krille, det är du som ska få börja nu den här gången.
1: Vad svårt. Alltså, den började, tycker jag, lite som ett realistiskt barnprogram från 70-talet liksom, i texten. Så. Sen tog den sig. Singer-songwriter, jag är säkert helt fel generation. Jag vill att det ska finnas en flöppknapp.
0: Det finns
1: inte
0: på den sidan.
1: Ja, men för att jag känner att jag vill ligga mitt emellan.

0: Jag tror att den här kan bli en flipp bland yngre. Så då kör jag på flipp.
1: Det gör du.
2: För oss yngre.
0: Ja, du kyss med. Någonstans. Ja.
1: En flipp är ju ändå en bra början för den här duon, råkar jag säga nu då. Martin.
2: Oj, jag har ingen aning om vilken kille det här är. Men det kanske är två stycken som du sa, ja, precis. Jag tycker att det här var jättebra. Alltså jag gillar det där. Och att man är så långt ifrån det här, om man ska säga AI-stuket och allt vad det är. Att det, och samma det som du var inne på lite grann där i början, att det är inte helt hundra allting i ton och frasering och allt sånt där. Och det är det som också gör det. Och då blir det 100 på grund av det. Och här tycker jag det var en låt som, en extremt känslosam låt som framförs på ett känslosamt sätt. Jag gillar det här jättemycket. Så att jag tror att det här blir en flipp.
1: Yeah. Ja, Micke, vad finns att säga?
3: Nej, kanske inte finns det mycket. Snygg låt, snyggt hur de jobbar med gitarrerna. Det blir en liten delay-känsla, men det är ju spelat av två. Liksom. Ja. Man hör det. Jag tycker det är intressant också att man, unga personer grubblar på det här med tid och så. Och så kopplat till sociala medier. För det är ju ett väldigt, väldigt aktuellt ämne. Och jag tycker texten sätter liksom huvudet på spiken. Jag tycker det var den grejen tycker jag var jättebra. Ja. Att liksom så här, man kanske borde lyfta blicken från telefon, som de sa någon gång där i texten. Nej, men det här är värt att gå i radion, absolut.
1: De här två grabbarna är ju ganska unga, födda 02.
2: Oj.
1: Och det är också det de heter. Ny låt med Öviksgrabbarna Jakob och Wilmer i 02 som heter Ta din tid. Det är alltså 3 år sedan de här grabbarna sålde allt de hade, flyttade till Ystad för att de ville jobba med en musikproducent som heter Fredrik Andersson. De jobbar med honom fortfarande och det går ju bra för de här grabbarna. Över 30 spelningar den här sommaren med en stor växande publik. De var med i Melodifestivalen i våras. Såg sig Allsång på Skansen, har tagit plats på hitlistorna och nu senast då nominerade till årets genombrott på Rockbjörnen det här året då, 2026, och de har närmare 30 miljoner streams på Spotify. Kan ju säga lite grann också om låten. Jakob och Wilmer har sagt själva då att Ta din tid handlar om att uppskatta den tid man får med sina nära och kära. Och så lite till, men det hinner vi inte med.
3: Nej. Det gick ju framåt.
0: Och jösses vad boomer man blev nu. Alltså. Jag har inte en susning på att kanon.
1: Lokalt.
3: Det är bra, det gillar
2: jag. Ja, verkligen.
1: Trippelflip för 02.
2: Ja,
0: Västernorrland.
2: Bra.
1: Hörrni, nu tar vi sista låten.
2: Ja. Redan.
1: Ja, redan. Det går fort. Det går fort när man har kul.
2: Ja, men även nu.
1: Ja. Tack Martin.

0: Ja, det går liksom inte missta sig på vad detta var. Vi ska snart återkomma till det, men det är en positiv panel som jag har sällskap av, har flippat både Victor Lexell och 02 för en stund sedan. Nu är det dags för, ja, vad tycker ni om den här tredje och sista helt nya låten, Martin?
1: Ah, jag ska börja med att säga att jag tycker att det är fantastiskt kul att vara här. Ingenting annat. Underbart härligt. Det är ett lyckopiller i mitt liv. Så det är härligt. Jag börjar där. Ja, men du säger att det här kan man inte missta sig på. Men det kan man nog. Alltså, det känns ju lite Takida-stuket. Men det är ju inte Takida det här. För, eller är det det? Nej, det kan
0: det
1: inte vara.
0: Det
1: kan,
0: jo, det är det.
1: Är det Takida?
0: Ja.
1: Ja, men då, det kan man inte Robban missta sig på alls. Är det Robban det där?
0: Mm.
1: Men varför sjunger han så där? Alltså, han brukar inte sjunga så där, men jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. Men det är inte riktigt hans sångstuk, tycker jag. Men jag har inte lyssnat på allt de har gjort heller under alla år. Jag tycker att Takida är ett jättebra band. Han är fantastisk sångare. Han har en otrolig röst som verkligen går igenom. Och jag vet lite grann vad jag pratar om eftersom jag är sångare själv. Och jag ser upp till dem som har den typen av voice som han har. Det har tagit dem väldigt långt också. Den här texten kanske jag tycker är lite banal, men i den här genren så kan det få vara det ibland också. Det här, jag ska flippa nu, ja. Det här blir en flipp det. Bravo, Takida!
0: Jag tror, funkar ens den här floppknappen?
2: Nej, jag tror inte det. Inte nej,
0: okay. Micke?
3: Ja, men jag kan haka på Martin lite grann. När låten börjar och versen börjar, lite skakig vers. Texten tycker jag, jag menar red wine, your lips are like red wine. Så jag har svårt för den grejen.
1: Ja.
3: Och tycker verserna var ganska mediokra. Men när bryggan kommer, speciellt bryggan ska jag säga, och refrängen kommer, då är det Takida. Ja, de har gjort bättre låtar, säger jag. Men jag vet att det här kommer gå i radion. Ja. Så det är klart, det är det vi bedömer här.
0: Krille.
2: Ja, alltså jag förstår hur du tänker, var det här Takida? För det kan ju också vara Robbans soloprojekt.
3: Exakt.
2: Och där skulle jag vilja säga, där är de allvarligare texterna. Där är inte lips och red wine och grejer. Och det har han ju liksom levererat nu i alldeles nyligen. Så att då kanske det här är... Ja, men det här får vara melodiös rock. Och jag tycker att allt de tar blir guld. Jag tycker att det är svinbra. Och då vågar inte jag komma ut riktigt. Det gjorde jag efter ett långt tag att jag kom ut som Takida och stiftelsen fan faktiskt.
1: Okej. Men jag tycker det läskigt?
2: Att... ja, det var lite läskigt. Men jag kommer också flippa, så att som sagt, floppknappen får du laga till nästa gång.
0: Jag ska göra det.
1: Är det bara flippar?
0: Bara flippar. Jag tror aldrig det har hänt.
1: Nej.
2: Ja, men vi var på så här mysigt humör.
1: Ja.
0: Ja, det är
3: mysigt. Och mycket lokalt idag också.
2: Ja,
3: det är
2: glädjande.
3: Också kul.
0: Ny musik med Takida, som sagt då, som ju under åren har etablerat sig som ett av Sveriges största rockband, flera framgångar, utsålda konserter och så vidare och så vidare. Och den här nya låten In Your Bed beskrivs med orden att låten visar bandet från en sida som både känns bekant och samtidigt pekar framåt. Någonting nytt på gång. I ett pressmeddelande så står det också: med sitt karaktäristiska mörker, stora melodier och Robbans distinkta röst bygger In Your Bed vidare på det sound som gjort Takida till ett av Nordens mest älskade rockband. In Your Bed är hämtad från ett kommande album som släpps i början på nästa år. Trippelflippar idel, både för Victor Lexell, Azalea heter den låten, 02 tar din tid och nu senast då Takida med In Your Bed. Hörrni, bra jobbat.
1: Ja, känns ju bra.
2: Detsamma, vill jag säga.
1: Ja, detsamma, det här var inte lätt.
0: Ska vi bara kolla att det här funkar?
2: Ja, titta.
1: Nej.
0: Men vi föredrar.
1: Ja,
3: skönt ändå att det blir en flipp när vi ska gå härifrån.
1: Ja, det kändes inte bra.
3: Det kändes lite jobbigt att gå med en flopp i bagaget.
0: Kristina Gillström, Micke Andersson Knut, Martin Häggström, tusen tack för att ni kom. Vi ses och vi hörs igen. Väl jobbat.
1: Det gör vi.
0: Tack, bra helg.
3: Detsamma.
1: Hej då.
0: Den här killen är på väg till Sverige förresten, i oktober.
1: Ja, det måste man se.
4: No

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Stevie som kommer till Sverige i oktober. Nu hörni, så är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama om en aktuell film med musiken i fokus. Ordet är ditt.
1: Ja, nu är den här filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
2: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis-plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert.
1: Och det blir en 4 i betyg från Björn Jansson. Klänningen som prinsessan Diana bar vid en fest 1994 och som kallats hämndklänningen ska säljas på auktion. Klänningen tog Diana på sig efter tv-sändningen av en dokumentär där hennes dåvarande man, prins Charles, erkänt att han varit otrogen under deras äktenskap. Dianas stylist har berättat att Diana bestämde sig i sista stund för att ta på sig just den här svarta klänningen. När den nu säljs på auktion räknar auktionshuset Sotheby's i London med att den kan gå för uppemot 3 miljoner kronor. Sista Kulturnytt.
3: P4 Västernorrland.
0: Sveriges Radio. Och det var ju Andrea Valderrama som vi hörde i Kulturnytt, och nu hör vi snart Magnolia med Marceline här i P4.

Ja, där var de ju då, The Magnolia, och tyckte du att du kände igen den där rösten så är det kanske för att Albin Lee Meldau är ju en av dem som sjunger i The Magnolia, Marceline heter låten. Nyheter från Ekot är det som närmar sig klockan 11, precis som vanligt. Sen så börjar nästa förmiddagstimme den här fredagen, och nästa timme ska det handla om film. Och dessutom så sammanfattar jag och ser att det blir en del valrelaterat. Jag tror ni fattar.

0: Sing halleluja, nu nyheter.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4%. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8% i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. Vi fortsätter med politik. Socialdemokraterna KU-anmäler statsminister Moderaternas Ulf Kristersson. Det är efter Expos avslöjande om att Sverigedemokraternas samordningskanslichef i regeringskansliet Gustav Gellerbrandt är sambo med en misstänkt prorysk SD-tjänsteman. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho anser att det kan handla om den största säkerhetsskandalen i modern tid. I Åbo i Finland startar idag rättegången mot två bröder, 81 och 70 år gamla, som står åtalade för två fall av brott mot griftefriden. Ena fallet, som den äldre brodern misstänks för, handlar om att deras föräldrars kroppar förvarats i en frys i nästan 30 år, rapporterar Svenska Yle. 81-åringen nekar till brott och säger att han bara uppfyllde sin pappas önskan. Fem personer har omkommit och 40 skadats i en bussolycka i östra Schweiz, uppger schweizisk polis. Bussen, som tillhörde ett nederländskt resebolag, körde in i ett vägräcke innan den välte och störtade ner för en slänt. Enligt resebolaget var alla ombord från Nederländerna. Ekostudion, Henrik Zell.
0: Och i en annan studio så finns ju jag som heter Magnus Leijon, har tillgång till ett fredagsväder. Mestadels soligt idag, 15-18 grader, mest bara svag vind. Rubrikerna den här timmen är ju valet och film. Kul om du är med.

0: Ja, det är klart man kommer igång bra den här andra förmiddagstimmen när Robbie Williams är med så här inledningsvis då med Supreme. Snart är det dags för en nyhetsuppdatering, men vill ändå nämna det som händer lite senare då, någonting utöver det vanliga. Efter halv ett så ska vi till Radiohuset i huvudstaden. Det är P4s musikplats Stockholm som ska leverera livemusik, och på scenen står Europe. Missa inte Europe live efter halv ett här i P4. Film finns också med om en liten stund, men just i detta nu så är det då den här nyhetsuppdateringen som är, ja, den är inte på gång. Den är väldigt nära nu, Nanny.
1: Ja, stämmer.
0: Nanny Lögdahl som är nyhetsredaktör. Och vi ska börja med valet. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. På söndag är det dags.
1: Ja, det stämmer. Och i Sundsvalls kommun så är det ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet som har styrt de senaste åren. Men Socialdemokraternas Niklas Sevén öppnar upp för ett bredare samarbete efter valet.
2: Vi socialdemokrater, vi går ju till val på att vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna.
0: Ja, det sa socialdemokraten Niklas Sevén. Och igår, Nanny, så visades en film på Sankt Olofsgården i Sundsvall om Johan Asplund.
1: Det var ju i november 1980 som 11-årige Johan Asplund försvann, och han har ju aldrig återfunnits. 2001 så dömdes Thomas Quick felaktigt för mordet på Johan, och efter att Quick tog tillbaka sina erkännanden och frikändes formellt 2012 så har Johans föräldrar kämpat för en upprättelse. Och i slutet av augusti så ansökte de om ersättning från staten på sammanlagt 10 miljoner kronor. Anna-Klara Asplund är Johans mamma.
3: Det har ju varit en förfärlig tid med Thomas Quick i centrum. Fullständigt obegripligt hur det kunde gå tillväga på det sättet som man gjorde.
0: Ja, Anna-Klara Asplund, Johan Asplunds mamma, var det som sa det. Nanny, tack för uppdateringen, och vi kommer att höra mer av dig under dagen idag.
1: Ja, tack själv. Mysigt.
0: Mycket. Gärligt. Dessutom så hörs nu i P4 Ariana Grande.

vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?

0: En gammal vän med Kid. Och söker man lite mer på honom så får man veta att Kid är ju då Kid Eriksson som är son till Orup och Sofia Wistam. Det var honom som nyss hörde här i P4. Nu ska vi höra någonting annat.
1: Forged by the Dark Lord Sauron.
2: We'd be happy in late.
3: The problem is the machine has 150 million ways of doing it.
4: So long, man.
5: Through the mist of Sandy.
0: Ja, som vanligt på fredagar så finns ju film alltid med och nu ska vi ta oss till USA och Italien. Men först filmen om Oasis återtåg. Björn Jansson är det som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
6: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt.
7: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
6: Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular julfilm.
7: Maybe I don't really wanna know.
6: Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg. Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
8: Jag har inviato due richieste di grazia.
9: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
6: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
10: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
11: There's no witness, there's no crime.
6: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. och för att pressa fram svar så skyr han inga medel och det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en trea i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen. Time for you to leave my shop.
0: Björn Jansson var det som Sade delade ut en fyra till Oasis-filmen. Italienska La Grazia fick en stark trea och så actionfilmen By Any Means också den en trea. I P4 nu, en stund med Robin.

0: Ja, Robin, men inte bara Robin, dessutom norska Røyksopp med Do It Again här i P4. Och apropå Norge då, precis som tidigare under veckan så ska jag ringa en av mina utlänningar för ett samtal bland annat om att rösta i det svenska valet och att göra det från utlandet. Jag ska slå en signal till Jörgen Sandman i Norge och det gör jag efter halvnyheterna. Och på söndag så ska du ju rösta som man inte redan har gjort det då, och det betyder valvakan även här i P4. Min chef Karin Näslund kommer in och berättar mer om den här valvakan. Det gör hon också nästa halvtimme.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Fram till nyheten 11:30. Coldplay, Hymn for the Weekend.

0: Ja, det var ju Coldplay med Hymn for the Weekend här i P4 Västernorrland, och klockan har passerat 11:30, men nu är det äntligen dags för lokala nyheter tillsammans med Nanny Lögdahl. Och efter valet så kan samarbetet i Sundsvalls kommun förändras, Nanny.
1: Det är när Socialdemokraternas Niklas Sevén öppnar för att ta in fler partier. Sundsvalls kommun har de senaste åren styrts av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men Socialdemokraternas Niklas Sevén öppnar upp för ett bredare samarbete efter valet.
2: Vi socialdemokrater, vi går ju till val på att vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna.
3: Socialdemokraternas Niklas Sevén och Kristdemokraternas Ronja Brusell-Strid betonar båda att de vill fokusera på sin egen politik inför valet. Men Niklas Sevén ser att Liberalerna och Kristdemokraterna ofta lägger förslag i linje med det Socialdemokraterna tycker. Ronja Brusell-Strid fick frågan om KD kan tänka sig att samarbeta med S.
4: Jag har sagt tidigare att vi går till val för en ny riktning för Sundsvall, och det är tillsammans med Tidöpartierna som är vår främsta prioritering.
5: Är det ett nej?
4: Vi vet inte vad som händer efter valet, vi behöver ett valresultat, men som jag ser det så vår första prioritet är ju Tidalternativ.
1: Sista Ronja Brusell-Strid. Ronja Brusell-Strid ska rättas. Reportrar var Linnea Kibe och Susanne Helsing. Och i november 1980 försvann 11-årige Johan Asplund från Sundsvall, och han har aldrig återfunnits. 2001 dömdes Thomas Quick felaktigt för mordet på Johan, och efter att Quick tog tillbaka sina erkännanden och frikändes formellt 2012 så har föräldrarna kämpat för att få upprättelse. I slutet av augusti ansökte de om ersättning från staten på sammanlagt 10 miljoner kronor.

0: Minns du Johan?
1: Ja, när jag tänker på Johan så tänker jag ju på att han var 11 år som han var när han försvann. Och att han var en sån kärleksfull och gullig kille som verkligen älskade sin mamma.
2: Sa alltså Anna-Klara Asplund och reporter här Niklas Axelsson och Linnea Kibe.
3: Nanne Lögdahl var det som sa det, och jag grabbar ju gärna tag i fredagsvädret, inte minst då det är mestadels soligt väder och så är det 15-18 grader, mest bara svag vind. Och jag som sa det, jag heter Magnus. Hej!

Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Ja, men jag tar det väl i tur och ordning. Det var ju Benson Boone för en stund sedan med Mystical Magical och nu senast då Sara Larsson med Lush Life. Klockan är 20 minuter i 12 och så är det ju fredag. Och det betyder ju, som jag har sagt tidigare, det närmar sig allt mer och då menar jag valet på söndag. Och det är då man kanske som förr klär upp sig en aning, vandrar iväg till vallokaler. Men att det gäller ju inte de som bor i Norge till exempel då. Runt om i världen så har vi ju svenskar som har flyttat till andra länder som också ska rösta. Och jag har ju redan pratat under veckan då med tre av mina utlänningar, det vill säga då utflyttade länsbor. Sara, Nya Zeeland, Veronica, Österrike och igår så var det ju då Lotta i USA. Men nu så är det då dags för ännu ett samtal den här gången, återigen då från grannlandet Norge. Och där finns han ju då, Jörgen Sandman, ursprungligen från Sundsvall, och nu är du med. Hej och välkommen tillbaka till P4, Jörgen.
1: Ja, tack. Alltid trevligt att få vara med en liten stund.
0: Ja, trevligt när du vill och kan vara med. Är det bra med dig förresten?
1: Ja då, allt är på topp. Bara vädret som talar emot just nu, men det får vi leva med. Det är höst som sagt, så att, så är det.
0: Ja, men utveckla lite grann. Alltid kul att höra lite grann om vädret på andra håll, om man säger så.
1: Ja, det har väl börjat på att bli lite kallare. Jag var ju ute och gick vid femtiden i morse och det drog lite småkallt om både fingrar och öron. Men, och då var det ju uppehåll och sen dess har det väl kommit lite regn och just nu så är det väldigt kraftig dimma. Inte så kraftig så att inte flygplatsen håller öppet, men snudd på.
0: Kan ju kontra med att det är soligt i Västernorrland idag.
1: Ja, jag hörde ju faktiskt på radion i morse när jag var ute och gick också, så att jag fick med mig att det skulle vara strålande väder i Sundsvall idag, så att så är det.
0: Så är det. Du och jag pratades ju vid för bara ett par veckor sedan i samband med kung Haralds död och nu så är han dessutom begravd. Hur har du som boende i Norge upplevt de här veckorna efter kungens död?
1: Ja, det är klart att det har varit en väldigt speciell stämning i hela landet och jag tror att man har fått med sig ganska mycket av det hemma i Sverige också. Det har varit väldigt mycket uppståndelse och det var ju en otrolig massa människor från utland som kom hit i förbindelse med själva begravningen, inklusive hela svenska kungafamiljen. Och jag tycker väl att det var otroligt pampigt det hela och definitivt en väldigt värdig begravning på alla sätt och vis. Och ja, nu är ju flaggan tillbaka där uppe i topp igen och vi återgår väl liksom så sagt till ligga tillbaka till en vardag igen.
0: Ja, det har ju hänt en del i norska kungahuset, inte minst turerna runt den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby, prinsessan Märta Louise som inte längre är prinsessa, den nya drottningen Mette Marit som inte varit frisk och är mamma till den här Marius då. Hur tror du allt det här kommer att påverka kung Håkons framtid och hur pratas det om det här i Norge?
1: Det är väl klart att det förekommer en del prat runt omkring de här händelserna. Jag tror att jag nämnde det sist vi snackades vid att det här är ju faktiskt någonting som egentligen i stort sett alla kungafamiljer har fått uppleva till och ifrån och kanske olika grader då utav... jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, hur allvarligt som man då menar att de här incidenterna har varit. Jag tror att vår nya kung här i Norge får nog en ganska så god start trots allt, för att väldigt mycket av det här som du nu nämnde, även om det fortfarande i allra högsta grad är aktuellt, så ligger det liksom inte högst upp på listan längre. Så att jag tror det kommer nog att komma igång ganska så bra.
0: Nu lämnar vi det, för nu så ska vi prata om valet på söndag återigen. Val i Sverige, och det rapporteras om att antalet utlandsröster går mot rekord. Och du är ju en av dem som kan rösta från utlandet, från Norge. Har du röstat, Jörgen?
1: Ja, faktum är att det är väl 50 gången sedan jag kom till Norge, så att jag börjar få bli ganska så van vid det här laget.
0: Ja, men hur går det till?
1: Gå och rösta. Ja, det har väl varierat lite grann när det gäller lokal. Jag vill minnas att förra gången så var det väl en lokal som tillhörde Nobelstiftelsen här i Norge som jag var på. Men nu igen så var vi tillbaka på svenska ambassaden och det är ju egentligen ganska så enkelt. Du får ju ett röstkort i brevlådan och så tar du med dig det och ser till att du har med dig en ID-handling och så traskar du iväg och ser till att möta upp då naturligtvis under de öppethållande tider. Och ambassaden här i Oslo har ju då haft öppet redan sedan 26 augusti och stängde väl nu först igår, va? Och det, ja, när jag kom dit den här gången så var det väl ganska så lång kö. Det var alltså den 31 augusti måndag. Mitt på blanka dagen och lika följt ganska så långt. Jag tror att mitt röstande tog väl sammantaget runt en 40 minuter, kanske 45. Någonstans där.
0: Men Jörgen, det är ju ett tag sedan du bodde i Sverige. Varför vill du fortfarande vara med och rösta i det svenska valet?
1: För det första därför att jag är svensk. För det andra för att jag trots allt följer med ganska så bra när det gäller vad som händer och sker i Sverige. Jag tror vi har pratat om det också vid tillfälle. Jag lyssnar ju alltid på svensk radio fortfarande. Och hänger med på det som händer och sker. Och som svensk och som vuxen och som röstberättigad så tycker jag nog absolut att man ska se till att lämna en röst. Även om den i sammanhanget är ganska så blygsam förstås.
0: Ja. Är det någon särskild fråga som är särskilt viktig för dig som utlandssvensk när du tittar på Sverige från Norge?
1: Ja, jag brukar faktiskt tänka i lite andra banor. Jag brukar tänka som så att Sverige är trots allt befolkningsmässigt till att börja med ett ganska så litet land. Vi är väl fjärde störst i Europa när det gäller ytan, men vi har ju inte så där jättestor befolkning. Och det innebär ju att de frågor som är viktiga för ett relativt litet land då, som Sverige, det är de frågor som upptar mig mest. Hur ser det ut med ja, industrin och den ekonomiska utvecklingen? Hur ser det ut med arbetslösa och så vidare? Och så får jag ju med mig naturligtvis väldigt mycket om vårdsituation, om skolor. Den här senaste undersökningen som har gjort och som gjorts och som visar att vi ligger sämre till när det gäller matematiken. Ett av mina egna favoritområden. Så det är klart att det finns många frågor som för mig är i allra högsta grad aktuella.
0: Sista frågan till dig, Jörgen Svanman. Kommer du att följa valet som ju är på söndag?
1: Det kommer jag att göra så gott jag bara kan, absolut.
0: Jörgen Svanman, tack för den här gången. Vi hörs igen, kanske från någon helt annanstans i världen, för du är ju handelsresande i biljard. Vi ska återkomma till det en annan gång. Ha en bra helg!
1: Ja, detsamma. Ha det bra.
0: Tack.

0: Ja, det är inte bara Sanna Nilsen som funderar på vad det där med kärlek egentligen är. What Love Is heter ju låten Slut på den. Och så vill jag ju göra lite reklam för någonting som händer lite senare. Någonting utöver det vanliga jag sagt tidigare under förmiddagen. Efter halv ett så ska vi till Radiohuset i självaste huvudstaden. Det är P4s musikplats Stockholm som ska leverera live musik. Och gissa, på scenen så står Europe. Missa inte Europe Live efter halv ett.
1: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Ja, men återigen på söndag så är det ju dags. Då går Sverige till valurnorna. Om man inte förtidsröstat vill säga, då ska vi tillsammans bestämma vilka det är som ska styra landet, regionerna och kommunerna de kommande åren. Karin Äslund, kanalchef här på P4 Västernorrland, är det som hälsar på. Välkommen in.
2: Tackar, tackar.
0: Hur kommer detta att höras i P4?
2: Ja, men på flera olika sätt. Under dagen så kommer vi dyka in i olika vallokaler, snacka med väljare, röstmottagare. Vi kommer snacka med folk på andra ställen också, men valet är ju förstås det som kommer att vara i fokus hela dagen. Sen så blir det väl kanske spännande först framåt kvällen, och då bjuder vi in till att valvaka med oss. Och vi drar igång med det strax efter klockan 7 på kvällen. Och då till en början så blir det ju mycket riksfokus, för det är ju så att det är riksdagsrösterna som räknas först.
0: Mm, så är det. Är det något särskilt fokus hos oss då under den här valkvällen?
2: Ja, men vi kommer vara ute på lokala valvakor, rapportera därifrån och fånga upp lokala reaktioner. Vilka firar, vilka har det lite deppigare. Ett parti som det har varit mycket fokus på under valrörelsen är ju Liberalerna. Ska de klara spärren till riksdagen eller inte? Så det håller vi förstås ögonen på. Sen lokalt så finns det flera partier som inte sitter i kommun- eller regionfullmäktigen idag, men som gärna vill ta sig in antingen på nytt eller för första gången. Och vi hoppas ju att den preliminära rösträkningen har kommit så långt att vi kan säga något om de lokala resultaten under kvällen i alla fall. Men det är ju det som är så spännande på valnatten, att vi faktiskt inte vet hur lång tid tar det innan vi har ett resultat eller vad som kommer att hända.
0: Mm. Men då ställer jag ändå den här svåra frågan. När kan vi räkna med att ha ett resultat?
2: Ja, det slutgiltiga resultatet kan ju förstås dröja. Men rösterna räknas under natten. Och när det gäller just riksdagsvalet så kommer SVTs vallokalsundersökning ju redan när vallokalerna stänger. Och den brukar ju vara väldigt träffsäker. Sen beror det förstås på hur stora marginaler det är. Och om det är partier som ligger och balanserar på olika spärrar så blir det ju svårare att tolka det förstås. Men allt det här kommer vi förstås att uppdatera er om under kvällen.
0: Och hur länge sänder vi på söndag?
2: Vi kör på till midnatt ungefär, och hela söndagen så går det att följa vår rapportering både i nyhetssändningar och digitalt hos P4 Västernorrland i appen Sveriges Radio. Och Sveriges Radio har också en digital livesändning från söndag morgon. Och där kommer vår reporter Susanne Helsing att vara med ungefär klockan 8.50 på morgonen och rapportera om Google-affären i Torsboda.
0: Mm. Du, många tips.
2: Ja, det är en fullspäckad radiosöndag som jag ser väldigt mycket fram emot. Och sen drar vi igång igen tidigt på måndag morgon med de allra senaste siffrorna.
0: Mycket att hålla koll på. Valet som sagt då på söndag. Och du kan höra det mesta om det som händer här i P4 Västernorrland. Oasis är det som tar över, och tack Karin förresten.
2: Tackar.
0: Första gången du kommer in till mig.
2: Där ser man.
0: Jag längtar efter nästa gång redan. Wonderwall heter ju den här låten med Oasis, som vi också hörde om när det handlade om film.

Ja, den mest spelade Oasis-låten Wonderwall fick betyget 4 ifrån Björn Jansson, vår filmrecensent. Och då menar jag inte låten då, utan den här nya filmen som är aktuell. Oasis film Don't Look Back in Anger.

0: Something Right med Felix Sandman är det som rundar av den här timmen. Nu är klockan 12. Det är dags för nyheter från Ekot med Henrik Sell.
1: Det här är Ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husransaken hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Sell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
4: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
5: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att det är många som har fått upp ögonen för Simona Moamsson som vår partiledare. Men som också tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter de viktiga reformerna för Sveriges framtid som vi har påbörjat under den här mandatperioden under Tidöregeringen. Och Liberalerna är det avgörande partiet för att det ska vara möjligt.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Liberalernas uppgång, handlar det om att partiet lyckats locka nya anhängare eller handlar det om stödröster?
6: Det handlar till stor del om taktikröster. Det är ju så att Indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster, så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
1: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
6: Ja, det är, enligt Indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på, att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det missnöje som vi har tidigare sett i mätningar med Tidöregeringen, det har klingat av. Det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb, och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller sin egen.
1: Och vad kort då, vad säger den här opinionsundersökningen om hur valet slutar på söndag?
6: Ja, det är ganska jämnt mellan blocken nu, även om det inte gäller alla institut, så det här loppet är ju inte klart. Men oddsen är mest på de rödgröna sida. Om vi tittar på förra valet så låg Tidöpartierna under i mätningarna så här dags, men de vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
1: Tack så mycket, Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
7: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
8: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är inte text-tv som gäller för att hålla sig uppdaterad.
9: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
10: Arne, du skrattar.
7: Ja, jag vet inte vad det är.
8: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-åriga Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det i år heller.
11: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
8: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jumna i Gamlegården i Kristianstad.
12: Kanske man har inte tid när man har barn, kanske du vet det är på söndag också, barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
1: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
13: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
1: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till allans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
13: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
1: Kort, vad händer rätten av dagen?
13: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade nekar till brott.
1: Tack så mycket, vår reporter Carina Holmberg. Den 15-åriga flickan i Södermanland som utreds efter att ha haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i skoldådet i Fagersta menar att hennes personlighet på nätet inte motsvarar den hon är i verkligheten. Det framgår av handlingar Ekot tagit del av. Samtidigt har polisen gjort husrannsakan och beslag i hennes hem, bekräftar åklagaren.
14: I morse kunde Ekot och P4 avslöja att en 15-årig flicka som haft kontakt med Liam Nebel i samma våldsbejakande nätmiljö har omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver Åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
15: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga. Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
1: Så Robin Andersson Malmros vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benners.
0: Ja, det var ju Henrik Zell som sa det, och nu är klockan 10 minuter över 12, och jag vill ju gärna berätta om det soliga vädret, för det är ett mestadels soligt fredagsväder. 15-18 grader, mest bara svag vind. Jag heter Magnus Leijon. Tjena, tjena!
10: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ja, det här var ju Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell här i P4. Klockan har tickat iväg snart 14 minuter över 12.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det det. Och i våra nyheter under morgonen idag så hörde vi 82-åriga Berit Ågren i Bjästa berätta om hur många olika personer från hemtjänsten då som kommer hem till henne. Och äldreomsorgen har varit en omdiskuterad fråga i Örnsköldsvik, inte minst nu inför valet. Och nu ska vi ta den här diskussionen vidare. På plats på torget i Örnsköldsvik så finns ju du, vår reporter Erik Heller.
3: Ja, men det stämmer bra, Magnus. Står här bland valtälten på torget i finvädret. Och det är ju som du var inne på, när jag var ute i Örnsköldsvik och pratade med väljare och folk, så är ju äldreomsorgen en fråga som ofta återkommer och som blivit lite av en valfråga, kan man säga. Och med mig för att prata lite mer och debattera lite om det här så har jag Annika Jonsson från Moderaterna, ordförande i välfärdsnämnden. Hej!
4: Hej!
3: Så har jag Anna Sundberg, socialdemokrat och andra vice ordförande i välfärdsnämnden. Hej!
5: Hej!
3: Och som vi sa innan, så förutom Berit som vi hörde här i P4 Västernorrland under morgonen, som berättade att alla de här olika personerna från hemtjänsten påverkar hennes trygghet och att hon gång på gång måste berätta hur hon vill ha sin hjälp, så har vi också pratat med anhöriga till en annan äldre person där man har räknat till 55 olika personer från hemtjänsten på lite drygt 4 veckor. Anna Sundberg, om vi börjar med dig, ska det kunna se ut så här?
5: Nej, det ska inte kunna se ut så här, och kontinuiteten just för hemtjänsten behöver bli bättre, och där behöver vi också satsa på att våra hemtjänstmedarbetare får bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö.
3: Mm. Annika Jonsson, säger du?
6: Nej, det ska absolut inte vara. Men här är vi rörande överens. Och tyvärr så är det väl så att vi har sett Örnsköldsvik som ett hemtjänstområde nästan. Och här måste vi dela upp och säkra att det blir mindre områden, så att man får färre personer som kommer hem till varje individ som behöver hjälp. Mm.
3: Och Moderaterna, ditt parti, är med och styr kommunen idag tillsammans med Örnsköldsviksalliansen. Och du är också ordförande i välfärdsnämnden. Varför ser det inte ut på ett annat sätt? Nu har ni haft 4 år att sätta er prägel på just det här.
6: Ja, 4 år kanske låter lång tid, men det är det verkligen inte. Och ska hela organisationen förändras så måste det göras från grunden. Vi var inne i en förändring totalt över välfärdsförvaltningen. Och nu har vi börjat landa där, och vi börjar se också vad är det som blev för felaktigheter då vi insåg att alla som fick heltidstjänster skulle ut på resurspass, och de här resurspasserna var inte avvägt tillräckligt bra. Så det finns en hel del som har blivit fel längs vägen som vi behöver rätta till.
3: Mm. Vi går vidare till det, Anna Sundberg, Socialdemokraterna. Vad tycker du, har de gjort tillräckligt under den här mandatperioden?
5: Nej, jag tycker att vi hör flera bevis på att vi inte har gjort tillräckligt under den här mandatperioden. Och jag tror att en anledning till att det också ser ut så här, att man möts av många olika medarbetare inom hemtjänsten, det är ju att sjukskrivningstalen har ju varit högre under den här mandatperioden än vad det till och med var under pandemin. Och det gör ju att människor, alltså medarbetare inom våra verksamheter, behöver åka till andra ställen. Och då bidrar det till att det blir fler som man får möta då som brukare.
3: Mm. Precis, du var inne på det lite med personalen, och det handlar ju också om personalens förutsättningar. Och det har ju funnits också stor kritik mot bland annat tidspress och minutstyrning inom hemtjänsten i Örnsköldsvik. Har personalen tillräckligt med tid för de äldre idag, Annika?
6: Nej, de kör allt för mycket bil eller går eller cyklar. Minst tid tillbringar de hemma hos dem som vi faktiskt är till för. Och det här är inte bra. Och det här har vi påpekat flera gånger. Då kan man tro så här att politiken kan förändra allting. Men det kan vi tyvärr inte göra. För skulle vi kunna göra det, då hade vi gjort förändringar redan. Utan här gäller det att hela organisationen, att de finns med, att ledarskapet finns där, att arbetsmiljön också tittas över lokalt för att säkra att varje individ som jobbar i olika hemtjänstgrupper ska ha olika förutsättningar, eller de har olika förutsättningar. Tittar vi på Trehörningsjö kontra centrala Örnsköldsvik, så kan man inte jobba likadant. Men det går inte, för att det finns inte tillräckligt mycket sätt att göra lika.
3: Så. Mm. Och vad säger du om det? Har de tillräckligt med tid då, Anna?
5: Nej, det tycker jag inte att man har, och jag tänker att vi behöver faktiskt införa tillitsbaserad styrning på riktigt och se till att medarbetarna får större möjlighet att styra över sin schemaläggning själv. Och vi behöver också se till att avskaffa VAS och att medarbetare får mer att styra själv i sina respektive enheter.
3: Mm. Nu är det val bara om någon dag. Om Anna Sundberg, om ni Socialdemokraterna får styra Örnsköldsvik kommande mandatperiod, vad är den viktigaste förändringen ni vill göra inom äldreomsorgen, om du får säga någonting?
5: Det absolut viktigaste och det vi måste börja med att göra, det är att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för våra medarbetare. Det är prio nummer ett. Och sen därefter så kan vi också se till att öka grundbemanningen, se till att anställa fler servicevärdar, serviceassistenter inom både vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten.
3: Mm. Annika Jonsson, om ni får fortsätta styra kommunen, vad är det viktigaste ni vill göra?
6: Men vi har redan påbörjat att höja sysselsättningsgraderna. Vi började på våra vård- och omsorgsboenden. Nu ska vi även titta över alla andra vård- och omsorgsboenden, men också hemtjänsten, LSS, grupp och städer och psykosociala. Så det är inte bara äldreomsorgen utan alla. Vi behöver, vårdtyngden är förändrad och där måste vi säkra att det finns mer personal som finns på plats. Mm.
3: Då måste vi sätta punkt där. Jag säger tack så mycket till båda två. Annika Jonsson från Moderaterna och ordförande i välfärdsnämnden och Anna Sundberg från Socialdemokraterna, andra vice ordförande i välfärdsnämnden. Tack.
5: Tack.
0: Och reporter i Örnsköldsvik, ja, men det var ju Erik Heller.

Eurythmics med Thorn in my side. Och nu så vill jag ju påminna återigen då, efter halv ett så ska vi till Radiohuset i självaste huvudstaden. Det är P4s musikplats Stockholm som ska leverera live musik och på scenen står Europe. Missa inte Europe live om, ja men sådär 10 minuter. Och det betyder också att de lokala nyheterna halv ett kommer att starta 1 minut i halv 1. Det är Robin Bengtsson som tar över en stund här med Thorn. Nej, det heter den inte. Den heter Mår.

0: Ja, det här är ju Crazy med Lars Barkley som rundar av, för nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Annie Lögdahl, och det ska handla om mässlingsutbrottet efter Urkult.
1: Och att det ökat senaste veckan.
0: Klockan är en minut i halv ett.
1: När det gäller mässlingsutbrottet efter årets urkultsfestival är det nu uppe i 40 konstaterade fall, vilket är en ökning med 2 nya fall den senaste veckan. Ett av fallen är här i Västernorrland, och det gör att det nu är 2 konstaterade fall i länet. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport om utbrottet. 28 av fallen har blivit smittade på själva festivalen, medan 12 av dem har smittats genom kontakt med festivaldeltagare. Merparten är barn och unga vuxna som inte varit vaccinerade. Smittspårningen har också visat att källan till utbrottet har smittats utomlands. Och en kvinna i 80-årsåldern på ett äldreboende i Sundsvall har utsatts för ett misstänkt bedrägeri, och där en man i 25-årsåldern nu åtalats för brotten. Enligt åtalet så ska mannen ha använt kvinnans bankkort och bank-ID och gjort internetköp för över 230 000 kronor. Dagen efter hade mannen själv gått till kvinnan och erkänt brotten och sagt att han tänkt betala tillbaka. Åklagaren menar att mannen har utnyttjat kvinnans utsatta läge på ett hänsynslöst sätt, och därför bedöms det som grovt. Och enligt åtalet så har den här mannen i 25-årsåldern också erkänt brotten i förhör.
0: Tack för det, Nanny Lögdahl, för den här nyhetsleveransen. Jag vet ju, Nanny, att du har ett stort musikintresse. Hur låter det med livemusik med Europe?
1: Fantastiskt. Älskar livemusik.
0: Finns all anledning att lyssna vidare på P4. För nu så ska vi i alla fall då till huvudstaden Stockholm och musikplats Stockholm, som sänder live direkt ifrån Radiohuset. Det här sker naturligtvis då på Gärdet, det är där som Radiohuset finns. Och programledare är Fredrik Eliasson, och på scenen, ja men återigen då, där kommer Europe att stå.
2: Musikplats Stockholm, direkt från Studio 4 i Radiohuset.
3: Alla som lyssnar där ute, och välkomna till Studio 4 här i Radiohuset. Hur har vi det i publiken här i studion? Bra tryck, bra energi, härligt. Och vi välkomnar också P4-lyssnare från andra håll runt om i landet. Det här är Musikplats Stockholm, vår scen i Radiohuset där vi har livemusik varje fredag. Och den här gången med bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, som firar 40-årsjubileum för det ikoniska albumet The Final Countdown och släpper nytt. Välkomna till Musikplats Stockholm, Europe!

0: Tack.
1: Thank you.

0: Tack ska ni ha, härligt, härligt.
1: Europe på musikplatsen. Wow. Joe Tempest. Kom hit en sväng så snackar vi lite. Välkommen.
2: Tack så mycket, tack.
3: Tack.
1: Läget?
2: Helt okej, okay. Helt okej.
1: The Cult of Ignorance, en av de nya låtarna,
2: ja,
1: från kommande plattan. Ni öppnade med två nya låtar här. Nytt från, ja, Europe 2026.
2: Ja, spännande. Spännande. Tack, tack.
1: Hur känns det att göra det här live?
2: Det känns kul att spela de här låtarna. De har blivit mottagna så väl runt om i världen. Vi har kört festivaler i somras och nu är vi här i Stockholm och spelar dem. Det är en nytändning i bandet. Plattan har blivit så bra. Vi är, ja, väldigt glada.
1: Du sa det i våras när vi träffades och snackade på musikplatsen att det är en nytändning verkligen.
2: Ja, verkligen. Det, ja, det känns härligt just nu.
1: Och det nya liksom producerat lite grann åt The Final Countdown-hållet, kan man säga det?
2: Vi har tagit tid på oss. Vi ville verkligen producera den här plattan, arrangera, göra om det, måste jobba hårt. De plattorna tidigare gjorde vi ganska snabbt med Kevin Shirley och Deb Cobb. Spontana producenter vill jobba snabbt, sen försvinner de. Men Tom Dalgetty, han var som vi var, producenten, ville jobba på det här ordentligt och, ja, få till en riktigt producerad härlig platta.
1: Och apropå The Final Countdown, det är alltså, ja, det är galet, det är 40-årsjubileum i år alltså.
2: Ja. Hej!
1: Hej! Det är helt sjukt.
2: Helt sjukt. Ja. Det är bara ett ögonblick.
1: Och hur känns det att göra det här jubileet nu? För ni ska ut och turnera med både det nya och naturligtvis Final Countdown, ja, klassikerna.
2: Det blir emotionellt, för jag träffar de här killarna med tonåring. Och vissa låtar blir nästan tårar i ögonen på scenen. Man står med polarna sen tonåren och spelar låtar som man älskar och publik som fortfarande är kvar. Vi är lyckligt lottade, vi har nya generationer som kommer. Och, ja, det, varje gig är en bonus nu liksom. Det är så lite.
1: Och det är svinkul att ha er här på Musikplats Stockholm,
2: ja,
1: idag.
2: Tack.
1: Och, men vad säger publiken? Ska vi börja röra oss tillbaka mot 1986? Ja! Känns det som ett bra håll att gå nu?
2: Ja, det kan vi göra.
1: Men vi tar ett litet stopp på vägen dit. 1988. Yeah. I nästa låt här. En stor applåd för Europe!

0: saxofontakter hemma. Yes!
1: Tack och Elva! Europe Live på Musikplats Stockholm här i P4. Stor applåd för hela gänget. Fantastiskt! Det här var sista låten i själva radiosändningen, men vi fortsätter en stund till i webbversionen. Till alla radiolyssnare säger vi nu tack och trevlig helg. Ha det gott hörni. Hej då!
2: Programledare var Fredrik Isaksson. Nu är det dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
3: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influencern Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
4: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner, men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
3: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
4: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
5: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
6: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
7: Fredagsmys. Lördagsbastu.
8: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
9: Lördagsbastu.
10: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
11: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
4: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5-3.
3: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som föredrar bastu.
12: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
13: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
14: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
15: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
12: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
16: Flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, misstänks för att ha planerat egna brott. Och vår korrespondent är med från New York 25 år efter 11 september-attackerna. Samuel Fröler kommer hit, han är dagens gäst. Och så ska vi till Paris där tusentals sjunger karaoke tillsammans ikväll när Céline Dion ska göra comeback i stan. Men först i P4 Extra, nyheter från Ekot.
17: Ekot. En valarbetare misshandlades i skånska Bromölla igår kväll. Han fick föras till sjukhus för vård men skrevs ut i natt. Jenny Önnevik är socialdemokratiskt kommunalråd och var med under dörrknackningen.
18: Vi knackade dörr under kvällen, tidigt på kvällen. När en av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står det ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
11: När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis. Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
17: Reporter Marita Johansson på P4 Kristianstad. Och både Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson, moderat, har sagt att det är oacceptabelt och fruktansvärt att detta inträffat. Valmyndigheten har nu presenterat vilka röstningslokaler som kan vara berörda av det fel som drabbat förtidsröstningen. På Valmyndighetens hemsida kan man hitta vilka lokaler och tidpunkter som det gäller. Som det ser ut just nu så kan det handla om 50 kommuner som drabbats. Listan kommer att uppdateras. Och Valmyndigheten rekommenderar att om man berörs så ska man rösta igen på valdagen i sin vallokal. Man ska inte förtidsrösta igen för då blir rösterna ogiltiga. Järfälla kommun utanför Stockholm uppmanar föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmaste dagarna efter ett misstänkt överfall på ett barn idag. Detta är det mest prioriterade ärendet i regionen just nu, säger kommunpolisen Pontus Enbom till tidningen Mitt i. Ingen misstänkt är ännu gripen. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
13: Här är Radiosporten som inleder med golf.
9: När Solheim Cup-golfen inleddes nu under förmiddagen här i Nederländerna var det de två svenskorna som ledde Europas väg med en seger.
19: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
9: Maja Stark om vinsten tillsammans med Lynn Grant mot tuffa amerikanska paret Rose Chang och Jennifer Kupcho. 2-2 står det mellan Europa och USA efter det första passet med parmatcher. För Lynn Grant ger svenskornas seger också energi för fortsättningen.
19: Härligt att få ta ett poäng för laget. Och det gör att man går in på eftermiddagen och imorgon lite mer peppad.
9: Nu under eftermiddagen spelas ytterligare 4 parmatcher, men då vilar både Maja Stark och Lynn Grant.
13: Rapporterade Martin Hedberg. Och du kan följa eftermiddagens spel i direktrapporten i appen Sveriges Radio. Så till något helt annat.
20: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
21: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
22: And get ready with me.
23: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
20: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
13: Reporter här var Susanna Andén och jag heter Cecilia Markvard.
16: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som finns vid mikrofonen. Flera unga som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, tros ha planerat egna brott. Och det ser ut att bli en riktig rysare valet på söndag. Med bara 2 dagar kvar är det så jämnt att vad som helst kan hända. Och han blev superkänd för hela svenska folket som skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som kung Arthur. Samuel Fröler är gäst idag. P4 Extra Fredag, kul att du vill lyssna. Nu kör vi igång tycker jag.

0: Shakira och Burna Boy i P4 Extra, Die Die heter låten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, det rapporterar Ekot. Stina Björklund, du är reporter där. En 15-årig flicka och en 13-årig pojke har omhändertagits. Varför det?
1: De har omhändertagits av lite olika skäl, men den gemensamma nämnaren är att de utreds för olika grova brott helt enkelt. Den här 15-åriga flickan misstänks för förberedelse för mord och den 13-åriga pojken misstänks för grovt olaga hot för att bland annat ha lagt upp en hotfull bild med ett hotfullt budskap på sociala medier.
0: De här tonåringarna, de har ju då haft kontakt med Liam Nebel. Alltså, hur och på vilket sätt har de haft kontakt?
1: Vi vet inte exakt hur och när och var och så, men polisen har bekräftat att de alla på ett eller annat sätt har haft kopplingar till Liam Nebel. Och genom vår kartläggning av deras sociala medier har vi kunnat se hur bland annat Liam har taggat den misstänkte medhjälparen som nu sitter häktad i sin sista sån här så kallad edit på TikTok. Och vi har även sett att den här 13-årige pojken själv har publicerat chattkontakter som han då ska ha haft med Liam. Mm.
0: Och det är också då en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord. Vad har framkommit om henne?
1: Ja, men det vi vet är att hon omhändertogs av polis och hon har placerats av socialtjänsten i slutet av augusti. Och det här skedde bara dagarna innan hon fyllde 15 år. Och polisen ska ha upptäckt henne då när de gick igenom Liams telefon helt enkelt. Och när vi har kartlagt hennes sociala medier har vi sett att hon har återpublicerat olika inlägg och så som är kopplat till den så kallade True Crime Community-miljön, eller TCC. Bland annat så har hon lagt upp bilder på gärningsmannen bakom det skoldådet som skedde på Malmö Latinskola våren 2022.
0: Mm. För vad mer har framkommit i den digitala kartläggningen som har gjorts av Liam Nebel?
1: Ja, men lite olika saker. Vi har ju sett då mycket som har med den här TCC-miljön att göra, helt enkelt. Och det är ju då hur man glorifierar olika våldsverkare. Och där finns det ju olika personer som rör sig i den miljön.
0: Och de här ungdomarna nu då som har omhändertagits, vad händer med dem nu?
1: Ja, men de var ju då under 15 när de här brotten begicks, så det blir ingen dom för dem. Utan de har lämnats över till socialtjänsten och sen så kommer ju socialtjänsten göra en individuell bedömning vad som passar just varje ungdom så att säga.
0: Stina Björklund säger det, reporter på Ekot.

0: hade du tänkt skicka in en låt till Melodifestivalen så måste jag göra dig besviken. Det är tyvärr för sent. Man stängde klockan 12, alltså för drygt en timme sedan här. Och det visar sig att det är rekordmånga som har skickat in bidrag till årets Melodifestival. Eller nästa års Melodifestival som det ju är. 4077 bidrag har kommit in och det är alltså rekordmånga. Så nu börjar då jobbet med att ta fram vilka låtar som sagt faktiskt ska få vara med i självaste tävlingen, och sen så är det då premiär för Melodifestivalen den 6 februari, och vi vet ju sen innan att det är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer vara programledare, men nu då alltså ska man välja ut vilka låtar som ska vara med av dessa över 4000 bidrag som har skickats in.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Det ser ut att bli en riktig rysare, valet som ju är om bara 2 dagar. Ledningen för oppositionen minskar och Liberalerna, som ju tidigare varit nästintill uträknade, ser nu ut att komma in i riksdagen. Allt detta enligt nya siffror från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach, du är vår politiska kommentator här på radion. Alltså, nu är det väl match på riktigt, eller vad säger du?
1: Jo, men det måste man ju säga. Nu är det ganska jämnt och det är ju en stor förändring jämfört med tidigare. Det har ju, vi har ju haft ett enormt underläge för tidigare sedan i flera år.
0: Ja, oppositionen har ju gått då från en ordentlig ledning till att tappa flera procentenheter och nu är det väldigt jämnt mellan blocken. Alltså, hur blev det så här?
1: Ja, men enligt Indikator Opinion som har gjort den här mätningen så handlar det dels om att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra och det är ju precis vad många som jobbar för de partierna hoppas skulle hända. Men det finns lite annat smått och gott också, till exempel att Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i sin förra mätning. Men sen tror ju jag att det finns massa andra saker i bakgrunden också som påverkar stämningen bland väljarna. Så till exempel att det har funnits ett missnöje med tidigare regeringen, så är det inte längre. Fler människor är nöjda med hur den sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Den ser ju ljusare ut nu och folk är inte lika pessimistiska längre. Sånt där kan också påverka för en sittande regering.
0: Mm. Vem är mest nervös nu tror du? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson?
1: Det är nog en jämn tävling. Möjligen att Tidöpartierna kanske är lite extra nervösa. Det handlar ju trots allt om deras jobb. Ska de få behålla dem nu i 4 år till eller inte? Men det finns ju definitivt anledning för att även Magdalena Andersson att vara nervös. För Socialdemokraterna har ju sjunkit ganska snabbt på sistone.
0: Mm. Vi måste ju snacka om Liberalerna. Det är ju en riktig snackis. De tar rejäla skutt i opinionsmätningarna. Knappt över 2% i början av september och nu 5,4%. Alltså, är det någon form av rekord?
1: Det här skulle faktiskt kunna bli ett rekord. För Indikator Opinion har ju så frågat folk. Och det visar sig ju då att en mycket stor del av de här rösterna som har tillkommit är taktikröster. Alltså, det är huvudsakligen moderater som vill rädda sitt lag och delvis också sverigedemokrater. Och ligger man så här, är det så stor andel som är taktikröster, då skulle det faktiskt kunna hända att Liberalerna slår statsvetarnas rekord på detta. Det är i och för sig inget rekord som någon är särskilt stolt över, tror jag, om man skulle vinna det.
0: Mm. Men du, 2 dagar kvar, alltså hur mycket kan hinna hända?
1: Alltså, jag tror ju inte att några nya frågor kommer dominera. Det har funnits en spekulation om det skulle till exempel skolan skulle bli mycket stor. Jag tror inte det kommer hända så mycket sånt. Vi ska också komma ihåg att snart har hälften av alla väljare redan röstat, förtidsröstat. Men alla små, även små förändringar är ju viktiga när det är så här jämnt.
0: Mm. I många länder så har man ju förbud mot opinionsmätningar de senaste sista dagarna innan valet. Men så har vi ju inte här i Sverige. Varför inte då?
1: Ja, diskussionen brukar gå ut ungefär på att man kan inte förbjuda folk eller företag eller organisationer att mäta opinion. Man kan bara förbjuda dem att publicera och det stämmer dåligt med svensk tryckfrihet och yttrandefrihetstradition. Och sen ytterligare ett argument brukar vara att partierna, de brukar ju då mäta i alla fall. Och då hamnar man liksom i läget att de vet saker som väljarna inte vet. Och det där brukar vara argumenten emot.
0: Mm. Men hur nära det faktiska resultatet brukar de här undersökningarna ligga i svenska val?
1: Alltså, på ett sätt kan man säga att det brukar gå ganska bra. Man brukar hamna på ett skillnad mellan valresultatet och de sena mätningarna på i snitt en dryg procentenhet per parti. Men å andra sidan, eftersom det är per parti, så kan ju detta betyda mycket och ge en annan utgång än vad folk kanske har förväntat sig.
0: Mm. Och kommer det någon mer undersökning nu innan valet?
1: Så det kommer flera stycken, antingen huvudsakligen idag tror jag, men någon kan komma imorgon också.
2: Ja, vi får fortsätta följa detta rafflande då. Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, tusen tack!
1: Tack ska du ha.
2: Och i vår app Sveriges Radio så kan du ju faktiskt både följa all vår rapportering inför valet och också göra vår valkompass för att bättre veta vad du ska rösta på.

Ja, Backstreet Boys är det såklart. Show me the meaning of being lonely i P4 Extra fredag. Han blev superduper kändis som den älskvärda Johan Sten, självaste skärgårdsdoktorn i Skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som Kung Arthur på Nöjesteatern i Malmö. Samuel Fröler är på väg in i studion till mig. Han är gäst. Men nu lokala nyheter i P4.

0: papper, pappersmassa och sågade trävaror. Enligt hamnen kan de större volymerna på sikt leda till fler fartygsavgångar från Gävle. Kultur är viktigt och borde få större plats, tycker biblioteks- och kulturchef Ann-Sofie Lindblom i Ockelbo. Imorgon då hålls en stor kulturfest för både barn och vuxna i Ockelbo.
1: Förhoppningsvis så når man ju också då någon som kanske inte vanligtvis brukar gå på kulturevenemang. Så ja, det är viktigt.
2: Kulturpolitik, ja, inte en superhet fråga inför årets val. Vad tänker du om det?
1: Det är synd att det inte får ta större plats. För både att få ta del av och också skapa själv kultur, det är ju bevisat väldigt bra för oss människor. Det finns ju kommuner som till och med har kultur på recept, för att man vet att gå och se en teaterföreställning kan vara minst lika bra mot ångest och vid depression och så som medicin. Mm. Ibland tror jag inte riktigt att man förstår hur viktigt det är med kultur, att man kanske tänker att det bara handlar om nöje och bli road. Och då kanske det inte känns lika viktigt i jämförelse med skola och sjukvård och sådär som man pratar om i politiken.
0: Och reporter här var Martina Söderlind. Och så ska ni få ett kort väder. Ikväll då blir det mycket moln, men i Hälsingland halvklart och efterhand lokal dis eller dimma. Imorgon i Gästrikland mycket moln men mest uppehåll. Och i Hälsingland imorgon då blir det en del sol under morgonen. I de inre delarna då kan det bli lokal dimma. Temperaturer 14-19 grader och syd- eller sydvästlig vind. Jag heter Madeleine Linderstam.
3: Och nu fortsätter P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig denna eftermiddag. Med en ny uppsättning av Spamalot, en musikal som är inspirerad av filmen Monty Pythons galna värld, så stiger han upp på scenen ännu en gång. Efter många år och karaktärer i både tv och teater så får vi nu se dig, skådespelaren Samuel Fröler, som den galne kung Arthur. Du är välkommen hit, Samuel.
4: Tack så hjärtligt. Han är inte galen, varför det ifrån?
3: Är han inte lite galen?
4: Inte ett ögonblick, han är oerhört allvarlig och seriös.
3: Okej.
4: Målinriktad. Kunnig. Snygg.
3: Oj, han har allt, den är man.
4: Han har allt.
3: Man förstår varför de kastat dig, eller?
4: Nej, det förstår man ju.
3: Men du, det är ju en favorit i repris. För den såldes ju för fulla hus 2010. Då var inte du med, men jag tänker ändå, är det liksom lite extra nervöst när något gått så bra att liksom göra det igen?
4: Ja, det är klart, det finns ju, jag ska inte säga att det finns en risk, men det är, många kanske jämför det med den föreställningen och så. Det här är ju en annan cast, en annan uppsättning, fast ja, en del lika. Nej, jag vet inte om det är mer nervöst. Nej, jag vet inte. Kanske inte.
3: Jag har förstått att du fortfarande kan bli nervös ibland, eller?
4: Ja, men det blir man ju.
3: Ja,
4: det hör ju till.

0: och gå in i din egen bubbla så att säga. Jag kan tycka det är kul att göra det, eller kul, det är liksom någon slags självbevarelsedrift också. Ja. Mm.
1: Samuel Fröler, du är dagens P4 Extra-gäst. Vi ska prata mycket mer.

0: Spice Girls med Stopp i P4 Extra. Och skådespelaren Samuel Fröler är gäst. Om prick 2 veckor så är det premiär för musikalen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Du spelar ju kung Arthur där. Du sa att han var snygg. Kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för en person?
1: Nej, men han får ju ett uppdrag av Gud att... eller snarare får han det av Jennifer, som är en någon form av gudinna, kan man väl säga. Mytisk kvinna som ger honom ett svärd, Excalibur. Och därför ser han sig själv, och han får också en slags titel som kung som då ska ena. Det bygger ju på en mytisk figur från 400-500-talet. Efter romarna så lämnade de ju England, eller Britannia eller vad det hette. Och då var det en massa småriker, och då fanns det då en kung som då skulle vilja ena kelter och saxar och allt det här. Så myten bygger på den myten. Sen har de väl vandrat fram och tillbaka. Och för att göra detta då, så ska han då samla ett antal riddare och runt ett runt bord, för att ingen ska ha någon framskjuten placering runt detta bord. Och med hjälp av dessa riddare så ska han då ena landet. Mm. Så det är väl det det handlar om. Och så får de då ett uppdrag av Gud att de ska också söka den heliga graalen.

0: den heliga graalen har också en plats på det här riddarbordet. Så, att, men, så att det är det de, och heliga graalen är ju den kalken som då Jesus använde vid sista nattvarden. Som då ska ge en enorm kraft och lycka. Men som ingen har hittat.
1: Hmm.
0: Men det är ju då symboliskt, för det egentligen handlar om att du ska söka din heliga graal. Alltså vad du, dina egna förmågor och din egen vilja och kraft.
1: Det jag har förstått att regissören sa till dig inför den här rollen att du absolut inte får vara rolig.
0: Mm, det är därför jag blev castad.
1: Det var lätt, eller?
0: Ja, det är enklaste. Det svåraste är att vara rolig. Nej, men han sa att det är den rollen som inte är rolig. Men andra kan vara lite roliga, men du ska inte vara rolig.
1: Jaha, hur kände du då? Kände du dig dissad?
0: Absolut inte. Jag tyckte det är lätt kul. Mm. För, men då kan det ju bli roligt om du är... För det är det han har gjort. Han tar ju det här på verkligt stort allvar. Han ska göra det här och hitta sina riddare och hitta kalken och... För honom är det ett uppdrag på fullaste allvar.
1: Mm. Det här är ju då baserat på en klassiker, Monty Pythons film från 75, Monty Pythons galna värld. Var du själv ett fan av den filmen?
0: Absolut. Jag var ett fan av Monty Python. Jag tror jag har sett allt som de har gjort.
1: Vad är det du gillar så mycket?
0: Alltså när de kom då, Flying Circus, så var det ju så apart, groteskt, anarkistiskt, bakvänt. Det fanns ju inte, du får ju gå tillbaka på något sätt för en av Marx eller hela en halv, alltså den, de riktiga stora klassikerna på något sätt som inte har funnits än, men och så där bröna Marx, eller vad säger Monty Python bröt någon slags ny mark liksom för oss europeer och engelsmän som ja, det var någonting som var extremt roligt och intelligent också naturligtvis.
1: Mm. Och nu är detta en musikal då, vad känner du inför det?
0: Jo, jag känner inför det. Nej, men det är ju speciellt. Det är inte min första musikal, men jag har extremt stor respekt för musikaler och för sångare och musiker.
1: Att det är så svårt liksom.
0: Ja, det är svårt. Det ska sitta liksom, du ska ju vara där på ettan och folk är extremt kunniga och jätteduktiga. Ja. Så.
1: För du har ju
0: faktiskt... hänga med i det tempot.
1: Ja, du har släppt en hel platta ju. Blunda mig till ljus igen.
0: Kasttitel.
1: Tycker du det?
0: Ja, den var tråkig.
1: Jaha, varför blev det den då?
0: Därför att producenten eller skivbolaget vill ha den. Jag vill inte ha den. Jag vill ha en annan som heter... vad heter den nu? Jag har glömt.
1: Vad tråkigt det måste vara. Du släppte en platta och så tycker du att det var dålig titel.
0: Ja, nej, men Blunda mig till ljus. Det var ju en låt som hette så, som Staffan Helton har skrivit. Så den var bra. Jag gillar den. Den var jättebra. Men, nej, Lång väg till himlen, men du behåller din plats i kön. Det var en annan titel som Elkvarn hade gjort faktiskt, som vi skulle använda. Uh-huh. Men de fick inte till den, så de misskippade den.
1: Uh-huh.
0: Plura skrev en annan låt istället till mig. Men,
1: i alla fall kan man ju säga att du kan sjunga. Så... Det är ju bra.
0: Det är en bedömningsfråga i och för sig. Men, ja. Mm.
1: Du, vi ska prata med Samuel Fröler, är dagens gäst i P4 Extra. Och här kommer Liamo också.

0: Break through the ceiling med Liamo, och med mig har jag skådespelaren Samuel Fröler som ju hållit på med det här yrket ett bra tag får man sannoliken säga, men det var inte självklart att det var här du skulle hamna, för du skulle bli reklamman.
1: Ja, från början var det så, i och med att jag gick en ekonomisk linje på gymnasiet, så, och sista tredje år gick jag på en distributiv linje som, och gjorde ett specialarbete om en reklamfirma i Borås. Så jag hade sådana planer och sökte marknadsförare också.
0: Hur hade det blivit, tror du?
1: Åt helvete, tror jag.
0: Va?
1: Ja, det var en jävla tur att jag inte hamnade i Borås. Tänk själv.
0: Men för det var bara så att du hängde med en kompis sen som skulle söka in till scenskolan.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag började, nej, så var det inte riktigt. Eftersom jag inte hade några kompisar. Nej, bara skojar. Det var att jag var med i en amatörteaterförening. Jag flyttade upp till Västerås nämligen, och efter gymnasiet, och till min systers familj, och hon höll på med lite amatörteater. Men jag har varit alltid intresserad av teater och så, i och för sig. Men inte på den bogen. Men då var det en kille där som gick på scenskolan i Stockholm som sa till mig, jag tycker du ska söka scenskolan. Jaha, okej, ja, det kan vi göra, tänkte jag.
0: Det är ändå ovanligt om någon bara säger något till en sådär, att man ändå går och gör det då.
1: Ja, och jag hade nog inga planer heller riktigt sådär, för då jobbade jag på en barnpsykiatrisk klinik i flera år och skulle bli psykolog. Det var min plan. Men så tänkte jag, jag söker väl. Och det var liksom inga konstigt att söka, för jag var ju intresserad och gick och tittade på Länsteatern i Västerås, som var då på den tiden väldigt, väldigt bra. Det är de fortfarande, men då var de ledande på den, kan man säga, i Sverige. Så det var ett lätt beslut, men det var inte så att jag tog på blodigt allvar som du kanske gjorde.
0: När du tänker tillbaka, för att det är ju knäppt med livet ibland, hur det liksom blir på det ena eller det andra sättet.
1: Det är det verkligen.
0: Känner du liksom tacksamhet för att det blev som det blev, eller vad man ska säga?
1: Ja, det gör väl delvis, tycker jag, i och med att det har gått som det har gått, naturligtvis. Och jag är tacksam över att jag har fått alla de här chanserna, och folk gillar det jag gör, och det är jag djupt tacksam över, naturligtvis.
0: Vi måste ju prata om, för många minns dig nog fortfarande, tror jag, som skärgårdsdoktorn i SVT-serien med samma namn. Hur är det att prata om den här rollen nu när det har gått 30 år?
1: Inga problem alls.
0: Vad tänker du om det då?
1: Det var ett jättekul jobb. Jag är enormt stolt över det. Det var en storsatsning från SVT. Jag trodde väl inte att det skulle få det genomslaget som det sen fick. De förstod väl det på något sätt när vi höll på de första avsnitten. Då bestämde de sig för en fortsättning, att det här kommer bli bra. Men jag hade ju liksom ingen känsla för det. Men sen blev det så enormt mycket med 3 miljoner tittare. Så det är klart att... Alltså, det är ju ett jobb, du gör ett jobb, och det är inte för att se en sens som hela den här hypen dyker upp, så att säga. Och då har man ju redan klar med allting. Så.
0: För 3 miljoner tittare, alltså det är ju helt svindlande.
1: Ja, det är. Idag är det ju det.
0: Jag tänker, du blev ju jätte superkänd och igenkänd. Alltså, hur var det för dig att leva ditt liv under den här perioden?
1: Alltså, det var, jag vet att jag pratar om det, men jag har nog beskrivit det värre än vad det kanske var. Det var det att jag inte var beredd på det. Jag har alltid levt, jag har aldrig haft behov liksom att exponera mig och så att säga, ja. Här är jag måste liksom vara med över att jag har alltid haft behov av kunder. Jag gör mitt jobb, fine. Sen är det bra med det. Jag behöver ingen annan uppmärksamhet. Mm.
0: Men var det jobbigt då?
1: Alltså, ibland var det väl jobbigt då när man kom ut kanske och inte var helt fräsch och inte borstade tänderna och skulle gå ut med hunden, och sen hittar man då ett sällskap som precis hade sett gårdagens vän.
0: Åh nej! Så, ja, det låter ändå jättejobbigt ju.
1: Nej, men det är liksom, jag menar, det är lite fjantigt att hålla på och säga att det är jobbigt. Ja, men det finns ju värre saker som är jobbiga för andra klart. Människor. Så att sitta här och tycka, åh, det var så hemskt. Så var det ju inte. Det var verkligen inte. Det var att jag inte var beredd på den uppmärksamheten.
0: Jag fattar. Den där ylletröjan du hade på, hade på dig mycket i programmet, blev ju också sen en grej av, den samlade in 75 000 kronor för att det var så många som ringde in under en välgörenhetsgala där man då lottade ut den. Mm. Var det din idé att ni skulle göra det?
1: Det var min idé. Ja, jag och Kattis Ahlström, vi var programledare för den insamlingsgalan. Vi hade 6 timmar livesändning utan manus.
0: Oj!
1: Ja. Ja, det var helt hysteriskt. Vi upptäckte manusleverantören kom 2 timmar innan livesändningen skulle börja. Då fick vi alla cue-carden. Så vi hann gå igenom en tredjedel av dem sådär, i en studio. Och så sa de bara, nu ska vi sätta igång. Och då var det bara in och köra liksom. Och vi hade ganska bra samarbete, vi kände varandra och sådär. Så det funkade bra tills jag bara tar fram nästa manus cue-card som är helt tomt. Så han hade skrivit 1/3 manus ungefär, sen hade inte han skrivit mer. Så vi fick bara hitta på i direktsändning i 4 timmar.
0: Och då hittade du på det här med ylletröjan?
1: Nej, då hade jag redan bestämt det, för jag hade sagt det tidigare. Liksom, att det, för de säljer, alltid mot slutet så säljer de lite sådär aktioner. Björn Schiffs hade varit med någon gång, då har de sålt hans smoking till exempel. Så att de kan sälja sina studiemöbler. Och då sa jag, okej, då säljer vi Skärgårdsdoktor-tröjan. För den hade varit, den levde sitt eget liv. Den hade varit stickrecept. De hade, folk hade haft på den i sändningar. För den tillhör ju garderoben. Den tillhör ju SVT eller Kanal 1 Drama som det heter på den tiden. Så jag menar, det var ju det var inte min. Och sen tyckte jag, då ska jag ha på mig den igen? För då, grejen var att vi gjorde ytterligare en 3:e säsong. Och det var inte bestämt hur vi skulle göra det. För jag tackade nej till den egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Och sen var det en paus emellan och sådana grejer. För jag ville ha vinteravsnitt och det blev inga vinteravsnitt. Sen blev det i varje fall. Men då tyckte jag, jag kan inte ha på mig den igen. För att den har ju levt sitt eget liv. Och då, så då sa jag, vi säljer den. Och då sa på tv, så nej. Den ska, nej, jag sätter inte på mig den bara. Så den sa, okej då. Så då gjorde de det. Och då fick då folk ringa in för 10 minuter, och det var då 75 000 som ringde liksom, och nej, var 100 000 som ringde, och 750 gick till Amnesty då, och 250 gick till,
0: det är ju oerhört bra jobbat, mycket pengar. Är det någon som går omkring med den här på sig nu då?
1: Ja, det var en tjej från Södertälje som fick den, så de ringde upp henne och vi fick prata med henne i direktsändning, och då frågade Kattis, är någonting, hon kom från Lund, så hon har lunddialekten då, men är det någonting mer av Samuel du vill ha? Och då tänkte jag, Jesus. Ja, det var just det, det var då Björn Schiffs fick klä av sig smokingen för året innan, för då var det någon som sa, jag vill ha en smoking också. Då fick han klä av sig den i sändning.
0: Oj, så du blev jättenervös.
1: Så jag tänkte, nu Jesus, nu ska hon ha mina brallor. Nej, men då sa hon bara, nej, det räcker med Samuels tröja. Det var så gulligt.
0: Ja, det var fint. Ja. Hon, ja, kanske hon haft den på sig, det vet man inte. Eller om hon har ramat in den.
1: Jag tror hon har ramat in den.
0: Ja.
1: Mm. Jag tror att den hänger på Södertälje museum.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jag.
0: Kan vara så, ja. Mm. Du, Samuel, jag måste fråga dig också sist innan du går. Älgjakten drar väl igång här ganska snart? Är du fortfarande ute och jagar? För visst var du det för?
1: Absolut, ja. Nej, det är dåligt med det nu. Men jag saknar en hel del saker som man behöver för att jaga. Så att,
0: ja, men för jag vet att du en gång hade också ett älghuvud i din frys i 7 år.
1: Nej, rådjurshuvud.
0: Jag var ett rådjurshuvud.
1: Ja. Mm.
0: Ja.
1: Det var min första rådjur och jag ville stoppa upp huvudet. Och hittade ingen konservator, så jag hade det i en konsumkasse i frysen i 7 år.
0: Det är ju knäppt.
1: Nej, vad är det för knäppt med det?
0: Sitter det på din vägg nu, det här rådjurshuvudet? Ja. Så till slut hittar du en konservator?
1: Jag hittade en konservator i Karlstad och jag pratade med honom, så sa han, nej, men lägg den i en sån här grön postlåda. Ja, men vadå? Jo, men det är perfekt, för då är det tinat när det kommer fram.
0: Så du skickade med posten?
1: Ja, jag åkte inte riktigt själv med
0: det. Och nu är det tillbaka?
1: Det var den tiden postverket fungerade, det gör det inte nu.
0: Och nu är det på din vägg alltså?
1: Nu är det på min vägg. Mm.
0: Du, tips, nu ska du väl vara här i Malmö ett tag och spela Kung Arthur. Vi har ju vildsvin här i Skåne.
1: Mm.
0: Men du ska inte ge dig ut på jakt?
1: Nej, det ska jag inte göra. De är så snälla.
0: Ja. Du, Samuel Fröler, väldigt kul att ha dig här. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Och premiär alltså då för Spamalot på Nöjesteatern i Malmö den 25 september.
1: Alla, det är bara att komma.
0: Så nu får du repa på.
1: Jag ska repa mig.
0: Ja.

0: Dakota med Fast Car. Jag släppte ju iväg Samuel Fröler här, fast sen höll vi kvar honom i alla fall. Vi ska ju prata förstagångsväljare så småningom. Då har man tagit fram en profil, liksom vad som har präglat dem allra mest. Och då har faktiskt kommit fram till att den filmupplevelse som format dem som mest som barn, det som flest har svarat, är filmen Shrek. Och Samuel, det är du som är Shrek ju.
1: Det är jag som är träsktrollet, ja.
0: Ja, det var du som var röst till Shrek.
1: Ja, hur... jag är röst till Shrek.
0: Ja. Vad tänker du när du får den här informationen?
1: Jag har ju väldigt stort hopp för nästa generation, helt klart. Och jag hoppas att de verkligen kommer att rösta också. Nej, Shrek är ju en bra förebild. Han är väldigt bra.
0: Ja, han är fin.
1: Han är
0: och snäll
1: fin.
0: Och god.
1: Ja. Ja, han är solidarisk och tänker på de svaga och tänker på alla.
0: Ja, är det det som är liksom hans politiska budskap, skulle du säga? Eller vad?
1: Det tycker jag. Ja, det kan man säga. Solidarisk och att han är mån om att alla ska ha det bra, oavsett vem det är.
0: Ja. Mm. Fint. Jag måste säga att jag tittade också väldigt mycket på Shrek väldigt många gånger när jag var barn och hade den på VHS. Så jag förstår den här grejen.
1: Ja, du gör det.
0: Att det är något som sannoliken har satt prägel.
1: Och han är ju också underdog och kämpar och sen får han ju hela... Sen får han sin Fiona till slut.
0: Ja, så fin historia. Och med Donkin också tycker man
1: ja,
0: mycket om.
1: Ja, han är fin också.
0: Ja,
1: är Osna.
0: Fin. Ja. Alltså, Samuel, fint att du stannar kvar lite extra så att vi fick snacka lite Shrek också. Vi ska ju prata mer så småningom här om förstagångsväljarna och vad det är för några egentligen, den här gruppen som alltså kommer gå till vallokalerna för allra första gången nu på söndag och rösta i valet. Men nu har klockan blivit 2 och det betyder här i P4 att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer Ekonyheterna.
2: En misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds i Järfälla kommun i Stockholms län. En okänd man ska ha fört in ett barn i ett grönområde intill ett centrum i morse, rapporterar P4 Stockholm. Järfälla kommun uppmanar nu föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Ingen är gripen. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i skånska Bromölla misshandlades igår kväll, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen som är i 20-årsåldern kom ut från en trappuppgång och blev attackerad med flera slag mot huvudet. Statsminister Ulf Kristersson kallar misshandeln förfärlig och fruktansvärd och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger så här.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land, bättre Sverige. För att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
2: En man i 18-årsåldern har anhållits misstänkt för grov misshandel. Vi fortsätter med valet. Nya oreglerade sajter som kallas prognosmarknader har blivit ett populärt alternativ att använda för att spela pengar på det svenska valet. Det är en sorts betting-sajt där vem som helst kan satsa pengar på vad som helst. Och nu utmanar de traditionella opinionsundersökningar, säger Gustav Karuskog Rebinder på Institutet för framtidsstudier.
4: I många av de utvärderingar som har gjorts så har man väl sett att det ofta är bättre än åtminstone enskilda opinionsmätningar.
5: Anledningen till det är att många som bettar på prognosmarknader gör det efter att ha tittat på flera olika mätningar och gör en egen bedömning utifrån dem. Men det finns en risk att resultaten är manipulerade, säger Karuskog Rebinder.
4: Om media börjar rapportera om prognosmarknaderna så kan det finnas ett värde för någon som vill skapa ett positivt momentum för ett parti. Att gå in och betta på att de ska vinna för att det ska se ut som att det går bra för dem så att folk blir mer benägna att rösta på dem och därmed få till en positiv spiral.
5: I USA finns det anklagelser om insiderhandel på prognosmarknaderna och även inför svenska valet har det väckts misstankar. Till exempel när ett konto bettade nästan 10 000 kronor på att Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen. Bara timmar innan en ny opinionsundersökning visade en stor ökning för partiet. Det rapporterar Aftonbladet. Samtidigt är den här typen av information bra för de här plattformarnas prognoser, menar Gustav Karuskog Rebinder.
4: Prognosmarknaden kan ju fortfarande ge bra information även om man av andra moraliska skäl kan tycka att det är olyckligt att folk handlar på hemlig information.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter i Ekotstudion, Henrik Sell.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. 25 år sedan 9-11, två flygplan som körde in i tvillingtornen och 3000 personer dog. Vår korre är i New York idag. Rekordstort intresse när Celine Dion gör sin comeback i Paris. 10 000 personer väntas sjunga karaoke i stan ikväll. Och han har testat rullarna i nästan alla svenska städer. Vi firar kebabens dag med P3s Branne Pavlovic, som kanske också korar Sveriges bästa kebab. Vi får väl se. P4 Extra Fredag är detta alltså. Här kommer Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Extra. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Fyra flygplan kapades och två av dem körde in i tvillingskraporna World Trade Center i New York. Och nästan 3000 människor förlorade sina liv. Vi ska höra hur det lät i nyheterna då.
1: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna i World Trade Center mitt på Manhattan.
2: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
3: So you have no idea right now?
4: Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
0: Klipp där från Ekot, CNN och ABC. Gina Lindberg, du är på plats i New York på Ground Zero där tvillingskraporna en gång stod. Hur ser det ut där idag?
5: Ja, här är det mängder av människor som har samlats, anhöriga, familjer till offren, till de som miste livet den här dagen för 25 år sedan. Fullt med säkerhetsavspärrningar runt om hela området och alldeles snart drar minnesceremonin igång här.
0: Mm. Vad kommer hända under dagen idag?
5: Ja, anhöriga och familjer till offren kommer att läsa upp namnen på alla de som dödades i attackerna för 25 år sedan. Så att man läser upp ett namn i taget. Och alla de fyra nu levande tidigare presidenterna är här på plats också. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Vita huset representeras av vicepresidenten J.D. Vance. Och även New Yorks borgmästare Soran Mamdani är på plats.
0: Mm. Men president Trump kommer inte att medverka vid den här minnesstunden. Hur har det tagits emot?
5: Ja, nej, han kommer inte hit till New York utan han är i Washington. Han ska vara på försvarsdepartementet eller krigsdepartementet som han döpte till Pentagon istället och kommer hålla tal där. Och det finns medierapporter om att han inte vill vara här i New York för att han vill ha möjlighet att just hålla tal. Traditionen ser ut så här i New York att det är ofta eller alltid flera politiker med vid minnesstunden, men de håller inte några tal. Det här är inte en dag för politiska uttalanden i New York, utan man ska hedra offren och det är tillfällen när hela landet tänker tillbaka på den där dagen när man utsattes för det värsta terrordådet i USAs historia. Men traditionen vid minnesceremonin i Pentagon ser lite annorlunda ut.
0: Mm. Rudy Giuliani som var borgmästare i New York 2001 har också gått till attack mot nuvarande borgmästaren Soran Mamdanis medverkan på minnesstunden. Varför det?
5: Ja, Rudy Giuliani har hävdat att det är olämpligt att Mamdani deltar i den här minnesstunden och han försöker koppla ihop det med det faktum att Mamdani är muslim. Så att det här är ju islamofobiska uttalanden som har kommit från den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani. Mamdani har inte svarat på det där överhuvudtaget, men det finns flera andra politiker också, även senator Ted Cruz som höll ett tal igår där han pratade om att Mamdani inte borde delta.
0: Mm. Alltså brukar inte detta vara en dag som enar?
5: Det är på sätt och vis en dag som enar, men det finns också olika historieskrivning och polariseringen i USA är stor även när det gäller detta. Och det här med att man har olika åsikter om vilka som ens ska få vara med på minnesstunden är väl verkligen ett tecken på det.
0: Mm. Utöver alla de som dog i själva attacken så har nästan 9000 personer skador till följd av attackerna. Men nu visar dokument att New York mörkade information om den förgiftade luften efter terrordådet. Alltså vad handlar det där om?
5: Ja, det handlar om att borgmästaren här i stan, Soran Mamdani, han höll en presskonferens tidigare i veckan här när han offentliggjorde, eller sa att han ska offentliggöra en massa dokument som innehåller kommunikation mellan olika lokala myndigheter efter 11 september. Och han hävdar att de här dokumenten visar att myndigheterna visste att luftföroreningarna var riktigt, riktigt allvarliga, men man mörkade det för allmänheten. Och det är ju tusentals som har dött i cancer och i andra sjukdomar som anses ha koppling till den här giftiga, farliga luften som många andades in dagarna, veckorna, månaderna efter 11 september-attacken.
0: Mm. Du är alltså på plats där idag. Hur är det? Är det mycket folk? Eller vad säger de som du har pratat med där på plats?
5: Alltså jag tycker alla amerikaner som jag pratar med om 11 september säger att det har präglat deras liv på olika sätt. Det här är ju en händelse som förändrade USA, som förändrade USAs ställning i omvärlden. Men det har också präglat många personers liv. Människor som har dragits in i krig, i kriget i Afghanistan som blev USAs längsta krig hittills. Människor som har förlorat anhöriga, som på olika sätt är berörda av det som hände och som också har berörts av USAs förändrade roll i omvärlden. Så att det här är verkligen ett definierande ögonblick på något sätt. Och nu växer det upp en ny generation amerikaner som inte ens var födda 11 september 2001 som får lära sig om det här historiska, den här historiska händelsen i skolan och av sina föräldrar och anhöriga.
0: Mm. Gina Lindberg där, korrespondent i USA på plats i New York just nu. Och alldeles strax ska vi prata med Anders Ask också som var i New York för 25 år sedan när detta alltså inträffade.

0: Och just nu kör jag på E4, när det är sträckan Sundsvall-Timrå, riktning Härnösand. Det pågår ett kantstolpsarbete och det innebär att det är trångt att passera och det tar längre restid helt enkelt. Köbildning och hastiga inbromsningar, se upp för det. E4, sträckan Sundsvall-Timrå, och då är det i riktning mot Härnösand.
1: Utrikeskorrespondenten Anders Ask hade just satt igång sin arbetsdag på kontoret på centrala Manhattan när beskedet kom för 25 år sedan om att ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center. Han gjorde en rapport till hemmaredaktionen och kastade sig sen in i en taxibil och åkte dit. Anders, välkommen till P4 Extra.
2: Tack så då.
1: Det här var alltså 25 år sedan, nästan exakt på minuten. Alltså, vad mötte dig när du steg ur den där taxibilen?
2: Ja, jag kunde ta mig ungefär några kvarter norr om själva World Trade Center. De hade ännu inte hunnit börja spärra av området poliserna så att man kunde ta sig ganska långt. Men jag kunde inte få taxichauffören att köra närmare och det kanske var bra det. Så jag klev ut och det som jag brukar berätta för andra, det är som jag var lite förvånande. Jag minns det som att det var väldigt tyst. Så här efteråt har jag förstått att inte alla uppfattade det så, men att folk var så chockade där de stod där, den platsen några kvarter norr om World Trade Center, och såg hur tornen brann. Att de då var så chockade att de helt enkelt var tysta. Sen så mötte jag med naturligtvis den här bilden av, som alla brukar beskriva, så det var som en katastroffilm att se de här tornen som stod i brand. Så småningom då så försökte jag ta mig närmare tornen och till en, inte för nära, men ändå så att man märkte liksom när det började sprida sig en viss panik. För i början kom folk gående, inte långsamt, men i alla fall städat från området. Men när första tornet föll samman, då skapades det naturligtvis panik. Och då kom ju också de här stora molnen av aska och så som spred sig över södra Manhattan.
1: Mm. Vi ska höra några klipp från dina allra första rapporter den här dagen.
3: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift det är ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen.
4: Chockade människor har sökt ut på gatorna där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. De säger den klassiska kommentaren, varför händer det här? Varför händer det här?
1: Mm. Vad känner du när du hör det här, Anders?
2: Ja, men det kommer ju snabbt tillbaka alla tankar. Jag var ju tillbaka på platsen bara för ett par veckor sedan för att jag var där och gjorde ett reportage. Och det var väldigt snabbt man kände den här, när jag såg vissa kvarter, vissa byggnader som fortfarande stod kvar lite längre från World Trade Center. Och man kände, här gick jag där och här kom människor springande efter ett tag i panik. Och en del var helt fyllda med sot och andra nedsmutsade och skrek. För då hade ju paniken som sagt slagit igenom. Så att det är det jag tänker på, att det är väldigt snabbt de här minnena kommer tillbaka. Men jag kom ju så pass nära så att jag såg ju hur det brann i tornen, och då det som fortfarande är det som etsar sig fast mest i mitt minne. Jag såg ju när människor ramlade eller slängde sig ut från tornen mot en säker död. Alltså att det var, och det var ett vidrigt minne som man vill gärna förtränga, men det är det jag tänker på fortfarande, och det tänkte jag på när jag var på platsen här om veckan.
1: Mm. Du har också följt en familj i de här 25 åren som har gått, där pappan Jim lyckades ta sig ur World Trade Center efter att det första planet hade kraschat in i byggnaden. Hur har den här händelsen format dem och deras liv?
2: Ja, på olika sätt. Först var det kanske inte något drastiskt mer än att det fanns en oro om det skulle hända något mer. Skulle det komma några fler dåd? Skulle det bli krig? Och jag vet att barnen som då var mellan 5 och 8 år, 3 barn har de, de ställde just frågan till pappa och mamma, så här, kommer kriget hit till USA? Och de sa då, nej, det kommer de inte göra, men det var ändå den där oron som spreds inom familjen. Sedan tog det sig andra uttryck. Mamma Esther, hon var väldigt arg, hon var väldigt ilsken länge, sa hon, mot de som hade utfört det här då. De kunde inte förstå varför det här riktades mot, som hon menade på, oskyldiga människor, det här dådet. Och sen var det ju oron som sagt, om kommer det hända något mer. Sen med tiden så ändrades det ju lite sådär, att det var andra saker. Mamma Esther, hon började organisera sig eller aktivera sig politiskt, för att hon ville verkligen kunna påverka hur säkerhetsläget, hur ska man skydda sig framöver i New Jersey där de bor, den här familjen. Medan pappan Jim, han blev mer, man ska säga, dyster, så han sa till mig här om veckan också så där, att han började ju dricka lite för mycket alkohol för att döva de här känslorna, men kom över det ganska snabbt, för han sa jag måste ta hand om barnen. Och det blev lite omprioriteringar i deras liv och så, och barnen har ju växt upp med det här. De var ju som sagt 4, 6 och 8 år när det hände. Nu är de ju 30 plus alla tre, och de berättar också om att det här har präglat hur de ser på det här med familjen, att hålla familjen säker, och hur man ser på att resa utomlands, att resa överhuvudtaget, och vilket tänk man ska ha kring säkerheten i vardagen.
1: Mm. Anders Ask, som alltså var Sveriges Radios korrespondent i USA då 2001. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Ja, ungefär så här kanske det kommer låta i Paris ikväll. Världsstjärnan Céline Dion gör ju comeback med 16 konserter den första imorgon. Och för att ladda upp så anordnar staden redan ikväll en gigantisk gratis karaokekväll där 10 000 personer väntas delta. Bitte Persson från Helsingborg, du är på plats i Paris för att gå på konsert imorgon. Hej Bitte!
1: Hej!
0: Du, hur är stämningen i stan? Alltså, märks det att det är Céline Dion-feber?
1: Alltså, jag har inte uppfattat mer än på... Alltså, vi landar ju tidigt i morse. Och då kom vi till Charles de Gaulle flygplatsen. Och där var det ju en hel del bilder och stora affischer på henne. Reklam för eventet imorgon. Men här i stan har jag inte hunnit se så mycket faktiskt. För jag har inte varit här så jättelänge. Och vi bor i Notre Dame kan man säga. I den delen av stan. Och här är ju strålande sommar och fint väder och mycket turister.
0: Ja, just det. Såklart
1: jag,
0: i Paris.
1: Jag har sett Celines tröjor och så här. Men jag har inte märkt något tippo just här.
0: Men du, det var ju 9 miljoner personer som förhandsregistrerade sig för att få biljetter. Ja. Det är ju rekord att du och din dotter som du är där med lyckades knipa biljetter. Alltså, trodde du det?
1: Ja, nej. Och vet du, jag har ju känt mig ganska så blåst för att jag har ju köpt biljetter väldigt dyrt. Nu så är det ju många som säljer biljetterna för de har ju köpt mycket biljetter. Och så dumpar de och så helt plötsligt så har det cirkulerat biljetter till försäljning. Ah. Så det visste ju inte jag när jag köpte. Så jag, men jag känner att 10 000 extra, det gör väl ingenting. Det är ju ändå Céline Dion.
0: Ja. Alltså, vad betyder Céline Dion för dig?
1: Jag tycker hon är en ikon. Hon är en levande legend. Hon är lite som Michael Jackson och de här andra stora, men hon har sin egen genre, tycker jag. Sen har jag ju lyssnat mycket på henne till och från i livet. Jag hade ju henne även när jag gifte mig, så hade vi en av hennes låtar med på bröllopet för många år sedan. Så att det här var ju liksom 2001, så det är ett tag sedan.
0: Wow, vilken låt var det då på bröllopet?
1: The first time ever I saw your face.
0: Fint. Du, hon har ju varit sjuk. Hur påverkar det intresset, tror du?
1: Jag tror att det är det som har varit så extremt hypat, just för att ingen hade kanske förväntat sig att de skulle komma tillbaka. Att därför har folk tänkt att det här är kanske sista chansen. Jag tror det, för det är så många fans hon har, så att jag kan tänka mig att det är det som har skruvat upp hela grejen och biljettpriserna och alltihopa. Och nu så visade det sig att hon mår nog bättre än vad vi hade trott, så att hon kommer ju nog att fortsätta att köra. Men hon har väl lagt upp en plan för hur hon ska orka, så att det är mycket vila mellan konserterna, så hon kör ju inte så intensivt som hon gör när hon turnerar.
0: Just det.
1: Utan nu är hon på en plats och så kör hon ju kanske en eller två gånger max i veckan.
0: Ni ska gå på konsert imorgon. Vad ser du mest fram emot?
1: Alltså henne. Alltså, oavsett om jag sitter i ena hörnet av konserthallen, så känns det som att hennes röst kommer att fylla arenan. Det ska bli häftigt att se henne live. Jag har väl aldrig tänkt egentligen i de banorna att det är nödvändigt att jag måste se henne spela live. Alltså, för det är inte så att jag lyssnar på henne jämt och ständigt, utan det har ju gått många år. Då har jag inte ens tänkt på henne. Men sen när man fick se dokumentären att hon blev sjuk och allt det här, så blev det så himla stort att hon plötsligt är tillbaka och ska spela. Så det kändes som att nu måste jag. Speciellt när det är Paris. Då har jag en anledning att åka hit med min dotter. Hon och jag har ju tänkt att vi skulle göra Paris en dag oavsett. Så nu blev det så flygning. Så min dotter blev också introducerad.
0: Vad härligt. Tusen tack för att du var med, Bitte, och hoppas det blir helt fantastiskt imorgon då, när ni får se Céline.
1: Det kan inte bli annat. Nej, jag tror det kommer bli super. Det är en historisk händelse.
0: Ja, det
1: Sen
0: tror jag med.
1: Jag tror att hon kommer fortsätta spela i många år. Jag tror det, jag hoppas det.
0: Du, nu ska jag faktiskt spela min bästa Céline Dion-låt, som också blir fredagslåt idag. A New Day Has Come, tycker jag är toppen.
1: Ja, den är också jättefin. Superbar.

0: deras låten Celine Dion med A New Day Has Come. Strax pratar vi kebab. Men här och nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Dina 2:30 nyheter i Västernorrland. När det gäller mässlingsutbrott efter årets urkultfestival är det nu uppe i 40 konstaterade fall, vilket är en ökning med 2 nya fall den senaste veckan. Ett av fallen är här i Västernorrland och det gör att det nu är 2 konstaterade fall i länet. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport om utbrottet. 28 av fallen har blivit smittade på själva festivalen, medan 12 av dem har smittats genom kontakt med festivaldeltagare. Merparten är barn och unga vuxna som inte varit vaccinerade. Smittspårningen har också visat att källan till utbrottet har smittats utomlands. Och Sundsvalls kommun har de senaste åren styrts av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men Socialdemokraternas Niklas Sevén öppnar upp för ett bredare samarbete efter valet.
2: Vi socialdemokrater, vi går ju till val på att vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna.
3: Socialdemokraternas Niklas Sevén och Kristdemokraternas Ronja Brussell Strid betonar båda att de vill fokusera på sin egen politik inför valet. Men Niklas Sevén ser att Liberalerna och Kristdemokraterna ofta lägger förslag i linje med det Socialdemokraterna tycker. Ronja Brussell Strid fick frågan om KD kan tänka sig att samarbeta med S.
4: Jag har sagt tidigare att vi går till val för en ny riktning för Sundsvall och det är tillsammans med Tidöpartierna som är vår främsta prioritering.
5: Är det ett nej?
4: Vi vet inte vad som händer efter valet, vi behöver ett valresultat, men som jag ser det så vår första prioritet är ju Tidalternativ.
1: Det är alltså Kristdemokraternas Ronja Brussell Strid. Reporter här var Linnea Kibe och Susanne Helsing. Och så vädret. Idag är det mest soligt väder. Temperaturerna ligger mellan 15 och 18 grader och mest svag vind. Ikväll och i natt så blir det omkring halvklart väder och imorgon då blir det sol varvat med moln och i vissa dalgångar morgondimma som lättar. Temperaturer mellan 14 och 18 grader. Och det var dina lokala nyheter i Västernorrland med mig, Nanny Lögdahl.
0: Nu fortsätter P4 Extra fredag från ett just nu soligt Malmö. Med mig, jag heter Karin Bengtsson.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. På söndag är det valdag och antalet röstberättigade förstagångsväljare är betydligt fler än sist vi röstade. Vi ska höra vad några förstagångsväljare tycker är det viktigaste nu när de ska rösta första gången.
1: Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.
3: Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
0: Mm, här hörde vi Ronja Johansson, Kerstin Hamnell och Guled Mohammed som intervjuades i Studio 1. Alla de här förstagångsväljare alltså. Och med mig nu Anders Parment som är generationsforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, om du skulle rama in den här generationen av förstagångsväljare, vad skulle du säga utmärker dem?
4: Ja, man kan väl säga så här att de är mindre partilojala och mer sakfrågedrivna än tidigare generationer, och de väljer ofta då parti utifrån frågor de tycker är viktigast just nu snarare än utifrån kanske en stark ideologisk identitet. Så intresset för politik är stort, men det här med ideologi har hamnat lite grann i bakgrunden.
0: Mm. Jag ska spela upp här lite händelser som den här generation Z har vuxit upp med.
5: You all come to us young people for hope. How dare you?
6: Coronavirus.
7: Coronavirus.
8: Coronavirus.
9: Coronavirus.
10: Hey TikTok. Hey TikTok. Hey TikTok.
11: Ukraina inför ett nytt flyglarm.
12: Idag så ska jag träffa Sveriges märkligaste skratt.
13: Take a look at what happened.
14: Jag är arbetssökande på heltid.
15: Duh.
16: I fel händer kan AI vara ett riktigt farligt vapen.
0: Anders, vad tänker du när du hör detta?
4: Jag tänker att det är en väldigt osäker omvärld, och osäkerhet skapar ju alltid en massa effekter i samhället, som till exempel lägre barnafödande, man är mindre benägen att ta risker, det är viktigare att ha en fast anställning, man är mindre benägen att liksom starta företag, mindre benägen att låna och sådana saker. Så jag tänker att alla de här sakerna är ju sånt som i stort och smått skapar väldigt mycket osäkerhet, och inte minst då det här med AI och AI-revolutionen, även om jag tror att Sverige har väldigt bra förutsättningar att skapa en massa nya jobb med AI så att vi hamnar liksom på rätt sida där, så skapar det såklart jättemycket oro, och vi har ju också en ganska hög arbetslöshet bland unga.
0: Mm. Du var lite inne på det, men hur ser det politiska intresset ut då?
4: Ja, men det är en vanlig missuppfattning att unga är mindre intresserade av politik. Det stämmer inte. Unga är faktiskt klart intresserade av politik, och politiska partier är också ganska bra på att fånga upp de frågor som är viktiga för unga. För om vi tittar på ungdomsbarometern, vad unga tycker är viktigt, och så tittar vi på vilka frågor som partierna driver, så finns det en väldigt hög överensstämmelse där. Däremot så engagerar man sig inte lika mycket i ungdomsförbund eller partiorganisationer som man gjorde tidigare, och det här gäller egentligen hela civilsamhället, att IOGT-NTO och nykterhetsrörelsen och frikyrkor och sportklubbar och sånt där har färre medlemmar än tidigare, och det gäller även politiska partier.
0: Mm.
4: Så man kan säga att politiken har blivit mer nätverksbaserad och kanske lite mer sådär spontana sammanslutningar i sociala medier och mindre organisationsbaserad.
0: Men vilka frågor tycker de är viktigast då?
4: Ja, men trygghet och brottslighet, psykisk hälsa, skolan är jätteviktigt, har varit länge. Bostadsfrågor, vi har ju, ett av de länder i Europa som urbaniseras snabbast. Vi har också stora skillnader i kommunalskatt, det är bara vi och Finland och Schweiz som har i Europa. Vilket gör att det blir också väldigt... Sverige urbaniseras snabbt, och det blir svårare och svårare att

0: få tag på en bostad på ett område där man kanske vill bo. Vi jämför också väldigt mycket, jag tänker på det här med, liksom, med utsatta områden, man sätter etiketter på vissa områden och så är det andra områden som väldigt många vill bo i. Och där stärks ju genom alla kategoriseringar, alla diskussioner i sociala medier. Sen såklart är ju integrationsfrågor och migration viktigt och dessutom arbetsmarknaden.
1: Mm. Nära hälften av de som är förstagångsväljare tar del av politisk information på TikTok. Om man jämför dem med senaste valet så är det mer än dubbelt så många som det var då. Alltså, vad spelar det för roll?
0: Jo, det är klart att det spelar en jättestor roll, men jag tror att ibland ska man också nyansera det här med TikTok, för att TikTok är ju en kanal som innehåller väldigt mycket, man så liksom säger skräp, men det innehåller också ganska mycket matnyttig information. Så har inte TikTok funnits, så har det funnits massa andra sociala mediekanaler istället. TikTok är ju inte helt olikt första versionerna av YouTube som kom när det liksom dök upp film efter film eller video efter video. Så det är så att, men det är klart att det här, alltså polariseringen som vi ser i samhället mellan höger och vänster, som inte alls är lika stark i Sverige som en del andra länder, den drivs ju på mycket av det här. Man gillar någonting och man likar, och alla de här sociala medieföretagen vet ju vad man gillar, så man får mer och mer av det här innehållet. Så i den meningen så är det ju jättebra att det tas initiativ från skolor och myndigheter och andra om att försöka skapa en bredare bild av politiken, så att man inte blir för inlåst i det här man då får följa i sina sociala medier. För det är en stor fara med medier generellt, att det börjar bli som i USA, att man har republikaner och demokrater på kolla på helt olika kanaler och får helt olika information.
1: Mm.
0: Det underminerar ju demokratin.
1: Och val på söndag nu alltså. Alltså, hur stor påverkan kommer den här gruppen ha, förstagångsväljarna, på hur resultatet blir?
0: Ja, men de har en jättestor påverkan, både för att de pratar mycket om de här frågorna och det är en stor grupp människor, men också för att man ger ju dem extra mycket uppmärksamhet från under framtiden. Och att de har blivit mer rörliga i sina partipreferenser, för förr var man kanske mer då centerpartist eller socialdemokrat som gått i arv i familjen. Politiken har ju också blivit mycket mer, det är mycket lappkast inom politiken i olika frågor. Både Socialdemokraterna och Moderaterna och Liberalerna, att det går ju mycket liksom fram och tillbaka, mycket utspel hit och dit. Så att det är ju inte bara väljarna som blivit flyktigare, utan också politiska partier har ju blivit, ändrar sig oftare, och ibland så blir man förvånad över vilka lappkast som sker på ganska kort tid.
1: Mm. Anders Parment, som alltså är generationsforskare, tusen tack för att du var med i PFR Extra.
0: Tusen tack.
2: Varje gång det är tyst.

0: Det gäller en viltvarning på E4 sträckan Härnösand-Örnsköldsvik och då är det i höjd med Gallsäter där vi har en älg på fel sida viltstängslet som befinner sig på vägsidan alltså. E4 sträckan Härnösand-Örnsköldsvik och då är det i höjd med Gallsäter som är älg på fel sida viltstängslet.
1: Pavlovic, hej på dig!
2: Hej och god morgon!
1: Du, för dig är väl alla dagar egentligen kebabrullens dag, eller?
2: Ja, men jag vill också vara väldigt tydlig med att jag fattar att jag liksom blivit på något sätt ansiktet utåt för kebab.
1: Ja.
2: Men alltså, jag äter ju annan mat också. Jag äter inte bara kebab hela tiden. Jag är ju, vilket är så ett bespottat ord, men jag är ju en foodie. Mina resor är oftast kopplade till mat. Sen blev liksom kebabrullen blev mitt, vad man ska säga då, mitt första subjekt då.
1: För att du äter ju mycket kebabrulle.
2: Jag har ätit mycket kebabrulle. Det är ett säkert kort när man är liksom på turné. Jag har ju varit på stand-up-turné och det som då, det är ganska blandat utbud av mat ute i landet. Men med kebabrulle eller kebab vet man alltid vad man får. Vilket förhoppningsvis då är kebab.
1: Men du, hur många städer och kebabrullar har du lyckats beta av i det här laget?
2: Jag skulle väl nog nästan sticka ut och hakan att jag i princip har ätit kebab i varenda stad om man då, alltså om man inte räknar med Norrland, för det är på tok för svårt liksom.
1: Varför det?
2: Det är så långt mellan städerna och det är väldigt få turnéer som, alltså i alla fall kopplat till stand-up, som går runt uppe i Norrland. Det är alltid en minuspost på en turnérunda liksom, tyvärr. Mm. För att det är långa resvägar och väldigt lite publik och du vet, så här, jag kör inte stand-up på thailändska heller.
1: Men annars, vill du hävda alltså att du har testat kebab i typ alla svenska städer då?
2: Ja, men i princip. Uh-huh. Det skulle man absolut kunna säga. Det är ett ganska dåligt skryt egentligen. Men jag har gjort det.
1: Och för du sa att man vet vad man får, men jag menar, tänker jag att man... Ja, om man går och äter hamburgare till exempel också så vet man vad man får.
2: Alltså tänker du McDonald's eller?
1: Eller något annat ställe. Du, varför skulle det vara just kebabrullar som du skulle äta i varenda liten stad som du kommer till?
2: Ja, men vår förra turné då, alltså om man då liksom så här, det som gjorde på något sätt att jag hamnade i Dagens Nyheter, vilket bara i sig är ganska stort liksom, en ganska stor tidning, även om du har hört talas om den.
1: Ja, jag har det.
2: Du har det. DN är ju också även känt som. Men det som var då var bara att egentligen min dröm är att ha ett reseprogram. Och då tänkte jag att jag skulle liksom kombinera två saker. Dels liksom små städer och mat. Och då blev det kebabrullen blev en sån. Nu ska jag ta reda på vart är den bästa kebabrullen. Bara för att jag älskar jag älskar all mat, men just kebab vart jag lite så... Det är alla städer skryter om sin kebab. Alltså oavsett vilken stad någon är ifrån, till exempel du från Malmö. Vilken kebab tycker du är bäst?
1: Alltså i ärlighetens namn är inte jag så förtjust i kebab. Jag föredrar falafel.
2: Okej, men det är det mest malmöitiska svaret du kan få här i världen.
1: Ja, absolut, absolut.
2: Du älskar liksom... torra kikärtsrullbollar.
1: Men och så lite halloumi till. Men du
2: men ni gillar spettekaka också.
1: Ja, absolut. Men du, vad gör liksom... en riktigt bra kebabrulle? Berätta det för mig så att jag kan bli övertygad.
2: Alltså en bra kebabrulle egentligen då. Jag äter ju så som jag testade kebabrullen, så är det ju så som man kanske skulle, om man drar en jämförelse med pizza då. Mm. Alltså att man säger, för att ta reda på en bra pizza så äter man en margarita. Det är så du vet om pizzan är bra, enligt foodies.
1: Uh-huh.
2: Och då anser jag att så, kebabrullen då, det som är kebabrullens margarita är kebab, isbergssallad, rödlök, sås.
1: Inget mer?
2: Ingenting mer.
1: Uh-huh.
2: Inget mer. Och det är liksom grunden, det ska vara enkelt. Och för mig då är det viktigast är liksom ratio, kött, sallad, sås. Det är liksom, det ska inte vara för mycket kött, men det får ju absolut inte vara för lite kött heller. Så det ska vara 2x3 ratio. Alltså 2/3 av rullen ska vara kött, skulle jag säga.
1: Oj.
2: Jag är ingen forskare, liksom, men om jag hade liksom slagit ut det i någon slags matematisk formel hade det varit 2/3.
1: Är detta som du tycker, eller är det liksom den allmänna kebab-uppfattningen?
2: Alltså jag skulle säga att jag har liksom final say i den. Kebab. Alltså att väldigt många följer ju mina råd kring kebab och hur man ska äta det.
1: Vilken stad har varit bäst hittills då av alla du testat?
2: Alltså så här är det, jag tycker ju den utanför Borås då har ju proklamerats som den bästa kebabben, och jag står fast för det, jag tycker att det är den bästa kebabben. Men sen finns det ju då Jönköping, en väldigt stark kebabstad, Norrköping, Umeå, överraskande väldigt bra. Och sen då, jag vill ju på något sätt inte kritisera Malmö. Jag älskar ju, den enda positiva med Malmö enligt mig är ju maten. Men då brukar jag äta shawarma faktiskt.
1: Jaha.
2: Alltså shawarman i Malmö är bättre än kebabben i resten av Sverige.
1: Men funkar det verkligen så att liksom en hel stad är bra eller dålig på kebab? Handlar det inte mer om liksom vilket ställe man går till?
2: Ja, men det är det som är lite det fina. Liksom, så här, för att jag brukar resa väldigt mycket till Italien. Och det som jag tycker om i Italien är att varje region är som ett helt eget land med sina mattraditioner. Sverige har ju en liten del av det. Men kebabben är väl kanske det närmsta att alla har sitt egna sätt på hur kebabben serveras. Så du skulle väl säga att det här är en svensk nationalrätt utifrån den aspekten. Att alla äter den olika.
1: Vad säger du om sådana här påfund som kebabpaj, kebabsemla, kebabchips?
2: Alltså jag är en väldigt konservativ man. Jag är gammal också, det kanske inte man hör. Men jag är ju rätt gammal och jag tycker ju att kebabrulle är liksom det spexigaste jag accepterar. Jag accepterar inte heller alltså kebabpizza som en rätt. Jag tycker inte att man blandar kebab och pizza. Man håller dem separerade liksom. Jag är lite emot det faktiskt. Jag tycker inte att man behöver återuppfinna hjulet.
1: Nej. Och du, nu kallar ju vissa dig för kebab-influencer. Men nu när du liksom testat alla kebaber, vad ska du göra då?
2: Alltså mitt mål är ju såklart, och vad jag hoppas på är att någon fattar att jag vill ha ett reseprogram. Och egentligen är inte det kopplat. Jag gillar ju liksom att utforska matkulturer. Det spelar ingen roll vilken rätt det är, men jag äter ju allt och är beredd att äta allt. Så det är väl, ja, men jag tycker ju om till exempel, och jag har funderat på det väldigt länge, att jag skulle göra en sån, för jag älskar schnitzel också. Vad tycker du om schnitzel?
1: Ja, ganska gott.
2: Ja, du gillar. Du bara, det är inte falafel, men det funkar.
1: Exakt.
2: Ja, men schnitzel finns ju ganska starka traditioner kring också.
1: Ja.
2: Både i liksom Centraleuropa då såklart, men även i Sverige. Alltså, det är väldigt mycket tjafs Stockholm och Göteborg till exempel, vart den bästa schnitzeln är till exempel.
1: Så det blir nästa grej för dig, att åka runt och äta schnitzlar istället då?
2: Ja, men kan bli. Ja. Kan bli.
1: Härligt att du har något nytt på gång. Och vad säger man? Grattis på kebabens dag.
2: Ja, men verkligen. Och jag firade med en kebabrulle eller kebab med bröd. Men ja, inte kebabpizza.
1: Ja. Komikern och programledaren Branne Pavlovic, du, tack för att du var med.
2: Tack själv, det var jättetrevligt.

0: Luke Combs med Be By You. Och för en liten stund sen här meddelade det norska kungahuset att den norska prinsessan Astrid är död. Bara 2 dagar efter att hon var med på sin bror kung Haralds begravning. Hon blev 94 år gammal. Alldeles strax här i P4 blir det Kulturnytt med dig, Jens Möller. Då handlar det om gosedjur.
1: Ja, i Göteborg får barn upp till 12 år rösta i gosedjursvalet, minsann.
0: Fint. P4 Extra är slut för idag. Jag hade Samuel Fröler här. Han berättade om rollen som kung Arthur i Spamalot, varför det kändes bra när regissören sa att han absolut inte fick vara rolig. Och så pratade vi om att han som rösten till träsktrollet Shrek format den generation som om 2 dagar får rösta för första gången. Hela intervjun hör du som podd strax i vår app Sveriges Radio. Imorgon så är Eva Attling gäst hos Titti Schultz här i P4 Extra. Då handlar det om knäckebröd som gått från fattigmanskost till att serveras på Nobelfesten. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Ha nu en riktigt fin fortsatt fredag. Här får du Kulturnytt i P4.
1: På Stadsbiblioteket i Göteborg har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med valdagen nu på söndag kan barn välja mellan en handfull kandidater som lovar allt från K-pop-dans till megamys och gaming. 12-åriga Liv och Tyra är 2 av dem som röstar.
2: Och vad har du i handen där?
3: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och se det massa namn och bild på gosedjuren. Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om den vinner.
4: Vem verkar ha bästa?
3: Dolly Drake.
4: Dolly Drake. Mm.
3: Om hon vinner så kommer hon ordna en glödande dag med K-pop dans för större barn och musikworkshop för de mindre.
4: Det är K-pop som lockar här då, eller?
3: Ja. Ja.
4: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
3: Ja, ganska bra koll.
5: Lite.
3: Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde en presentation om varsitt parti.
4: Vad heter du?
5: Ingemar.
4: Mm. Vilket parti verkar bäst då?
5: Omar Orm.
4: Vad lovar han då?
5: Om jag vinner fixar jag en gamingdag med tv-spel på storbildsskärm, brädspel och pixelpyssel.
4: Det lockar dig, va?
5: Ja.
4: Jag har hört att de kommer räkna rösterna och sen så kommer det bli de här grejerna sen.
5: Kul.
4: Och du heter?
5: Hilding Engdahl.
4: Hur kändes det att rösta då?
5: Bra.
1: Mina Benajsa var reporter vid det här gosedjursvalet på Stadsbiblioteket i Göteborg. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Anuparna Roy vann ett regipris vid förra årets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och 2 migrantkvinnor i Mumbai i Indien. Vid årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Anuparna Roy säger till AFP att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad på det här sättet.
6: God eftermiddag, jag heter Niklas Axelsson, Anton Korén är reporter i eftermiddag på plats i Ramsele, du minns han, Anton.
7: Hallå!
6: Hallå!
7: Niklas, jag hörde inte för jag är på lastbilsträffen, det är 300 lastbilar som står på tomgång här hela helgen.
6: Ja, jo tack, jag hör det. Ekonyheter här i P4 Västernorrland nu tillsammans med Henrik Sell.
8: Idag avslutas rättegången om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Under dagen har de misstänkta, fartygskaptenen och lotsen hörts, berättar vår reporter Carina Holmberg som följer rättegången.
2: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
8: Åklagaren yrkar på fängelse. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
9: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
10: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan sommrott sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab el-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
8: Vädret ikväll, regn i nordvästra Götaland och västra Svealand som mattas av till natten. I övriga landet ökar molnigheten med lite regn lokalt. I natt i norra Norrland klart på en hel del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Säll.
6: God eftermiddag. Niklas Axelsson heter jag. Kul att du är med oss och att du lyssnar på P4 Västernorrland med oss den här eftermiddagen. Vi ska vara i Ramsel en hel del. Det är ju lastbilsträff och Anton Korén, vår reporter, är på plats.

0: Amazing med Danny Saucedo, Nanny Lagdahl.
1: Niklas Axelsson.
0: Du är nyhetsredaktör.
1: Mm, stämmer. Vilken ton du tog.
0: Ja, så vad fin. Konstigt det blev.
1: Varför blev det konstigt?
0: Det är inte så där jag brukar prata.
1: Nej, det är det inte.
0: När vi ska prata om nyheter. Sjunga. Som vi ska göra nu. Sjunga nyheterna, det är kanske ett nytt grepp.
1: Ja, vem vet.
0: Vi kan testa någon gång. Inte idag. För det har vi har inte tonsatt de här, just specifikt de här nyheterna.
1: Nej, exakt. Nej.
0: Igår visades en film på Sankt Olofsgården i Sundsvall, det om Johan Asplund.
1: Mm. Det var ju i november 1980 som 11-årige Johan Asplund försvann och han har aldrig återfunnits. Så 2001 så dömdes ju Thomas Quick felaktigt för mordet på Johan. Och efter att Thomas Quick tog tillbaka sin erkännanden och frikändes formellt 2012 så har ju Johans föräldrar kämpat för upprättelse. Och i slutet av augusti i år så ansökte de om ersättning från staten på sammanlagt 10 miljoner kronor. Jag tänkte att vi ska höra Anna-Klara Asplund som är Johans mamma.
2: Det har ju varit en förfärlig tid med Thomas Quick i centrum. Fullständigt obegripligt hur det kunde gå tillväga på det sättet som man gjorde.
0: Och på ett äldreboende i Sundsvall misstänks en kvinna i 8-årsåldern har blivit utsatt för bedrägeri.
1: Ja, och nu så åtalas en man i 25-årsåldern för brott. Enligt åtalet så ska den här mannen ha använt kvinnans bankkort och bank-ID och gjort internetköp för över 230 000 kronor. Dagen efter så hade mannen själv gått till kvinnan och erkänt brottet och sagt att han tänkt betala tillbaka de här pengarna. Och åklagaren menar att mannen har utnyttjat kvinnans utsatta läge på ett hänsynslöst sätt och därför så ska det här brottet bedömas som grovt. Och den här misstänkta mannen har också erkänt brott i förhör.
0: Med nyheter när du vill i appen Sveriges Radio. Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Ja, i Ramsele så pågår den nu. Jag vet inte vilken gång i ordningen, men bra många år i rad har det varit. Norrlands största lastbilsträff. Och Anton Corén, du är där du.
1: Den håller på sedan 2008. Det är 300 lastbilar som ställer ut här. Ungefär 16 000 besökare är det som brukar komma hit till Ramsele. Där det är lastbilar då som man kan gå och kolla på. Sen är det som en mässa också, olika branschutställare som brukar vara här och visa upp. Mikael Nilsen. Mikael, kan vi gå runt här? Jag vill att du ska visa in i din lastbil. Då är jag tillsammans. Det är mycket folk från Sverige som är här, men det är mycket folk från Danmark och Norge. Till exempel Mikael Nilsen från Danmark. Hej Mikael.
2: Hej hej.
1: Och sen Øyvind Birk från Norge. Hej Øyvind.
3: Hej hej.
1: Øyvind, hur har du det här i Ramsele?
3: Här är det väldigt, väldigt bra.
1: Är det väldigt, väldigt, väldigt bra?
3: Väldigt, väldigt bra.
1: Jaha. Varför då? Vad då?
3: Ja, hela träffet är helt, ja, helt underbart.
1: Du ställer ut din, du har med din gamla lastbil från ja. 88.
3: Ja.
1: Hur mycket gillar du din lastbil?
3: Mycket.
1: Ja. Är det din bästa grej?
3: Ja, det är ju det, förutom barna mina då. Ja,
1: förutom ja. Barna. Det var lite.
3: Ja.
1: Du tvekade lite där, Øyvind. Mikael Nilsen, kan du berätta? Du är från Danmark, du.
2: Ja.
1: Hur trivs du här i Ramsele?
2: Det är, som vi säger på dansk, det är så supergott.
1: Ja, supergott. Vad kan du berätta lite om din lastbil? Vi står utanför den nu. Den är jätteröd, ser jättedansk ut.
2: Ja.
1: Det ser ut alltså, nästan som en husbil egentligen.
2: Det är liksom en husbil. Mm. Där är allting som en husbil inne i. Mm. Så,
1: ja. Bor du bor i lastbilen?
2: Ja, men kun när vi är på träff. Ja. Vi har hus och det hela där hemma.
1: Ni har ett annat hus.
2: Ja, vi.
1: Men när ni är på träff och så. Kan du öppna? Får jag se in?
2: Ja.
1: Kan du titta? Visa hur det ser ut inne där. Øyvind.
3: Ja.
1: Du kände Mikael lite grann sen förut.
3: Ja, vi har varit på träff för.
1: Ja. Var står någonstans?
3: Bland annat Holland och Skåne och ja, lite överallt.
1: Ja, för ni åker runt. Det är det ni gör, liksom åker runt på träffar.
3: Ja, vi åker mycket runt, ja. Mikael åker nog mer runt än mig, men ja, det blir mycket. Många träff.
1: Mikael, är det mest det du gör? Att du åker runt på träffar och visar upp lastbilen?
2: Ja, men det är inte så mycket för att visa lastbilen. Det är mer för att prata med kompis och vänner.
1: Ja, och prata med din kompis Øyvind Birk från Norge. Ja,
2: så mycket andra också, inte?
1: Ja. Nu har du öppnat upp liksom bak, för det är ju som en hel trailer. Den är ganska lång. Och här inne bara, du kan inte köra någon last här inne eftersom att du bor
2: här. Nej.
1: Ja. Så om man tittar in här nu, då har du massa dekaler så. Det är en soffa till vänster, ett bord. Och sen är det som ännu fler rum där inne då. Är det som fler rum här inne?
2: Ja.
1: Det är som en hel lägenhet.
2: Ja. Ja, man kan gå in och slappa i.
1: Så man kan gå in och slappa i.
2: Ja.
1: Ja. Det är toppen bra. Hörrni, vad ska ni göra resten? Vad ska ni göra ikväll och så?
2: Jag tänker vi ska väl dricka bajer, som man säger på dansk.
1: Ja, vad ska du göra ikväll?
3: Ja, vi må väl ta en öl då och koses.
1: Ja. Och koses. Ja. Vet ni om att det är val i Sverige nu?
3: Ja.
1: Vi har liksom krockat, men det, ni ska inte rösta i vårat val.
3: Nej.
1: Vi röstar i danska och norska valet, det struntar ni i. Hörrni, Øyvind och Mikael, tack så mycket för att jag fick prata med er.
3: Själv tack.
1: Tack.
2: Shit.
0: Anton Corén på plats i Ramsele för lastbilsträffen där. Det här är Curtis Mayfield i P4 Västernorrland. Vi hör Move On Up.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson, vi har också Curtis Mayfield med Move On Up. Ja, Anton Gorén, du är ju i Ramsele på lastbilsträffen. Du hänger med arrangören nu, va?
1: Stämmer mycket bra, Niklas. Jag har kutat till Agnes Magnusson som är en av arrangörerna här av lastbilsträffen. Agnes, ni har dragit igång nyss. Hur går det för er?
2: Nej, men nu tror jag att det är på rull. Alla branschutställare är på plats. Folk har slutat arbetet i skolan. Så att, och solen skiner ju. Så att det är en fantastisk premiär av lastbilsträffen i år.
1: Ni har bättre väder än i fjol, va?
2: Mycket bättre. Det har ju regnat i början av veckan. Men idag är det ju fint väder och det visar ju bra väder imorgon också.
1: Ett problem som ni hade förra året förutom vädret, det var att det var mycket folk som plankade in på området. För det är som ett mässområde här, det är avstängt, man måste ha inträde för att gå in. Och i år så har ni som tagit krafttag för att få tag i plankarna, är det hur?
2: Ja, men det har vi. Vi har ju stängslat över 2 kilometer, dubbla staket. Så det är över 4 kilometer stängsel på området. Sen har vi ju en förening också som kommer att gå. Det kommer att gå nattvakter och patrullera på insidan och utsidan området. Så det, vi har verkligen växlat upp. Och sen så kommer det vara larmat på vissa mörka ställen på området. Och har belyst upp mer med lysmaster så att det ska synas bättre.
1: Ja, just det. Men Ni har jättemycket staket nu. Men ni hade inte staket förut då?
2: Jo, då hade vi 1 staket. Men det har de, det lyckas man att klippa sönder och riva ner. Så då har vi stängslat upp på vissa ställen 4 rader till och med. På insidan området och utsidan. Ja.
1: Men hur stort problem var det med plankare då?
2: Extremt stort, skulle jag säga. Vi hade inte den, alltså de resurserna så vi kunde liksom fånga upp de som plankar in. Utan området är så pass stort. Det var busslast som gick raka spåret in på, de bröt upp staket och så gick de in på området.
1: Och det såg ni då?
2: Vi såg det. Mm. Och vi har fått hjälp av bra lokalbor och lastbilschaufförer som ställer ut, som ringer och säger till. Och, för alla vill ju att man ska göra rätt för sig. Mm. Så är det.
1: Ja, men visst. Tidningen Ångermanland har skrivit om det här. Och i den artikeln som de skrev också, där sa du att du hade funderat på att gå i pension från lastbilsträffen. Egentligen, att du kanske inte skulle vara arrangör numera. Men nu är du här ändå.
2: Jag vet. Nej, men vi var tvungna att kraftsamla oss lite grann. För det blir ju... man blir ganska dränerad när man håller på att planera ett helt år. Och vi har uppskattat att det var ungefär över 1000 stycken plankare på området. Mm. Som saknade band. Då bestämde att då lägger vi ner. För vi är ju en ideell förening och familjer som hjälps åt med vänner. Men då beslutade att då gör vi det här på riktigt istället.
1: Ja, men det var liksom så att det var på grund av plankare som ni liksom funderar på att inte köra vidare.
2: Ja, för det, man försöker göra så tryggt och säkert evenemang som möjligt. Och sen är det besökare som inte respekterar det. Och då blir det ju kollektiv bestraffning till slut att vi lägger ner för vi orkar inte. Vi har inte det kalkylerat med att vi ska jaga... Mm. Barnfamiljer som springer i skogen.
1: Nej, visst. Ja, men Agnes Magnusson, ni får väl lycka till så mycket med årets arrangemang. Får ni se hur det går, får ni utvärdera sen. Tack så jättemycket för att du var med här i P4.
2: Ja, men tusen tack.
0: Anton Gorén på plats på lastbilsträffen i Ramsele som drar, ja, den smygstartade lite grann igår, men idag är den första riktiga dagen då rubb och stubb öppet så att säga. Nyheter ska det bli här i P4 Västernorrland alldeles strax. Nyhetsredaktören Nanny Lugdahl kommer till oss. Vi hinner med musik. Det här är Roxette, It Must Have Been Love.

0: It must have been love med Roxette. Igår pratade vi hundar här i P4 under eftermiddagen. Vi undrade, varför har du hund? Apropå att det är hundens vecka. Och så gjorde vi också en tråd på vår Facebook-sida. Det är över 115 hundar på bilder. Så vill man ha lite inspiration, kanske tänker sig att man ska skaffa en hund nu eller kanske någon gång i framtiden. In och kika. Nanni Lögdör är vår nyhetsredaktör. Sjukvårdspartiet, Nanni, de stryker ett namn på sin lista till regionvalet.
1: Och man gör det på grund av en felaktig yrkestitel.
0: Här är nyheterna, 3:30.
1: Sjukvårdspartiet stryker det femte namnet på sin lista till regionvalet. Och anledningen är en felaktig yrkestitel. Det här rapporterar Örnsköldsviks Allehanda. Det är listfemman Kerstin Sackolsk som felaktigt titulerats som läkare i valkampanjen. Och enligt uppgifter till tidningen så fick hon sin läkarlegitimation indragen för 4 år sedan. När sjukvårdspartiets ledning informerats om den felaktiga titeln togs beslutet att Kerstin Sackolsk inte längre kan stå kvar på listan till regionvalet. Och nu säger Moderaternas andra namn i Härnösand, Christian Wasell, att han borde lagt till i sitt enkätsvar att klimatförändringarna även beror på människans påverkan.
2: Det var igår som P4 Västernorrland berättade att ett av Moderaternas toppnamn i Härnösand i en enkät från Naturskyddsföreningen svarade att klimatförändringen beror på planetens naturliga faser. Ett svar som brukar användas av klimatförnekare. P4 Västernorrland har sökt Christian Wasell som inte ställer upp på intervju utan svarar istället på sms att han borde ha lagt till att klimatförändringarna även beror på människans påverkan. Enkätsvaret från Moderaterna fick knapp Britta Tyr som är gruppledare för Miljöpartiet i Härnösand att reagera.
3: Jag blir bekymrad och förbluffad över ett sånt okunnigt svar.
2: Christian Wasell har också uttryckt vid andra tillfällen att människan inte orsakar de klimatförändringar som vi nu ser. Knappritta Tyr la för några veckor sedan ut ett inlägg på sin Facebook-sida.
3: Den stora glaciärkollapsen i Nepal och att den sköljde bort byar och samhällen som är ju en fruktansvärd klimatkatastrof.
2: I det här fallet kommenterade Christian Wasell att vi är på väg ut.
0: I sena eftermiddagen under kvällen och även i natt så blir det fortsatt halvklart till klart väder. Imorgon lördag sol varvas med...

Och det är just nu köer på E4 Sundsvall, och det beror på en trafikolycka som inträffat vid Råstabacken, och det är i riktning mot Timrå. Det är mycket trångt att passera och väldigt långsamma köer förbi där just nu. E4 alltså Sundsvall, och då är det höjd med Råstabacken i riktning mot Timrå där vi har en trafikolycka.

0: Vill du dansa? Då stannar du. Stay if you wanna dance. Miles Smith hör du här i P4 Västernorrland. Kul att du är med oss, för nu så är det dags för Radiosporten tillsammans med Cecilia Markvard, och det ska nu handla om golf.
1: Den prestigefyllda lagtävlingen Solheim Cup är igång. Det handlar om Europa mot USA i golf.
2: Europa har klarat sitt första uppdrag i Solheim Cup-golfen, att undvika en ny mardrömsstart. Live-ställningen är just nu jämn och tajt, och man lägger ihop resultaten från de avslutade parmatcherna och läget i de pågående. En viktig seger fixade svenskorna Linn Grant och Maja Stark tidigare idag.
3: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde hålla i och avsluta bra.
2: Rött är USAs färg, blått är Europas. Och Linn Grant, hon fick energi också framåt av den här vinsten mot Rose Chang och Jennifer Capshaw.
4: Härligt att få ta ett poäng för laget. Det gör att man går in i morgon lite mer peppad.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Så fotboll.
5: Landslagsmittfältaren Lucas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
6: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
5: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är ännu inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
6: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
1: Reporter här Isabel Gradin. Bordtennisstjärnan Truls Möregård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Kina efter att ha besegrat japanske Shunsuke Togami med 3-1 i set. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Och även Anton Kjellberg är en av de 8 spelarna i morgondagens kvartsfinaler på här sidan. Nu parasport.
7: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics, utan till en skada från början av sommaren.
8: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knä till led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
7: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
1: Berättade Per Karl. Att använda sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigaretter. Det rapporterar Danmarks Radio DR idag. Hör mer om det här i appen Sveriges Radio. Och kvällens sportextra i P4 bjuder på herrallsvensk fotboll i form av Häcken mot Mjällby. Säsongspremiär för svenska mästarlaget Brynäs som tar emot Modo i SDHL, och så friidrott.
9: Ett helt nytt friidrottsmästerskap startar idag med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskarna i Ultimate Championship i Budapest. Radiosportens expert Miro Salar är positiv till ett nytt mästerskap under år som saknar VM och OS.
10: Jag tycker att det är

0: Kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
1: När det är bara vissa grenar som valts ut och får vara med, något som lett till hård kritik från exempelvis diskuskastare och trestegshoppare som inte får chansen att vinna de stora prispengarna i Budapest.
0: Och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare.
2: Och reporter här var Alexander Lundholm. Och mer från friidrotten i Budapest i kvällens Sportextra i P4.
3: Och vi ska över till trafikredaktionen den här eftermiddagen tillsammans med Maja Nilsson som börjar med trafikolyckan på E4.
4: Ja, men det stämmer, för att det drar på sig rejäla köer där. E4 Sundsvall, och då är det Råstabacken riktning mot Timrå. Trångt att passera efter olycka med 2 personbilar, och de står och blockerar höger körfält i alla fall. Men det verkar även vara lite trångt i vänster körfält. Just nu i alla fall rejäla långsamma köer i norrgående riktning. Räknar man att det tar längre tid förbi där helt enkelt. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Instruktionsboken med Miss Li hör du här i P4 Västernorrland, och i Ramsele har vi Anton Korén, vår reporter. Varit på lastbilsmässan, eller lastbilsträffen heter det tidigare, men nu är det på en vallokal, Anton.
1: Ja, det stämmer, för även fast det är lastbilsträff så pågår ju valet också just nu. Så nu är jag i förtidsröstningslokalen, för jag tänkte att här kommer det kanske vara jättemycket lastbilsmässefolk som är här för att förtidsrösta. Jag är tillsammans med en som jobbar här, Helene Svensson. Helene, hur har du haft idag? Har det varit mycket folk?
2: Det har varit jättemycket folk.
1: Ja, det har det.
2: Många från andra kommuner också.
1: Ja, jag förstår det. Och när det är från andra kommuner och så, det blir lite krångligt då, eftersom att de inte är i sin hemkommun?
2: Nej, inte alls faktiskt. Nej. Utan allting sköts, man sköter digitalt, och så får de ibland skriva på de här valsedlarna om det är speciella namn. Ja. Till exempel kommunpolitiker och så.
1: Just det, så om man vill kryssa liksom sin hempolitiker, kan man skriva namnet på den?
2: Ja.
1: Och då gör man så, ja. Ja, just det. Och det är mycket, jag kan tänka mig det, att det är liksom mycket lastbilsfolk här. Och nu stänger ni om en bara liten stund, va?
2: Ja, exakt det gör vi. Exakt. Sen är det valdagen då som gäller här i Ramsele.
1: Ja, visst. Mm. Då får man gå till vallokalen,
2: ja,
1: som är där. Mm. Ja, men visst. Helene, tack så mycket. Mm. Då får ni köra sista stunden nu,
2: ja,
1: här.
2: Ja, men det ska vi göra.
1: Jag tänkte att det skulle vara kö här nu precis innan ni stänger.
2: Ja, men det är en kvart kvar.
1: Det är en kvart kvar, vi får se. Det är en kille från Jämtland som har röstat nyss. Är du färdig nu?
3: Jajamän.
1: Har du lagt din röst?
3: Nu har jag lagt min röst.
1: Hur var namnet på dig?
3: Viktor Karlsson.
1: Är det smidigt här att ni kan rösta när det är lastbilsträff?
3: Ja, men nog jävligt, om man får säga det.
1: Ja, det får man väl göra. Ja. För du har inte gjort det, du hade ju kunnat rösta tidigare också egentligen.
3: Ja, jag har tänkt på det länge, men har förträngt det och... Nej, då vart jag påminn nu att det går att göra här i Ramsele, och det är suveränt att man har möjlighet nu.
1: Ja, visst. Men annars hade du kunnat gjort på söndag också.
3: Ja, men känner jag mig själv rätt så är vi inte så pigg på söndag och rösta.
1: Nej, du tror inte det.
3: Nej.
1: Nej, men då är det gjort nu, hör du. Då har du gjort din demokratiska plikt.
3: Jajamän, nu är vi klar med det här.
1: Hur var namnet på dig?
3: Viktor Karlsson.
1: Viktor, jag hade redan frågat dig, Viktor.
3: Ja.
1: Ja, visst. Ja, men då så. Ska vi gå tillbaks till lastbilsträffen då?
3: Ja, snart tror jag. Jag ska springa till husvagn fram och tillbaka, så ja, ska vi ner på området igen.
1: Du bor på campingen här någonstans?
3: Ja, lite ovanför bolaget.
1: Ja, ja, visst det. Ja, men Viktor, vi ses på området.
3: Ja, men du, det gör vi.
1: Tack ska du ha.
3: Tack och tack.
1: Ha det bra.
0: Mm, Anton.
1: Ja.
0: Angående det med valet, det är ju valvaka här på P4 Västernorrland.
1: Stämmer det? Mycket bra. Om man vill ha de allra senaste uppdateringarna kring valet i Västernorrland, då ska man lyssna på P4 på söndag.
0: Mm. Och vår lokala valvaka var svårt det var att säga. Den börjar 9:30 på söndag kväll, pågår fram till midnatt. Och så sen så på morgonen 05:59 drar vi igång, och då får man ju koll på allt som hänt under natten, tänker jag.
1: Ja, det är direkt sändning.
0: Jajamensan.
1: Det stämmer det.
0: Ja, det är också.
1: Det var en till som har röstat. Du har också röstat. Det var tack vare mig, va? Lite?
0: Nej.
1: Du pekar på en annan. Ja, men jag skickade dig ju hit bort. Du frågade. Jag sa att den stängde snart.
4: Ja, men då snart. Gick jag redan med.
1: Ja, det hade gått. Okej, förlåt. Ja, det var ditt fel. Ja, men det är bra. Det är bra att ni röstar, hörni. Och så lyssnar vi på P4 på söndag.
0: Anton Korén, vår reporter i Ramsele. Vi är tillbaka till Anton efter 16:00. Nu blir det musik från Ramsele och Sollefteå. Av en händelse faktiskt. Thomas Sidén. Alldeles för kallt heter den här låten. Och då hörde ni P4. Kul att just du är med oss. Jag heter Niklas Axelsson. God eftermiddag!

0: Och vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly med Mika. Och nu ska det handla om Moderaternas andra namn i Härnösand. Christian Wasell, Nanny Lagerdal, nyhetsredaktör.
1: Ja, men det ska det. Jag hade fel manus uppe. Igår så berättade vi på P4 Västernorrland att ett av Moderaternas toppnamn i Härnösand i en enkät från Naturskyddsföreningen svarade att klimatförändringen beror på planetens naturliga faser. Det här svaret fick Knapp-Britta Tyr, gruppledare för Miljöpartiet i Härnösand, att reagera.
2: Jag blir bekymrad och förbluffad över ett sånt okunnigt svar.
1: Men nu skriver Christian Wasell på sms till oss på P4 Västernorrland att han borde lagt till i sitt enkätsvar att klimatförändringarna även beror på människans påverkan.
0: Och Sjukvårdspartiet, de stryker femte namnet på sin lista till regionvalet.
1: Ja, anledningen är en felaktig yrkestitel. Det här rapporterar Örnsköldsviks Allehanda. Det är listfemman Kerstin Sakolsk som felaktigt titulerats som läkare i valkampanjen. Enligt uppgifter till tidningen så fick hon sin läkarlegitimation indragen för 4 år sedan. Och när Sjukvårdspartiets ledning informerats om den felaktiga titeln så togs beslutet att Kerstin Sakolsk inte längre kan stå kvar på listan till regionvalet.
0: Nyheter när du vill i appen Sveriges Radio, strax också nyheter från Ekot när klockan blir 4. Framåt det har vi på Robert Palmer och UB40. I'll be your baby tonight.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight, är du lyssnar till här i P4 nu när det blir ekonyheter klockan 4 tillsammans med Henrik Sell.
1: Valmyndigheten har nu publicerat en lista där det framgår i vilka vallokaler i ett 50-tal kommuner där det har blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
2: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med och sen om den lokal man röstar i finns med och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
3: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
2: För att höra vad det finns för möjlighet.
1: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Sell.
0: Och vädret för den här eftermiddagen, mest soligt väder ikväll och i natt omkring halvklart. Imorgon sol varvas med moln och i vissa dalgångar är morgondimma, men den lättar under dagen. 14-18 grader, syd eller sydostig vind imorgon.

0: life. It's my life med Bon Jovi här i P4. Anton Corén är i Ramsele på lastbilsträff där, och som jag förstår Anton så har du hittat på en finsk slambil nu.
1: Exakt, det vill man ju höra mer om.
0: Verkligen.
1: Ja, men visst, det är så mycket olika ekipage som är här, och de är ju i drift, de används ju samtidigt som de också ska vara väldigt, väldigt fina. Så nu står jag bredvid en sorts slambil som är väldigt, väldigt fint lackerad också. Det är liksom väldigt snygga detaljer med bilar och grejer. Det är Peter Sjöblom som rör om den här bilen. Peter, jag trodde att du körde liksom avlopp med den här, men ni slammar annat.
2: Ja, vi kör liksom torrsug, suga från vindar och sånt. Gammal isolering och från gamla hus och sånt. Suga bort det och sen så får vi tippa det och sen blåser vi in singel och sånt här tillbaka om det behövs. Så. Ja.
1: Peter Sjöblom alltså från Kats...
2: Karis.
1: I södra
2: Finland. Södra Finland.
1: Södra Finland. Men alltså, när du håller på och suger liksom isolering och grejer,
2: jo,
1: då måste den ju bli dyng i bilen.
2: Jo, den blir nog. Varje gång du tippar Lasse, när vi tar upp luckan så den blir ju helt brun bilar utav damm och sånt. Jo.
1: Ja, då måste du ju städa bilen då.
2: Jo, och det är inte bara en eller två gånger om dagen.
1: Nej, men är det värt det? Hålla på att lägga ner så mycket tid på att den ska vara så fin lastbilen?
2: No, jo, jag brukar säga, det här är min hobby.
1: Ja.
2: Jo, alltså jag har min lastbil till hobby och andra har sommarstugor och sånt där. Alltså.
1: Jo, absolut är det din hobby, Peter. Jag håller med om. Men du har vunnit mycket priser så för lastbilen då?
2: Ja, no, men det här så har jag nog fått ett 30-tal.
1: 30-tal priser?
2: Jo.
1: Ja, då förstår jag att det är värt det med hobbyn och så.
2: Jo, det. Men det är kul då. Det är kul.
1: Ja. Men du brukar åka runt på lastbilsträffar, du sa till mig. Du har varit här i Finland och Norge och i Holland också.
2: I Holland till Assen var vi ju här. Aha. I fjol var vi dit ju.
1: Jag träffade en norsk förut som heter Öyvind Brink. Han hade också varit där. Känner du Öyvind?
2: Ja, jag känner inte, men jag vet vem det är. Jag vet vem det är.
1: Ja, du vet vem det är.
2: Jo.
1: Otroligt. För ni verkar koll på varandra, ni som är på träffarna.
2: Jo, det är ju därför vi är här, för att träffa människorna och ha kul. Och sen får man pris, så det är ju ett bonus.
1: Mm.
2: Men det mesta är ju att vi har kul tillsammans alla, och som en liten familj.
1: Ja, och ni trivs bra här i Ramsele.
2: Jo, här. Det är nog den bästa tillställningarna Ramsele här.
1: Är det så?
2: Jo.
1: Ja, vad då?
2: No, alla är så. Alla som är, det som är familj, att inga skillnad vart man får, så får du hjälp och man pratar med alla. Och,
1: ja, både norskar och danskar kan man prata med. Och...
2: Jo, inga, och engelsmännen. Och...
1: Engelsmän?
2: Jo.
1: Det var en britt som hade en lastbil här borta.
2: Jo.
1: Kan du hjälpa mig att hitta åt han, tror du?
2: Jag
1: skulle vilja prata med han.
2: Jo, vi kan se om vi hittar honom.
1: Kan du hjälpa mig med det?
2: Jo.
1: Ja, men bra. Peter Sjöblom alltså, som har en slambil som är jätteblank, som du måste tvätta 3 gånger om dagen.
2: Jo.
1: Annars får man inga priser för slambilen. Han måste ju putsa. Ja, så är det. Lycka till, hoppas du får priser nu.
2: Tusen tack.
0: Ja, det går inte att komma med en dyngig slambil om man är på mässa där.

0: Coming Around Again med Carly Simon.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och från 9:30 här i P4 Västernorrland så är det också en lokal valvaka, alltså från 9:30 på söndag kväll fram till klockan 12 på natten. Och sen på morgonen 05:59 då vet vi ju mer vad som har hänt under valdagen, och det hör du naturligtvis här i P4 Västernorrland eller i appen Sveriges Radio.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, det är lastbilsträff i Ramsele för hela slanten här i P4 tror jag. Är du i en tatueringskö nu, Anton?
1: Det med det. Här kunde man droppa in tatuera sig.
0: Sugen?
1: Jag var lite sugen för att de sa det tar bara 20 minuter. Kan det stämma att det tar det? Som hit får jag prata med det.
2: Det ska vi se. Den här ska vi göra.
1: Och ni får fundera på vad ni ska tatuera för någonting.
2: En tall.
1: En tall?
2: Ja, en tall.
1: Vad heter du för något?
3: Filip Lindmark.
1: Och du är från Piteå?
3: Jajamän.
1: Och du ska ta och spontant tatuera det här lite grann?
3: Ja, jag tänkte det. Det brukar vara en tradition att göra det.
1: Är det tradition?
3: Ja, jag har gjort den tidigare. Ja, för något år sedan gjorde jag den här.
1: Men är det genomtänkt då?
3: Inte jätte. Vi kom på den i onsdags natt när jag satt och berättade om en kepsdesign jag ville. Då fastnade vi upp oss på en tall.
1: Ja, då får det bli det. Jag har en kompis här också, vad heter han?
3: David.
1: David, kom. Vad har du tatuerat för något?
4: Ja, PA på asfalt. På rumpan.
1: På röven. Du visade mig förut, det var sant.
4: Ja, jag tänkte att jag körde för 2 år sedan körde jag åt Skanska. Då tatuerade jag Skanska på andra skinkan. Och nu kör jag Peab, så då vart det Peab.
1: Då har du både Skanska och Peab på röven. Jättebra, David.
0: Viktigt att det är rättvist.
1: Är du nöjd?
4: Ja, det är jag faktiskt.
1: Jättenöjd.
4: Ja, och så blir det nu en till tatuering med en tall, som Filip sa.
1: Du ska ha en till också.
4: Ja, jag menar, så det blir en till.
1: Men du, det är genomtänkt det här.
4: Jo, vi har ändå funderat på det i några minuter. Så att...
1: Men då så. Jättebra. Du är också från Piteå.
4: Ja, jag menar så. Jajamän. Jag är från Piteå.
2: Piteå.
1: Bra pojkar, då så, men var försiktig med tatueringarna.
2: Jag har gjort den som briljerar.
1: Ja, du har hett och haft den där nere också.
2: Jag har gjort på ramsen också. En fågel med en hembränt dunk och paraply.
1: En fågel och hembränt dunk, ja. Jättebra.
2: Eller paraplydrink.
1: En paraplydrink. Jättebra. Om jag skulle tatuera mig, då skulle jag skriva Tulla Maja, för det är tjejen min. Kanske på röven också.
2: Ja, men ändå. Eller på uppfinningsrik.
1: Ja, visst.
2: Det är så roligt. Det är så här man kommer ihåg när man gör saker.
3: För de har ju en mening någonstans i det. För ja. Man kommer ju ihåg dem. Och det, alltså göra någonting så där som alla har är inte samma sak.
1: Nej.
3: Göra något spontant som ingen har är ju mycket roligare.
1: Ja, eller hur? Jag vet inte om jag fortfarande, jag hör så, det är så stojigt runt omkring mig, så jag vet inte om vi pratar om
0: det. Jo, det gör ni fortfarande, det är ett så fantastiskt samtal så det pågår bara.
1: Ja, vi är fortfarande i rollen. Ja, men då så. Ja, men då tror jag att vi avslutar det. Men jag skulle skriva tjejens namn i alla
2: fall. Ja, det
0: tycker jag.
2: Ja,
3: men det är jag också.
1: Ja, det är vi bra. Då har man låst fast det.
3: Ja, ja, precis. Ja, men då är man ju som låst. Då är det bara... Det är så, då får man inte lämna dem.
1: Nej, det får man inte. Ja. Exakt.
3: Då är bara att sköta sina kort rätt.
1: Exakt. Ja, det är bra. Vad vill du, David? Vill du på... Har du sprit? Nej, jag vill inte ha
0: jag vill lämna det där samtalet nu, känner jag. Vi ska få nyheter här i P4 Västernorrland strax. Men nu Veronica Maggio tillfälligheter. Mm.

0: tillfälligheter med Veronica Maggio här i P4 Västernorrland. God eftermiddag, det ska bli nyheter nu med Annie Lögdahl. Ett par namn stryks från sjukvårdspartiet.
1: Sjukvårdspartiet stryker det femte namnet på sin lista till regionvalet. Anledningen är en felaktig yrkestitel, det här rapporterar Örnsköldsviks Allehanda. Det är listfemman Kerstin Sackholsk som felaktigt titulerats läkare i valkampanjen. Och enligt uppgifter till tidningen så fick hon sin läkarlegitimation indragen för 4 år sedan. När sjukvårdpartiets ledning informerats om den felaktiga titeln så togs beslutet att Kerstin Sackholsk inte längre kan stå kvar på listan till regionvalet. Och nu säger Moderaternas andra namn i Härnösand, Christian Wasell, att han borde lagt till i sitt enkätsvar att klimatförändringarna även beror på människans påverkan.
2: Det var igår som P4 Västernorrland berättade att ett av Moderaternas toppnamn i Härnösand i en enkät från Naturskyddsföreningen svarade att klimatförändringen beror på planetens naturliga faser. Ett svar som brukar användas av klimatförnekare. P4 Västernorrland har sökt Christian Wasell som inte ställer upp på intervju utan svarar istället på sms att han borde ha lagt till att klimatförändringarna även beror på människans påverkan. Enkätsvaret från Moderaterna

0: Man fick knappt Britta Tyr som är gruppledare för Miljöpartiet i Härnösand att reagera.
1: Jag blir bekymrad och förbluffad över ett sånt okunnigt svar.
0: Christian Wasell har också uttryckt vid andra tillfällen att människan inte orsakar de klimatförändringar som vi nu ser. Knapp Britta Tyr la för några veckor sedan ut ett inlägg på sin Facebook-sida.
1: Den stora glaciärkollapsen i Nepal och att den sköljde bort byar och samhällen som är ju en fruktansvärd klimatkatastrof.
0: I det här fallet kommenterade Christian Wasell att vi är på väg ut ur en istid och att våra små nutida påverkningar hindrar inte det skeendet åt något håll.
1: Men jag har ganska höga förväntningar på makthavare. Vi har ett ansvar för att sätta tonen i en debatt som måste vara baserad på vetenskap och fakta.
0: När P4 Västernorrland ställde frågor om den här kommentaren så svarade Christian Wasell i ett sms. Bland annat att han tycker att det är bra med minskad fossilanvändning, men att han i längden inte tror att människan klarar av att bromsa planetens olika skiften.
2: Och reporter här var Anna Ahlström.
3: P4 Västernorrland är det som står på hemma hos dig. Kul att du är med oss. Jag heter Niklas Axelsson. Vädret idag och ikväll och i natt ska du fokusera kanske på mest klart till halvklart väder. Imorgon sol varvas med lite moln. Vissa dalgångar får vi lite morgondimma, men den lättar.

0: Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Och den här anmälan gäller siffror som Sveriges Radio presenterat i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch, som enligt partiet då är felaktiga. Kristdemokraterna menar att Sveriges Radio inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i sin anmälan att det här är någonting som kan påverka valet. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Och Truls Mörgård, pingisspelaren, är vidare till kvartsfinalen i VTT Champions i kinesiska Macau. I åttondelsfinalen besegrade 24-åringen japanen Suzuki Togami med 3-1 i set. Snart här, eller i alla fall om lite mindre än en timme, då är det dags för kvällspasset och det är ju bingodags. Så spetsa öronen nu och lyssna riktigt noga. Kanske är det just dig Rasmus behöver för att kunna fylla sin bingobricka ikväll.
1: I kvällspasset efterlyser vi röster från hela landet ikväll. Vi kallar det för Sverige Bingo och för en full rad på brickan så behöver vi samla in 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Denna valhelg är det rösten som står i fokus, eller mer specifikt dialekten. Så spetsa öronen nu, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Stämmer något av detta in på dig eller på någon i din närhet så ringer du på direkten i så fall. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20. Ring!
0: Hur kommer de på alla de där som de ska ha för att fylla bingobrickan? Det måste vara ett digert arbete innan. Vi ska i alla fall förflytta oss till trafikredaktionen och Maja Nilsson nu som kan berätta om goda nyheter kring olyckan på E4-an.
2: Ja, men det stämmer. Nu är den äntligen avklarad och även köerna är borta. Det var ju olycka då på E4-an Sundsvall i höjd med Råstabacken som ställde till under eftermiddagen. Men nu är det fri framkomlighet igen och inga köer kvar alltså. I och med det så har vi faktiskt inga större störningar att rapportera om. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

0: Hälsningar heter den här låten. Det är Lars Winnerbäck som du hör i P4 Västernorrland.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Det närmar sig den där beredskapsveckan. Nu kommer inte jag ihåg. Sa de det i den här? Vad dåligt jag lyssnade. Nåja, om de nu gjorde det så lyssnade jag dåligt. Gjorde de inte det så blev jag så fundersam. När är beredskapsveckan? Det är jag knappast tar reda på just nu. Jag har ju läst om det. Jag tror till och med att jag har lagt in det själv i vår planering som det heter. Här lyser min okunnighet igenom hyfsat. Beredskapsveckan 2026, det är den 21-27 september, vecka 39. Det var bra timing på att få fram det där. Det jag vet är att nu är det dags för nyheter här i P4 Västernorrland. Det är dags för dagens eko 4:15.
7: Kvart i fem ekot, flera opinioner i New York 25 år efter 11 september-attackerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Första opinionsläget, för enligt Indikators senaste mätning har Liberalerna ökat kraftigt och gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna har minskat. Moderatledaren statsminister Ulf Kristersson säger så här.
8: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också. Man kan inte glida igenom en valrörelse och vägra prata politik.
9: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8%. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3%. En stor förklaring till M och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt, och partiet får 5,4% jämfört med 2,2% i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6%, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
10: Det här valet kan bli jämnt, och kopplat till tidigare oppositionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer att bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vårt parti, och det är det vi kommer ge järnet nu. Nu är det 2 dagar kvar, att så många som möjligt ska uppmärksamma.

0: av vår nya politik. En historisk, till exempel, tandvårdsreform.
1: Övriga partier, Vänsterpartiet backar. Partiet tappar 1,5 procentenheter och hamnar på 7,8%. Miljöpartiet 6,9%, Centern 7,5% och KD 7,1%.
2: Reportrar Hiva Abdelzade och Jonas Fredén. Och det har kommit ytterligare tre opinionsmätningar idag. I DN Ipsos är det i princip dött lopp mellan blocken. Tidöpartierna får 49% och de rödgröna 49,3%. Liberalerna får där 5%. TV4 Novus har kommit med en mätning också. Där får oppositionen 50,7% och Tidöpartierna 48%. Liberalerna 5,8%. Och i SVT Verians mätning minskar också gapet mellan blocken. Oppositionen leder ändå där med 5,6 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,5. Och valspurten är onekligen inne på upploppet nu. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten, Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare under dagen.
3: Ska vi bygga ett samhälle där vi håller ihop?
4: Ja!
3: Ska vi vinna valet?
4: Ja!
5: Därefter skolbesök i Stockholm och så pressträff på kampanjbussen på vägen dit. Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
6: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna. För vi behöver en rivstart för att byta riktning på vårt land.
7: Välkomna hit. Vi är glada att träffa er och Gunnar.
8: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
7: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
9: Sverige ska vara det rikaste landet i EU på 10 år. Det är ganska långsiktigt. Det kommer inte ens utvärderas nästa mandatperiod. Hur tänker ni där?
7: Att man måste ha den riktningen. Vi jobbar ju hela tiden mot att ekonomin ska växa. Ibland tar det tid. Men om man gör det här varje dag nu och varje år framöver så kommer Sverige ha en starkare tillväxt och bli rikare. Det går om man vill, och det vill vi.
2: Reportrar Pontus Mattsson och Sig Holmgren. Valmyndigheten publicerade idag listan på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid förtidsröstningen. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
10: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med ungefärligt. Och om det då alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
11: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. I så fall bör man rösta igen i en vallokal på söndag för att vara säker på att rösterna räknas. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
10: Ja, jag vill först vara tydlig med att man ska titta på listan och se om man är berörd. För att det är många lokaler som inte är berörda överhuvudtaget. Men om man då, den lokal man har röstat i finns där och den tidpunkt, och man inte kan rösta igen på valdagen, då uppmuntrar vi att man kontaktar kommunen för att höra vad det finns för möjlighet.
2: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Nu går vi utrikes. Idag är det ju precis 25 år sedan 11 september terrorattackerna mot USA. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Ground Zero i New York nu. Och Gina, den här minnesdagen, hur märks den av där du är?
4: Ja, det pågår just nu en minnesceremoni här vid Ground Zero på södra Manhattan vid platsen där tvillingtornen stod. Och det är en tung och allvarsam ceremoni där anhöriga familjer till offren har samlats, och just nu så läser man upp namnen på alla de som dödades i attackerna, ett namn i taget. Och det är många som är här för att hedra offren, inte bara anhöriga. Jag pratade nyss med en brandman som bar på en stor amerikansk flagga, och han sa att han var här för att hylla alla de arbetskamrater som dog i räddningsarbetet för 25 år sedan. Det är också flera politiker på plats. New Yorks borgmästare Zoran Mamdani är här. Tidigare presidenterna Clinton, Bush, Obama, Biden är här. Donald Trump däremot har valt att inte vara på plats här i New York. Han håller tal istället på minnesstunden i Pentagon. Pentagon utsattes ju också för terrordåd med ett kapat plan den där tisdag morgonen för precis 25 år sedan.
2: Hur talar man i USA idag om 11 september och hur det här terrorrådet förändrade landet?
4: Ja, man talar om just hur mycket det har förändrat USA och USAs ställning i världen. Direkt efter dådet för 25 år sedan så var det ju en enormt stor uppslutning kring USA och en väldigt stark medkänsla för amerikanerna. Och det var en medkänsla som sträckte sig långt utanför USAs gränser. Och sen efter det så blev det ju ett politiskt och militärt efterspel som ledde till bland annat USAs längsta krig, det i Afghanistan, och ett annat mycket omstritt amerikanskt krig i Irak med allt vad det innebar. Så att det är många amerikaner som pratar om det här som en vändpunkt, som något som präglat deras liv personligen förstås, men också präglat USA som land och förändrat relationen till resten av världen.
2: Det har ju gått 25 år nu, Gina, men samtidigt pågår det rättsliga efterspelet fortfarande. Vad är det som återstår där och vad händer?
4: Ja, det är mycket som återstår, därför att flera av dem som ses som huvudansvariga för terrordådet, de greps ju och har suttit fängslade på den amerikanska militärbasen Guantanamo, och gör det fortfarande utan att ha ställts inför rätta än. Så att utredningen har ju pågått i 25 år. Och nu häromdagen kom beskedet om att den man som brukar kallas för hjärnan bakom attacken, Khalid Sheikh Mohammed, han ska nu ställas inför rätta. Det har hittills bara varit förberedande förhandlingar som det kallas. Men nu ska det bli en regelrätt rättegång, och datumet är satt till juni 2028, om nära 2 år alltså.
2: Gina Lindberg direkt från New York. Idag avslutades rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn, då en mamma och hennes dotter dog. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för såväl kaptenen som för lotsen. Vi hör åklagaren James von Reis.
12: Det är inte bra att sådana här olyckor kan hända med, som jag nämnde förut, 2 högutbildade yrkesbefäl som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg, ändå råkar köra över en fritidsbåt.
13: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar, och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I rätten beskriver både kaptenen och lotsen en normal färd ut från Uddevalla. Ingen av dem har märkt en kollision, och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Lotsen inleder med att säga att händelsen kommer förfölja honom hela livet. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott, och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
14: Jag inledde min sakframställan med att påpeka att det som tingsrätten har att pröva huruvida den här tragedin, den här tragiska olyckan, har orsakats av vårdslöshet från min huvudman, eller om den som vi menar har orsakats av ett antal olyckliga omständigheter.
2: Reporter Carina Holmberg, och för bara några minuter sedan kom uppgiften att kaptenen har släppts ur häkte i väntan på dom. Domen kommer den 30 september. Nu gäller det skoldådet i Fagersta. Efter det har ju flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen själva blivit misstänkta för brott. Och det handlar om ungdomar som tidigare varit okända av socialtjänsten. Det gäller bland annat den 14-årige pojke som blivit omhändertagen av socialtjänsten nu.
15: Ja, ingen tidigare historik hos socialtjänsten och lever under till synes ordnade förhållanden. Så beskrivs en 14-åring i Stockholmsområdet som enligt Ekots och P4s uppgifter är misstänkt för stämpling till mord. Enligt misstankarna ska han på något sätt ha samarbetat med den 16-åring som sedan tidigare häktad för inblandning i både skoldådet i Fagersta och för egna mordplaner i Stockholm. Det misstänkta brottet som 14-åringen ska ha varit involverad i ska ha begåtts mellan maj och augusti i år. Han är nu omhändertagen enligt LVU och bedömningen har gjorts av förvaltningsrätten att han behöver vård på grund av misstanken om allvarlig brottslighet. Men hans citat "till synes ordnade förhållanden" slutcitat är inte unik för 14-åringen. Flera av de andra ungdomar som enligt P4s och Ekots kartläggning haft kontakt med den misstänkte skolmördaren i Fagersta, Liam Nebel, ordplaner och kontakter med Liam Nebel. Som Ekot tidigare rapporterat beskriver hon ett slags dubbelliv där hon på nätet levt ut vad hon kallar för fantasier.
2: Rapporterade Claes Petersson vid P4. Den norska prinsessan Astrid är död, meddelar den norska kungafamiljen. Hon var syster till den nyligen avlidna kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år. I kväll och i natt kan det komma en del regn på sina håll och i norra Norrlands inland kan det lokalt också bli minusgrader. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt med lite regn men fram på dagen en del sol. Södra Norrland först en del sol men molnigheten ökar under dagen och norra Norrland får ganska soligt väder imorgon. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
16: P4 Västernorrland står på hos dig i dina lurar eller vart du nu må än vara och lyssnar. Kul tycker jag. Jag heter Niklas Axelsson. Missade du nyhetskonsumenten Jens Nilsson i morse? Han pratade om nya sätt att göra riksdagsval på. Du får en ny chans alldeles strax.

0: Save My Love. Kygo, Khalid och Griffin är vi har här i P4 Västernorrland. Nanny Lögdahl, nyhetsredaktör.
1: Ja.
0: Igår visades en film på Sankt Olofsgården i Sundsvall. Det är om Johan Asplund.
1: Mm, det var ju i november 1980 som 11-årige Johan Asplund försvann. Och han har ju aldrig återfunnits. Och 2001 så dömdes Thomas Quick felaktigt för mordet på Johan. Och efter att Quick tog tillbaka sina erkännanden och frikändes formellt 2012 så har föräldrarna kämpat för upprättelse. Och i slutet av augusti så ansökte de om ersättning från staten på sammanlagt 10 miljoner kronor. Jag tänkte att vi ska lyssna på Anna-Klara Asplund som är Johans mamma.
2: Det har ju varit en förfärlig tid med Thomas Quick i centrum. Fullständigt obegripligt hur det kunde gå tillväga på det sättet som man gjorde.
0: Och nu ska det bli kultur och festivalen Filmfest i Sundsvall.
1: Mm, för festivalen arrangeras i månadsskiftet september-oktober för nionde gången, eller nionde året. Och i år så visas både en världspremiär och en Europapremiär. Det är filmen av André Valdéns succéroman Jävla karar som valt filmfestivalen i Sundsvall till sin världspremiär. Och i samband med visningen så kommer också några av filmskaparna delta. Sen vid själva invigningen av festivalen så blir det Europapremiär av filmen Arne Goes to Space där Rolf Lassgård och Lennart Jäkel spelar tillsammans igen för första gången sedan Jägarna. Men den här gången så är det i en komedi. Och båda de filmerna kommer upp på de övriga biosalongerna i november.
3: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Don't Start Now med Dua Lipa. Tänk om valet var ett tv-program som till exempel Gifta vid första ögonkastet eller kanske Robinson. Det är sånt som satirikern och nyhetskonsumenten Jens Nilsson funderade på idag, och han började med ett program om dans.
1: Man slänger in liksom alla de här partiledarna i en danstävling, och så sitter Tony Irving där och ändå tycker till liksom, du har väldigt mycket statsminister i kroppen men allt för lite i fötterna. Sådär, håller på. Tåhäl. Lite mer rumba. Du dansar som en minoritetsregering.
2: Dina höfter säger vänster, men munnen säger höger.
1: Exakt, du är vänstervriden. Och det passar ju väldigt bra. Alltså, tänk till Magdalena Andersson. Hon kan ju alltid dra en vals. Det är ju inget problem. Och Ulf Kristersson, han sägs vara väldigt bra på limbo, har jag hört.
2: Alltså, minsann. På vilket sätt
1: ja,
2: då?
1: Ja, han kan ju typ, han är ju ganska kort, så han kan ju typ gå under den här pinnen, under spärren. Så det är inget problem.
2: Han kan dyka alla ribbor.
1: Jajamän, och Ebba Busch, en cha-cha eller lambada kanske passar henne. Och Jimmie Åkesson kan ju alltid dansa foxtrot med Liberalerna. Kan de ju nätverka samtidigt också. Nej, eller så får han väl köra någon riktigt svensk dans, typ Små grodorna eller sån där runt någon. Ja. Och så Miljöpartiet har väl lite slow fox. Ja, det är ungefär samma sak. Och Liberalerna, om de vill dansa själv så blir det en stripsdans. De är ju ganska desperata nu. Så att.
2: Alltså stripp eller stripsdans?
1: Ja, båda.
2: Ja, väldigt nyfiken.
1: Nej, strippdans på... tänker jag.
2: Okej. Inte...
1: Ja, de släpper ju alla spärrar nu. Alltså, de har ju typ snart nu ryggrad också. Det blir någon slags amöba flytande dans på golvet kanske. Ja. Jag är väldigt förtjust i det. Let's Dance är ju kanon liksom.
2: Ja, det var ju suveränt.
1: Ja,
2: verkligen.
1: Jag tror det. Alltså, Magdalena Andersson som har svårt att skilja på höger och vänster kan ju liksom... Vad ska hon dansa?
2: Ja, har vi några mer programkoncept?
1: Ja. Ja. Alltså, jag kan ju tänka... Jag tittar lite på Idol. Det skulle inte heller vara så dumt. Det blir också väldigt tydligt vem som, alltså, det är ju väldigt avslöjande om man är statsminister eller inte, om man kan sjunga eller inte. Ja. Tänk att en av kandidaterna kommer in och så här, ja, vad ska du sjunga? Ja, jag ska sjunga, det är mitt vallöfte, heter det. Ja. Och så sjunger de, och så säger juryn efteråt, ja, jag hör ju vad du försöker göra, men jag känner inte att du tror på det du sjunger.
2: Det blir väldigt spännande sen när de kommer till den här debatt- eller duettövningen.
1: Ja, duetterna, ja, precis. Ja, Liberalerna och Sverigedemokraterna sjunger duett.
2: Ja, vad vackert ändå.
1: Vackert.
2: De går vidare.
1: Och Nooshi Dadgostar kan sjunga Jag vill vara din Magdalena. Ja. Kan bli bra.
2: Ja, just det. Ja, de går nog också vidare.
1: Ja, jag tror det. Nej, men det är inte dumt. Och Robinson kan man ju också göra. Det är också väldigt lockande. Skicka ut dem på en ö bara.
2: Just
1: och så
2: det.
1: Får de liksom försöka bilda en regering. Hitta majoritet på stranden tillsammans på något sätt.
2: Ja, blir man också utröstad? Blir man också utröstad och får immunitet och allt det där?
1: Ja, till slut står det bara en kvar. Sådär.
2: Ja. Och den blir statsminister?
1: Den blir statsminister. Eller så kör man mästarnas mästare. Man tar in gamla statsministerkandidater som får göra upp.
2: Ja.
1: I lite grenar. Stå i jägarställning kanske. Ja, nattduell, jättebra. Kanon.
2: Vilka vill man se då?
1: Ja, jag hade gärna velat se Göran Persson i jägarställning. Möta typ Bo Lundgren eller sån här. Det hade varit kul. Och så de sitter där i jägarställning och så har de en förhandling. Och så den som sitter längst, han vinner.
2: Ja, Göran Persson är ju känd för sina långsittningar. Man är ju...
1: ja, sina benmuskler.
2: Ja. Det kan nog bli en ganska tuff match ändå, tror jag.
1: Det kan det bli, absolut. Ja, men jag ser för att man ska rulla upp en budget upp för en kulle runt några koner och grejer. Och sådär. Ja, men det, varför inte? Och så nattduellen då släpper man ner någonting från taket, om det är talmannens klubba kanske, någonting sådär som ja. Man ska fånga. Ja, ja, det finns möjlighet. Alltså, det gör lite mer underhållning av det, tänker jag.
2: Jag tänkte säg att Kalle Zackari Wahlström och Britta Zackari skulle producera ett tv-program, ja. Politiker Edition. Vad skulle det kunna heta?
1: Det är ju ett kanonkoncept. Det kanske kan vara efter valet. Hjälp, vi har bildat en regering eller något sånt. Det skulle kunna funka, va?
0: Nyhetskonsumenten och satiriken Jens Nilsson där om alternativ sätt att se på hur man ska ta fram de politiker som ska styra i Sverige.

0: Gravity med Klara Hammarström. Anton går in på Lasbys träff i Ramsele.
1: Vi tar på dig live radio.
2: Ja, ja.
0: Du är på en pizzeria nu, Anton, tror jag, va?
1: Jag gick på pizzerian på byn nu, ja, för att se om det var något mycket folk.
0: Ja, var och det var det. Ja.
1: Nu har jag hittat två stycken. Vad heter ni för något?
3: Ann-Marie.
1: Ja, och du då?
4: Mia.
1: Och ni är akkurat norska, eller hur?
3: Ja. Ja.
1: Varsifrån i Norge är ni?
4: Trøndelag.
3: Østerdalen.
1: Trøndelag är långt upp.
4: Ja.
1: Visst då. Det är Nord-Norge.
4: Ni är inte så långt upp.
1: Inte så långt upp.
4: Nej, mitt emellan. Mitt emellan söder och norr.
1: Okej. Okay. Så typ så långt norrut som är nu.
4: Ja, egentligen.
1: Nästa. Ja, hur har ni det här på lastbilsträffen då?
3: Väldigt bra.
1: Väldigt bra.
3: Ja, god stämning.
1: Ja, vad är det som är så, hur på vilket sätt är det? Vilket sätt är det så bra då?
5: Vi fick stämning
4: av folk runt egentligen.
1: Det är många som säger att det är bra stämning.
3: Bra stämning, mycket fina bilar.
1: Men ni bråkar ingenting?
3: Lite.
1: Ja, lite.
3: Men du spurte om pizzan var bättre i Sverige än i Norge.
1: Ja.
3: Ja, absolut. Mycket bättre i Sverige.
1: Är det så?
3: Ja. Och billigare.
1: Och billigare också. Ja.
3: Och så är det väldigt god bärnäsaus.
1: Är det bra bärnäs?
3: Ja.
1: Har ni annan bärnäs?
3: Ja.
1: Har ni ett?
3: Ja.
1: Jaha, men den här är bättre.
3: Ja. Och på McDonald's så har vi inte bärnäs i Norge. Men det har vi i Sverige.
1: Okej, men vi älskar bärnäs.
3: Ja.
1: Det är så bra, det är så himla gott. Okej, men vad har ni för pizza då? Varför är den sämre?
3: Nej, jag vet inte. Den är
4: bara bättre här.
3: Ja. Mycket bättre botten.
1: Det är bättre botten. Okej, det är viktigt med bra botten.
3: Ja.
1: Men ni äter kebab nu?
3: Ja, vi åt pizza igår kväll.
1: Okej. Ja, just det. Vad är det bästa med Sverige? Pizzorna?
3: Ja, och raggarlivet här.
1: Raggarlivet?
4: Stämningar runt med folk som är här.
1: Är ni och ragga mycket i Sverige?
3: Ja, det var mycket förr.
1: Okej, men jag lugnar ner nu.
3: Ja, rummar ner lite.
4: Vi ska det ikväll.
3: Ja.
1: Ikväll blir det.
4: Ikväll blir det raggen.
1: Okej, men hörni, bra.
3: Ja.
1: Jag tror vi säger så. Och så tar ni det lugnt ikväll.
3: Vi ska höra på dig. Ja, det är grejt.
1: Jättebra. Heja Sverige.
4: Heja Sverige.
3: Heja Sverige, ja.
0: Med bättre pizza än Norge alltså. Vad man får lära sig mycket.
1: Pizza.
0: Och bättre bearnaisesås. Ja, en sån grej.
1: Fy vad roligt.
0: Hörru Anton, ska du äta pizza eller ska du åka hem och äta?
1: Hörru du, Smyrna... Jag ska på Smyrna resa, för där fyller de 55 år.
0: Jaha, där ser man.
1: Och min brorsa ska boka.
0: Ja, ja. Ja, då så. Det låter gott det
1: nu,
0: också.
1: Nu är det en kille som tog jättemycket bärnäs och sen jättemycket ketchup på sin capricciosa.
0: Han är också från Norge.
1: Ja, du var ju också norsk.
0: Ja.
1: Du är också norsk.
0: Såklart.
1: Så där kan man ju också äta pizza.
0: Kan man göra.
1: Ja.
0: Ketchup. Ja, men ännu bättre blir de med ketchup och vea blandat.
1: Mm,
0: Anton, absolut. Kul att du var med i eftermiddag.
1: Ja,
0: jag ska prata väder nu och det ska vi göra med Tony Fuentes på SMHI, meteorolog där. God eftermiddag.
6: Hej.
0: Jaha, ganska fint väder har vi fått rapporter om från olika håll i Västernorrland under den här eftermiddagen. Fortsätter under kvällen, Tony?
6: Ja, det är fint fortfarande, men vi har en del moln som närmar sig, så det blir lite mera moln senare. Så det blir halvklart under kvällen.
0: Mm. Hur ser det ut i helgen då, om vi börjar med lördag?
6: Ja, imorgon vi har en del sol att vänta. Sol varvat med moln och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Solen kommer att dominera, men det kan bli en del moln. Och sen på söndag, då har vi en dag som... Återigen, det blir en dag med en del sol varvat med moln, men det mesta då blir ganska mycket moln på morgonen och sen det knallar upp under förmiddagen och mitt på dagen och det blir en del sol mitt på dagen.
0: Det är ganska bra ändå. Temperaturen är runt 14-18 grader har jag läst mig till. Finns det någon nattfrost, alltså kan det bli minusgrader under natten någonstans under helgen?
6: Nej, jag kan inte se det, men jag kan se att det kan bli lite dimma på en del håll. Men då är det plusgrader.
0: Mm. Ja, det låter som att vi får en ganska fin hösthelg vädermässigt sett. Tony Fuentes, meteorolog på SMHI. Tack för att du var med och så ha en trevlig fredag.
6: Tack detsamma.

0: The Mavericks med Dance the Night Away. Anton Corén kan inte riktigt släppa sig från lastbilsträffen i Ramsele. Du har mer folk med dig nu, Anton.
1: Det var någon som stannade mig och frågade, hörde du, är du från radion? Ja, det är jag. Okej, kan få hälsa till min mamma. Ja, det kan du väl få göra. Och då har jag träffat Björn Viking här. Du sitter och äter en pizza.
2: Jajamän.
1: Vem vill du säga något till mamma?
2: Ja, men jag vill säga, mamma Göje Turesson, nu hittade jag killen från radio som du ville att jag skulle prata med. Så hej hej mamma, jag har det bra och de är snälla med mig här uppe.
1: Ja, men vad roligt, kommer mamma vara stolt över dig nu?
2: Ja, men det tror jag. Absolut.
1: Jag heter hon Gure.
2: Göje.
1: Göje?
2: Ja. G-U-Y-E.
1: Kingnamn.
2: Ja, jättebra. Jajamän.
1: Du har det bra här på lastbilsträffen.
2: Ja, det är fantastiskt. Jag rekommenderar alla att komma hit och avlägga visit imorgon, för det ska bli kanonväder.
1: Okej. Alla är så positiva hela tiden. Men det finns faktiskt andra ställen man kan vara på också. Och så bra är det ju här inte egentligen, Björn. Det är ju liksom, hade kunnat varit bättre också. Egentligen.
2: Vart är det bättre?
1: Nu så blir det ekonyheter här. Tack Björn, ha det bra.
3: Minst 35 personer har omkommit efter att en färja börjat brinna i provinsen Palawan i västra Filippinerna. Enligt den filippinska kustbevakningen bärgades ytterligare 30 kroppar idag, vilket höjer dödssiffran från olyckan. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Han är i fri väntan på dom som avkunnas den 30 september. Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Den 20-åriga valarbetare från Lund som under gårdagskvällen misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla mår efter omständigheterna bra. Det säger Niklas Karlsson, ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt, till P4 Malmöhus.

0: Self Control med Laura Brennigan är det du lyssnar till. Det här är P4 Västernorrland och det är dags för Nanny Lögdahl, vår nyhetsredaktör nu. Nanny, du ska berätta om att det ska ha varit ett misstänkt bedrägeri på ett äldreboende.
1: Precis, och att en man nu åtalas för brott. En kvinna i 80-årsåldern på ett äldreboende i Sundsvall har utsatts för ett misstänkt bedrägeri och nu åtalas alltså en man i 25-årsåldern för brott. Enligt åtalet så ska mannen ha använt kvinnans bankkort och bank-ID och gjort internetköp för över 230 000 kronor. Dagen efter så hade mannen själv gått till kvinnan och erkänt brotten och sagt att han tänkte betala tillbaka. Åklagaren menar att mannen har utnyttjat kvinnans utsatta läge på ett hänsynslöst sätt och att brottet därför ska bedömas som grovt. Mannen har också erkänt brotten i förhör. Och 2001 dömdes Thomas Quick felaktigt för mordet på Johan Asplund och efter att Quick tog tillbaka sin erkännanden och frikändes formellt 2012 så har Johans föräldrar kämpat för en upprättelse. I slutet av augusti så ansökte de om ersättning från staten på sammanlagt 10 miljoner kronor.
2: Det har ju varit en förfärlig tid med Thomas Quick i centrum. Fullständigt obegripligt hur det kunde gå tillväga på det sättet som man gjorde.
3: Det sa Anna-Klara Asplund, Johans mamma. Det var 7 november 1980 som 11-årige Johan Asplund försvann från Sundsvall och han har aldrig återfunnits. Men hoppet om att få veta vad som hände Johan och var han finns har aldrig slocknat. Än idag hör personer av sig till Anna-Klara med tankar på Johan och funderingar kring vad som kan ha hänt.
2: Jag säger alltid tack. Och jag känner verkligen också en stor tacksamhet att inte det här är bortglömt. Och det gäller både de som ringer och skriver och som också stannar och vill prata med mig på stan.
0: Hur minns du Johan?
2: Ja, när jag tänker på Johan så tänker jag ju på att han var 11 år som han var när han försvann. Och att han var en sån kärleksfull och gullig kille som verkligen älskade sin mamma.
1: Sa Anna-Klara Asplund som intervjuades här i P4 Västernorrland igår eftermiddag.
0: Trevlig fredag, Nanny.
1: Trevlig fredag på dig.
0: Och nu ska vi till Maja Nilsson, vår redaktör, reporter, trafikreporter på trafikredaktionen.
4: Ja, men det stämmer och jag kan runda av den här eftermiddagen med ett riktigt bra läge i trafiken. Inga större störningar eller olyckor som är just nu utan det rullar på bra helt enkelt. Vi hoppas att det håller sig så. Skulle läget ändra sig, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Toppen nummer att ha. Tack så mycket Maja. En trevlig fredag och helg till dig också. Anton Korén, inga problem i trafiken. Hörde du det? Det är bra för dig. Du ska åka en bit nu.
5: Stämmer det?
0: Inte jättelångt.
5: Nej, jag ska till Resel.
0: Hur långt är det till Resel från Ramsel? Åker du över Eds, alltså över Näsåker då? Eller hur gör du?
5: Nej, jag åker över Kilforsen, tackar som frågar.
0: Det var länge alltså, sedan jag åkte den vägen.
5: Vet du, de har gjort om den.
0: Jaså.
5: Så att den är bra nu för tiden. Jaha. Det var ju Sveriges sämsta väg. Ja. Men numera är det inte det längre.
0: Sveriges bästa.
5: Typ.
0: Ja, typ.
5: Nej, visst. Så det blir jättebra det. Och sen så laddar vi för valet.
0: Det gör vi.
5: På söndag är alltså den stora dagen som vi har pratat upp nu så himla länge. Då är det dags. Då är det dags för alla som inte har gjort sitt val att göra sitt val. Och sen så vill man ju veta hur det ska gå. Och då ska man lyssna på P4 Västernorrland.
0: Ja, valvaka, en lokal sådan, börjar 9:30 på söndag kväll. Alltså pågår då ända fram till midnatt. Får se, du jobbar du på valdagen?
5: Nej, jag jobbar,
0: du jobbar på morgonen.
5: Morgon.
0: Ja, oh, precis. Så är det. Vi kör igång 9:30 alltså på kvällen med den lokala valvakan, pågår fram till 12 och sen så kör ju Sveriges Radio en sån stor valvaka över allt liksom för riksdagspartier och så för riksdagen också, så att det pågår hela kvällen i Sveriges Radios kanaler.
5: Ja, det pågår i princip hela dagen tror jag under söndagen, så att man kan komma kunna lyssna för att höra det allra senaste hela dagen. Och hos oss, vi försöker bevaka kommun- och regionvalen såklart, även riksdagsvalet. Kommunerna och regionerna, de börjar ju att räkna riksdagsvalen när de räknar rösterna. Och sen så får man kommunerna och regionerna eftersom. Så det kan vara så att vi har ett resultat inte förrän på måndag morgon när vi kommer till kommunerna och regionerna. Och då får man de resultaten. i P4.
0: Jajamensan, 05.59 börjar vi våra sändningar på måndag morgon, alltså måndagen efter valet. Och då har vi förhoppningsvis i alla fall lite mer kött på benen om hur det har gått både i kommunerna och i regionerna. Anton Corén, nu tar vi och stänger av det här och låter kvällspasset få ta vid.
5: Det tycker jag låter jättebra.
0: Tack för den här eftermiddagen och hoppas du får en riktigt fin helg.
6: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Ja, det är fredag, det är valhelg hörni. På söndags öppnas ju det där högtidliga fönstret då faktiskt allas röster i det här landet är precis lika mycket värda för en kväll i alla fall. Ja, i det här programmet är förstås allas röster lika mycket värda året om. Men just röster, det är något som jag har tänkt på under den här valrörelsen. För visst är det ovanligt få dialekter i år. Längst ut på vardera kant så finns ju en Sölvesborgs Jimmy och en Göteborgs Norsi som väl har lite dialekt. Men däremellan tycker jag att det klingar lite rikssvenskt, gör det inte det? Jag som själv dras med en smula värmländska skulle därför vilja slå ett slag för de underbara svenska dialekterna ikväll. Och det gör vi på det här sättet. Mina damer och herrar, dags att damma av brickan igen! Jajamän, vi kallar det för Sverige Bingo. Och som vanligt så gäller det att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika platser i Sverige. Ikväll söker vi då alltså efter fem specifika dialekter. Så vässa duttpennan nu, spetsa öronen, håll telefonen nära till hands. För här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Alltså älskar ju det här pitemålet där uppifrån Piteå, va? Någon som pratar det. Nu vet jag att vi inte sänds ut i Norrbotten i detta nu, så det är ju ett problem. Men kanske befinner du dig någon annanstans än i Norrbotten och ändå har en sån underbart klingande pitedialekt. I så fall är det dig vi söker. Vi söker också någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är du från Kalmar? Känner du någon från Kalmar? Har du en sån här underbar kalmaritiska och kan ringa in och berätta om några favoritord? Ja,

som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Alltså bara lyfta sitt glas på en fredag och ha lite bohuslänskänsla och bara ringa in till oss och vara med och skåla det helt enkelt. Ja, det är det vi söker. Stämmer något av detta in på dig eller känner du någon som det kanske stämmer in på, då ringer du 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt när vi har bingo så är det redan begynnande kallsvett på mig här bak med ryggen, så att men vi behöver hjälp helt enkelt. Så jag tar efterlysningarna en gång till. Någon som knappast är snål med sitt pitemål, någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad, då ringer du in 020 22 10 20. Nu är det en som ringer, vad spännande! Gör det du med, 020 22 10 20.

I just might. Bruno Mars, det här kvällspasset i P4. Jag blir nästan tårögd, kära, kära, älskade lyssnare. Normalt sett man har den här bingosändningen, då är det ju, jag får ju böna och be och stå på mina bara knän och sträcka ut alla möjliga händer till höger och vänster. Nu så har ni ringt så mycket så att vi har inte ens hunnit svara på alla. Alltså det är ju otroligt.

0: Men om du känner dig träffad, att du, ja men jag försökte ju ringa, jag kom inte fram. Då får du prova igen. 020 22 10 20 är numret. Vi är ju bara 3-4 personer som svarar här. Men vi gör så gott vi kan. En som faktiskt kom fram är i alla fall Linus. Han ska vara med nu tror jag. Hej Linus!
1: Hallå, hallå!
0: Åh, där hörde man direkt att vi ska söderut.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, är det till och med så att vi befinner oss i Skanör-trakterna här nu?
1: Vi befinner oss absolut i Skanör, helt rätt.
0: Gud vad härligt. Okej, då får du berätta, vad är din relation till Skanör?
1: Oj, ja, jag är född och uppvuxen här. Mm. Varit ifrån i några år, kom tillbaka för snart 7 år sedan.
0: Ja.
1: Och mina föräldrar har bott här hela tiden. Så att jag vindsurfar och sånt, så även när jag inte bodde här var man här nere och körde mycket ändå. Så att ja, det har varit hela mitt liv faktiskt som jag har haft.
0: Ja, men vad intressant. Då är ju du helt perfekt. Vi har ju sökt någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Hur skulle du beskriva dialekten som du själv talar och folk runt om Skanör?
1: Ja, alltså, vad kan man säga? Ja, men en skånsk dialekt. Lite, inte riktigt ren malmitska, men lite slipad skånsk malmitska som är lite snällare, kan man säga så.
0: Ja. Ja, du låter snäll tycker jag.
1: Ja.
0: Ja. Men har du några favoritord, Linus, som du känner så här? Ja, men det här är så Skanör att säga på det här sättet.
1: Nej, det är nog inte Skanör allmänt, utan det är kanske mer skånska ord. Jag tror inte jag kan säga något direkt. Det är ord så som är... Det är mer skånska.
0: Ja, men med skånska då? Har du några favoritord där?
1: Hussar...
0: Hussor.
1: Vi har rullebör, fidamod, ja, men det är många, många gamla kockabonnar.
0: Ja, men vänta här. Ja, men nu får vi ta dem i tur och ordning. Hussor, rullebör, rullebör. Ja, vad var det mer?
1: Rullebör, ja. Hussor, rullebör, vad sa man här? Kockabonnar, fidamod, det är smörgås. Ja.
0: Okej, okay. Men okej, okay, vi börjar med hossor. Är det strumpor eller?
1: Ja.
0: Ja. Alltså man kan, ju gissa
1: säga som något sånt. Ja, men precis. Men sen kan man ju säga, är det en jävla hossa? Eller du spelar som en hossa eller...
0: Okej, okay, och då är det du spelar som en strumpa.
1: Ja, men du spelar kast idag kan vi säga.
0: Jag förstår. Så. Jag förstår.
1: Ja, jag spelar ditt innebandylag och vi kallar oss för hussorna faktiskt.
0: Okej. Okay. Men du, det här rullebör.
1: Ja.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är rullebör. Ja. Skottkärra.
0: Ja! Såklart. Gud vad bra. Nej, vi måste ta de andra också. Kockabonna.
1: Kockabonna. Ja, men... ett par gammeldags glasögon med tjockt glas utan båge liksom.
0: Ja, just det.
1: Om du tänker dig en gammal Coca-Cola-flaska i glas från förr liksom.
0: Flaskbottnar helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Kockabonna.
1: Helt rätt. Ja, men okay. vi har många, många fina ord.
0: Ja, det får man lov att säga. Och fidamot.
1: Ja, det är väl mer. Det är ju det är mycket som... Ja, precis. Mm. Min pappa brukade säga det att när de bodde inne i stan då, inne i Malmö, så stod de ner på gården och lekte och så ropade de upp: Mustang, kasta ner en fidamod. Så då hade de inte tid att gå upp och äta, så då kastade de ner en macka till dem. Så.
0: Gud, vad härligt. Man älskar ju det. Man älskar ju det. Och det är också faktiskt en av de livsmedlen som är enklast att kasta, tycker jag. Macka. Den har väldigt bra form. Väldigt bra form.
1: Ja, men det är rätt.
0: Men du, Linus, du är ju bevisligen född och uppvuxen i Skanör, och ditt underbara uppvisande av skånskt parlör här tycker jag gör att du gör så att vi har kvalificerat oss till den första dutten!
1: Skålande!
0: Ja! Nu har vi talat med någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Linus, tusen tack. Hur ska du fira nu ikväll?
1: Tack själv. Det blir jag hemma äta med familjen här.
0: Underbart. Blir du fidda mat då, eller?
1: Nej, det blir väl lite taco.
0: Lite, men det är väl gott. Det är bara slänga på sig hossorna och...
1: Yeah.
0: Ja, men på med kockabonnan och slänga på tvn.
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Det låter bra du.
0: Ha det fint.
1: Trevlig helg.
0: Ja, du med.
1: Ja, detsamma.
0: Du med.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Åh, vad gött. Då har vi första dutten på brickan. Ett steg närmare målet, men... fem duttar krävs som bekant för bingo. Vi söker alltså fortfarande fyra. Och det är dessa fyra vi söker. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Stämmer det på dig? Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Goliat Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojamän, och vi har en liten dialektbingo på G här. Nu tycks vi ha lite ljudstrul i vår inkopplingsanordning. Det verkar ha blivit lite rundgång på något sätt. Men jag kan konstatera att vi har en Facebook-tråd till kvällens program kopplat till ämnet här också. Vi har ställt frågan, vilken dialekt är bäst? Och varför? Mycket enkel fråga, och vi har faktiskt fått uppemot 300 svar. Lite intressant att sammanställa de svaren. Det visar sig nämligen att det är tre dialekter som står ut, som allra flest tycker allra bäst om. Det är gotländskan på en andra plats, dalmål på en tredje plats och överlägset etta. Och nu säger jag det här, triggervarning för alla som befinner sig norr om Gävle, men det är alltså norrländskan som är etta. Och jag vet att det inte är en dialekt. Det är mängder av olika dialekter, och vi söker ju just en sån dialekt ikväll, nämligen Pitemålet. Men det är ändå lite kul att norrländskan, trots ihopklumpad form, presterar så bra, va? Överlägsen etta. Men nu så ska vi ha med oss en Susanne, tror jag, om ljudet funkar. Hej Susanne!
3: Hejsan!
0: Hur är läget? Hur är fredagsfeelingen?
3: Ja, fredagsfeelingen är snart mat.
0: Ja, det är en bra feeling.
3: Kyckling. Ja, det blir gott.
0: Ja, det låter bra det. Men du, vilken härlig dialekt du har då.
3: Ja, tack. Det är konstigt ändå, för jag har bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja.
3: Jag har bott i Skåne i 30 år.
0: Oj!
3: Men det är hårsätt, Nagels.
0: Du, det är Pite-takter som sitter i, va?
3: Ja.
0: Gud, vad härligt. Alltså, jag älskar ju Pitemål, måste jag säga.
3: Ja, men vad roligt då.
0: Ja, och jag är ju långt ifrån ensam. Alltså, ni är ju så populära på vår Facebook-sida. Alltså, det är ju jordskredsseger.
3: Jaha, du.
0: Ja, när man talar om vilken dialekt som är bäst, alltså.
3: Ja, förtroende ingivande, det säger väl någon också.
0: Ja, det kan jag skriva under på, absolut. Du känns väldigt förtroende ingivande, tycker jag, Susanne.
3: Jag kan göra det var som helst då.
0: Ja, det vet jag inte, i och för sig.
3: Nej.
0: Men jag antar då, eftersom att vi inte sänds ut i Norrbotten just nu, det här programmet, att du inte ringer ifrån Norrbotten då, utan jag förstod det. Nej. Bodde du i Stockholm, sa du?
3: Jag gjorde mina straffår där då jag lär sig ta annat. Och sen flyttade jag med min man till Skåne.
0: Ah,
3: så jag bor i Lund.
0: Du bor i Lund, okej.
3: Okay. Det kan man inte gissa, nej.
0: Nej, verkligen inte. Men saknar du inte Piteå?
3: Nej.
0: Nej, gött. Skönt. Tydligt också.
3: Nej, men jag har fått frågan så många gånger.
0: Ja, ja.
3: Saknar du inte snön och
0: nej,
3: allt det
0: vita? Nej, absolut inte.
3: Hade jag gjort det så hade jag väl bott kvar i det.
0: Eller hur?
3: Eller.
0: Men jag och många med mig är otroligt tacksamma och glada för att du inte lämnar dialekten i alla fall. För det är ju gött om vi får behålla lite dialekter i det här landet.
3: Jo, men det är svårt.
0: Ja, du menar att även om du hade velat så hade du inte kunnat?
3: Nej, man måste ha någon att prata med som pratar samma språk.
0: Ja, så är det. Okej, men innan vi slänger på den andra dutten här, Susanne, har du några favoritord från Piteå med omnejd eller så, som du vill skicka in eller uttryck eller så?
3: Ja, vi har många konstiga uttryck. Heine och hitchen.
0: Heine och hitchen.
3: Heine, detta, det här.
0: Aha.
3: Oj, vad det var svårt att lära sig på svenska. Jag ska börja skola och sen. Det här. Det var ju så fint.
0: Just det. Heine.
3: Ja, Heine.
0: Och vad hitchen, är det där då, eller?
3: Hitchen, ja, hitåt.
0: Hitåt?
3: Ja.
0: Gud, vad bra.
3: Sen finns det engelskans put.
0: Ja, just det. Lägga.
3: Sätt och ställa, lägga.
0: Ja.
3: Det har vi he.
0: He? Kan du använda det i en mening så att jag förstår?
3: Varför vill du ha de här kläderna? Ja, he dem på stol.
0: Alltså du är det, jag får lite pirr faktiskt, Susanne, när jag hör dig prata. Det är så vackert. Förlåt, men det är så. Jag är mycket glad att jag har fått tala med dig ikväll, för det betyder att jag faktiskt har pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål. Och vet du vad det betyder i sin tur då, Susanne?
3: Nej,
0: vi har dutt nummer två! Ja, där satt den. Du får ha en strålande fredagkväll.
3: Ja, tack samma.
0: Hej då!
3: Hej!

0: Vi ska till E4 mellan Ullånger och Docksta. I höjd med Skoved i riktning mot Haparanda så ska det ligga en cykel på vägen som bilar väjer för. Alltså E4 mellan Ullånger och Docksta. I höjd med Skoved i riktning mot Haparanda norrut, alltså en cykel på vägen bilar väjer för.
1: Det står 2-2 efter de fyra färdigspelade matcherna i förmiddags. Då vann till exempel det svenska paret Maja Stark och Lynn Grant sin match mot det amerikanska par som de lottades emot. I de parmatcher som spelas precis nu finns de inte med, men räknar vi in läget just nu ute på banan i Nederländerna så står det 4-4 i slutet av dagens spel. I Sportextra om en timme, då summerar vår reporter på plats den första dagen. Nu fotboll!
2: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Ja, det var Radiosporten just nu.
4: Och här är Ekot. En tidigare privatrådgivare vid banken SEB har dömts för att ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Bankmannen använde bland annat sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Stockholms tingsrätt dömer bankmannen som nekar till brott till 3 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han ska även betala skadestånd på närmare 9 miljoner kronor. Den norska prinsessan Astrid är död. Det meddelade den norska kungafamiljen i ett uttalande tidigare idag. Hon var syster till den nyligen avlidne kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år gammal. En av de större strömningstjänsterna, Prime Video, har börjat ta hjälp av AI för att dubbade versioner av tv-serier och filmer ska se mer verklighetstrogna ut. Tekniken används för att justera skådespelarnas läppar rörelse till dialogen, skriver SVT Kultur.
5: Hallå Sverige, då var vi på kvällspasset tillbaks och ja, vi har en liten dialektresa framför oss. Det är just vad vi har, för vi befinner oss nämligen mitt i det här. Vårt bingo är igång ikväll med tema dialekter. Med 5 lyssnares hjälp letar vi oss runt om i landet. Och tack vare Linus så har vi rimmat oss till Skanör. Och genom Susanne här för Radiosporten och Nyheterna så tog vi turen förbi Piteå. Men 3 platser återstår för en komplett bingorad. Och personerna vi fortfarande söker är de här. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Något av en tungtvistare, men ni förstår vad vi menar. Någon som pratar kalmaritiska helt enkelt och kan ge oss några goda ord därifrån som de tycker passar. Vi söker också någon som utan problem hajar tugget i masthugget. En klassisk Göteborgs stadsdel här som vi hoppas hitta någon som snackar den där typen av göteborgska. Och så söker vi också då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Ja, de 3. Stämmer något av det in på dig eller någon i din närhet? Ring genast in till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kommer vi få bingo? Det är frågan denna fredag. Det är upp till dig!

0: Get in girl, Meghan Trainor. Det här är kvällspasset och jag ska säga hej till Christer. Hej Christer!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Vilken härligt klingande göteborgska jag hör här.
1: Ja, men jag kommer ju därifrån. Jag kommer från Masthugget.
0: Det är en gammal Masthuggspojke jag har på tråden.
1: Ja, jag var hos gamla Masthuggspojkens förening i söndags.
0: Var du?
1: Ja, ja.
0: Jag har en gång hamnat på deras gökotta. Det var ett väldigt trevligt evenemang.
1: Ja. Var det när Kurt Olsson spelade in tv-programmet då, eller?
0: Nej, dessvärre inte. Det var lite före min tid, men jag hade ju inte tackat nej så sett.
1: Nej.
0: Men okej, du, alltså, bor du i Masthugget rent av?
1: Jag är född där 48 på Hjortåsgatan.
0: Okej.
1: Ja, och där bodde jag ända till 76 då frugan från Norrland hämtade upp mig, va?
0: Okej.
1: Så jag bor uppe i Umeå nu, va?
0: Du har tagit det så långt bort alltså?
1: Ja, jo, det. Men jag har ju seglat också, så jag har varit längre bort också en gång i tiden.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men för de som aldrig har varit i Masthugget, hur skulle du beskriva den platsen på jorden?
1: Ja, om man går tillbaka till tiden så var det gamla arbetarkvarterna i Göteborg. Va?
0: Ja.
1: Och det var mycket hamnarbetare och sjöfolk och sådana som jobbar i hamnen och sånt här, va? Och det var ett ganska rött läge på stadsdelen.
0: Ja.
1: Nu är väl lite mera kultursnubbar och sånt som bor där.
0: Ja. Du sa det på ett sätt som fick mig att anta att jag vet inte exakt vad du tycker om den förändringen, så att säga.
1: Jo, men det kan man ju inte. Det är väl helt okej och sånt där. Men
0: ja.
1: Det var ju ganska eländigt också på den tiden. Det var ju dass på gården och det är för många och sånt där. Så att det revs ju mycket i Masthugget på 60-talet, 70-talet och sånt där.
0: Just det.
1: Men det finns lite gamla bitar kvar där och sånt där fortfarande. Mm. Och jag träffade min gamla skolklass veckan innan när jag var nere. Vi gick i Oskar Fredriks skola, va? Och 57 gick vi där i första och andra klass och sånt där.
0: Finns det några särskilda uttryck eller ord eller så som aldrig går ur som du liksom använder än idag?
1: Ja, svale och svaledag, köta och det är ju mycket sånt där som sitter kvar, framförallt om man pratar med någon göteborgare, va? Riktig göteborgare, så kommer det tillbaks de här bitarna. Va?
0: Ja, svale tog det lång tid för mig när jag hade flyttat till Göteborg och förstå vad det var alla pratade om egentligen, men det är ju trapphus, eller hur? Eller trappuppgång?
1: Nej, det är svalen, alltså det är utanför svalen. Svalelag, det är grannar.
0: Jaha, svalelag?
1: Ja, svalelag, ja.
0: Jaha, men själva svalen, är inte det trappuppgången eller?
1: Jo, det är utanför dörren, alltså svalen, va?
0: Just det.
1: Men svalelag, alltså det är grannar.
0: Ja.
1: Som det heter, va? Och det är lite grann den biten. Och, det var ju mycket på den tiden att pojkarna skulle. Ja, många pojkar gick ut i sjöss när de var 15-16 år och sånt där. Och,
0: Var du en av dem,
1: eller? Vad sa du?
0: Var du en av dem, eller?
1: Ja, det var det.
0: Okay.
1: Så jag gick ut första båten. Det var Vingar, en transare som vi gick till Sydafrika.
0: Oj!
1: Och sånt där.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, 16 år.
0: Menar du det, alltså?
1: Men det var ju så.
0: Ja, men det är otroligt. Alltså för mig så är det, det är helt ofattbart. 16 år gammal. Min dotter känns som att hon är snart 16 år gammal. Om hon kom hem till mig och sa: du farsan, jag tänkte jag ska mönstra på här. Vi ska till Sydafrika med en liten båt här som vi åker om ett par veckor. Det känns ju helt ofattbart, men det var precis så du gjorde.
1: Jo, så gjorde man ju och sånt där. Man fick påskrivet att man fick gå ut i sjöss. Så att jag har ju sjöfartsboken och sånt kvar, va?
0: Ja.
1: Och så här, jag var ju på många andra båtar och sånt också.
0: Men hur var det, Christer, att traska ner från masthugget, 16 år gammal, mot hamnen och veta att nu kliver jag på ett skepp här och det ska ta mig till precis andra sidan av jorden?
1: Ja, men det var länge, men man bodde ju där liksom. Man såg ju båtarna kom och gick hela. Det var på den tiden när båtarna gick in i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och sånt där, va? Så jag gick ju även på uteseglar som inte seglar på Europa, va?
0: Mm.
1: Och så det var Salena, bananjagare som det hette då, kylbåten.
0: När mönstrade du av?
1: Jag var ute i 5-6 år bara, va? Så att men det var ju olika båtar. Och,
0: ja,
1: men just den där Salena, då visste de inte av var man var, utan då kom man hem dagen efter, jag tror det var på julen efter julafton och någonting, jag knackade på hos min syster, för morsan och farsan levde ju inte, va.
0: Okej.
1: Okay. Och sådär, va. Så att, och då blev de överraskade, de har inte sett mig på ett år, de visste inte var jag var någonstans.
0: Ja, det var en annan värld. Tänk nu, Christer, med alla de här smarttelefonerna, sociala medier och allt man skriver.
1: Ja.
0: Man har koll på varann hela tiden och vart de är. Där hade du varit borta ett helt år, och så dagen efter julafton, på juldagen, ja, så knackade det på.
1: Ja. Ja.
0: Och då är det den gamla masthuggsgrabben, Christer, som står där.
1: Ja, det var ju brorsan som kom hem då. Så att, det var väl skoj. Det är jävla mobiler och det här grejerna som är idag, det är inte alls lika trevligt, tycker jag, va. Förr hade man ju, då kunde man ju ha pengar i fickan och sånt där, va? Så att det var ju lite.
0: Nu snackar annorlunda. Vi gott. Nu snackar vi gott, Christer. Nu, ja, det här är tider det.
1: Jo, det. Nej, men alltså,
0: och skicka vykort, en sån sak.
1: Bra och dåliga sidor. Det fanns så mycket saker som har blivit bättre också.
0: Ja, det fanns det. Okej då. Ja, jag håller med. Ja. Några saker har blivit bättre, men inte just det här.
1: Nej. Det var ju, folk var ju mer rädda. De var ju den schyssta mot varandra på den tiden. De visste vad grannen hette och de knackade på och lånade en kopp kaffe. Alltså, för de var utan kaffe kanske, eller socker eller vad som helst.
0: Ja, man kände hela svalelaget.
1: Ja. Det var, och man klädde upp sig på söndag.
0: Ja.
1: Om man hade någorlunda kläder så klädde man, gick en söndagspromenad i Slottsskogen och sånt här.
0: Christer, jag tog med det här i programmet och tänkte vi bara skulle prata om dialekter, men det blev liksom en hel resa, ett helt liv som öppnades upp för mig. Jag är så glad och tacksam för att du ringde in och var med. Nu får du ha en fantastisk fredag.
1: Ja, men det var skoj att vara med.
0: Men vet du vad vi också kan konstatera, du och jag?
1: Nej.
0: Vi har fått oss en tredje dutt på bingobrinkan!
1: Jaha, jag var roligt då.
0: Tack vare dig så har vi talat med någon som hajar tugget i masthugget, och nu är det bara två personer kvar. Så tack Christer.
1: Ja, det är bra dag, kamrat.
0: Du med, hej.
1: Hej.
0: Åh, vad härlig han var, Christer. Nu söker vi två personer till och sen är vi i mål. Ska vi lyckas? Ja, men det är ju lite grann upp till er. För vi söker ju fortfarande då någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Är det du? Är det du? Är det någon du känner? Numret? Ja, det är 020 22 10 20. Det är bara att ringa, alltså. Ja, 020 22 10 20. Dialektbingo i kvällspasset.

0: Life is a highway, Rascal Flatts.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Så är fallet. Vi är mitt i ett dialektbingo och nu ska jag säga hej till Helena. Hej Helena!
3: Hejsan!
0: Hur står det till?
3: Det är bara bra.
0: Oho, nu hör jag på dina R, min vän, att det kan vara Kalmartrakterna vi befinner oss i.
3: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad glad jag blir! Aldrig blivit gladare att få tala med någon från Kalmar.
3: Nej, det förstår jag.
0: Men du...
3: Det är kul.
0: Ja, men det är just vad det är. Är du i Kalmar nu, eller?
3: Jag är mitt i Kalmar.
0: Mm-hmm.
3: Det är vid Lärntorget.
0: Och vad tycker du om Kalmar?
3: Ja, det är fint här. Mycket fint.
0: Ja. Vet du att när jag... Jag vet, man ska inte härma dialekter eller så. Men när jag går och lägger mig ibland, precis innan jag ska somna, då hör jag i mitt eget huvud mig själv säga... Kalmar.
3: Kalmar är fint. Ja, äter vi korn med bröd.
0: Ja, det gör vi, ja. Ja, men underbart, underbart. Vad är det för något som är så fint med Kalmar då?
3: Vatten, slottet.
0: Mm. Slottet, ja.
3: Staden, gamla hus, vattentornet, gamla vattentornet.
0: Mm-hmm. Finns det något som skulle kunna få dig att flytta därifrån?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej?
3: Jo, kanske solen och Spanien.
0: Solen och Spanien, ja. Men det finns ingenstans i Sverige som du känner? Nej.
3: Nej.
0: Ja, gött. Du, vi har ju sökt då någon som kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär.
3: Ja.
0: Är det så att du har några ord, fraser eller något som du känner att men det här förknippar jag med Kalmar?
3: Min farmor sa ju alltid bakanför. Det sitter bakanför.
0: Ah, istället för bakom.
3: Ja.
0: Och framför och bakanför. Mm.
3: Ja, och min mamma när hon kom till Kalmar, hon tyckte det var jätteroligt när alla sa nyckeln.
0: Just det! Nyckeln. Mm. Istället för nyckeln.
3: Ja.
0: Mm.
3: Och själv när jag var i Dalarna som barn, min mamma är därifrån, då så gick jag till en korvkiosk och sa jag vill ha korv med bröd. Hon sa så här, ursäkta, jag vill ha en korv med bröd. Nej, det har vi inte här, så. Så fick jag hämta mamma, fick översätta, men de sa ju kurv.
0: Ja, jag är uppvuxen på kurva, så är det ju. Men jag har inget emot korv heller.
3: Och jag jobbade uppe i Dalarna ett tag när jag var ung, och då kallade de mig för korven.
0: De kallar dig för korven?
3: Ja, jag jobbar på en skola där. Så, nu kommer korven.
0: Varför kallar de dig för korven?
3: De tyckte det var roligt när jag sa korv. De sa, kan du säga kurv? Då sa jag korv.
0: Ja, otroligt. Ja. Vi är nog många som är ganska nyfikna på en del också kring var du befinner dig, Helena. Vi hör spännande ljud bakom dig. Det låter som en papegoja eller något liknande.
3: Nej,
0: något djur.
3: Det är på en restaurang.
0: Ja, det är en restaurang. Okej.
3: Ja.
0: Det var inte mer spännande än så. Men du sitter, korven sitter alltså och kanske äter korv just i detta nu.
3: Ja, precis. Nej, den är uppäten.
0: Korven har ätit upp sin korv. Men tack vare dina underbara inlägg i det kalmaritiska vokabuläret här. Vi har fått både bakanför och nyckeln. Och korv med bröd såklart. Eller bröd. Exakt. Men detta betyder ju en sak, Helena.
3: Ja.
0: Vi har fått dutt nummer 4.
3: Ja, bra.
0: Okej, men du har redan ätit middag på den här restaurangen. Har du något väldigt festligt att se fram emot denna fredagkväll?
3: Ja. Nej, nu ska jag bara ta det lugnt.
0: Ja. Men hur tar du det lugnt? Man gör ju på olika sätt. Är du en sån som sätter på lite avslappningsmusik och lägger dig kanske i en fåtölj och sluter ögonen och slappnar av?
3: Nej, jag ser nog en film på tv.
0: Ja. Men är du en sån då som bestämmer innan vilken film? Eller är du slänger på någon av kanalerna som visar film och så får vi se vad det är?
3: Ja, sån är jag.
0: Ja, men gött. Då önskar jag dig god filmlycka ikväll.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, det var Helena det. Detta betyder, kära, älskade, underbara kvällspasset-lyssnare, att vi har 4 duttar av 5. En återstår. Ska vi lyckas? Ja, det är upp till er. Vi måste alltså ha tag på någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god Bohusläns dialekt. Det ska väl inte vara helt omöjligt. Jag tror på er. Jag tror på oss. Jag tror på fredag. Jag tror på bingo framförallt. Allt som krävs är att ni ringer 020 22 10 20 020 22 10 20 och så lite flashdance på det. Jo, jo. Då tar vi lite dans här i studio 42 också.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Kära, kära vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en dialekternas resa genom Sverige. Hittills har vi pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål, någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär, någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör och någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål denna fredag, det är ju att vi också får prata med någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Som vanligt så kan jag inte lova något i det här läget, men jag vet att en person ska finnas med på telefon och den personen heter Mikael. Hej!
1: Hej på dig du!
0: Spänningen är total, Mikael, du förstår detta.
1: Ja, jag förstår detta. Jag ska göra mitt bästa för att leverera i någon måte, som han sa.
0: Men du, det här var en god bohuslänska att höra direkt det.
1: Gör det, ja.
0: Berätta hur du, vad du har för koppling till Bohuslän helt enkelt.
1: Ja, för det första, jag är född i Uddevalla och så här pratar vi ju.
0: Ja.
1: Sen så är det så att min mormor kom ifrån Strömstad.
0: Mm-hmm.
1: Hade sin släkt där uppe, så att där är ju min koppling då.
0: Mm.
1: Så är det. Och det var samma på min fars sida, de är ju födda här i Uddevalla, så att det är ju min koppling till Bohuslän.
0: Just det.
1: Så är det.
0: Vi får många rapporter här idag om hur svårt det är att definiera dialekter. Och jag vet ju själv med värmländskan att men det är en stor skillnad på Hagfors och Munkfors, trots att det bara är några kilometer däremellan.
1: Ja,
0: är
1: ja,
0: det samma
1: är det.
0: Sak med bohuslänskan, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, kommer du ut på Körn och Orust, där är det med Ying.
0: Just
1: det. Jag hörde mycket på Y, det är sill och sillidill, du vet.
0: Ja.
1: Och sen så när du kommer upp till Strömstad då innehåller den dialekten lite mer norska ord. Va? Som gänser till exempel, det betyder tjocktröja.
0: Oj, gänsel.
1: Ja. Gänser. G-E-N-S-E. Gänser. Ja, det är ett annat ord för tjocktröja. Många av de orden som används uppe i Strömstadsrakten är kopplat till Norge. Och det beror ju på att det är ju inte långt till gränsen, va?
0: Nej, precis.
1: Så är det.
0: Men älskar du Bohuslän, eller?
1: Ja, jag hatar det ju inte om man säger så, då.
0: Nej.
1: Helt klart.
0: Men för jag känner ju själv med Värmland att ju längre bort från Värmland jag kommer, desto mer älskar jag det. Ju längre tid det går och ja, men, ju längre bort jag reser, desto mer verkar längtan tillbaks. Liksom.
1: Jo, men jag är ju i Bohuslän i stort
0: sett. Precis.
1: Jag bor ju i Bohuslän, så att jag har inget annat. Jag bodde ett kort tag i Vänersborg och det är ju inte Bohuslän.
0: Nej.
1: Och det gick ju det med, men det får ju fortfarande en ära.
0: Ja.
1: Så att det är mycket låna.
0: Men det var inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Det är det.
0: Men du, Mikael, vi har ju sökt då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsk dialekt. Det hör vi ju redan att du har. Men vi har faktiskt med oss en till person som ska representera er underbara trakt, nämligen Eivor. Vi provar att ropa hej, Eivor!
2: Hej på er, hej hej.
0: Hej, har du en fin fredagkväll, Eivor?
2: Ja, det har jag. Bil på väg hemifrån Värmland.
0: Är du i bil på väg hemifrån Värmland?
2: Ja, och nu har vi landat på Körn.
0: Men vad har du gjort i Värmland?
2: Jagat älg.
0: Jaha!
2: Och plockat lingon.
0: Men har du suttit på älgpass här nu då, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt gjort inte. Ja, alltså jag sitter på älgpass och stickar tröjor och mannen han sitter bredvid och skuser älg.
0: Jaha du, du stickar gänser?
2: Ja, bundtröja kör jag med.
0: Okej.
2: Men, jag har bundtröja på
0: men,
2: kön.
0: Men det här var ju fascinerande. Du och gubben sitter alltså i Värmland. Det är någon, ni har jaktmarker där då på något sätt, eller?
2: Ja, det är uppe i Södra Tunnskoga.
0: Ja. Otroligt. Ja. Var det god jakt då?
2: Nej, det var inte det. Så vi avslutade då faktiskt. Det var varg och sådär runt omkring. Och så då blev det lite otrevligt.
0: Menar du att du såg en varg?
2: Nej.
0: Men
2: de hade sitt på kameran.
0: Jag förstår. Ja, spännande. Och nu är du tillbaka på Körn äntligen.
2: Ja, nu är vi hemma igen.
0: Men Eivor, Mikael, ni är våra representanter från Bohuslän här nu. Jag har ju enbart en dryck att skåla med och det är ju hallonsoda. Men det har jag ju alltid på fredagar.
2: Ja, det är ju gott.
0: Det är väldigt gott. Har ni något i glasen eller?
2: Nej, vi ser, alltså, du är duelen än så länge, men vi får väl ta en studie om Mikael ihop.
0: Det får ni göra. Mikael, är du med eller?
1: Jag är med, jag har lite grann champis här i flaska.
0: Ja, perfekt.
1: Det finns ju andra drycker också, ska meddelas.
0: Ja, såklart. Ja. Men vet ni, då tycker jag vi tar den här ihop. Jag öppnar min burk här och så får ni skåla på den godaste bohuslänskan ni kan. Är ni med då?
2: Ja.
0: Nu tar vi den här, ska vi se. Ja, skål på er då.
1: Skål på
0: dig!
1: Bön upp, som
0: han
1: sa.
0: Ja, bön upp. Och vet ni vad, Eivor? Mikael, ja. Vet ni vad det här leder till?
2: Vi har fått bingo då!
0: Vi har fått bingo! Vi gjorde det igen! Vi tog oss hela vägen genom Sverige. Vi tog oss till Bohuslän. Vi tog oss till... Ja, vi var i Kalmar. Vi var i Piteå. Skanör! Herregud, hur firar ni det här?
2: Vi får väl hem och ta en whisky.
0: Ja, det blir... Mer skålning från Eivors håll. Mikael, hur firar du?
1: Ja, jag ska vara sitta i sekretariatet på en hockeymatch.
0: Hockey direkt från Bohuslän. Det blir underbart. Champis, hockey, hallonsoda, whisky, allt går. Vi tog oss i mål. Tack, tack,
1: ja,
0: tack. Vi gjorde det. Tack ska ni ha.
1: Så lider så.
0: Hej.
1: Han får ta en tid i morgon,
0: stackars,
1: och
0: sekretariatet. Ja, det får han göra. Okej.
1: Ja, det får du göra.
0: Vi gjorde det! Nu tar vi lite musik.
1: Vi gjorde det!

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer, som var sist ut här i kvällspassets dialektbingo. My God, vi gjorde det igen! Jag måste säga tack, tack, tack alla ni som deltog i bingot. Det känns ju otroligt att vi lyckades ta oss hela vägen in i mål. Det brukar vi göra faktiskt, men jag blir lika överraskad varenda gång. Nu stundar en fullmatad sportkväll här i P4. Det är fotboll, friidrott, golf, hockey. Sen rattar Gerhard Karlavagnen lite senare. Nyheter får ni såklart löpande med. Men allra först nu, som vanligt vid den här tiden, något för de yngsta lyssnarna. Nyhetsklubben. Varsågoda och tack för oss.
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod vid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradion.

Clownen Kryger fångar monster och tvingar dem att jobba på hans cirkus. Han fångar Frank och plågar honom. Och just när Kryger tänder sina brinnande ringar kommer Uva-Lisa och Picka och minst 10 poliser.

0: Poliserna räddar den lilla pojken Frank. Men ingen vet att den lilla pojken Frank nyss varit ett monster i form av en hund. Mamma och pappa blir förvånade när polisen kommer hem med Frank och de får veta att Kryger är en farlig man som kidnappar barn. Det hade de aldrig trott. Och honom har de till och med bjudit på kaffe. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Sista delen.
1: Dagen därpå spred sig ryktet om att Kryger var en bluff. Alla i Yrred påstod att de minsann förstått det hela tiden. Att de inte hade låtit sig luras. I skolan ville alla prata med mig. De frågade vad som hade hänt, hur det hade gått till, om jag hade varit rädd. Det kändes nästan som om jag var populär. Men jag ville inte svara på deras frågor. Till slut gav de upp och slutade prata med mig. Allt blev som vanligt igen. Jag gick bara och väntade på att det skulle bli natt igen, så att jag skulle få veta hur allt egentligen hade gått till och vad som hade hänt med Ken. På natten smög jag ut ur huset. I mörkret mellan två gatlyktor rabblade jag ramsan. Kände hur det klickade till inuti mig. Pälsen började växa ut. Att det var så lätt. Jag mindes knappt varför jag hade tyckt att det var så svårt att styra förvandlingen förut. Men jag kunde inte låta bli att tänka på vad som skulle ha hänt om jag fortfarande hade varit monster när polisen kom. Jag hade kanske fortfarande varit fångad på cirkusen. Och folk hade hyllat Kryger istället för att kasta honom i fängelse. Jag sprang på snabba tassar till biblioteket. Gjorde mig till pojke igen när jag kommit fram, så att jag kunde ta fram nyckeln och låsa upp dörren. Så fort jag kom ner i det stora rummet fick jag syn på Ken som stod och pratade med bergatrollen. Han hade inte upptäckt mig ännu. Men Magnolia och Jasse kom springande och kastade sig om min hals. Vi var så oroliga för dig, sa Magnolia. Vad var det som hände, sa jag. Var tog ni vägen? Vi lyckades få loss Ken medan Kryger tvingade dig att göra konster. Sen red vi på honom i full galopp till biblioteket. Så fort Uvalisa och Picka fick veta vad som hänt flög de iväg till cirkusen. Uvalisa ringde polisen medan Picka pratade med dig. Magnolia var så ivrig att orden snubblade på varandra. Om hon inte varit spöke hade jag oroat mig för att hon inte skulle hinna andas. Medan hon pratade visade Jasse med rörelser hur de hade fått loss kentauren. Och hur oroliga de varit medan Uvalisa och Picka räddade mig. Det var just då som Uvalisa och Picka kom fram till oss. De kramade också om mig. Men jag kramade inte tillbaka. Jag var fortfarande arg. Du var så modig, Frank, sa Picka. Det var ni alla tre. Men tänk om jag inte hade lyckats förvandla mig till människa innan polisen kom, sa jag. Vi visste att du skulle klara det, sa Picka. Det kommer att bli lättare och lättare för dig att skifta hamn, sa Uvalisa. Snart kommer du inte ens att behöva ramsan längre. Nu behöver du aldrig mer vara rädd för att vara monster när du inte vill, sa Picka. Det var sant, och det gjorde mig lättad. Men jag tänkte också på alla monster som inte hade samma tur som jag. De som aldrig kunde låtsas vara vanliga människor och vara ute bland folk utan att bli avslöjade. Jag måste säga en sak, sa Uvalisa efter en stund. Hon såg allvarligt på mig, sen på Magnolia och Jasse. Förlåt, sa hon. Förlåt för att vi inte ville hjälpa kentauren. Det var fegt av oss och själviskt. Det är honom ni borde be om förlåtelse, sa Magnolia. Det har vi redan gjort, sa Picka. Och han har förlåtit oss. Tack och lov. Trodde ni verkligen att vi skulle kunna strunta i monstret på cirkusen? Sa jag och såg på Ken som mumsade på ett knippe hö. Uvalisa såg också på Ken. Hon log. Vi borde ha förstått att ni skulle försöka rädda honom ändå, sa hon. Och ni gjorde helt rätt. Människornas rädsla gör dem farliga. Men det är också farligt om vi inte vågar hjälpa varandra. Picka nickade. Vi monster måste ta hand om varandra, sa han. Tack för att ni fått oss att förstå det. Vi kommer inte att glömma det. Bäst för er, sa Magnolia. Tack för allt, sa Ken när han kom fram till mig. Du behöver inte tacka, sa jag. Det enda jag egentligen gjorde var ju att bli tillfångatagen av Kryger.
0: Men ni försökte, sa han. Det är inte många som skulle riskera allt för att hjälpa någon annan. Det var modigt.
1: Jag blev både glad och lite generad på samma gång. Det kändes konstigt att bli kallad för modig. Jag hoppas att du hittar tillbaka till din familj, sa jag. De måste sakna dig väldigt mycket. Han nickade.
0: De vet nog inte ens att jag lever, sa han. Men nu får vi i alla fall en chans att träffas igen. Och det är tack vare er.
1: Vi kramade om varandra och jag sa hej då. Det var sent. Det var dags för mig att gå hem till min egen familj. Jasse och Magnolia höll mig sällskap på vägen. När vi kom fram till vår gata märkte jag att det lyste i Hallis sovrum. Magnolia tittade också ditåt. Hon såg så sorgsen ut att det gjorde ont i mig. Och jag bestämde mig. Jag var trött på att människors och monsters rädsla för varandra ställde till så mycket problem. Det var inte rätt. Det var inte rättvist. Jag vände mig mot Magnolia. Hon har sett dig, sa jag. Magnolia blinkade till. Mamma, sa hon. Har hon sett mig? Jag nickade. Men hon är inte säker. Hon tror att hon bara är virrig och gammal. Trots att det var mörkt och trots att jag inte hade mina monsterögon till hjälp såg jag att det rann tårar nerför Magnolias kinder. Hon saknar dig väldigt mycket, fortsatte jag. Och hon har svårt att förlåta sig själv för att du ramlade ner i brunnen. Magnolia strök bort tårarna, men det kom hela tiden nya. Jasse tog hennes hand.
2: Stackars mamma,
1: sa hon. Jag tycker att du ska prata med henne, sa jag. Magnolia stirrade på mig.
2: Det är förbjudet, sa hon. Vi får inte avslöja oss för människorna. Och vi har redan synts alldeles för mycket i red.
1: Gör ändå, sa jag. Alice behöver det. Och du med. Magnolia såg länge på huset där hon växte upp. Verkade fundera. Du sa ju själv en gång att du inte ville att vi skulle gömma oss, sa jag. Jasse nickade.
2: Kanske,
1: sa hon. Jag ska fundera på det. Jag öppnade munnen för att säga att hon inte kunde fundera hur länge som helst. Alice var gammal och en dag kanske det skulle vara för sent. Men jag stängde munnen igen. Det verkade som en alldeles för hemsk sak att säga, även om den var sann. Vi sa hej då till varandra. Kramades hårt innan Magnolia öppnade locket på gatubrunnen och klättrade ner tillsammans med Jasse. Jag stod kvar länge. Såg på huset där jag själv bodde när jag var en helt vanlig pojke. Där inne sov min människofamilj. De kunde vara jobbiga och väldigt trögfattade. Men jag hade ändå inte gett upp. Någon gång skulle jag få dem att förstå. Och jag skulle hjälpa Magnolia och Alice att få träffas igen. Om vi kunde överlista Kryger borde allt vara möjligt. En vind svepte fram längs gatan. Jag huttrade till när den letade sig innanför t-shirten. Kände hopp. Då visste jag ännu inte vad som väntade mig och de andra monstren. Snart skulle hela Irred förändras.

Du har hört tionde och sista delen av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 15-årig flicka från Sörmland är misstänkt för brottet förberedelse till mord. Polisen upptäckte att hon haft kontakt på nätet med den 18-åring som är misstänkt för skoldådet i Fagersta för 3 veckor sedan, då en elev dog och 3 skadades. Nu utreder polisen om flickan har haft egna mordplaner. Så här säger åklagaren och lagexperten Adolf Oleskiewicz till Ekot.
3: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt. Liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom, om de hör ihop på något sätt.
2: Åklagarmyndigheten berättade på fredagen att flickan tagits om hand av socialtjänsten och att polisen varit hemma hos flickan och tagit med sig saker som de ska undersöka. Men åklagarmyndigheten vill inte berätta vad det är för sorts saker. Flickan säger att hon inte har gjort något brott. I pappershandlingar som Sveriges Radio P4 och Ekot läst säger flickan att hon levt ett slags dubbelliv. Att det hon skrivit om våld i chattar bara varit fantasier och att hon är en annan person i verkligheten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gått igenom olika chattar på internet och det har lett till att de har tagit om hand om flera andra ungdomar också. Idag är det 25 år sedan de stora terrorattackerna i USA. Nästan 3000 personer dog i attackerna och över 6000 skadades när terrorister kraschade flygplan in i byggnader. Den här dagen brukar kallas för 9/11 efter dagens datum den 11 september. Och idag hålls ceremonier på flera platser för att hedra och minnas offren i USA. Arne är 105 år och på söndag ska han rösta för 25:e gången. Hans barnbarns barn Agnes ska rösta för första gången.
4: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
5: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. Arne röstade första gången 1944. Det var under andra världskriget. Arne har röstat i alla val sedan dess. För barnbarnsbarnet Agnes är det första gången nu på söndag. För att veta hur de ska rösta så får de information på lite olika sätt.
6: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
7: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
4: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
7: Ja, när du skrattar.
6: Ja, jag vet inte vad det är.
7: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
4: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
7: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och ja, läsa om politiken?
6: Det är mycket bättre.
2: Reporter var Majen Hermes på P4 Göteborg och klartextreporter var Malin Hag. På ett inomhuszoo i Helsingborg har en trubbnosig krokodil fått ungar.
8: Jag har lånat en krokodilbebis. Jag vet inte om du kan höra den.
5: Det är Magnus Lindqvist som håller i den lilla krokodilbebisen. Han jobbar på zoot i Helsingborg. Just den här sortens krokodil är utrotningshotad. Den riskerar att försvinna helt från jorden. Därför är det lite extra roligt att den här krokodilen fått ungar. Men det är inte bara det som är speciellt.
8: Det unika här var ju att nu har hon vaktat äggen i 3 månader. Hon har byggt ett bo. Om du ser rakt in i anläggningen så är det en 70 cm hög jordhög där inne med löv och grejer.
9: Titta, där.
5: Vanligtvis hjälper människan till att kläcka krokodiläggen. Men den här gången gjorde krokodilmamman allt helt själv.
8: Hon kläckte äggskalen i munnen. Det var otroligt att se.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartextsreporter Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Ja, men här är ju Sportextra ikväll med den här fredagsmenyn. Först ut golf och första dagens spel i Solheim Cup. Där inte bjudits på särskilt mycket sol, men däremot två svenskor som sken.
1: För Maja Stark och Linn Grant var strålande bra i regnet under sin parmatch tidigare idag. En nästan prickfri insats gav seger och poäng till Europa. Och det är just nu helt jämnt i det här prestigefyllda mötet med USA när första dagens spel snart är avklarat. Den sista matchen avgörs just nu på det 18:e hålet. Så man kan konstatera en rafflande och kanske också blöt golfhelg väntar här i Nederländerna.
0: Martin Hedberg på plats just där. Han ger oss alla rubriker från dag ett om en liten stund här i Sportextra.
2: Ett helt nytt mästerskap i friidrott har premiär ikväll. Ultimate Championship med alla de stora stjärnorna och med rekordstora prispengar i potten.
3: En sista dans, en sista chans. Friidrottens sommar avslutas med ett nytt mästerskap. Det är premiär för Ultimate Championship i Budapest. Där bara världens absolut bästa kvalat in och där bara de hetaste grenarna får vara med. Det är den största prispotten i friidrottens historia och vinnarna får 1,4 miljoner kronor. Mästerskapets affischnamn och stora ambassadör är mannen som skrivit den officiella låten, Sveriges Mondo Duplantis. Han kunde inte hoppa i förra veckans Diamond League-final, men efter vila och behandling ska han vara redo att ställas mot greken Manolo Karalis igen. I en duell som varit så het de senaste veckorna ju. Stavhoppet börjar om en timme. Ultimate Championship smyger igång redan om några minuter.
2: Alexander Lundholm om en stund tillsammans med expert Miro Salar. Det är de som har koll på friidrotten ikväll.
0: Och den allsvenska fotbollen rullar vidare. Ikväll gör Mjällby sin första match med nygammal tränare vid rodret.
4: Och här är hårda fakta varför regerande svenska mästarna Mjällby har tvingats byta tränare. Ut med Carl Marius Axum, in med Andreas Brännström som vi hör om en liten stund här i Sportextra. Tre raka förluster, 13 insläppta mål på de fyra senaste matcherna. En poäng från att tvingas kvala sig kvar i allsvenskan. Mjällby behöver någon typ av förändring. Därmed har föreningen bestämt sig att byta tränare. Häcken på bortaplan. Det kan vara ett bäst piller för ett försvarssvajigt lag att ta. 0-0 i ställningen i Göteborg på Hisingen där regnet vräker ner. Snart 3 minuter spelat Häcken mot Mjällby.
0: Jonas Enarsson med fotbollsögonen för era öron den afton.
2: Ishockeyögonen, de tillhör Petter Barling. Svenska damhockeyligans premiärvecka, den fortsätter. Och ikväll med de regerande svenska mästarna.
5: Och det är Brynäs det. Och matchen har inte börjat än mot Modo. De har precis skickat upp den där SM-guldsvepan i taket. Nu är det nerstäckt i arenan. Bara en spotlight på den. Den är vit. Det är Brynäs-emblemet överst. Och står det svenska mästare 2026 till Gävlebornas stora glädje. Så har de nu fått den uppskickad i taket. Ja, nu drar säsongen igång igen med en hel del nytt. Till exempel ny tränare och en hel del nya spelare. Det gäller för Brynäs och det gäller kanske ännu mera för Modo som står för motståndet i premiären. Snart är det nersläpp i Gävle. Brynäs svenska mästare mot Modo. Fortfarande alltså 0-0 klart i den här arenan.
0: I tider där det kan vara lite svårt att välja, ja, då kan du vara trygg tillsammans med Radiosporten. För här får du hela paletten. Välkomna att hänga med oss ikväll i studion. Emanuel Nashed och Bengt Skött.
6: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
2: Och först om en snöspott.
7: Den alpina fartåkaren Felix Monsén har kraschat och dragit axeln ur led.
8: Det kunde ha varit mycket värre och jag missar lite skiddagar men är tillbaka i liksom slutet av oktober och kan börja träna igen.
7: Ja, 6 veckors rehabilitering väntar för Felix Monsén efter kraschen på träning i Chile där han splittade skidorna och föll på mage och tumlade runt.
8: Det hade precis blivit sommartid så det var väldigt mycket mörkare den morgonen när vi tränade. Så det kan ha varit en del till att det hände. Liksom. Man såg inte så väldigt bra.
7: Nu väntar rehabilitering hemma i Österrike för Felix Monsén som fortfarande siktar på att stå på startlinjen i världscuppremiären i fart i Copper Mountain i slutet av november.
8: När det var så att jag fick reda på att det bara var 6 veckor då, så kändes det ganska skönt. Då har jag liksom god tid på mig att göra den rehaben som behövs och jag har god tid på mig att jag är redo för tävlingarna som kommer.
7: Felix Monsén är Sveriges enda fartåkare på toppnivå och har 2 tiondeplatser som bäst i världscupen.
2: Det rapporterade Cecilia Markvard. Radiosporten kan avslöja Tove Alexandersson lämnar nu ett sent klartecken. Hon kommer att delta för Sverige i orienteringens EM med skogsdistanser i Litauen i nästa vecka. Storstjärnan har ju en parallell satsning på friidrottsgrenen traillöpning längs stigar i höga berg. Där har fokus legat fram till nu, så hon valde bort orienterings-VM i juni, ett mästerskap som enbart handlade om sprint. Det kommer hon att göra nästa år också, att välja bort sprint alltså. Men i skogsorientering är hon redo att satsa både nu, nästa vecka, i årets EM och, som hon berättar för Radiosporten, även i nästa års VM. Hör Tove Alexandersson lite senare här i Sportextra. Nu fotboll.
7: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
9: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
7: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är ännu inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
9: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
2: För att det ska bli en great future för Tottenham så krävs såklart bättre resultat än hittills i höst. Ligasäsongen den har börjat med en poäng av 9 möjliga och inget mål alls inprickat på de 3 matcherna hittills. Imorgon väntar för Tottenham Lukas Bergvalls klubb hemmamatch mot hittills obesegrade Everton. Reporter här var Isabel Gradin.
10: Bengt Skötte med koll på nyhetsbitarna denna afton. Nyhetsbitarna från Ekot har Veronica Mitrevska koll på.
11: En dödsskjutning i Oslo i Norge i våras kommer att avgöras i svensk domstol senare i höst. Detta eftersom de 2 tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Karin Sandén är åklagare.
12: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
13: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
12: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
11: Åklagare Karin Sandén, reporter Simon Andrén. Över en 500 000 ryska soldater har dödats i Ukraina sedan den fullskaliga ryska invasionen februari 2022. Det uppger företrädare för det brittiska försvaret och hänvisar till underrättelseuppgifter. 1 miljon ryska soldater ska också ha skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm i förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en lokal restaurang. Och strax därefter bröt magsjukan ut. Restaurangägaren säger till P4 Stockholm att ingen annan gäst eller personal blivit sjuk.
10: Tack så mycket Veronica Mitrevska som är Ekots röst i Sportextra den här fredagskvällen. Alldeles strax ut till fotbollen och ishockeyn som pågår. Det handlar om Allsvenskan och SDHL. Det här i P3.

0: Victor Leksell och Molly Sandén hjälper oss att förgylla P4-kvällen här i Sportextra med låten Tänk om. Alldeles strax ska vi röra oss mot Gävle och SDHLs premiärvecka. Brynäs, regerande mästarna mot Modo, 0-0, 5 minuter. Ja, 6 minuter snart till och med in i den första perioden. Men innan dess ska vi vända till den allsvenska fotbollen och det senaste beskedet kring de regerande svenska mästarna.
1: Kommer Andreas Brännström tillbaka i Mjällby. Ja, vad har du identifierat att deras bekymmer har varit?
2: Oj, bra fråga. Jag har varit här, jag tror vi har haft en träning och sådär. Så att jag skulle säga att jag är nog inte klar med den analysen. Men det är klart att siffrorna säger att vi släpper in lite för mycket mål för tillfället. Så det är väl en akut punkt.
1: Ja, lite för mycket. 13 insläppta på de 4 senaste.
2: Ja, precis. Så det finns ju en del enkla analyser att göra. Det finns säkert djupare saker, men just det sticker ju ut något enormt och det är klart att vi måste få ordning på det.
1: Och vad har du haft möjlighet att göra inför den här matchen när det gäller det?
2: Ja, vi har väl haft en halv träning egentligen och sen hoppar vi på bussen. Så att, inte så mycket, så att det blir mer en form av, ska vi säga, walkthrough. Du går ut lite grann och så försöker vi implementera små enkla regler i vissa lägen.
1: Vad var det för spelartrupp du kom till? Alltså, vilket tillstånd var det ni, om du förstår vad jag menar?
2: Ja, men ibland är det motgång som det ändå har varit. Så bygger det sprickor i laget och man börjar peka finger. Det här är ändå ett ganska stabilt gäng. Det är inget klagande gäng eller man pekar inte på någon annan. Men lite stukat, lite brist på självförtroende.
1: Det är 4 år sedan du var i Mjällby. Hur stor skillnad är det att komma hit idag?
2: Ja, den är stor. Man säger att Mjällby är en liten klubb, men den är väldigt mycket större än när jag var där. Den dagen åkte vi på matchdag och spelade mot Häcken. Och trafikolycka också, så jag tror vi kom en timme innan start. Nu bor vi på hotell på bortamatcher och så här, så att mycket fler folk. Så att ganska mycket har hänt.
1: Är det kul att vara tillbaka?
2: Ja, det är jättekul.
1: Mjällby som idag spelar bortaplan mot Häcken. 14 minuter, 0-0 i ställningen. Häcken lyfter in en boll mot offensivt straffområde. Häcken, de gulsvartrandiga Hisings-spelarna, har haft bollen nästan hela tiden men har slarvat i de avgörande lägena. I helvitt för dagen, Andreas Brännströms Mjällby 11 har fått ägna väldigt mycket tid och kraft åt att försvara sig. Som vi var inne på i resonemanget där, Andreas Brännström och jag, så har ju Häcken läckt, eller har Mjällby läckt enormt mycket bakåt. 1-4 senast mot IFK Göteborg, det var ju droppen som innebar tränarbyte. 0-2 mot Djurgården, 0-4 mot Djurgården, innan dess 4-3, mirakelvändning borta mot, eller hemma mot Sirius, serieledarna. Men det är också det enda glädjeämnet sen i maj. Enda segern som Mjällby har tagit sen vårlöven var ljusgröna. Knopparna brast och sommaren låg framför oss. Men sen så har det varit mörker, mörker, mörker för Mjällby som nu ändå är framme i sitt första riktigt heta anfall. Ali Youssef kommer till avslut via en nick, men målvakten i Häcken, Andreas Linde, har inga bekymmer att rädda den bollen. Häcken har haft några jättefina möjligheter att få till bra chanser, men som sagt, de avslutande delarna i anfallen har inte hållit tillräckligt hög nivå. Nu är det Mjällby som är framme och får en hörna. Det är faktiskt matchens första. 16 minuter snart spelat på Hisingen, där precis när avsparken blåstes igång, ja, men då kom både storm och regn, så att det är bistra yttre förhållanden. 0-0 Häcken mot Mjällby.
3: Radiosporten med ishockey.
4: Jag kan inte minnas att vi haft en enda avblåsning i den här matchen förrän nu faktiskt. Och då är vi SDHL i socken mellan Brynäs och Modo. Då har vi spelat 9 minuter och 27 sekunder utav första perioden. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Då kommer en avblåsning till också för en felaktig tekning för övrigt. Det är fortfarande 0-0. Det är ett Brynäs som äger den här matchen. Jag pratade några ögonblick bara med Martin Lind här, Brynäs, den nya Brynäs-tränaren inför matchen. Han sa att matchbilden kommer sannolikt att vara så. Vi kommer äga mycket puck. Vi kommer att försöka parkera i motståndarnas zon. Och då gäller det att se upp med Modos kontringar. Och precis så har matchbilden sett ut. Det är ett Brynäs som fullständigt parkerar nere i offensiv zon. Och Modo har varit ganska passivt, men några gånger så har de stuckit upp och kommit med några som skulle kunna bli ganska vassa kontringar i alla fall. Det finns någonting där, och där har vi egentligen en matchbild som är helt och hållet klar. Men alltjämt 0-0 alltså mellan Brynäs och Modo så här långt. Men Brynäs har varit nära några gånger, men alltjämt mållöst mellan de här båda lagen.
1: Drömstart för Andreas Brännström som tränare i Mjällby för första gången på 4 år. 1-0 i den 17:e minuten. Efterdyningarna av den där hörnan ledde fram till ett inlägg där Jakob Bergström fick stå helt omarkerad. Han är ju Mjällbys överlägset bästa målskytt under säsongen. Det här var hans 8:e fullträff. Han nickade in bollen kontrollerat. Och jublet från honom och de 150 tillresta Mjällby-supportrarna bakom målet där Bergström knoppade in bollen. Ja, men det var monumentalt. En lättnad naturligtvis för Mjällby att få en bra inledning under nye tränaren Andreas Brännström. Det var första gången som Mjällby var uppe ordentligt på offensiv planhalva. Ni hörde om den där halvchansen de hade, Ali Josef. Men här kom den riktiga möjligheten. Och 1-0 alltså för Mjällby i regnet på Hisingen mot Häcken när det spelat 18 minuter av den första halvleken.
5: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, vad säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gula fotbollvingar!
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Annars just nu i S-rappen eller i din radio Sportextra. Här är en nyhet om ytterligare en alpin skada.
9: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
10: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var jag väldigt glad att jag inte hade gjort.
9: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
0: Reporter här Per Karl. Och så handlar det om bordtennis.
11: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Macau. Det här efter att ha besegrat japanska Shunsuke Togami med 3-1 i set. Formstarke Togami, rankad 14 i världen, räddade 3 matchbollar i det tredje setet. Men i det fjärde så var det inget snack om saken när en mycket fokuserad Mörgård spelade briljant bordtennis. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Även Anton Kjellberg, en av de 8 spelarna som finns med i morgondagens kvartsfinaler på herrsidan, han ställs mot fransmannen Alexis Lebrun. WTT Champions i Macau har samlat de 32 bästa spelarna på världsrankningen, undantaget världsettan och tvåan som saknas.
0: Reporter där Patrik Ljunggren.
1: Allsvensk fotboll från Göteborg, det är den enda matchen idag. Det är match nummer 21 för Häcken och 20 för Mjällby. Det är Mjällby som leder 1-0. 20 minuter spelat på Hisingen i regnet och blåsten. Frispark för hemmalaget Häcken. Den frisparken är 16 plus 9. Det är 25, 26, 27 meter från mål. Precis rakt framifrån. Bra läget. 4 Mjällby-spelare, de vitklädda, i muren. Klarsignal från domare Makedonsi. Mikkel Rygård med vänsterfoten över muren, över målet. Är allt jämt 1-0 till Mjällby borta mot Häcken.
3: Radiosporten med friidrott.
12: Och det är helt nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Den gröna gräsmattan är övertäckt med en nattsvart matta istället. Det är mer grafik, det är mer musik, det är längre presentationer och det är fler lysrör i coola färger. Det är en annan känsla över det här mästerskapet, för friidrotten vill locka en ny, yngre publik och friidrotten vill bli mer modern, och friidrotten vill också ha ett mästerskap vartannat år när det inte är VM. Och därför finns nu detta mästerskap över 3 dagar, fredag, lördag och söndag. Det är finaler direkt i hopp- och kastgrenarna, men det är semifinaler i sprintgrenarna. Till exempel just nu pågår herrarnas 400 meters semifinaler som vi kan återkomma till om någonting väldigt sticker ut. Men det har varit en final redan över 4x100 meter i mixstafett som USA vann med Ronnie Baker och Navia Battle, Courtney Lindsey och Kayla White. Ingen Noah Lyles som är en av affischnamnen till det här mästerskapet eftersom amerikanen Lyles är skadad och bara på plats på läktaren istället. Men ett annat affischnamn, det är ju Mondo Duplantis, och om ungefär en 50 minuter är det dags för honom att inleda stavhoppstävlingen. Om han kommer att hoppa, vi vet ju hur det var förra veckan när han värmde upp till Diamond League-finalen i Bryssel men inte kom till start eftersom han kände av sina skadekänningar från tidigare under sommaren i ljumsken då. Men han ska vara redo för den här kvällen har han sagt. Och för att vinna 1,4 miljoner kronor som är prispengen i alla grenar, det är totalt nästan 100 miljoner kronor i prispotten under Ultimate Championship.
4: SDHL Hockey från Gävle där Brynäs och Modo möts. Vi har 5 minuter kvar att spela den första perioden. Det är fortfarande 0-0 och Brynäs spelar ett så här långt fruktlöst powerplay. De har 20 sekunder kvar av det nu och då åker några av spelarna, Toulouse till exempel, Tuvik, och byter. De har haft en bra och etablerat powerplay hela vägen i alla fall. Fortsätter att ha det nu genom Sajanova på backposition som försöker att röra sig, men flera av de här spelarna har varit inne större delen av det numerära överläget och är trötta och söker liksom ett byte, och därför så rinner tiden ut. Och när där hör ni själva att Modo nu är med 5 spelare på isen. Så det blir inget mål för Brynäs i det där numerära överläget. De fortsätter att dominera spelmässigt i alla fall. Det finns ju en stor story, en given story i den här matchen. Och det är ju den som stavas Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs. Dessförinnan hade vunnit 4 guld med Luleå, stor inom svensk damhockey. Brynäs bästa poängplockare var hon. Hon spelar nu för Modo, som har plockat in henne på 2 månader kort kontrakt innan hon drar till Nordamerika för att spela sin ishockey där. Och så får hon då i premiären nu i afton möta det lag som hon förra säsongen vann SM-guld tillsammans med, Vivi Vainikka alltså. Och det märks, det är en sån här spelare som märks. Man märker direkt när hon är på isen att oj då, nu händer någonting, och då är hon som är inne. Fart, bra kontroll, har varit framme både 1 och 2 gånger mot Brynäskassen. Vi har 4 minuter och 14 sekunder kvar att spela i Gävle. Det är Brynäs 0, det är Modo 0.
0: Det vad gäller SDHL-hockeyn i den här svenska fotbollen. Matchen mellan Häcken och Mjällby, där är det 25 minuter spelat. Bortaledning för Mjällby 1-0 just nu. Det här är Sportextra i P4 som du.

0: Det där var en hit som kom ungefär när Carolina Klyft, Christian Olsson och Stefan Holm vann OS-guld med tät marginal i olympiska spelen i Aten året 2004. Natasha Beringfield.
1: Det är Brynäs som har tagit ledningen i kvällens enda match i SDHL. Premiäromgången som spelas premiärveckan. De möter Modo och med 1.50 kvar av den här första perioden så är det Brynäs som tar ledningen. Det är en spännande formation som har varit bra hela den här matchen. Det är Nora Tolos, vet ni sedan tidigare. Anna Meixner som har kommit tillbaka för spel i Brynäs den här säsongen efter spel i Nordamerika. Hon är lagkapten. Men den tredje länken i den där formationen, det är Elin Svensson. Hon har varit framme, varit bra i powerplay, men också nu så trocklade hon in bollen, pucken stod vid den bortre stolpen och försökte nog möjligtvis att få den där pucken att styras in med någon som stod lite bättre till vad hon själv gjorde, men den studsade rätt på benskydd på modomålvakten och det gjorde att det blev en ledningspuck för Brynäs. Den hoppade lite retsamt enkelt in och gled precis över linjen, klart och tydligt dock in över mållinjen och Brynäs leder. Vi ska få ett nytt nedsläpp nu i Modos zon. 1.39 kvar av inledningsperioden. Ja, frågan är vart de här båda lagen står. Och den här matchen får vi ge en fingervisning om det. Båda lagen har nya tränare. Martin Lind till Brynäs, han som fick sparken från Skellefteå förra säsongen. Och i Modos bås, det står ingen mindre än Per Åge Skröder. 600 matcher har han gjort i Modos lag och SM-guldvinnare 2007. Nu ställs de mot varandra. Brynäs leder den här matchen. 1.25 kvar av inledningsperioden. 1-0 till hemmalaget.
2: Den allsvenska fotbollen, 1-0. Mjällby leder på bortaplan mot Häcken. Häcken som ju är med och slåss i toppen, jagar Europaplatser. Mjällby en poäng från kvalplats för att hänga kvar i allsvenskan. Så regerande mästare de är. Stövlar och sydväst, det hade varit lämplig klädsel för spelarna. För jösses vad det regnar och det skvätter om fötterna och skorna när spelarna sätter ner sina dojer i den gröna plastgräsmattan. När Mjällby då anfaller på högersidan, ett bra läge. Nilsen snett inåt bakåt. Häcken får undan bollen med tur i alla fall i första läget. Kan bli en möjlighet för Häcken i alla fall. Bollen åter i Häckens straffområde. Ali Josef vänder vrider, men han får inte grepp om bollen. 31 matchminuten, 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström efter 17 minuter. Mjällby fick lite mer spelförande läge strax efter det att de hade gjort målet. Häcken har återtagit initiativet, men hemmalaget Getingarnas passningsspel undermåligt, speciellt i de avgörande lägena. Detta har Häcken fått lida av i ty att de inte har skapat några målchanser och dessutom har de tappat bollen på synnerligen olämpliga ställen på planen, vilket nästan har skapat chanser för gästande Mjällby. Bollen är nu på Häckens planhalva, den rullar långsamt och det blir en stråle bakom den när den rullar i den på det blöta underlaget. Mikkel Rygård, lagkaptenen, veterandansken, ut på vänstersidan för Julius Lindberg. Häcken har tagit sin på offensiv planhalva. Nobia får bollen. Genast uppvaktning. Åh, vad resolut. Åh, vad bra spelat utav Iqbal för Mjällby så att gästerna från Listerlandet Blekinge kan bryta. Och lagkapten Jesper Gustafsson i lugn och ro ner till backlinjen där Axel Norén, Tony Mietinen och Iqbal har varit omutliga. De har inte släppt till något mål. Det har inte övriga Mjällby-laget heller. Däremot har gästerna gjort ett mål, en balja framåt, Jakob Bergström, 1-0-ledning alltså för Mjällby. Krisande Mjällby under Andreas Brännströms ledning, 32 minuter borta mot Häcken.
1: Slutsekunder från den första perioden i SDHL i socken Brynäs, de regerande svenska mästarinnorna mot Modo. Ställningen är 1-0. Brynäs leder och Elin Svensson gjorde matchens enda målskytt. Har gjort en matchens enda mål så här långt. Vi ska få ett nedsläpp i Brynäs försvarszon med 26 sekunder kvar. Är formationen med Nora Tolos som hade ett bra läge tidigare och hade förväntat mig att de skulle kunna avsluta den här perioden på ett väldigt bra sätt. Men sen tappar de ut pucken och åkte på en defensiv tekning istället. Nu är pucken släppt och det är Brynäs som har vunnit den här tekningen. Spelar upp i vänsterbacksläge och ut ur zonen just inom Nora Tolos. Nu avancerar över egen blå och över röd. Tappar sig pucken, spelar sig pucken in centralt. Det var Modo-spelare som tar emot istället och skott från Modo. Men Brynäs back emellan med bara någon sekund. Och så låser man pucken istället ner vid vid defensivt kort blank, och så blir det lite gruff där nere när signalen för den första perioden är över. Så är det. Det är Brynäs ledning. Jag räknar skotten som vittnar om viss Brynäs övertagen då. Med 9-4 har vi för Brynäs läge då. Första perioden är slut. Brynäs leder mot Modo. Ett mål mot noll.
0: Ishockeyvariga, en stor backprofil på herrsidan med stora NHL-meriter, lägger nu av.
3: John Klingberg avslutar hockeykarriären. 34-åringen lägger skridskorna på hyllan efter 700 grundseriematcher i NHL i 5 olika organisationer. Klingberg draftades som nummer 131 av Dallas Stars 2010 och tillbringade 8 säsonger med Stars innan han lämnade för Anaheim Ducks 2022-23. Senast tillhörde Klingberg San Jose Sharks. Klingberg startade proffskarriären i Frölunda och tog SM-guld med Skellefteå säsongen 2012-13. Och på 700 grundseriematcher i NHL blev det 92 mål och sammantaget 443 poäng.
0: Där rapporterade Astrid Johansson.
4: Och vad gäller Solheim Cup-golfen så är den färdigspelad för dagen. 4-4 står det mellan Europa och USA. Helt jämnt inför helgens avgörande, alltså alldeles snart kopplar vi upp reporter på plats, Martin Hedberg, och han ger oss rubrikerna från den här första dagen av spel.
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
2: Allsvensk fotboll i fredagssport extra. Mjällby 1-0-ledning på bortaplan mot Häcken. 10 minuter återstår av ordinarie matchtid första halvlek. Men det kommer att bli tillägg, för först var det Mikael Rygård som låg ner. Nu är det ytterligare en Häckenspelare som inte är i speldugligt skick. Längst där nere i hörnet är det väl Adam Lundqvist som sitter. Jajamensan. Han kommer att tvingas byta och Olle Samuelsson kommer att kliva in istället. Alltså redan efter 35 minuter. Lite jobbigt för Häcken där. Jobbigt också när det gäller spelet. Mjällby har total kontroll på hemmalaget. Det är i alla fall känslan. Och passningsspelet var inne på. Speciellt rutinerade norske högerbacken Briswe Mangomo i hemmalaget. Bedrövligt passningsspel, vilket har stoppat upp Häckens anfallsambitioner och dessutom givit Mjällby möjligheter att anfalla när de egentligen inte borde ha haft det. Så att det är skärpning som gäller för hemmalaget, favoriterna, storfavoriterna i den här matchen. Så Häcken har ju bara en förlust på hemmaplan under hela säsongen. Det är i och för sig en riktigt ordentlig smäll, 2-4 mot Djurgården. Men Mjällby med dåligt självförtroende, svagt försvarsspel, visar något helt annat i den här matchen så här långt. Tätt, stabilt försvarsagerande. Det är lite mer tillbakadraget manskap. Det är lite mer defensivt präglat. Så här långt ser det väldigt, väldigt lugnt och tryggt ut bakåt för laget som alltså har släppt in 13 mål på de 4 senaste matcherna och bara tagit en seger sedan i maj. Nu är det Häcken som anfaller. Det är en bra möjlighet. Många Häckenspelare framåt. Rygård in centralt då. Skottläge kanske. Sen är Häckenspelare fallet, skottet kommer, målvakten räddar, ingen avblåsning för frispark utan Häcken fick chansen att avsluta. Robin Wallinder i rött, helt i rött, blodrött, tillbaka i kassen efter att ha varit petad några matcher under forne tränaren Karl-Marius Axum. Han skickar upp bollen på offs i planhalvan, nickduell som vinns av ståtlige Filip Hellander. Ja, ståtlig, han är lång i alla fall, mittback i Häcken, men han hittar inte rätt adress på den där nicken utan det är Mjällby som bryter. Häcken åter tar bollen, det är nästan tennis, fram och tillbaka, ganska höga bollar, lite grusspel från 1982 när Wilander och Vila stod och bollade tjongbollar till varandra i en franska mästerskapsfinal. Det är inte så himla underhållande, det är 1-0 till Mjällby mot Häcken. Det gillar ju de förstås, när Häcken nu anfaller igen, det blir ingenting för han. Vem var det som fick bollen? Jo, det var Briswe Mangomo. Här kom Häcken i alla fall. Men ja, det blir Fredrik Svanberg som skjuter bollen utanför. Aj, aj, aj. 1-0 Mjällby.

0: Mauro Scocco, Sara i Sportextra.
1: Här är Hisingen, Häcken 0, Mjällby 1, hörna Häcken in i straffområdet, undan utav försvarande Mjällby-spelare. Mjällby leder alltså med 1-0 mot Häcken. Brisbane Mangobo får ändå bollen för hemmalaget. Han bryter sig in i straffområdet, breddar till vänster, Julius Lindberg, han som slog hörnan, vickar sig förbi första Mjällby-spelare, inlägget nickas bort. Skottläge Rygård, skjuter där, utanför! Fräsande skott av Mikael Rygård med vänsterfoten, den är vass, men lyckades inte träffa målet. Chansen som Häcken hade innan Mauro Scocco började sjunga om Sara, det var ju Adrian Svanbäck som fick bollen till skänks av Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby, och sen var det en strålande enhandsparad. Han inte ser det i hastigheten att Wallinder var på den där bollen, men han räddade Mjällbys mål från påhälsning, alltjämt uddamål försprång för bottenlaget, de regerande svenska mästarna Mjällby, mot ett Häcken som det känns värvar upp. Får nu en frispark vid mittlinjen efter att Adrian Svanbäck är bräkt som kull. En varning som är viktig att tänka på, det är att Jesper Gustafsson fick gult kort redan efter 10 minuter. Han är ju en defensiv slitvarg på Mjällbys mittfält och får vara lite försiktig så att han inte får ett andra gult kort. Häcken nu i detta busväder som har dragit in över västkusten, Göteborg och Hisingen, så är det Häcken som anfaller. Bra gjort utav Mbangomo. Vilken fart han har framåt. Det här är hans specialposition. Ska han skaffa sig skottläge? Han är inne i straffområdet. Tar för lång tid på sig. Skott till stället Dumbia. Den där bollen hamnade vid Vinga, tror jag. Jösses vad högt över han sköt från riktigt bra läge. Dumbia, som ju inte är någon vass målskytt. Han har i och för sig gjort 2 stycken mål under säsongen, men framförallt defensiv kugge på Häckens mittfält. En av årets riktiga genombrottsspelare i Allsvenskan, 18 år gammal från Elfenbenskusten. Spelet igång igen då. 44 minuter tickar klockan upp mot. Vi ska nå upp till 48-49 innan den första halvleken är slut. Stickar i djupet mot Gustav Lindgren som har varit vass i löpningarna men inte riktigt fått de rätta bollarna för hemmalaget Häcken. Mjällby då istället får med sig ett inkast på högersidan. Max Nielsen är det som hämtades från Hobro i Danmarks andra liga inför den här säsongen. Gör sin 6:e start, 13:e framträdandet överhuvudtaget. Kastar in bollen mot offensiv straffområde. Ali Josef bryter fram, skaffar fram en hörna för gästande Mjällby. Det är deras andra i matchen. Den här kommer från höger, den första

0: från vänster. Den ledde så småningom till Mjällbys 1-0-mål, Jakob Bergström i den 17:e matchminuten. Nu är det då från andra sidan, och är de lika giftiga därifrån, de vitklädda Mjällbyspelarna, så kan det här bli riktigt tufft för Häcken att försvara sig mot. Framför Mjällbyklacken, många i gult och svart, men också en klick helt i svart, och det är pojkar som står där och viftar med flaggor och har stora krav på regerande mästarna Mjällby. Ut på högersidan då, för hörna för gästerna. Ska de gå för ett 2-0-mål och få en riktigt fin slutdel utav den första halvleken också. Utåt skruvar hörna kommer att bli. Det kommer inte att bli en kort variant. In i straffområdet med hörnan. Nickas inte undan, bollen ligger fri. Nick kommer i mål! Nej, det är avblåst. Det är avblåst. Inget mål för Mjällby. Det blev inte 2-0 utan alltjämt 1-0. Det är 4 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Det är tilläggstiden det. Mjällby leder ändå 1-0 mot Häcken i en inte välspelad men intensiv och stundtals lite småunderhållande match på Hisingen.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Här är Sport Extra i P4. 4-4 står det i Solheim Cup-golfen efter första dagen, helt jämnt inför helgens avgörande alltså. Alldeles strax kopplar vi upp reportern Martin Hedberg och hör om rubrikerna från den första dagen. Men innan dess så ska vi berätta också att Brynäs leder 1-0 mot Modo. Då handlar det om SDHL, Svenska Damhockeyligans premiäromgång, och efter en spelad period 1-0 för Gävlelaget mot Öviksgänget. Nu ska också den första halvleken snart gå i mål, då handlar det om allsvensk fotboll.
0: Ja, men det är 2,5 minuter kvar att spela mellan Häcken och Mjällby i ösregnet och vinden på Hisingen. 1-0 till Mjällby, Jakob Bergström, Häcken i anfall. Försöker verkligen bearbeta Häcken, eller Mjällbys tidigare så svajiga försvar, men som har varit väldigt stabilt den här kvällen. Så här långt, den första halvleken så närmar sig sitt slut. Dombia utanför offensiv straffområde, in med bollen centralt. Rygon på chans, hittar Svanbäck, han skaffar sig läge, skjuter på en offrande Iqbal. Som knyter näven och gör segergest när han förhindrar Svanbäck att få till ett rejält avslut. Men Häcken fortsätter anfallet via ett inkast. Julius Lindberg kvar på vänstersidan för hemmalaget. Långt bak i planen att börja om för Häcken hos mittbackarna. De är några meter in på offensiv planhalva. Byter kant ut på högersidan, gör hemmalaget. Wembangomo in i straffområdet. Där är Svanbäck som tar emot, avslutar utanför via Mjällbyspelare till Häckens tredje hörna i den första halvleken och i matchen då också. Den kommer från höger. Mikael Rygård går inte ut för att slå den. Han slog en riktigt svag hörna den första Häcken fick, utan det är Julius Lindberg som får en ny möjlighet. Då blir det utåt skruv på den här. Sträcker höger hand i luften, gör Häckenspelaren Lindberg. Det är snart bara 1 minut kvar utav halvleken. Lyfts där mot straffpunkten. Nickas i marken. Wallinder hoppar ordentligt upp. Han är målvakt i Mjällby och greppar bollen, lägger sig ner och lugnar ner det hela. Och ska bara skicka iväg bollen. Han rullar ut på högersidan för Mjällby att starta ett anfall då. Jesper Gustafsson, lång svepande boll. Fide Pelander, mittback Häcken, nickar undan. 50 sekunder kvar av halvleken. Bollen studsar, hoppar fram och tillbaka mellan de båda lagen. Till slut är det högerbacken i hemmalaget Wembangomo som får den. Slår en passning ut till vänster som Dumbia tar hand om med stora kliv framåt. Släpper den bara kort för Lindberg. Här kommer inlägget. Tänkt för antingen Rygård eller Lindgren. Men det blev Wallinder, målmannen i Mjällby istället. Med 30 sekunder kvar att spela, 1-0 till gästerna Mjällby. Lång, lång utspark från Mjällby-målvakten. Hittar den sitt mål, Jakob Bergström. Ja, den rinner väl ut över sidlinjen och Häcken får inkast då i eget högerförsvar. Då måste de skynda sig om det ska bli ett anfall till, för det är bara 10 sekunder kvar att spela om inte domaren har lagt till ytterligare. Farligt spelat av Häcken, skulle kunna bli en chans för Viktor Gustafsson. Nej, undan utav Andreas Linde, målvakten i Häcken. Mjällby vinner boll, Häcken återtar den. Klockan tickar upp på 49. Domaren blåser i pipan för sista gången första halvlek och Mjällby i ledningen. Krisande Mjällby under ny tränare Andreas Brännström. 1-0. Jakob Bergström ände målskytt i matchen när spelarna går av plan för att torka sig och snacka igenom torka sig, alltså bli torra tänker jag på då, för det är väldigt vad blöta de är. Det är mycket regn över Hisingen, men glädje i Mjällby naturligtvis eftersom de leder 1-0 på Hisingen mot Häcken.
2: Och glädje i P4 om en sådär kvart när den andra halvleken kommer till oss från Hisingen. Tack för de första, Jonas.
0: Tack, tack.
2: Då tar vi den klassiska sträckan från Hisingen till Nederländerna, för där spelas det golf. Solheim Cup Golf och reporter Martin Hedberg är på plats efter att den första dagen avslutats på plats i Nederländerna. Ja, en av årets höjdpunkter när det gäller damernas golf, Europa mot USA. Hur är läget nere i Nederländerna, Martin?
3: Ja, men framförallt kanske har det varit rätt blött kan man säga. Så här har det låtit under det vita Radiosporten paraplyet idag.
2: Låter mysigt.
3: Blött och grått. Ja, en blött och grått. Men golfen har ju värmt förstås. Och sen på kvällen här så tittade faktiskt solen fram till slut.
2: Solheim Cup pågår ju fram till och med söndag. Vad har vi för huvudrubriker från den här första dagens spel?
3: Det är att Europa undvek en ny mardrömstart. Det är ju så att USA har gått ut starkt de två senaste Solheim Cup och Europa har hamnat efter direkt då första dagen där. Men nu är det ställt helt jämnt och det var spanjorskan Carlota Ciganda som såg till det på absolut sista hålet i den sista matchen. Så satte hon en flera meter lång putt till stort jubel på det 18:e hålet där och Europa går till nattvila med 4-4 oavgjort då. Så spännande läge.
2: Och vi var inne på det tidigt i Sportextra, svenskorna Maja Stark och Linn Grant, de sken, det gick bra för dem.
3: Verkligen, de skaffade sig en stor ledning direkt i förmiddags och höll den hela vägen. Och framförallt Linn Grants inspel på green och sen Maja Starks puttning, det var imponerande att se. Och så här sa de efter segermatchen mot Rose Chang och Jennifer Kupcho.
4: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
5: Härligt att få ta ett poäng för laget och det gör att man går in på imorgon lite mer peppad.
2: Var det något som stack ut extra mycket? Fanns det någon höjdpunkt under deras segermatch som det blev?
3: Man hade kunnat säga Maja Starks putt på det 14:e hålet som ja, men verkligen höll amerikanskorna på avstånd och det var nog ändå också där som matchen avgjordes. Men det allra snyggaste slaget, det var Linn Grants sandbunkerslag på det 9:e hålet som lät så här i amerikansk tv och som Linn Grant sen kommenterar själv.
6: Birdie putt for the Americans in a moment. And they might have to make it because Linn just did.
7: That's the way to make a putt. Match play is so crazy, isn't it? That's just quintessential.
5: Men jättehärligt slag. Det var väl så bra jag kunde slå den. Så det var kul att den gick i. Men ja, helt klart, vi båda hade lite cirkus fram tills vi hamnade där. Och sen med lite tur och bra slag så gick vi därifrån med par och delat hål.
2: Svenska rubrikerna och höjdpunkterna. Där fanns det andra rubriker kring övriga spelare under första dagens spel.
3: Det fanns det. Imponerande insats av två debutanter i Europas lag, brittiskan Mimi Rhodes och fransyskan Anastasia Nadeau. De vann sin allra första Solheim Cup-match nu under eftermiddagen kvällen. Och ja, som jag nämnde, Carlota Ciganda, spanska veteranen, hennes långa putt på det sista hålet som fixade 4-4 inför nattvilan. Man såg kapten Anna Nordqvist jublade stort. Hon sprang fram till spanjorskan och kramade henne strålande glad där. Lite mer åt det negativa hållet, danskan Anna Korts Madsen som hade en riktigt tung dag med två förluster.
2: Redan innan det drog igång lite jobbigt för Anna Korts Madsen, redan före utslaget till och med tidigt eftermiddags, eller hur?
3: Ja, vi kan ju alla ha det lite tufft på jobbet ibland när saker går fel då. Och det hade Spiken här som sa fel namn på danskan två gånger om innan kapten Anna Nordqvist fick styra upp det hela.
8: On the tee,
9: Céline Boutier. Oh, sorry. On the tee for Europe, Maja Stark.
2: Ja, det var ju inte kanske det hon hade förväntat sig när hon gick till jobbet den här morgonen. Då alltså, vad kan vi säga inför det som väntar de två avgörande dagarna nu till helgen?
3: Spännande. Helt ovisst. Oddsen inför Solen Cup var helt jämna. De borde vara ännu jämnare nu om möjligt. Det är 4-4. Det är 20 matcher kvar. Det är 20 poäng att spela om. Och framförallt då inför helgen, inför morgondagen, ska det bli riktigt kul att följa Maja Stark och Lin Grant som ja, men imponerade idag som sagt och ser ut att kunna bli ankare för det europeiska laget.
2: Till sist tänkte på just Maja Stark som du nämnde. Jag har noterat en ny hejaramsa där, eller har jag fel?
3: Jo då, den gör där ute på banan under svenskarnas runda. Och SVT:s Mattias Sandberg, han spelade in det här när en supporter sjöng ut. Och då lät det så här.
10: Maja hi, Maja ho, Maja hi, Maja
2: Ja, det var kreativt.
3: Ja, det var väl ändå fint. Och Maja Stark reagerade efter rundan då. Hon gillade det hon hörde.
4: Nej, men det är ju jättebra. Det är alltid kul att spela i Europa och det är kul att vi får de här galningarna denna gången också. Det var inte så att man förväntade sig de här ramsorna, men vi vet ju att det kommer vara ganska högt och det är ju kul.
2: Mm, du har noterat det mesta här, Martin.
3: Ja visst, och är det inte läge att höra originalet där då? Dragostea, din tej med Ozone, det var ju en riktig hit ändå.
2: Vi gör så och tackar Martin Hedberg för den golfrapporten. Här kommer den rumänska hiten.

0: Dragosta Dintei, med reservation för att det uttalet kanske inte var helt hundra på rumänska. Ozone är det som framför den i Sportextra här i P4. Det är paus i den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Mjällby. Gästerna från Listerlandet leder med 1-0 efter de första 45. Det är spel i den andra perioden vad gäller damernas högsta liga i ishockey, SDHL. Brynäs leder med 1-0 emot Modo 7 minuter snart in i period nummer 2. Vi ska återvända dit och friidrotten som vi ska följa här under kvällen. Den nya mästerskapet, Ultimate Championship. Vi kommer dit var det lider. Men först, här närmast i P4, Ekonyheter. Vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Tidigare idag har Ekot berättat att Kristdemokraterna anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden efter Ekots utfrågning av partiledaren Ebba Busch, där KD menar att Ekot använt felaktiga siffror som gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, där Ekot hämtat siffrorna ifrån, bekräftar ikväll att Ekot har använt korrekta siffror. Ekot kommer inte rätta något och kommer försvara publiceringen i granskningsnämnden. Och med 2 dagar kvar till valet så valspurtar partierna för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson socialdemokratiska valarbetare.
2: Ska vi vinna valet?
3: Ja!
4: Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
5: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
6: Välkomna hit. Av vi glädjen att träffa er och Gunnar.
7: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
6: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Och talmannen har uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Och så här svarar centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist på det.
8: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
9: Det är viktigt. Varför blir det för många?
8: Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
1: Och alldeles nyss började SVTs slutdebatt inför valet och den kan du följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: Och den kommer ju faktiskt från den här staden.
10: Radiosporten från Gävle.
11: Precis, men på en annan del av staden än där hockeyn spelas. Vi pratar SDHL och vi pratar Brynäs mot Modo. Premiärveckan utav den här serien fortsätter idag med svenska mästarna Brynäs från Gävle som leder den här matchen mot Modo med 1-0. Vi har precis spelat halva matchen i Monitor ERP Arena. Och det är ledning för Brynäs, alltså en ledning som de har haft med sig sedan den första perioden. De har varit bra även här i den andra. Kommer på attack nu, har en bra chans. Men räddning av Modo-målvakten. Modo också lite bättre här i den andra perioden. Står upp bättre, har lite längre anfall och gör livet lite surare för Brynäs. Men fortfarande ett spelmässigt övertag för hemmalaget som leder den här matchen. Framförallt genom spelare som Hanna Tuvik, Nora Tordos framförallt som sätter sin prägel på den här matchen och gör det väldigt bra. Halva matchen spelad, Brynäs 1, Modo 0.
0: Det gäller ishockeyn hos Petter Barling när vi ska vända till Ungern och huvudstaden Budapest. För där pågår någonting alldeles nytt, nämligen Ultimate Championship, ett nytt mästerskap vad gäller friidrott. Alexander Lundholm tillsammans med expert Miro Salar, vi är nyfikna.
12: Och det är ju vi också eftersom det är premiären den här, den första kvällen utav 3. Och tävlingarna har ju startat. Det har varit lite semifinaler över 400 meter och det har varit en mixstafett som avgjort som USA vann. Just nu så pågår damernas höjdhopp, det är bara 2 stycken hoppare kvar och det ser ganska roligt ut när Nikola Olleslagers sitter med en stor filt över sig och Jaroslava Magusik ligger i sin sovsäck. Det är de 2 som är kvar som så många gånger förut och hoppar just nu på 1,99 som ukrainska Mohorzyk har klarat, men Olle Slager ska försöka för andra gången. Och dessutom så är herrarnas släggfinal avgjord. Mervin Hummel från Tyskland vann på 81,46, men Miro, första stjärnfallet kom där, Ethan Katzberger från Kanada.
3: Spännande. Inge, alltså, fick ju bara två kast då. Så frågan då, de här prispengarna då, får han stålar? En åttonde plats här hade ju gett 10 000 då, 100 000 spänn. Men frågan är om han får någonting överhuvudtaget nu, för han har ju ingen placering. Och sen fick jag tänka på det här med höjdhoppet, det är ju rätt roligt. Jag väntar på att de ska slå upp ett tält snart var.
12: Ja, det är väl nästa steg, va?
3: Ja, jag tycker det. En liten tält på inneplan.
12: Det är 17 grader i Budapest den här kvällen där Mondo Duplantis ska börja hoppa om en liten stund. Men om vi stannar vid det där, de nya reglerna, för det finns några sådana när det gäller Ultimate Championship. Och när det gäller kast och längdhopp och tre steg så har alla bara två försök på sig. Sen rensas de två sämsta bort. Det var därför Kasper försvann redan efter två omgångar. Och i den tredje omgången får sex stycken vara med. Och i den fjärde omgången, som är den sista, så får fyra vara med. Bara fyra omgångar totalt. Vad säger du om det här, Miro?
3: Jo, men det är ju det här sättet liksom, att de ska få lite mer fart på grejerna då, va? Men problemet när man då gör den här typen av ändringar är ju att det blir mycket, mycket svårare att prestera. Och det kan vi väl lugnt säga då att Katzberg i släggan då fick känna på detta. Han är ju överlägset bäst i världen, men alla kan bomma två. Redan i vanliga VM och sådär så måste man ju liksom fixa ett kval på tre kast, och det kan vara besvärligt nog. Nu fick han alltså chansen till två. Men det är för att det ska vara som sagt, om man ska vinna tid, vinna tid.
12: Och om några minuter, på tal om tid, är det alltså dags för stavhoppet med Mondo Duplantis mot Manolo Caralis.
0: En duell vi ser fram emot såklart. Nu kan vi också meddela att den andra halvleken vad gäller den allsvenska fotbollen, Häcken mot Mjällby, är igång. Det är 1-0 för Mjällby från den första halvleken.
11: Brynäs går ifrån i SDHL-mötet med Modo. Med 8 minuter kvar utav den andra perioden så kommer 2-0-målet. Och det är Brynäs fjärde kedja. Det är Matilda Österman som åker igenom Modo-försvaret hela vägen fram. Blir helt fri med Tindra Holm i Modokassen och stänker in 2-0. Nu är det uppförsbacke, jobbig sådan för Modo, för de måste ändra inte bara resultatet utan även en matchbild. Och det är svårt när man har de regerande svenska mästarinnorna på andra sidan planen. Mindre än 8 minuter kvar av mittperioden, Brynäs 2, Modo 0.
0: Nu tar vi oss tillbaka till ett ämne vi nämnde tidigt i programmet, men lite mer om det.
9: Bara dagar före orienterings-EM i skogsterräng kommande vecka i Litauen så ger Tove Alexandersson tummen upp till att delta där för Sverige.
13: Tanken är att jag ska springa. Jag har fått ett par veckor nu på hemmaplan och fått träna lite orientering, så det ska bli kul.
9: Ja, traillöpning, en gren som hör till Friidrottsförbundet, långa distanser i höga berg, har varit hennes prio hittills det här året. Det gjorde att hon inte var med på VM i sprintorientering i juni månad i Italien.
13: Precis, jag hade en trail-satsning det här året istället, så har haft fokus på trail-löpningen och sprungit några långa trail-lopp istället. Men nu blir jag tillbaka i skogen igen, och VM nästa år då är huvudmålet nu i orientering, och sen blir det EM på vägen dit.
9: Även nästa veckas tävling, EM i orientering alltså, var hon väldigt tveksam till i det längsta. Prio låg egentligen på en ultratävling på sammanlagt 6 mil för kort tid sedan, men hon drabbades av magsjuka och var tvungen att ställa in tävlandet där. Det öppnade portarna till att finnas med i orienteringslandslaget nu i EM i Litauen.
13: Ja, det var väl 2 veckor sedan ungefär, så jag har inte hunnit träna så mycket orientering, så det blir mer, EM blir väl lite mer ett steg på väg tillbaka till orienteringen, så jag räknar kanske inte med att vara i någon toppform, men det känns bättre och bättre, så jag hoppas att kunna vara i hyfsat bra slag i alla fall.
9: Och Tove Alexandersson ger också beskedet i Radiosporten att sprintmästerskapet i orientering även nästa år stryks ur hennes kalender.
13: Skogsorientering och traillöpning kommer vara mitt huvudfokus. Trailen går före sprintorienteringen.
0: Tove Alexandersson där till reporter Bengt Skött.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
14: Från ett regnigt Hisingen i Göteborg, 1-0 Mjällby på bortaplan mot Häcken. 4 minuter andra halvlek, Mjällby i ett anfall, flygande sådant på högersidan. Ali Josef skjuter i Burgavens yttersida och det blir inspark för Andreas Linde i tennisbolls gulgrön målvaktsdräkt framför Häckenklacken. Många göteborgare tycker att gå på fotboll en fredagkväll när det ösregnar och blåser. Nej, det pysslar vi inte med, så att det gapar stora hål på läktarsektionerna. Det är nog bara, det är ju inte 3000 åskådare här tror jag som tittar, kanske 3000. Men ganska glest med folk som följer den här matchen där Mjällby fortsätter så här i upptakten av den andra halvleken att försvara sig väldigt effektivt utan några krusiduller ser de till att hålla Häcken borta från de allra farligaste målchanserna. En lång boll från målvakten Linde i Häcken bryts vid mittlinjen av försvarande Mjällby-spelare. Viktor Gustafsson har varit en jätte på mittfältet. Han lyfter fram bollen men den hamnar hos Häcken-spelare. Bollen rullas ner till målvakten Linde med vänsterfoten högt upp i luften på egen plan. Han var bra agerat utav Gustav Lindgren som vinner bollen för Häcken som får en lite billig frispark när Dumbia faller och Häcken får lugna ner det hela. Men är det något de inte vill så är det att det ska vara lugn och ro, utan det är hög hastighet, hög frenesi i allting som Häcken gör. Därmed också för deras del ganska mycket slarv som gör att de inte kommer till de där heta möjligheterna. Nu är lyftning framåt. Det är en bra löpning av Lindgren men han är offside och det är frispark för Mjällby då i eget försvarsområde. 3 raka förluster. 1 poäng från kval ner till Superettan men ledning 1-0 borta mot Häcken. Det är läget för Mjällby 5 minuter in på den andra halvleken på Hisingen.
0: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen. Vad gäller STH-hockeyn så hörde ni ju nyligen Brynäs har gått ifrån till 2-0 mot Modo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i Sportextra här i kanalen P4 och i appen Sveriges Radio. Brynäs är regerande svenska mästare i ishockey på damsidan. Ikväll drar den nya säsongen igång och det går rätt så bra för dem.
1: Det gör det. De leder med 2-0 mot Modo med knappt 3 minuter kvar av mittenperioden. Brynäs var 3:a i tabellen förra året. Modo var 5:a i tabellen förra året. Men Brynäs avslutade ju så fruktansvärt bra. Vann 9 av 10 slutspelsmatcher förra året. Varav 7 raka i avslutningen. Och så där är det ju. Går man till slutspel och vinner sista matchen, då har man vunnit SM-guld. Och det gjorde Brynäs också. Och de har ju några spelare som är kvar och som fortfarande verkligen rosar spelet här i Hanna Tuvik och Nora Tolos, framförallt i den här matchen som har varit bra. Så de har fått in Lova Blom från Linköping och så både Lovisa Engström och Vilma Sundin från just Modo som också är med. Så det är ett bra Brynäs, det är ett svårbemästrat Brynäs. Och har man hamnat i den här situationen som Modo har gjort nu, nämligen att deras taktik inte riktigt föll väl ut, nämligen att krypa ihop bakåt och försöka slå till på kontringar, i och med att man har sett in 2 mål, då blir det svårt sen att försöka vända på det här. Men de gör ett tappert försök, detta Modo, som har tappat Ebba Hedqvist också, till exempel 19-åringen OS-forwarden till Luleå, men som har fått in då Vivi Vainikka, som möjligtvis kan få en möjlighet här. Och går de loss och tvingar Brynäs målvakten till en bra räddning. Det är 2 minuter kvar här av mittperioden. Modo måste få till en sen förändring, för de ligger under med 2-0 i bortamötet med Brynäs.
2: Vi tar oss till fotbollen via England, där ikväll Anthony Elanga är rubrikernas man på så vis att ett av hans 2 mål i säsongstarten i Premier League har utsetts till månadens mål i augusti månad. Hans 1-0-mål för Newcastle mot Tottenham handlar det om. Elanga fick bollen i straffområdet, vände bort en försvarare på ett glimrande vis och placerade in bollen stolpe in. Elanga och Newcastle ligger 6:a i ligan efter de 3 första omgångarna. På måndag nästa match borta mot Leeds. Så möjligen då en svensk duell i matchen mellan Elanga och Leedsbacken Gabriel Gudmundsson.
3: Häcken har kvitterat 1-1 mot Mjällby på hemmaplan. Julius Lindberg som har varit i riktigt, riktigt fin form de senaste veckorna är det som trycker in bollen från nära håll. Där rämnade Mjällby-försvaret, det som tidigare varit så stabilt. Ett försök till undanrensning efter ett inlägg signerat Toni Mietinen blev helt misslyckad. Det fastnade på en Häckenspelare och är plötsligt låg bollen framför fötterna på Lindberg som från nära håll enkelt tryckte in bollen. 1-1 kvitterat bakom Robin Wallinder. Häcken som sätter full fart framåt omgående och möjligen skulle kunna skapa något. Mjällby får se upp här så att de inte tappar det fullständigt. Nej, det hela lugnar ner sig och bollen är på väg ner att rinna ut över kortlinjen. Ja, det är den där inspark för Mjällby. Det är 12 minuter av andra halvlek. Det är lika på 1 mellan Häcken och Mjällby. Det där var det första som hände målchansmässigt i den andra halvleken.
4: Det har gjorts 32 hopp över 6 meter under den här sommaren. Det är rekordmånga det. Och de har slagit rekordet från förra året som var på 27 6-meters hopp. De flesta har ju Kalalis och Duplantis genomfört. Och greken Manolo Kalalis hoppar nu över 5,60 direkt i ingångshöjden. Stavhoppet har börjat under Ultimate Championship i Budapest. Och nu när det är Mondo på tur. Miro, vad har du för förväntningar inför den här tävlingen?
5: Ja, först och främst har jag varit jätteorolig då att han kanske kommer att avbryta innan tävlingen drar igång då, att han har den där känningen då, för man vill ju inte gärna att han drar sönder sig ordentligt här. Men som sagt, får jag se hoppet, att han hoppar 5,60 helt okej och ansatsrytmen ser bra ut, så får väl bara ha lite förhoppningar. Och då är det duellen som gäller, det är ju det som det handlar om nu för tiden, och det tycker jag också är kul.
4: Och här kommer istället han. Här kommer Mondo, hoppar upp där och över 5,60 direkt i första försöket förstås. Och precis som för Kalalis så var det en bra bit över ribban också. Och så ska det ju vara för Duplantis och för greken på den här, för dem, väldigt låga höjden nu. Även om 5,60 är en hög ingångshöjd i en tävling.
5: Ja, jag tycker väl att det är ganska rimligt att man ska starta kanske ännu högre än de gör då. Jag menar, om man tittar då på deras pers då, så Får ju de andra hopparna hoppa mycket, mycket närmare sin maxhöjd när de startar sina tävlingar. Så att, det är väl inte så där jätteimponerande. Men man behöver ett säkerhetshopp där och hitta känslan.
4: Över 5,6 alltså. Samtliga åtta hoppare har klarat det. Det var bara Zachary Bradford som behövde två försök på sig. Nästa höjd är 5,80.
1: Tillbaka SDHL-hockeyn mellan Brynäs och Modo. Premiärveckan. Brynäs leder med 2 mål mot 0. Bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Modo försöker sig nu på att kraftsamla för att åstadkomma någonting i den här andra periodens absoluta slutskede. Vainikka på isen nu. Upp i backläge. Skott kommer utifrån och räddning. Och Vainikka på bort i stolpen. Men de får inte tag i den där pucken. Riktigt från studsar. Sen Brynäs väg och ut ur zonen. Det gör att vi får en slutsignal där. Och vi tar paus i Gävle med de regerande svenska mästarna. Brynäs i det så kallade förarsätet leder 2-0 mot gästerna från Örnsköldsvik. Modo står på 0.
0: Petter Barling på plats på ishockeyn med den tredje perioden och med en dryg kvart ledning alltså för Brynäs mot Modo där.
2: Varning utfärdas till idrottare för att drabbas av mental trötthet, och det är av en anledning som man inte alls tänkt på.
6: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
7: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
8: And get ready with me.
9: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
6: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år, och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett kondition test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
2: Se där, ja. Reporter var Susanna André.
0: Och på mobiltemat.
10: Det är inte bara i skolan som det är mobilförbud, utan även hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
11: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
10: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
12: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
13: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
12: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
10: Och vad pratar man om istället då? Sören Ditslarsen igen.
14: Nej, massa hockeytaktik, struktur. Nej, men vi pratar lite allt möjligt.
15: Bilar hör jag nu.
14: Ja, bilar. Ludvig Göttman, han ska till Vimmerby och köpa ny.
15: Vilken färg?
16: Vit.
15: Ja, vad säger du om färgvalet?
14: Nej, men han ska ju lacka om den till blå, röd och vit så att det blir IK-bil.
15: Såklart.
0: Mobilförbud i IK Oskarshamn alltså. Reportrar här var Emma Sandebäck och Hanna Thulin på P4 Kalmar.
3: Alltså fotboll 1-1, Häcken Mjällby frispark. Häcken in i straffområdet blir till en frispark för Mjällby, blåst utav domare Granit Makeronzi. Det är 18 minuter spelat utav den andra halvleken. Mjällby med ett litet tryck för bara några minuter sedan blev en trippelhörna. Första utav dem blir riktigt farlig. Bollen mot Häckenmålet och målvakten, den långa Andreas Linde, fick verkligen sträcka sig för att tippa bollen över ribban och förhindra att Mjällby återtog ledningen. Men det är lika på ett alltså. Häcken med bollen nu på egen planhalva. Klockan har tickat över 63 minuter, det vill säga att det är 27 kvar att spela utav ordinarie matchtid. Ett byte i vardera lagen. Ni hörde om Häcken sedan första halvveken när Olle Samuelsson kom in istället för Adam Lundqvist alldeles nyss i Mjällby. Så fick vi se Aki Samuelsson komma in istället för Mads Engvård på mittfältet hos gästerna Mjällby. Häcken med bollen. De har haft ganska mycket bollinnehav. Vi har inte fått ut så mycket av det, men nu kanske fram mot offside straffområde. Bra brutet utav försvarande Mjällby-spelare. Kan det bli frispark för Mjällby kanske? Nej, den stickar i djupet istället för Ali Youssef i löpduell mot Harry Ulvenius. Harry Ulvenius, Häckenbacken, är starkast i första delen, är starkast i andra delen, är starkast i tredje delen. Men får se Mjällby tilldömas ett inkast i alla fall. Några meter in på offside planhalva för de vitklädda gästerna. Regnet har upphört, skönt för spelarna och publiken på Hisingen. Häcken bryter nära mittlinjen på egen planhalva. Dumbia, den så skickliga defensivt viktade mittfältaren, släpper ut bollen på en öppen yta för Briss Wembangomo. Norrmannen lufsar upp mot mittlinjen, låter David Seger ta över anfallet istället. Svårt försök till direktklack av Mikkel Rygo på offside planhalva för Häcken, som ändå vinner bollen i andra vågen. Får väl med sig en frispark. Ja, det får hon. Inläggsläge för Häcken. 65 minuter. Det är 1-1 mellan hemmalaget Häcken, gulsvartrandigt, och gästande Mjällby.
16: Radiosporten med friidrott.
4: Och det ultimata mästerskapet, Ultimate Championship, i Budapest i Ungern, där Duplantis inte kommer att hoppa på 5,80 som är den höjden som de nu har inlett hoppandet på i stavhoppskurvan. Vad säger du om det, Miro, att det inte blir något 5,80 för Duplantis som väntar till 5,95?
5: Äntligen säger jag att han är lite tuffare i sina höjningar. Absolut helt rätt av honom. Sen kan det ju också vara ett tecken på att han vill ransonera hoppningen på grund av att han fortfarande kanske känner någonting. Och det är lite oroande i så fall. Men vi får väl titta på hoppet, hur det ser ut så småningom. 5,60 som sagt var ju inga bekymmer överhuvudtaget.
4: Han sa ju efter Bryssel, där han avstod, alltså Diamond League-finalen där han inte hoppade, att han hade kunnat testa, han hade kunnat chansa, men han ville inte göra det då eftersom den här tävlingen väntade med betydligt högre prispengar. Det är 5-6 gånger så höga prispengar i Ultimate Championship jämfört med finalen i Diamond League. Och han är ju dessutom affischnamnet för den här tävlingen och ambassadören för Ultimate Championship. Så det här betyder mycket för honom, Miro, att prestera här.
5: Ja, men det är klart att det är, men samtidigt är det ju att chansar får han inte göra även om det är så stora pengar. Han har ju tjänat en och annan krona innan dess då, så att han får inte riskera att dra sönder sig och sen då få en jobbig höst här.
4: Musiken spelas för ukrainskan Jaroslava Moushik som lyfter pokalen efter att ha vunnit höjdhoppstävlingen på 1,99. Hon försökte på 2,04 men var aldrig nära där. Men 1,4 miljoner kronor till den ukrainska världsrekordhållaren.
0: Det ultimata mästerskapet med vår ultimata friidrottsduo Alexander Lundholm och expert Miro Salar följer det där nya mästerskapet den här premiärdagen. En annan duo, det är Manu Larsed och Bengt Skött. Vi finns med er här i Sportextra-studion i P4.

0: På tal om duos, svensk duon Vargas och Lagola Rhodes här i Sport Extra i P4. Och vi fortsätter väl på det temat för en annan duo, Maja Stark och Linn Grant, nämligen vann ju sin match idag i Solheim Cup-golfen. Och nu kommer beskedet under kvällen att en riktig stor match väntar imorgon. Det är ju helt jämnt mellan Europa och USA, 4-4. Och imorgon förmiddag, då möter Maja Stark och Linn Grant världsettan bland annat Nelly Korda och Alison Corpus. Vi hör Maja Stark här om att möta just världens bästa golfare just nu, Nelly Korda.
1: Liksom ganska likt att spela mot vem som helst. Alltså, hon är ju bara en annan spelare såklart. Hon är ju svinbra. Men man tänker ju inte att jag är så långt från Nelly Korda. Så svinkul. Alltså media tycker ju att det är jättekul när vi spelar och klarar Nelly liksom. Men själv så har man bara tänkt, ja, ett till poäng. Liksom. Det är det vi siktar på. Det spelar ingen roll vem man spelar mot liksom.
0: Maja Stark där om stormötet som väntar imorgon för henne tillsammans med Linn Grant, världsettan Nelly Korda och Alison Corpus. Ja, Jonas Enarsson, du är ingen duo, men vi är väldigt glada att ha dig med när det pågår allsvensk fotboll från Hisingen.
2: Du och jag, Emanuel.
0: Just det, glömde
2: ja.
0: Det.
2: Ja, precis.
0: Vi är alltid en duo.
2: Ja, 18 minuter återstår ett ordinarie matchtid på Hisingen. Det är 1-1 mellan Häcken och krisande Mjällby med ny tränare Andreas Brännström. Mjällby kommer genom inbytte Axel Samuelsen in i offensiv straffområde, en mot en läge mot Harry Elvenius, Häcken försvararen. Snett inåt bakåt, Bergström, målskytten, utanför straffområdet precis till Max Nielsen. Så stannar anfallet för Mjällby upp. Det är Mjällby som annars har ägnat sig mycket åt att försvara sig. Men det är en bra boll till Jesper Gustafsson in framför målskott över. Vilken möjlighet för Aki Samuelsen, Färöingen, att trycka dit tredje kasten för säsongen. Men över blev det. Det var ett fint Mjällby-anfall, men som jag försökte komma in på där mitt i anfallet. Väldigt mycket Häcken med bollen. Mjällby har fått försvara sig. Lite risky business för gästerna, för Häcken har ju i grunden ett ganska finurligt och fint passningsspel, även om det just i den här matchen har varit halvdant. Men rätt som det är, när de får belägra offensivt straffområdet, så hittar de rätt med någon av de här passningarna och då blir det livsfarligt. Men nu är det Mjällby som anfaller igen i 1-1-läge. Nickas undan av högerbacken i Häcken, Briss Wembangomo. Det blir Mjällby istället som för spelet. William Granat från vänstersidan drar sig ner mot kortlinjen i maklig hastighet. Släpper bollen till Ekball, han som spelar fram till Mjällby-målet. In centralt då för Axel Norén, får press på sig, skickar bara bollen nästan i förskräckelse undan, och det hela slutar med att Andreas Linde, målvakten i Häcken, tar hand om kulan. Kan sätta igång spelet. Häcken brukar ju rulla igång spelet från målvakt, och så blir det också den här gången i 1-1-läge mot Mjällby med 16 minuter plus tillägg kvar att spela. Häcken-Mjällby, alltså går vi och klickar på ett.
3: I ett 17-gradigt Budapest går Mondo Duplantis runt i en tjock vinterjacka, samtidigt som en av hans absolut värsta motståndare, ja, den enda egentligen som kan utmana honom ordentligt, Manolo Kalalis, har hoppat på 5,80. Och Miro, den där greken kan bli livsfarlig ikväll också.
4: Det kan man lugnt säga. Det här var ett av de bättre hopp jag har sett. Visst, det är 5,80, men den flykten han har i hoppet och oerhört tuff isättningen, trycker undan staven från otroligt bra böj på staven och snabbt bak och får med sig farten, så han ser ruskigt bra ut, så det kommer bli en fight idag.
3: Duplantis som står över den här höjden och väntar till 5,95. Det är fyra stycken som är felfria över 5,80, förutom Kalalis, också Baptiste Thierry som var bronsmedaljör på EM bakom de där två. Och så Sondre Guttormsen som har radat upp 6-meters tävlingar den senaste tiden. Och så Sam Kendricks, den tidigare världsmästaren och olympiska silvermedaljören från Paris för två år sedan. Det är de som har klarat det första försöket, och nu också Zach Bradford från USA i det andra. Däremot rivning för Curtis Marshall som sparar sina två återstående försök till 5,95, och rivning för Christopher Nielsen från USA. Det är inga ovanliga nya regler när det gäller stavhoppet i alla fall.
4: Nej, det är rackarstur. Jag vet inte, de hade ju det ett tag också i någon Europacup-variant där man... Vi var, tror jag, i Turkiet, och där man fick bara visst antal hopp, och Lavellini då, som hoppade bäst då, hoppade över 6 meter och var tvungen att avbryta efter. Fick bara ett försök på världsrekord.
3: Men ikväll är det tre försök på varje höjd och det finns tre affischnamn under Ultimate Championship. Det är Mondo Duplantis som har haft skadeproblem. Det är Noah Lyles som inte kan ställa upp med skadeproblem. Och det är längdhopparen Tara Davis Woodhull som har varit med om en trafikolycka och inte heller kan tävla den här kvällen. Men om en stund alltså Mondo Duplantis på 5,95.
5: Sportextra har inte bara höjden i stavhopp utan även bredden i form av att vi hade orientering nyss inför den sportens EM, nu också curlingens EM som stundar. Det pågår svenskt EM-kval, vilka lag ska skickas till Tjeckien i oktober. Idag blev det i alla fall vinster direkt för lag Fredrik Nyman på här sidan, 5-3 mot lag Eriksson. Och likaså seger för lag Isabella Vrano i damernas kval, 7-2 mot lag Mabergs. Men det här var alltså bara början på kvalet. Fler matcher blir det. Först till tre segrar ger biljett till att spela för Sverige i EM i slutet av oktober. Två matcher till där i Jönköping imorgon. Krävs det mer spel så sker det på söndag.
2: Här är Hisingen där den allsvenska fotbollen 1-1 mellan Häcken och Mjällby. Mjällby har haft en hörna igen. Deras sjunde i matchen lyfter in i straffområdet. Harry Elvenius slänger sig och nickar bort bollen som kommer in i Häckens straffområde omgående igen. Nickas bort utav Långe Olle Samuelsson, men det är Mjällby som vinner den. Max Nielsen breddar ut till höger. Här kommer inlägget för Mjällby. Det är bra slaget undan Harry Elvenius ut utanför straffområdet. Där Axel Norén får bollen, men han lyckas inte vända och vrida ordentligt. Kontring Häcken. Nu springer nästan nyinbytte Mads Agger, hämtad från polska Pogoń Szczecin, sig fri. Men passningen från Adrian Svanbäck gick ju inte fram. Det var en ganska stor möjlighet som slarvades bort av Häcken. Som, apropå Svanbäck, borde ha lett med 2-1. För just Svanbäck fick ett perfekt inlägg av Brisbane Mangomo. Rakt på huvudet, från nära håll, lyckades Svanbäck, anfalls-S i Häcken, få bollen utanför. På något mirakulöst sätt klarades Mjällby undan påhälsning i den egna kassen i det läget för några minuter sedan, och alltjämt 1-1 när Häcken anfaller igen. Trångt. Mjällby bryter. Nielsen eller Samuelsen undan med bollen. Häcken återtar den. Bra gjort av Olle Samuelsson. Försöker bryta sig fram i vänster inneposition in i straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig. Brytning Mjällby och det blir inkast för Mjällby, eller blir det inspark till och med? Inspark blir det. Och det är alltjämt 1-1. Det är väldigt intensivt. Det är inte välspelat. Det är två lag som verkligen slåss med näbbar och klor för att göra ytterligare ett mål. Häcken har varit närmast, men Mjällby håller undan. Det är oavgjort alltså.
6: Radiosporten med ishockey.
7: Det är Brynäs 2, det är Modo 0 inledningen utav nu.

0: Nämligen att man skymmer motståndarens målvakt. Hon såg inte speciellt mycket Tindraholm, målvakten i Bodo, i det där läget. Och då fick ni vara med när den här matchen ju i princip avgjordes, även om det ska vara väldigt svårt att leda med 3-0 i ishockeyns värld. Men det här är någonting som vi har haft på gång länge i Gävle den här eftermiddagen och kvällen, där Brynäs har varit numret större. Och nu sker det också en ganska så otäckt tackling i mittzonen också. Där kommer en Modospelare att få sitta några minuter på botbänken. 2 minuter har vi spelat utav slutperioden och det är Brynäs som leder och som går mot seger. Leder 3-0 mot Modo.
1: Det här är Sport Extra i P4. Du lyssnar på

0: Från 1969, Bad Moon Rising. John Fogerty och de andra i Creedence, Clearwater Revival.
1: Var lite det lättaste namnet på ett band.
0: Inte alls, men bra.
2: Här är allsvenska fotbollen. 83 minuter snart mellan Häcken och Mjällby. Fyran Häcken mot 12:e placerade Mjällby. 1-1 är ställningen. Häcken alltså väldigt nära ett 2-1 mål. Men de där två målen från Jakob Bergström och Julius Lindberg står sig som matchens enda. Brisen Wemam Gomo nu för Häcken nära mittlinjen, en bit in på egen plan. Alva står på bollen, bara puttar den lite framför sig, väljer ett trångt val ute till höger till Mads Ägger. Tillbaks i Häckens backlinje, nu in på offside plan halva. Filip Hellander breddar ut till vänster, där finns Olle Samuelsson. Han hittar rätt med passningen, men Häcken väljer att lugna ner det hela och det blir smittbackarna igen. Och så byter de sida till höger. Då är det Wemam Gomo igen, norrmannen. Nu kliver han lite högre fart, hastighet in på offside plan halva, snett inåt bakåt för David Seger. Crossbollen ut mot vänster, det är väl slagen, fint mottagen utav Samuelsson, men han spelar bara bakåt för Dombia, defensiv mittfältare i Häcken som är på offside del utav planen. Ut till Wemam Gomo igen på högersidan, bryter in i planen, hoppas bollen är över. Dombia försöker till sticka det i djupet, får tillbaka bollen efter att medspelare brutit ut i höger. Äger med inlägget, det är bra slag väl, men nickas till hörna. Nietenens huvud var högst och det är hörna för Häcken. Det är deras 50 i matchen, tredje från vänster. Hörnstatistiken leds annat tydligt utav gästande Mjällby. 8 hörner mot Häckens 5. Utdelning har det blivit på den första Mjällby-hörnan. Häcken har inte fått mål på sina försök. Julius Lindberg då inåtskruvad från vänster. 6 minuter kvar, 1-1. Den är hårt slagen. Wallinder, målvakten i Mjällby, tar hand om bollen, lika på 1 mellan Häcken och Mjällby på Hisingen. Drygt 5 minuter och så lite tillägg på det som återstår.

0: Och det är inte mycket som återstår av 5000 meters finalen. Det är ju final direkt. Och det är fyra varv kvar att springa för Jakob Ingebrigtsen och de andra under Ultimate Championship i Budapest. Norrmannen som har fått ett wildcard till den här tävlingen. Han är ju tillbaka efter hälsenoperationen och vann ju EM-guldet i Birmingham och har sedan dess också sprungit i Diamond League och också blivit utskälld av sina kollegor när han var lite väl elak kanske efter Diamond League-finalen där han fick upp och dra de andra framåt trots att det var amerikanen Cole Hocker som hade fått sin hare och fått bestämma tid och så vidare. Men han valde att vara mitt i klungan och efteråt så sa Jakob Ingebrigtsen att de andra var fega och att det var riktigt dåligt. Det fick han ta tillbaka. Han ångrade sig därefter och har bett om ursäkt. Han är i alla fall med i den stora klungan som springer i ett långsamt tempo. Samtidigt som ribban ligger på 5,95 i stavhoppet och Sondre Guttomsen är den första att klara på tal om normen. Den killen som misslyckades totalt, Miro, under EM men som sedan dess hoppat flera gånger över 6 meter.
1: Ja, dessutom hoppat fruktansvärt bra innan EM så att det är verkligen den enda plumpen. Han såg ju väldigt, väldigt nervös ut. Jag tror att det var det som bangade för honom när det var EM som sagt. Sen har han hoppat otroligt bra.
0: I mörkret i Budapest så river Curtis Marshall sitt första försök på 5,95 och det är många som har rivit. Det återstår nu bara två stycken att hoppa här. Och det är Manolo Caralis och det är Mondo Duplantis, det är världens bästa stavhoppare. Men i övrigt är det alltså bara Guttomsen över.
1: Men jag måste ändå säga det att det ser väldigt, väldigt bra ut när det gäller alla. Trots att de har rivit så är det fler som kommer ta 95. Det har sett riktigt, riktigt bra ut kan man säga. Då ribban lite grann. Justerar man den, samma stav, samma fattningar, så tror jag att det är ett par, tre andra som kan ta det.
0: Nu är det Manolo Caralis som ska hoppa. Killen från Aten som ju har haft en sån underbar sommar med 6,16 i Lausanne och sen 6,20 i Zürich och försök på världsrekordet då. Han blev ju också mästare i Diamond League förra veckan när Duplantis inte kunde komma till start. Och han har ju de senaste tävlingarna verkligen kunnat utmana Duplantis, har det känts.
1: Ja, och idag ser han ju ruskigt vass ut. 5,80-hoppet var ju ett av de bättre jag har sett och rejäl flykt i hoppet. Han brukar ju vara högt uppe men ramla ner på den.
0: Nu har han höjt sin blå tejpade stav och börjat springa på den grå ansatsbanan. Här kommer Caralis för 5,95. Hoppar upp och är högt över.
1: Mm. Nej, han ser ju verkligen vass ut. Det måste jag säga. Det kommer bli tufft. Och
0: han ler stort efter varje hopp han gör. För han känner ju själv hur högt över han är. Över 5,60, över 5,80, över 5,95. Och om man tittar på när han var som högst över så var det många decimeters marginal. Men sen är han ju nära på vägen ner.
1: Men han har mer flykt än han brukar ha. Så att nej, han ser ruskigt vass ut måste jag säga.
0: Nu då? Nu är det Mondo. I Sverigekläderna kommer han springandes för 5,95 i första försöket i Budapest. Så hoppar han upp där och han klarar.
1: Ja, skönt. Inget jättehopp av honom. Men det är ju det som är grejen med honom. Att han för varje hopp höjer fattningen lite grann. Kanske byter upp sig lite grann i stan. Men otroligt bra ansats tycker jag då.
0: Delad ledning upp mot 6,05.
1: Och du ser den flykten han har. Enorm flykt i hoppet då. Det är ju det som skiljer Caralis och honom.
0: Och nu kommer Jakob Ingebrigtsen i ledningen på upploppet på 5000 meter. Och han drar ifrån de andra. Och nu kommer han att vinna Ultimate Championship för Norge här. 12.59.25. För Jakob Ingebrigtsen, nu är han tillbaka också på världsscenen. Efter EM-guldet i Birmingham. Nu också vinnare i Budapest. Wildcardet. Han levererade.
1: Imponerande måste man ju säga då med tanke på den bakgrunden, alltså att han kan vara tillbaka igen då och vann ju det här loppet så som man brukar göra. Han brukar inte ligga i täten utan han springer sitt tempo och sen har han en vass avslutning och det hade han idag med.
0: Nästa höjd i stavhoppet, alltså 6,05 om en stund.
2: Här är allsvenska fotbollen 1-1, Häcken Mjällby, en minut kvar, ordinarie matchtid, hörna Häcken, lyfts högt, högt, högt, målvakten kan inte gå ut, nickas undan utom Getenen, Mjällby försvararen, Häcken vinner bollen mitt på offensiv planhalva. Briswe Mangomo varit involverad mycket, inte många lyckade passningar, men en har varit riktigt bra, den resulterade i en het målchans som Häcken inte utnyttjade. Häcken nu med bollen utanför straffområdet, 30 sekunder kvar till tilläggstiden. annonseras. Återigen rensning undan Mietinen, backen Mjällby, så att Häcken får börja om i mittlinjen. Dumbia, stillastående spel, släpper den till Wemangomo, har lite yta framför sig, väljer snett inåt bakåt för Dumbia, får tillbaka bollen igen. Högerförsvararen från Norge in centralt, svår boll, lyckas inte ta sig emot utav Mads Äger, bryts utav Mjällby, kanske kontering, kanske inte ändå. Häcken bryter högt upp på offensiv planhalva. Småfint spel, resulterar inte i något kreativt utan undan från Mietinen. Bollen är inne på Häckens planhalva. Två minuter bara återstår utav matchen. Det är allt som är tillägg. Det är just nu delat poäng. Mjällby på väg mot att inte förlora efter tre raka förlustmatcher och mängder med insläppta mål. Kastar nu in bollen, gör gästerna på offensiv planhalva. Aki Samuelsen tar sig enkelt förbi Prisen på Wemangomo, men han är långt ute vid sidlinjen. Täckande Mjällby, Häckens spelare bryter, tar hand om bollen, men Mjällbys William Granat är aggressiv, vinner nästan bollen. Fint spel av Häcken som nu kommer i en kontring. Adrian Svanberg springer i djupet, passningen är lite snäv men hinns ändå upp utav Simon Hästnäs, norrmannen på mittfältet, bär fram bollen, breddar ut till vänster. Ytterligare en inhoppare, Wilson Lindberg, som hämtats mitt under säsongen, ut längst ute till vänster. Hästnäs igen, ska han bryta in i planen, det gör han. Inlägget kommer, det frakt undan från Mjällbyförsvaret, Axel Norén, och Mjällby tar hand om bollen med minuten kvar att spela utav den här nu 1-1-matchen. Lång lyftning från eget försvar, Mietinen, Mjällby, täcks undan av Harry Hylvenius, hittar rätt med den där chansbrytningen så att Häcken får hand om bollen med 50 sekunder kvar. Lika på ett, Häcken kanske med ett sista försök till anfall, men Mangomo skulle kunna kliva framåt, spela bollen mot Dumbia, han är lite seg så att han inte kliver fram det steg som behövs för att ta emot bollen, utan Mjällby bryter istället. Är det de som får möjligheter? Samuelsen centralt i planen tillsammans med Jeppe Kjär, innehoppare, bak till mittförsvaret. Iqbal för Mjällby, breddar ut på vänstersidan till Kjär. Kjär lyfter in bollen i offensivt läge för Jakob Bergström. Får inte ordning på mottagningen. Häcken bryter inkast för Mjällby. Med 15 sekunder kvar. Mjällby har en sista möjlighet att avgöra den här matchen.
3: Oavgjort. 1-1. 10 sekunder kvar. När kommer inkastet? Det är precis att de hinner kasta så att det inte går över till Häcken. Lyftning in, chansning, straffområdet. Domaren blåser av. Matchen slutar 1-1. Andreas Brännström fick se sitt Mjällby leda med 1-0 i paus. Tappat till 1-1, men ändå en poäng i återkomsten 4 år efter senast han var i Mjällby. Regerande svenska mästarna har tagit poäng igen, men fortfarande bara 2 poäng ner till negativt kval i Allsvenskan. Eller kval! Det finns ju inga positiva kval i allsvensk fotboll.
4: Tack Jonas för matchen och det förtydligandet där i slutet. 1-1 alltså mellan Häcken och Mjällby i den allsvenska fotbollen. Jonas Enarsson var det som såg på. På tal om regerande mästare, vi har ett annat sånt lag igång den här kvällen. Då handlar det om ishockey på damsidan. Det har varit komfortabel ledning, men något av en kontakt nu i alla fall.
5: Det får man väl säga. Det är knappt 11 minuter kvar av slutperioden mellan Brynäs och Modo. Och Modo har reducerat. 3-1 är ställningen just nu. Och det är den här formationen med Vivi Vainikka som... När hon är på isen så händer det direkt någonting för Modo. Nu var det inte hon som gjorde målet den här gången, utan det var Mira Hallin som stänkte upp. Det blev en målvaktstur som åkte rakt ut precis framför kassen. Där dök Mira Hallin upp och hon slog till omedelbart och sprätte upp pucken i taket. Och det är 3. Men det är också lite av ett undantag när Modo är i anfallszonen. För det är oftast så att det är Brynäs som styr och ställer spelet. Och då har de gjort en tredje period. Mycket dock, ska vi väl säga, på grund eller tack vare, vilket sätt man nu vill se det på, att Maja Åkerlund var utvisad här tidigare. Hon fick 5 minuter plus game för en... crosschecking. Det var den som hände precis i anslutning till det här 3-0-målet. En sån där tackling som kom liksom en halv meter ifrån sargen på blindsidan av Brynäs-spelaren. Så efter en lång videobedömning så tog domarna beslutet att hon skulle få 5 minuter plus game, Maja Åkerlund. Men den där 5-minutersperioden blev mållös för Brynäs del, men klockan gjorde i alla fall jobbet, och det kan ju vara värt ganska mycket när man leder en hockeymatch med 3-0. Och nu återtar matchen då samma stil, samma fas som vi haft under stora delar av matchen, nämligen att Brynäs har parkerat i offensiv zon. Och ja, vi får väl se om Modo kan hitta på någonting här i slutminuterna. Jag hade inte satt mina pengar på det, så är jag också ganska dålig tippare. Men vi har 9 minuter kvar och Brynäs har 3, Modo har 1.
4: Ja, alldeles strax här i P4 mer friidrott från de ultimata mästerskapen. Det som ju pågår i Budapest, Ungern. Mondo Duplantis och gänget tävlar ju i den nya tävlingen där det är stora prissummor i potten. Duell mot greken Karalis kommer till dig snart.

0: GRL, Ugly Heart i Sportextra i P4. Ska göra mitt allra bästa här för att ge er en övergripande bild av det som pågår. Vi har alldeles nyss avslutat den allsvenska fotbollen. Den enda matchen som spelades ikväll mellan Häcken och Mjällby slutade 1-1 i damernas ishockey. Det är ju premiärvecka för STHL. Regerande mästarna Brynäs har 3-1 hemma mot Modo. Det är dryga 6 minuter kvar av den matchen. Och i friidrotten, Ultimate Championship i Ungern, Budapest, så är fokuset på Mondo Duplantis och stavhopparna såklart för svensk del. Han tillsammans med 4 andra hopparkompisar är vidare till nästa höjd i tävlingen som är 6.05. Det kommer till er här i P4 alldeles strax. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara omkring 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lightens styrelseordförande och medgrundare Lars Hellitz är övertygad om att bolaget kommer att växa som planerat.
2: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
3: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller i budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
2: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
3: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
2: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
3: Vilka är de där kunderna?
2: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
3: Är det stora kunder?
2: Det är stora kunder.
1: Lightens styrelseordförande Lars Hellitz, reporter Anders Jelmin. Det brittiska underhuset röstade idag ned ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för och 286 emot. Förslaget gällde dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva.
0: Veronica Mitrevska med Ekonyheter här i P4 där Sportextra pågår. Vi har just nu reduceringsmål för Modo i SDHL mot Brynäs på borta is 3-2. Vivi Vainikka, målskytten där. Vi ska återkomma till ishockeyn vad det lider. Det är ungefär 4 minuter kvar av den tredje perioden. Ett målsledning för Brynäs. Sportextra den här kvällen fram till 22 i och med ultimata mästerskapet Ultimate Championship i friidrott, alldeles strax tillbaka dit, och stavhoppsfinalen. Men därefter då kommer Karlavagnen och Gerard Stenlund, och vi är nyfikna på vad som händer i Karlavagnen efter 22.12 drar ni väl igång den här kvällen.
4: Stämmer alldeles utmärkt, och vi har liksom plockat upp en av de här stora valfrågorna. Det är ju val på söndag, och alltså skolan är ju viktig. Alla idrottare, vi som jobbar på radion, alla får ju som gå igenom skolan, så att vi vill lyfta de här goda exemplen från skolans värld ikväll. Alltså, när har skolan lyft dig eller ditt barn på något sätt? Har ni något speciellt minne att skolan har stöttat er?
0: Jag känner direkt bara liksom att skicka iväg en shoutout till två fantastiska lärare jag hade i grundskolan, så jag gör det. Och vare sig du vill det eller inte.
4: Kör.
0: David Hjärt och Eva Tillbom, som hon hette då, men Eva Furu heter hon nu. Alltså, min skolgång är mycket positiv tack vare dem till stora delar, måste jag säga.
4: Och jag tror att alla har något sånt där, antingen en lärare eller någon annan som har betytt mycket eller liksom. Så att det är de exemplen vi vill lyfta nu här när ni är klara då, förstås. 020-22-10-30 är numret, vi öppnar växeln redan nu, så att det går jättebra att ringa in redan nu. 020-22-10-30, och så ringer du in och berätta när skolan har varit alldeles så här speciellt bra för dig eller kanske ditt barn.
0: Härlig fredag kväll väntar i P4, inte bara här med Sportextra, utan ni hör ju med Gerard Stenlund och Karlavagnen efter 22. Det blir kanon, Gerard.
5: Ja, vi hörs.
0: Vi säger så. Här vänder vi närmast till ishockeyn. Då handlar det om SDHL och nu är det verkligen spänning och dramatik i slutskedet på den här SDHL-premiären.
5: Jag tänker att det blev det ändå. Det är 2:45 kvar utav matchen i SDHL-premiärveckan mellan regerande svenska mästarna Brynäs och Modo. Det är 3-2 nu. Och ni som har varit med oss sedan starten, ni vet att det fanns en story i den här matchen. Det var framförallt Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs, som vunnit flera guld med Luleå, men som inför den här säsongen ska lämna Brynäs för att spela i Nordamerika. Men det blev en liten lucka med speltid för henne och den snappade Modo upp och sa du kan spela för oss i 2 månader innan du åker över till Nordamerika. Sagt och gjort, och Vivi Vainikka spelar nu för Modo och möter nu alltså sitt Brynäs, och naturligtvis är det också hon då som alldeles nyss kom helt fri med Brynäs-målvakten, och där gör hon inga misstag. Nu har hon pucken igen faktiskt, åker genom mittcirkeln nu in i offensiv zon, skott kommer där, räddning utav Brynäs-målvakten som lägger vantarna på pucken. Tänk att det blivit för mycket bara det. 2 minuter och 9 sekunder kvar och då har Brynäs 3 och Modo 2.
6: 6.05 ligger ribban på och Sondre Guttormsen har fått sitt första kryss i protokollet på den här höjden. Även Zachary Bradford har rivit och nu står Curtis Marshall redo för att hoppa. Och därefter Karalisto Duplantis. Det är de som är kvar i tävlingen. Det är många som hoppar här på 6.05.
7: Ja, de är 5 stycken, men det har ju sett som sagt jättebra ut. Nu börjar det bli riktigt högt, så att det här blir tufft för Marshall också.
6: Australiens Marshall som svingar sig upp nu men river ribban, och han var ju illa ute rätt tidigt i tävlingen. Han sparade försök från 80 till 95 och klarade 95 i sitt sista andra försök, och 6.05 är ju en höjd som han inte har klarat i sitt liv. 6 meter jämnt är hans personliga rekord från i år, och som sagt, jag var inne på det, att det har varit rekordmånga över 6 meter den här säsongen, Miro. Det är 5 stycken hoppare i världen som har tagit sig över den där drömbarriären i år.
7: Ja, det är otroligt. Alltså, går man bara några år tillbaka så var det ju då ett kanske hopp på 6 meter som genomfördes av en hoppare. Och nu är det strömhopp är väl att ta i, men
6: 32 stycken över 6 meter alltså hopp, ja, i år.
7: Ja, ja, det är helt makalöst då. Men det blir väl så liksom att när någon visar vägen att det går, så tar man då lite styvare stavar. Man klarar av att hålla lite högre. Kan han så kan jag. Det blir lite den effekten av det.
6: Hör ni Sorban? Den är förstås för Manolo Karalis som ska ta sig över 6.05. Som han har gjort flera gånger under den här sommaren, och särskilt efter silvret i EM så har han ju briljerat i tävling efter tävling. För en vecka sedan 6.12 som vinnare utav Diamond League-finalen, men hans nya personliga rekord är ju på 6.20 som tvåa genom alla tider bakom Duplantis.
7: Jag blir förvånad om han river här nu, för att som han har hoppat idag så ska han klara av det här också i första försöket.
6: 6.05 för Emmanuel Karalis för Grekland i blått och vitt, så sätter han ner staven och så, nej, han kommer inte upp till ribban.
7: Kommer alldeles för nära i upphoppet. Och mycket vilja där. Den här rivningen kan kosta honom mycket.
6: Om några sekunder, Duplantis.
5: Brynäs avgör matchen, 1:18 kvar i tom kasse, så är det Hanna Tuvik som sätter 4-2. Brynäs går mot seger i premiäromgången, leder med 4-2 mot Modo.
6: Och samtidigt som Karalis lämnar mattan och för första gången ikväll är missnöjd, så ska Duplantis ge sig iväg här på 6.05 i det första försöket. Han är ute på ansatsbanan med sin landslagsdräkt, för det är i dem som han tävlar i under Ultimate Championship. Det är ju som ett mini-VM, en komprimerad variant över 3 dagar där det är final direkt i teknikgrenarna och semifinal direkt i sprintgrenarna. Han får vänta faktiskt några sekunder här nu eftersom det är en presentation på 800 meter semifinal för damer där Kili Hodgkinson vann den första och där Audrey Vero nu springer den andra tillsammans med Femke Brodersbold. Det är de 3 som är storfavoriter till att hamna på pallen i det här mästerskapet. Startskottet där, och då får Mondo klartecken att göra sig redo.
7: Ja, jag tycker det är härligt när de får tävla i landslagsfärgerna. Det är ibland ganska tråkigt med de här galorna där det kanske var 9-10 stycken med samma då sponsor, och det är svårt att skilja dem åt. eller jag ser skillnad på dem. Men det är häftigt.
6: Och det är bara två stycken som kommer att tävla i den svenska landslagsdräkten under det här mästerskapet. Det är Mondo nu och det är Oskar Edlund på 400 meter häck i helgen med semifinal imorgon och kanske final på söndag. Men nu alltså 6.05 för Duplantis som höjer ribban där. Ja, ska han bli först över den här höjden nu då? Mondo som kommer springandes de sista stegen på ansatsen och nu upp mot ribban över! Och nu leder han Ultimate Championship. Duplantis är tillbaka.
7: Ja, det där var ju ett riktigt, riktigt bra hopp måste jag säga. Jättehärligt flyt med rytmen i slutet på ansatsen. Kommer lite nära men sin vana troget så är han ju så otroligt duktig på att trycka bort staven och får ju då jäklar vad luft han har.
6: Han har luft till ribban, oj, mina damer och herrar. Det kan bli rätt så högt den här kvällen.
7: Ja, framförallt är det just att han tar det första här nu. För att det viktigaste är ju nu att vinna tävlingen helt klart. Och att vi inte fokuserar så mycket på världsrekordet. För det enda som vi har pratat om tidigare då, ända fram till att Karalis börjar utmana honom. Och det har han gjort riktigt. Och det gjorde han ju förra gången då. Även om Mondo faktiskt inte har förlorat mot honom.
6: Pew, sa Duplantis när han stod där uppe på mattan. Efter att ha klarat 6.05 i första, han är felfri i den här tävlingen. Och han leder den ensamt nu. Han var ju delad ledning med Karalissa och Guttorm sen nyss. Och frågan är om de kommer att hoppa vidare här på 6.05 eller spara till nästa nivå som är 6.15. Samtidigt som Verå och Brodersboll går in som 1 och 2 vidare till final på 800 meter än 59.06 som segertid här. De kan springa mycket snabbare och kanske jaga Jarmila Kratos förlovas världsrekord i final.
8: Wow! Vem är det som är blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Tillbaka till radiosporten. Och fotboll, Arsenals tränare Mikel Arteta såg medvetet till att hans spelare fick hantera försenade resor, höjd temperatur i omklädningsrummet och kaotiska middagar. Ja, det var på försäsongen som Arteta liksom saboterade på olika vis för att stresstesta spelarna, alltså Victor Gyökeres och company i Arsenal, och göra dem mentalt starkare. Det sa idag Arteta på en presskonferens. Och ja, det här kanske har bidragit till framgångar. Arsenal har ju 3 segrar på 3 matcher i Premier League och det blev också seger nu i veckan i Champions League-starten borta mot Napoli. Och jag kan ju tillägga, det blev på riktigt en rejäl försening i Arsenals flyg ner till Neapel häromdagen. Intressant bakom kulisserna i den engelska storklubben.
9: Mm, bakom kulisserna låter det precis som en dag på redaktionen med dig, Bengt. Nej, jag skojar bara. Det är
0: stresstest
9: alltid
0: alltså.
9: Hög trivselfaktor tillsammans med Bengt Skött. Och den här kvällen, imorgon Larsen i Sportextra. Vi ska återvända till friidrott vad det lider, men vi ska också ge er beskedet att Brynäs har vunnit mot Modo i SDHL-hockeyn. Där är det nu färdigspelat. 4-2 blev det i den matchen. Premiärmatchen för de regerande svenska mästarna i ishockey på damsidan. 4-2-seger mot Modo.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i P4. Vi har följt allsvensk fotboll. Häcken Mjällby slutade 1-1. Vi har också följt ishockey på damsidan, högsta serien där, SDHL. Mötet mellan Brynäs och Modo slutade med hemmaseger för Brynäs, de regerande svenska mästarna, med 4-2. Och vi följer, ja, i nutid, stavhoppsfinalen i Ultimate Championship och Mondo Duplantis.
1: Som ju tagit sig över 6-0-5 i första och är i ensam ledning. Och hans värsta konkurrent är illa ute efter att totalt ha misslyckats i de två första försöken här på 6-0-5. Vad händer för Manolo Karalis?
2: Ja, han klantar till sig, tycker jag. Hade han varit kvar på den staven som han tog 95 med, då hade han fixat det här ganska lätt. Nu ser man då att han är mycket aggressivare i löpningen. Kommer in, försöker trycka bort staven med vänsterarmen, men hjälper den inte i upphoppet. Vilket gör det känna när han har liksom satt i staven då, att jag kommer inte kunna fullfölja det här. Och även nu när han avbröt höll han ju på att landa i lådan. Och det är det som alltid är risk med honom då. Väldigt höga höjder, men ramlar ner på ribban. Vilket han inte har gjort på de lägre höjderna och de sista tävlingarna. Och det är därför jag tycker att han har tagit ett kliv framåt. Men nu tror jag att han tänkte lite för mycket. Investera för nästa höjd. För det är ju det man gör då när man byter upp sin stav. Då investerar man för nästa höjd. Istället för att hålla sig kvar på den. Men ja, han luftade ju 95.
1: Ja, det såg ju så bra ut på 5,95 och på de tidigare höjderna för Karalis, och det stora leendet är nu utbytt till något mer bekymrat, och det såg lite läskigt ut när han hamnade i lådan efter hoppet, men han har rest sig upp och ser inte ut att ha några större problem. Vi är inne i den sista hoppomgången nu och Zach Bradford har rivit ut sig. Det är dags för Sondre Guttormsen och därefter Curtis Marshall, och så ska Karalis avsluta den sista, den tredje hoppomgången på 6,05. Samtidigt som damernas längdhopp har dragit igång, vi kan säga att Larissa Iapechino, italienskan, leder på 6,90 som hon lyckades med redan i den första omgången. De är inne i den andra nu och det börjar bli riktigt svettigt för många redan i den andra omgången, eftersom folk ska försvinna redan efter två hopp och bara sex ska få vara kvar. Men nu då Sondre Guttormsen, norrmannen som hoppat över 6 meter flera gånger under sommaren i de norska mästerskapen och därefter i Chorzów, i Zürich. Och så senast blev han ju tvåa i Diamond League-finalen i Bryssel på 5,82.
2: Delad tvåa just nu faktiskt. Han är ju felfri fram till nu.
1: Han ligger delad tvåa med Karalis i den här tävlingen. Det ger honom många kronor, men här kommer nu Guttormsen för att också klara 6,05. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Nej. Ja, det gjorde han verkligen. Nej, det handlar ju om att komma rätt i ansatserna, så att ha det här trycket hela vägen ända fram. Det går inte att komma lite för nära eller lite för långt ut. I det här hoppet tycker jag att han kommer lite för långt ut i upphoppet och det bär inte riktigt tillräckligt. Farten är för låg.
1: Prispengarna i Ultimate Championship är cirka dubbelt så höga som under VM och 5-6 gånger så höga som i Diamond League-finalen. Det är $150,000, alltså ungefär 1,4 miljoner till vinnaren i varje gren. Och så är det $75,000 till tvåan och $40,000 till trean. Och det är faktiskt så att blir man åtta i tävlingen så får man $10,000, alltså ungefär 100,000 kronor. Och blir man sist på 16:e plats i löpgrenarna, där det är 16 stycken deltagare, då får man $2,000, alltså knappt 20,000 kronor. Så att det här är den tävling genom tiderna med mest pengar. Vad känner du inför det?
2: Nej, men det är väl kul att friidrotten, att de börjar få lite stålar. Det är de värda. Jag tycker kanske då att man skulle försöka hitta någon väg att även längre. Ja, nu är det ju ett antal här som får pengar, men många friidrottarna som tillhör världsliten, de får slita för att få säsongerna att gå runt om de inte är kanske sponsrade av. Ja, skomärkena är de flesta, men det är väldigt få som får några större pengar. Så att man behöver höja de här grejerna för att vi ska fortsätta att ha bra friidrott med på bredden. Annars så blir det bara toppen kvar.
1: Dags för final på 100 meter häck för damer. Och här finns den nya världsrekordhållaren Masai Russell från USA, som i Zürich sprang på 12.09 och sänkte världsrekordet som Toby Amusan hade tidigare på 12.12. Amusan som också finns med i den här finalen. Och om vi tittar på hur det såg ut i semifinalerna, så var det Masai Russell och Devin Charlton som vann varsin. Charlton från Bahamas, som ju också var tvåa i Diamond League-finalen förra veckan och är i riktigt god form. Men det kan gå undan i det här loppet förstås, med den nya världsrekordhållaren som har sagt att hon tror att det inte är omöjligt att springa under 12 sekunder på 100 häck, och att hon i framtiden satsar på en 11,90. Det hade varit något det.
2: Ja. Oj, det låter otroligt att de ska kunna springa så mycket fortare. Men visst, det är väl kanske möjligt då. Jag tycker ju då att damernas häckar är ganska låga, så att man kan, genom att vara ruskigt snabb, så kan man ju springa väldigt, väldigt bra häcklopp också.
1: Alla har nu gått igenom den ljusgången som de har presenterats i på väg ut till sina startpositioner. Det är Noah Lyle, sprintstjärnan, som varit med och tagit fram utformningen av presentationerna i den här tävlingen, det nya mästerskapet. Där är betydligt mycket mer grafik i bild och betydligt mycket mer musik och ljus och häftiga effekter som ska locka publiken. Ner i blocken, 100 meter häck, samtidigt som Curtis Marshall efter loppet är väldigt redo att hoppa på 6.05, för han står redan ute på ansatsen. Så tystnar publiken i Ungerns huvudstad för 100 meter häck med Masai Russell på bana 7 i favoritrollen igen. Hon brukar vara väldigt stark i slutet utav loppen. Nu är de iväg. Charlton brukar vara snabbast i början inomhus världsrekordhållare som hon är, och det är också hon som leder. Hon leder ganska stort. Kan Russell komma nu på slutet? Fortfarande är det Charlton som leder, men så kommer Russell över sista häcken. Hon vinner där. Hon gör det på 12:22.
2: Ja, och det är imponerande liksom att hon faktiskt ligger bak där, att hon inte spänner sig. Däremot så tror jag det blir tvärtom för de övriga löparna. Kommer det någon bakifrån, så är det ju regel då att man, ja, krampar ihop lite grann och spänner sig, och då blir det ju då att man tappar väldigt mycket efter sista häcken.
1: Russell 12:22, en bit ifrån världsrekordet är det. Toby Amisan är tvåa och Nadine Fisser från Nederländerna slutar trea när Charlton tappade på slutet och blev fyra. Och det är så när det gäller Masai Russell att hon har vunnit 7 stycken lopp i Diamond League i år utav de 7 hon har startat. Och i varje tävling har hon satt tävlingsrekord dessutom. Och det gör hon ju också nu eftersom det här är första gången.
2: Ja, det är ju så.
1: En imponerande säsong, minst sagt, utav Masai Russell.
2: Ja, men hon har fått slita för samma summa pengar som hon får nu.
1: Noah Lyles applåderar åt henne. Han är ju här som publik, precis som Usain Bolt och precis som Sergej Bubka. Alla är de på plats, friidrottskungligheterna. Och Curtis Marshall rör sig redo för 6.05. Det är han och Karalis som är kvar att hoppa på den här höjden. Och här kommer han nu, i grönt. Den tidigare VM-medaljören Marshall hoppar upp och river ut sig.
2: Ja, hans problem är lite grann att han har lite ojämn teknik. När han träffar rent och rakt framför sig, får linje på hoppet, då brukar han kunna hoppa riktigt, riktigt högt, och då kan han ta de här höjderna. Men här var ju lite sen i isättningen, och då går han lite snett ut till höger, och då funkar det inte givetvis på den här nivån.
1: Marshall, som är den enda som på riktigt har besegrat Duplantis under den här sommaren, det gjorde han ju i Stockholm på hemmaplan för Mondo. Då gick det ju inte alls för honom. Han hade tankarna redan på sitt bröllop, sin bröllopsvecka i Frankrike, sa han ju efteråt. Annars har ju Duplantis fått bryta tävlingen i London och slutade tvåa där då. Och så kom han ju inte till start i Zürich. Så att den enda som besegrat Mondo på riktigt är alltså Marshall.
2: Ja, så är det ju. Och vi pratade ju om den här duellen med Karalis då. Han har ju faktiskt inte vunnit någon tävling mot Mondo, men han gav honom verkligen en otrolig fight sist. Så att jag har ju varit lite så motståndare mot att man har snackat om Karalis innan, men han har ju egentligen bara visat den kapaciteten att han kan slå Mondo om inte han hoppar på sin toppnivå. Det var ju förra tävlingen.
1: Och nu gäller det, för det här är det sista försöket för Manolo Karalis. Om han river så har Duplantis redan vunnit den här tävlingen, för det här är sista försöket för Karalis, och övriga har ju redan rivit ut sig. Tror att han fixar det nu efter 2 misslyckade försök hittills?
2: Det som är svårt för honom nu då, för att han har haft helt klart en styvare stav för de 2 första försöken, inte klarat av stavarna riktigt, men det är svårt att inför tredje gå tillbaka till den han tog 95 med, för hade han fortsatt med den, då är jag övertygad om att han hade tagit 6.05. Men det är möjligt att han har bytt sig ner sin stav nu, och då kommer han flyga över.
1: Nu börjar ansatsen. Här kommer Karalis springandes i Ultimate Championship för 6.05. Hoppar upp där och han klarar! Och tävlingen lever vidare. Karalis har över 6.05.
2: Och det här såg ju ut som tidigare då, så jag undrar om inte han var smart nog och gick ner till den staven som han hoppade 95 med då. För att här hade han ju flykt och bra bra isättning och vågade gå fullt ut. Här såg du, fanns det ju ingen tendens till att han skulle landa i den här plåtlådan som han höll på att göra i förra.
1: Nu imponerar han igen och duellen fortsätter mot 6.15 och det var rejält med marginal på vägen upp och över för Karalis i det här hoppet. Och två stycken hoppar är kvar när Karalis gör sin 25:e tävling i karriären över 6 meter och Mondo gör sin 91:a. Mellan dem har de Sergej Bubka som gjorde 44 tävlingar över 6 meter. Men snart alltså 6.15 för duellanterna Manolo och Mondo.
0: Ja, men vilken spänning i Ultimate Championship. Såklart tillbaka till den var det lider Manolo Karalis. Ja, i alla fall lite utmanar han Mondo Duplantis efter att ha klarat 6.05. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen. Vi följt mötet mellan Häcken och Mjällby. Slutade ju 1-1 Mjällby med nygammal tränare vid rodret Andreas Brännström. Och vi frågar Viktor Gustafsson vilka plustecken som fanns idag i 1-1-mötet.
3: Framförallt att vi spelar som ett lag och sitter ihop i defensiven och alla krigar. Det har inte sett så bra ut just de delarna sista tiden, så att tycker absolut ett steg framåt.
4: Behövdes ett tränarbyte för att få igång krigandet?
3: Ja, det, någonstans hade vi varit tvungna att börja kriga oavsett vilken tränare det är, med tanke på var vi ligger i tabellen. Och, nej, så, om det beror på tränare eller vad det innebär, eller beror på, det lämnar jag osagt.
4: Har Andreas Brännström tillfört något nu på den här korta tiden han har varit hos er?
3: Ja, nej, men jag känner Brännan sedan innan och han har många goda idéer. Sen är det svårt att få in allt nu. På första matchen med bara en lugn träning innan tillsammans med honom, så att det kommer komma mer och mer. Och sen, vi får väl börja med basic med tanke på var vi ligger och så får vi ta det därifrån.
4: Han sa före matchen, Andreas Brännström, att han framförallt ville se er sitta ihop som ett lag, och det fick han väl, va?
3: Ja, det tycker jag verkligen. Att alla tillförde något till laget, speciellt defensivt slet alla som gör idag, så att det fick han.
4: Och regnade gjorde det. Var det sånt slitväder verkligen också?
3: Ja, men det är ju sånt Mjällbyväder, så att vi älskar detta, så att det är skönt.
4: Känns det som att någon slags optimism har återinträtt i laget?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det kommer god energi idag och att vi fick en poäng med oss i en tuff bortamatch är något vi får ta med oss och hoppas det ger energi till hela laget.
0: Mjällbys Viktor Gustafsson efter 1-1 borta mot Häcken i Andreas Brännström, den nya tränarens första match. Där alltså reporter var Jonas Enarsson. Alldeles strax tillbaka till friidrotten. Mondo Duplantis och greken Manuel Karalis, båda över 6.05. Vi väntar på deras nästa drag i den här tävlingen. Återkommer med det, vad det lyder.

0: Blondie, Call Me här i Sportextra.
1: Som uppladdning till 6 och 15 för Karalis och Duplantis i duellen under Ultimate Championship i Budapest. Dags för greken först här. Han som alldeles nyss klarade 6.05 i sista.
2: Ja, men han visar ju att han har kapacitet att ta 6.15 då. Så att det kan mycket väl komma på. Ta han samma stav igen så är chanserna stora.
1: Han har höjt den nu och nu börjar han springa. Här kommer han ligger tvåa i tävlingen bakom Mondo. Men här kommer nu Karalis, de sista stegen. Sätter i, hoppar upp och klarar direkt. Han är över 6.15 omedelbart nu. Emmanuel Karalis.
2: Nära och rivat på ner väg. Så den darrar där uppe. Men som sagt, jag var inne på det. Att han hoppar ju ruskigt bra idag. Så att, jag hade blivit jätteförvånad om han hade försvunnit på 6.05 där. Men det var nog misstag av honom då. Att kanske gå på en för hård stav och tvingas hoppa under två gånger. Men det är imponerande att han gör det i ett sånt här läge.
1: Han sträcker upp armarna och han skriker. Han är så glad. Han sätter press på Duplantis som ju ska hoppa nu. Och om Mondo klarar så fortsätter ju Sverige att vara i täten av den här tävlingen eftersom Duplantis är helt felfri till den här höjden. Ja.
2: Lite lurigt när man ser reprisen precis över ribban då. Att han trycker fram med händerna mot ribban. Den börjar darra då. Men man får inte lägga händerna uppifrån och lägga tillbaka den. Så det där är gränsfall faktiskt att man ska godkänna.
1: Det ser faktiskt ut som att han trycker tillbaka ribban så att den ska ligga kvar.
2: Och det får man inte. Ett tag så var det stavhoppar som lyckas jättebra med detta. Utan när de landade på den så tog man tag i ribban. Och när man föll neråt så höll man kvar den uppe på hållarna då. Det här är, jag ska inte säga att det är svårt att underkänna det här, det tror jag. För att det är inte tydligt att han tar i ribban, men han trycker ju definitivt till den lite grann med händerna.
1: Det går snabbt där uppe, men det var ändå så att man verkligen kunde tyda det som att han la tillbaka ribban som var på väg att lämna sin position. Men här kommer nu Mondo Duplantis för 6.15 i första. Han springer, han sätter i staven, han hoppar upp och han klarar också! Han är över 6.15 direkt och han slår sin hand på bröstet. Han är felfri över 6.15.
2: Ja, det är inget snack om saken. Han har ju grepp om tävlingen just nu, men Karalis kan definitivt ha 20 också.
1: Oj, oj, oj, vilken tävling. Båda över 6.15 och Duplantis efter skadebekymrarna förra veckan som gjorde att han inte startade i Diamond League-finalen. Så är han nu felfri över 15 och i ensam ledning med Karalis som tvåa när nästa höjd är 6.20. Och då spelar det inte jättestor roll det där som Karalis gjorde på den här höjden då, att han la tillbaka ribban eftersom Duplantis leder, tänker jag.
2: Ja, nej, men så är det ju. Nej, jag tycker bara liksom att det är viktigt att man håller fast vid den regeln. För det var som sagt en del, framförallt var det en rad franska hoppare som var jäkligt duktiga på det där då. Att toppa hoppen, inte ha fart över, men när man landar på det så tog man tag i den med handen och stillade då gunget på ribban. Här var det ju mer oavsiktligt, tror jag, liksom. Det var att han försökte få bort bröstkorgen från ribban, för det är ju alltid där han är nära att riva. Så la han upp händerna då. Men jag hade gärna velat se det igen i repris.
1: Ja du, nu är det 6.20 som väntar. Ribban höjs till detta. Precis som för några veckor sedan, då var det ju båda två som klarade den nivån, men Duplantis vann i alla fall där i Zürich genom att klara 6.25 sen också. Och jag ser en repris nu igen på det som händer uppe vid ribban. Och då är det ju faktiskt bröstet som trycker tillbaka ribban framförallt. Och händerna är nog kanske inte på faktiskt. Undrar om de touchar. De är ju väldigt nära att toucha den där ribban. Men det är framförallt bröstet som trycker tillbaka ribban.
2: Ja, nej, det var ju jättesvårt att se. Jag tyckte då att jag såg händerna framförallt då. Men är det så som du sa då, att han touchade med bröstkorgen då och inte rörde med händerna, så är det ju lugnt. Han har ju fått det godkänt, så att det är ju ingen som har protesterat mot det. Men som sagt, förr var det ju så att man verkligen greppade runt ribban.
1: Duplantis har gjort sitt 150:e hopp över 6 meter i sin karriär. Inför den här dagen hade han 148. Nu har han ju klarat 0.5.15, vilket betyder 150 hopp över 6 meter.
2: Det är ju helt stört.
1: De flesta av dem har vi kommenterat dessutom. Men, ja. Alltså, hade du kunnat tro det en gång i tiden när Duplantis kom fram som väldigt ung och väldigt lovande med sina världsrekord som barn?
2: Nej, alltså det man hoppades på, jag visste ju att han var en extrem talang och sådär, men det man var orolig för då, det är ju då, han står ju faktiskt bredvid sin pappa där, det är ju en sak som man var orolig för, att inte han skulle bli tillräckligt lång, för det var imponerande av farsan där att hoppa 5,80 som bäst, trots att han är så kort. Det är ju en klar fördel att vara mycket längre, inte jättelång, men åtminstone en bit över 1,80 är ju klara fördelar, i och med att man kan sätta i staven mycket, mycket högre och ha mindre vinkel att resa den till noll, för det är det går ut på. Det är ju att sätta i staven och få den till att resa sig. Och ju längre man är, desto mindre vinkel har man ju. Och ju högre kan man ju hålla på staven.
1: I längdhoppet leder fortfarande Larisa Pekino i den sista fjärde omgången nu på sina 6,90. Hon hade övertramp i sista omgången och kommer inte själv att öka. Det är bara fyra stycken som får göra ett sista hopp. Alyssa Jones ligger tvåa på 6,77. Det är inte en jättehög kvalitet i den där tävlingen trots en fin medvind på strax under det godkända. Här finns ju inte Maja Åskog med som inte kvalade in varken i längdhopp eller i tre steg. Och Sverige har alltså bara två deltagare i Ultimate Championship eftersom varken diskus eller kula finns med här. Och Andreas Almgren valde att satsa på halvmaraton-VM i Köpenhamn istället och senare också New York Marathon. Nu är det 6,20.
2: Jag är imponerad att du kan prata om en massa andra saker. Jag sitter här och är helt spänd för stavhoppet hela tiden.
1: Och det är som ni hör, Manolo Caralis som ska börja. Han står redo. Han klarade alldeles nyss 6,15. Han hade två stycken kryss på 6,05 och var ju illa, illa ute, men klarade i sista och då med marginal. Sergej Buka, han applåderar på läktaren. För Caralis som jag har passerat honom i genom tiderna listorna över högsta hopp. Just 6,20 är ju Manolo Caralis personliga rekord från Zürich för två veckor sedan.
2: Du ser, han kan ju absolut inte hålla hög, den håller ju absolut längst upp på staven. Så att höja fattningen kan han inte göra.
1: Första försöket för greken. Som börjar springa nu på den grå ansatsbanan i Budapest för att klara 6,20 före Duplantis. Sätter i staven, hoppar upp och han river.
2: Ja, du ser, han har ju topp på hoppet precis som vanligt. Och sen så touchar han då med det som du såg på förra reprisen på 15, så är det ju bröstkorgen. Så det är den här lilla flykten som han har där, och det är det som gör att jag anser att Mondo fortfarande är en klart bättre stavhoppare. Men på de här höjderna så finns det liksom inte mycket marginal. Lite flax där då så kan den ligga kvar.
1: Han är alltså högt över inledningsvis och över ribban, men sen på vägen ner liksom så är det bröstet som dimper ner. Och ett tag så låg faktiskt ribban kvar ovanpå själva ställningen, men den ramlade sen ner över Caralis som alltid ser sådär glad ut när han sitter där i mattan och funderar över sin situation.
2: Ja, det är spännande att se också när han får coachningen där då, och det tycker jag är ju då det som ställer till det lite grann för honom. Man jobbar ju väldigt mycket på hans bakåtgång, alltså när efter han har satt i staven, istället för att försöka jobba lite mer, hjälpa den lite grann i upphoppet. Men det har ju lite grann med löpningen att göra, och jag har ju varit inne på det tidigare långt innan han slog igenom så här som han har gjort nu då, det är att där har han en utvecklingspotential. Han skulle kunna springa lite högre, han är lite sittande. Ska vara elak så säger du, han kutar lite mer än sprintar liksom.
1: Han har ju redan tre tränare, men om du skulle ge dig in där också så kanske han skulle hoppa ännu högre.
2: Nej, det tror jag inte. De har nog bra koll på det. Det är ju en sak att säga så här borde du göra, sen ska du då jobba upp i fysik och löpskolare till att kunna springa lite högre. Det är lite svårare än man tror, så det är inte bara liksom att du får reda på det här gör du och sen så ändrar du på det, utan det är ju ett samarbete, eller ja, en fysisk förmåga. Ska du höja uthoppsvinkeln så är det ju inte bara att tänka nu ska jag hoppa ut med lite högre vinkel, utan man måste ju skaffa sig den fysiken så att man klarar av det.
1: Nu, Mondo Duplantis för 6 och

0: Han och i bakgrunden spelas ju också hans låt som han skrivit till den här tävlingen. Han är ju mästerskapets ambassadör och låtskrivare och nu också stora stjärna. Över 6,20 och Karalis, han får spara till 6,25.
1: Och alla brukar fråga, hur högt över var han? Det här var definitivt marginal en decimeter till. Det var ett 6,30 hopp. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg, så att en dess högre.
0: Ska han kanske sätta sommarens enda världsrekord i den här tävlingen? Nu kramar de om varandra lite grann. Håller om varandra Karalis och Duplantis i väntan på 6,25. Det kommer att dröja någon sekund innan det är dags att hoppa där. Men vi kan säga att i längdhoppet så kommer förmodligen Larissa Epikino att leda. Hon har 6,90 och det är bara ett hopp kvar. Det är Jasmine Sawyers som ska genomföra det. Hon som ligger på fjärde platsen. Vi återkommer till Ultimate Championship om en liten, liten stund.
2: Val, val, val och återval. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
0: Lars-Åke Hedlund sitter på läktaren och jublar stort. Det är Mondos morfar som är på plats den här kvällen tillsammans med sin dotter, eller egentligen båda döttrarna, men han sitter tillsammans med Mondos moster. Och en bit bort sitter då mamma Helena, Mondos mor, som tillsammans med pappa Greg coachar Duplantis. Dags för 6,25 och det är Karalis som är först ut då.
1: Ja, det gäller... Skrik inte för tidigt nu, för han kommer ju av höjden. Ja, han kommer ju vara över ribban igen. Och så kommer han förmodligen då, om han missar så kommer det vara att han ramlar ner på den.
0: Det kommer ett tag att verka som att Karalis klarar, så brukar det se ut alltså. Har han nu bytt stav tror du, för han hade ju den absolut högsta fattningen nyss på 6,20.
1: Ja, det blir spännande att se nu när han tar tag i övre handen där då, så tror jag nog att nu hoppar han säkert med den styvare som han inte klarar av då på de här två riven han hade då, för att nu har han ju kommit in i det ordentligt igen och förmodligen kan justera ställningen exakt rätt då. Han har ju inte ställningen så där jättelångt bort, man får ju ha den 60 cm bort eller 80 cm bort från lådkanten. Jag skulle tro att han har 35 eller något.
0: Nu kommer Karalis för 6,25 med sitt första försök på den höjden. Hoppar upp där och han river grovt.
1: Ja, det här var ju inte alls samma flyt i sättningen då. Sen är det klart att nu har han ju fått hoppa väldigt, väldigt tajt och börja bli lite trött i benen. Och det finns inte utrymme då, liksom ingenting gratis. Och det behöver ju ändå liksom flyta på. Kan man slappna av så känner man ju en bättre rytm, utan när man börjar bli trött då blir det ju lätt att det är ungefär som att spänna sig.
0: Han har ett försök kvar och Duplantis, han står över den här höjden. Han låter Karalis få hoppa vidare. Så nästa gång så är det Karalis som ska hoppa för sista gången på 6,25. Det är tårar i längdhoppet där borta på den bortre långsidan för Larissa Epikino som gråter utav glädje. Italienskan har vunnit 1,4 miljoner efter 6,90 som segrare. Det är Epikino som också vann EM-guldet i Birmingham och som var favorit i den här tävlingen när Tara Davis Woodhull inte kunde komma till start. Hon frontalkrockade med sin bil på en parkeringsplats. Bilen körde i cirka 30 km i timmen och bilen hon mötte i ungefär samma hastighet, men det ledde till en hjärnskakning för storstjärnan ifrån USA och en del småskador dessutom som gjorde att hon inte kunde vara med i den här tävlingen där hon skulle vara ansvarig för de sociala medierna också åt Ultimate Championship mellan sina tävlingshopp då och efteråt. Ja, nu är det snart 6,25 igen för Karalis som får några nya råd från sina tränare där nere.
1: Ja du, jag tycker det är klokt av Mondo att spara då. Han hade mycket väl kunnat hoppa över 6,30 det hoppet när han tog 20. Så på ett sätt då, det låter elakt men jag håller tummarna för att Karalis ska riva, för att då får vi se försök på världsrekord idag.
0: Det kan komma om några minuter här i Sportextra P4, världsrekordförsök av Duplantis. Men först ska vi få veta om han vinner tävlingen, för det kommer ju att avgöras strax. Med det sista försök

0: På 6:25 för Karalis. Och det här är sista tävlingen för den här sommaren. Det har varit en lång, lång, lång friidrottssommar som började med Diamond League redan i maj för Duplantis. Däremellan har han också hunnit med att flytta till Monaco. Han har gift sig, han har varit på Met-galan i New York och gått på röda mattan där. Han har tävlat intensivt, han har brutit med skadekänningar och han har klagat själv på att programmet blev lite väl hetsigt efter EM.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Du räknar ju upp ganska många saker där, så att, nämnde du skivinspelningar också?
0: Nej, precis. Han har också spelat in den officiella låten, som sagt, till det här mästerskapet. Och musikvideon som spelades in i Budapest för EM. Mondo som gillar den här stan, han brukar tävla här. Han satte ett av sina världsrekord just på den här arenan, 6:29 förra året. Sen dess har han ju höjt världsrekordet två gånger, VM i Tokyo och så under Mondo Classic i våras. Det nu gällande världsrekordet på 6:31.
1: Men det viktigaste är, oavsett om han sätter världsrekord idag eller inte, eller om han vinner den här tävlingen, så är det skönaste ju att han, vi vet att han är frisk och att han kan starta upp den här säsongen nu, eller nästa säsong då, med att få träna i lugn och ro och fortsätta då tänka på vad ska han förbättra för att kunna hoppa ännu högre.
0: Han sitter under en filt och den tjocka jackan och tittar bort mot Manolo Karalis. Han kallas ju för det, Manolo, även om han är döpt och heter Emmanuel Karalis. Det är precis som Armand Duplantis, som ju vill att man ska kalla honom för Mondo, även om han är upp till och fortfarande heter Armand. Nu har Sorban börjat spelas igen och det innebär att det är dags. Han står där på ansatsen längst bort för det sista försöket på 6:25 och Duplantis klappar åt honom. Karalis, om han river så har Mondo vunnit det nya mästerskapet Ultimate Championship.
1: Han har fått kriga för det om han nu vinner.
0: För personligt rekord. Karalis väntar lite grann med att höja staven. Blickar bort mot mattan. Nu höjer han den blåtejpade staven och nu börjar han springa. Här kommer Emmanuel Karalis för att klara 6:25. De sista stegen. Sätter i staven. Hoppar upp och han hoppar under. Och Mondo har vunnit. Mondo är den ultimata mästaren.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men Karalis där, det var mycket vilja där och alldeles för långt sista steg. Trampade in under upphoppet, där han ska ligga i upphoppet, och då hjälper man inte staven tillräckligt och då väljer man som vanligt att hoppa under, för hade han fullföljt där, då hade han definitivt landat i lådan.
0: Och Mondo, han bugar åt Karalis och så kramar de om varandra. Ettan och tvåan i världen och fortsatt är det Duplantis som är bäst i världen. Fortsatt är han obesegrad mot Karalis under hela den här säsongen. Och frågan är nu om han höjer ribban till 6:32.
1: Ja, så det hoppet han gjorde på 6:20, då har han ju definitivt kapacitet att göra det. Så att jag tror att han kommer fortsätta.
0: Arenan släcks ner ännu mer. Den var ju ganska mörk alldeles nyss också, eftersom det mesta går i svart på den här arenan. Hela innerplan, som vanligtvis är en grön gräsmatta, är svart under Ultimate Championship. Och allting runt omkring de röda löparbanorna också utanför dem är klätt i svart. För dramatisk effekt. Så nu när det är mörkt så är det för presentationen på 110 meter häck för herrar. Här finns också en nybliven världsrekordhållare, precis som på damsidan. På här sidan så heter han Jacoby Farr från USA han också. Han sprang på 12:75 under en college-tävling i USA. Och han laddar upp inför varje tävling med att äta samma sak på en ganska stor amerikansk snabbmatskedja. Han äter 2 cheeseburgare, 6 chicken nuggets och dricker vatten. Och det gör han varje gång efter att han en gång gjorde det och vann. Så att det håller han fast vid.
1: Ja, så kan det bli. Det är många som håller på med sånt där. Man har lite tics för sig. Vilken sko man tar på sig först. Och lite andra saker. Hur man viker kläderna kvällen innan man ska tävla.
0: Vad hade du då?
1: Ja, det var ju framförallt var det ganska roligt ett tag, för jag tyckte då att om jag badade någon timme innan så var det kanon. Men så kan man komma iväg på ett ställe då där det inte fanns något badkar. Det var det jobbigt.
0: Ja, okej. Okay. Så vad gjorde du då?
1: Ja, då fick man ta en dusch. Mm. Och sen hoppas på att man skulle hoppa bra ändå.
0: I den här finalen finns 5 stycken amerikaner. För det är inte som under ett VM att det bara finns 3 eller 4 platser åt nationerna. Utan här är det de bästa i världen som får vara med oavsett nationalitet. Och det gör att Trey Cunningham har sagt att det här är mitt VM. Det här är mer VM än det riktiga VM:et så att säga. Eftersom han är amerikan och vet hur tufft det är att ens kvala in till amerikanska laget till VM.
1: Ja, men verkligen. Jag har ju pratat om det innan då, att det behövs ett stort mästerskap där hela världsliten, alltså worldwide, att de har någon tävling då, för att ett EM är ett EM, amerikanska mästerskapen är som de är. Men jag tror att anledningen till att många är så bra form, det har vi ju sett de sista tävlingarna, det har ju varit ruskigt bra resultat, har med det här att göra, att det var det här de såg fram emot. Annars hade det varit lätt att det blir en mellansäsong, speciellt amerikanerna då, eftersom där är det egentligen bara friidrott som gäller då, knappt på VM betydelsefullt, utan det är OS som är den stora grejen för en amerikan.
0: Och det kommer att bli världsrekordförsök i stavhoppet. Nu får vi besked om det. 6:32 kommer Duplantis att försöka hoppa på om en liten stund. Det kommer vara det sista som händer under den här kvällen. Precis som vanligt är han ensam kvar när allt annat är slut, Duplantis. Men ner i blocken nu för finalen på 110 meter häck. Det var semifinaler tidigare ikväll och Bradley Franklin imponerade då genom att springa på personligt rekord 12:99 också. Han är från USA. Annars har ju Jamal Britt varit den amerikan som har sprungit bäst under säsongen och vunnit 5 utav Diamond League-tävlingarna. Han har varit jämnast, men Jacoby Farp har ju världsrekordet. Och dessutom så finns världsmästaren Cordell Tinch, också han ifrån USA. 5 amerikaner i favoritrollerna här. Det är bra vindar, det vet vi. Och så blir det tjuvstart och det är Jason Joseph från Schweiz som inte kan hålla sig riktigt vad det verkar. Mm. Då kan han bli diskad omedelbart här då, schweizaren. Mm. Duplantis sitter fortfarande kvar i stolen med filten över sig samtidigt som Karalis klär på sig sina överdragskläder. Han har ju hoppat färdigt. Och Mondo undrar vad pågår. Han får nämligen signal om att han ska ge sig upp nu, tror jag. Och han säger till funktionärerna, varför det? De har ju inte sprungit iväg än. Jag måste vänta på häckloppet. Han sitter kvar. Lite frustrerad.
1: Ja, det skulle ju vara en riktig skandal om de tvingar upp honom nu då, man har bestämt sig för att vänta. Nu får de ju bli, eller lyssna på honom.
0: Ja, han reser sig upp och börjar ta av sig jackan nu faktiskt. Fortsatt till diskussion
2: six, med disqualification for Falstar.
0: Så hör ni att bana 6 är diskvalificerad för tjuvstart. Jason Joseph får inte springa finalen på 110 meter häck. Och så klär han på sig igen, Mondo. För precis som han själv var inne på, jag hinner ju inte hoppa mellan själva första försöket på 110 Nej. Meter häck och omstarten.
1: Nej. Nej, det vore skillnad om det var ett lång lopp då. Då kan man förstå då att presentationen först och sen får gå in och hoppa. Men i det här läget är det ju ett kort lopp, ett sprintlopp ju.
0: Och förstås var också Sam Kendricks framme och skulle snacka med funktionärerna. Och hjälpa Duplantis.
1: Uja, han brukar vara så hjälpsam så.
0: Ner igen i blocken på 110 meter häck. Vi har världsrekordhållaren Jacoby Farp på bana 8. Vi har innanför honom Trey Cunningham och på en mittenbana Jamal Britt. Och så den där nya amerikanen då, Bradley Franklin, som sprang snabbt under 13 sekunder i semifinalen. Han finns på bana 4. Räkna heller inte bort Cordell Tinch, som inte tog sig mål i Diamond League-finalen men som vann VM förra året. Nytt försök, 110 häck. Och nu är de iväg i alla fall och en jämn start än så länge. Trey Cunningham brukar starta snabbt, gör det också nu. Och det är Franklin som också springer bra. Än så länge så kommer världsrekordhållaren Farp, men det räcker nog inte hela vägen. Och Cordell Tinch då, det är kanske han som vinner. 12:95. Han sprang snabbt över de sista häckarna. Och det är Cordell Tinch som får sin revansch efter Diamond League-finalen.
1: Ja, det var ju imponerande. Det var väldigt tajt var det ju, men Tirsch är nog säkert väldigt, väldigt, väldigt glad över det här. Tycker han avgjorde loppet precis i slutet och det är ju riktigt bra tid. 12.95 va?
0: Ja, men nu korrigeras det hela till att Jacobi Farp vann på 12.94. Det var ganska tydligt att Tinch tog hem det, men han är tydligen en hundradel bakom. Och även Farp ser förvånad ut och skriker ut sin glädje. Och gratuleras nu av sina landsmän. Det var 4 gånger USA i täten. 12.94 i alla fall. Och världsrekordhållaren tar då hem det tydligen.
1: Ja,
0: så han med en stark
1: det var ju
0: avslutning.
1: Omöjligt att se. Jag gjorde samma bedömning som du. Jag trodde faktiskt att det var Tinch som vann då.
0: Det viktigaste är nu för svensk del att Duplantis har rest sig upp och tagit av sig sina överdragskläder och gör sig redo för världsrekordförsök nummer 1 på 6.32. Det kan bli hans 16:e världsrekord i karriären. Det första för den här sommaren.
1: Ja, och jag tror att han har väldigt stora chanser då att fixa det här. Gör han om det hoppet han gjorde på 20 så kommer det vara definitivt tillräckligt för att kanske ta den här höjden också då.
0: Alla på arenan verkar verkligen mest fokuserade på vad som egentligen hände i 110 meter häckloppet eftersom Noah Lyles och Usain Bolt, de tittar upp mot skärmen och bara va? Var det verkligen Jacobi Farp som vann? Men nu kommer en reprisbild och som visar att Tinch hade en riktigt dålig fällning och Farp kom extremt snabbt de sista meterna och faktiskt lyckar böja sig fram och vinna det där loppet. Nu alltså Duplantis, det enda som återstår den första kvällen utav det nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Och hans låt spelas i bakgrunden, den som heter Gold och som är skriven just till den här tävlingen. Han blundar och han förbereder sig för världsrekord. Hela den här sommaren så har han försökt utan att klara det. 6.31 är det gällande världsrekordet ifrån Mondo Classic i våras i Uppsala. Den 12 mars. Sen dess har vi fått vänta.
1: Ja, jag tycker inte någon av de tävlingarna har gjort och har ju inte varit nära på det. Men det har ju varit mer att det har varit mycket mer strul och ja, lite sämre förhållanden och många hopp. Det är ju också avgörande då. Va? Idag har han ju varit ganska tufft i hoppschemat.
0: Han har gjort 5 hopp. Han är felfri i tävlingen.
1: Ja, det är rätt imponerande att göra det. Man har väl kanske energi för den 7-8 egentligen. Vi såg ju på Karalis att han hade det tufft nu på slutet. Han hade ju ett antal rivningar och betydligt fler hopp.
0: Han står på ansatsbanan och väntar på rätta förutsättningarna för att ta sig över 6.32. Klockan är snart 22 och det blir nyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud här i P4. Så följer vi Mondo mot världsrekord. Han har den här kvällen hoppat 6.20, alltså felfritt över det. Han stod över 6.25 och väntade ut Karalis som rev ut sig där. Och nu har han valt att höja till 6.32.
1: Då som du var inne på, han har ju alltså gjort bara 5 hopp den här tävlingen då. Jämför man med Karalis då, som var det var jobbigt för honom på slutet. Det var ju hopp 9 och 10 på 6.25. Så att man brukar bränna krutet som sagt efter 5-6-7 hopp.
0: Han står där fortfarande. 20 steg brukar han ju ha som ansats, har den här säsongen ökat till 22 steg, lite fram och tillbaka sådär. Han hoppade världsrekordet med 22 steg inomhus. Och nu laddar han för att springa de där stegen bort mot 6.32. Han har blundat, nu tittar han igen. Ribban ligger redo. Så här högt har ingen hoppat stavhopp. Men nu ska Duplantis göra det i det här nya mästerskapet. Publiken är kvar bara för att följa världens främsta friidrottare de senaste åren. Ja, världens kanske främsta idrottare alla kategorier. Ska han sätta sitt enda världsrekord för den här sommaren? Gör han det nu i det första försöket. Nu börjar Duplantis att springa. Här kommer han. Den ultimata mästaren har börjat springa. Sätter i, hoppar upp och han river första försöket.
1: Ja. Så där tycker jag från hans sida. Jag tyckte inte att det var lika bestämd bakåtgång utan han släppte iväg benen lite grann då. Släppte ut hoppet lite grann och då blir det svårt när man touchar på vägen upp. Alltså precis i vändningen så touchar han då.
0: En grov rivning av Duplantis som ligger kvar i mattan en stund och nu har han klivit därifrån och går med sin stav och gör lite tecken bort mot pappa Greg där. Inför
1: jag vet inte om jag tycker det var en grov rivning utan det var snarare då lite grann. Hade han haft ribban lite längre bort så hade han då inte touchat den på uppvägen eller i vändningen där. Höjden fanns där och flykten fanns där men som sagt lite mer bestämd i bakåtgången där så hade han kunnat haft det här hoppet.
0: Två försök kvar på 6:32.
3: Och det ser vi fram emot här i Sport Extra i P4 alltså. Som ni hörde från Alexander, inga nyheter i den här kanalen utan P1 och appen Sveriges Radio hänvisar vi till då framförallt. Det pågår ju bland annat slutdebatt i SVT inför valet på söndag. Här är så ska vi blicka fram mot någonting som stundar imorgon i väntan på Duplantis andra försök.
4: I morgon eftermiddag så ställs Sveriges volleybollherrar mot Tjeckien vid EM i Italien. Sverige kommer till den här matchen efter en mäktig upplevelse från invigningsmatchen. Den spelades ju på ett torg utomhus i Neapel inför proppfulla läktare mot hemmanationen Italien.
5: Det var ju en riktig upplevelse som man kommer ta med sig hela livet skulle jag säga.
4: Jakob Ekman, svensk landslagscenter. Matchen den vanns av världsmästaren och världstvåan Italien, men det svenska laget bjöd starkt motstånd och det här det ger självförtroende inför matchen mot Tjeckien som spelade semifinal på senaste VM.
5: Vi visar att vi kan ge världstvåan en riktig match och att vi är här för att spela bara volleyboll och jag tror vi har bra möjligheter.
3: Volleyboll imorgon alltså, Patrik Ljunggren reporter här. Vi inväntar det där andra försöket som det är nu på världsrekordet för Mondo Duplantis, Alexander och Miro. Ja, vi ser Mondo i samtal med pappa Greg där bland annat.
1: Ja precis. Det gör man och det är lite annorlunda nu för tiden. Tränarna får ju stå då bredvid och coacha, vilket man inte fick göra tidigare. Och man har släppt det så långt så att man till och med kan då videofilma och se det i slow motion och titta på detaljer, vilket är givetvis kanon att man kan göra.
0: Det är som skickar Marshall att hämta lite vatten till honom, eller om det var Marshall som erbjöd sig att gå bort till den där lilla kylen som finns vid bilstolarna som de sitter i väntan på varje hopp. Det är några speciella grejer med den här tävlingen och till exempel då att alla sitter i varsin sån mjuk stol och få vänta istället för de där vanliga bänkarna de sitter på. Vad tycker du om den här tävlingen? Första kvällen utav det nya mästerskapet och det har snackats mycket om att det ska vara en väldigt speciell tävling som ska sticka ut ifrån den normala friidrottstävlingen. Vad tycker du om? Hur har det varit?
1: Mina tankar har inte funnits så mycket på den här grejen utan det har bara varit liksom tanke på stavhoppet, hur Mondo skulle hoppa om han var hel och allt det här då. Så att jag har kanske inte tagit in det riktigt. Det som är kul tycker jag då, det är ju att det är lite drag på det och man får igång publiken. Musik är aldrig fel. Du och jag var ju tittade på EM i beachvolley. Mm. Det var ju en otroligt häftig upplevelse och så skulle jag vilja ha det här också, liksom att man har ett jäkla drag då. Det här att de spelar ju deras låtar när de hoppar, det är ju kanon. Sen kan man ju fråga sig varför inte alla tycker att det är kul. I en del andra sporter måste man ju vara tyst för att inte de aktiva ska bli störda.
0: Och det var alltså så att det var under EM i München 2022 som det samtidigt var beachvolleyboll-EM i samma stad. Det var inte så att jag och Miro åkte på en privat resa till beachvolleyboll-EM, men nej, det var ju otroligt passande att vi kunde se Åman och Helvig tävla där.
1: Slå det norska paret.
0: Ja visst.
1: Som var bäst i världen då. Det
0: var väl semifinal. Nu har Duplantis rest sig upp och han har inte jackan på sig längre utan de svenska tävlingskläderna och är alldeles snart redo för att göra sitt andra försök då. Och han har ju 6 minuter att vila mellan sina hopp när han är ensam kvar och är här på världsrekordnivån. Förra gången han försökte på världsrekord, då var ju det mot Manolo Kallalis som också var kvar i tävlingen i Zürich. Det var alltså 2 som försökte på världsrekord. Det var första gången det hände sedan 1984 som 2 stycken hoppade om världsrekordet. Så det är ju verkligen unikt i modern tid.
1: Men det är klart att det vore kul om man satte världsrekorden, som jag är egentligen glad att han vinner tävlingen, och även om han hade brutit tävlingen efter segern, så är jag mer nöjd med att han kommer vara frisk och hel och kan börja planera sin nästa säsong för att han ska ta ytterligare ett litet kliv. För nu är ju Kallalis där och jagar honom lite grann, och det tror jag bara är positivt. Jag tror att han mår bra av det.
0: Publiken ställer sig upp. Och de applåderar för Duplantis som nu börjar springa för världsrekord 6.32 i Budapest. Sätter i, hoppar upp och han river igen det andra försöket.
1: Nej, han får inte med sig farten riktigt på samma sätt som tidigare då. Det är synd att han inte får till ett sånt hopp som han fick då på 6.20 då. För det hade, jag är ganska säker på att han hade tagit 31 eller 32 i det hoppet.
0: Han reser sig upp, eller sitter nu i mattan, och pustar ut efter det där försöket. Han har ett kvar, och många gånger har han ju faktiskt klarat i det sista försöket. Så att vi ska inte ge upp hoppet än. I väntan på Karlavagnen, vi fortsätter att sända Sportextra P4 fram till att Duplantis har antingen klarat eller rivit det sista försöket på 6.32. Den här första kvällen utav Ultimate Championship, som i övrigt är över. Imorgon väntar nya tävlingar. Då kommer Oskar Edlund på 400 meter häck till exempel. Den andra svenska deltagaren. Det är ju bara 2 som har tagit sig till den här tävlingen. Och är det någonting som du är kritisk mot när det gäller Ultimate Championship, Miro, då är det ju just det att inte alla grenar får vara med. Och därmed så är det många svenskar som missar möjligheten att kvala in.
1: Ja, jag förstår inte liksom vem som har den känslan, vad som är intressant och inte intressant. Jag tycker det är jättespännande att se på diskus. Jag tror vi är ganska många i Sverige som tycker om det. Vi hade både damdiskus och herrdiskus, är vi ju väldigt, väldigt duktiga i då. Det är klart att jag hade velat att de grenarna skulle varit med här.
0: Och det är ju många som har kritiserat det här, särskilt de stjärnorna som tävlar i de grenarna som inte får vara med. Bland annat då herrarnas 3-steg och inte heller kula och diskus för damer och herrar. Båda de grenarna har lämnats utanför, precis som damernas slägga och 3000 meter hinder och 10 000 meter. Och gång och maraton och mångkamp saknas ju också helt ifrån den här tävlingen. Och det internationella friidrottsförbundet har en motivering till hur de har gjort det här urvalet. De säger att de har sållat grenar utifrån vilka som enligt förbundets kriterier då intresserat publiken minst i de 5 senaste VM-tävlingarna. Alltså de grenarna som har varit minst intressanta för publiken i de senaste världsmästerskapen får inte vara med här.
1: Jo, men alltså det beror på vilken nation du pratar om. Ja. Jag menar, herregud, en period när Finland var lite halvrisiga då, då var ju gången den stora grejen för att de var duktiga där då. Då blir man helt plötsligt populärt. Och då är klart, då lockar man ju publik. I Sverige hade vi ju dragit fulla hus då om vi hade den här tävlingen och Stål hade fått kasta, till exempel.
0: De senaste världsmästerskapen har ju varit oerhört dramatiskt i diskus, där Daniel Ståhl ju vänt på allt i det sista kastet i 2 VM i rad.
1: Ja, du förstår om det hade hänt hemma i Sverige då. Det är klart som 17 att vi hade hyllat den grenen då.
0: Men även då internationella förbundet säger att alla grenar inte är lika intressanta, inte lika mycket värda. Alla får inte vara med och kämpa med 1,4 miljoner. Är det kanske inte så, Miro, att folket i världen framförallt bryr sig om sprint och löpning?
1: Jag tror att om man inte är inne i det liksom och följer det noggrant, alltså man kan ju tycka då att ja, ska jag se en släggtävling för, men om man följer den väldigt noga så att man ser då hur är ställningen nu, vad behöver han kasta eller hon kasta för att ta någon placering ytterligare då och allt det här då. Ofta har man ju inget grepp om hur egentligen det, man ligger till i en tävling om man inte då följer det noggrant. Och det är svårt när man är på en stadion och flera grenar igång samtidigt. Då behöver man nästan hjälp av en speaker eller något så att man kan rikta blicken mot det. Och kanske få lite grafik av hur ligger de till här nu. Det är inte säkert att alla här kände till då hur placeringarna mellan stavhopparna var. Varför blev Sondre 3 i stavhoppet? Och Marshall bara 4? Ja, det berodde på antal rivningar. Det tror inte jag alla känner till.
0: Guttormsen som slutade trea på 5,95 och Curtis Marshall blev fyra och Zachary Bradford blev femma på samma höjd, 5,95 alltså, men med fler rivningar i protokollet. Men det här kring att, att vissa grenar är mer värda än andra och att idrottare i vissa grenar tjänar mer pengar, det såg vi också ett bevis på när det gäller Michael Johnsons satsning Grand Slam Track, som ju kom med jättemycket pengar till bara löpgrenar. I de galorna fick det bara vara löpare som fick vara med.
1: Ja, det tycker jag är alldeles tokigt. Sen är det som sagt, det är klart att man kan tycka att det är olika mycket värt. Men jag tycker ändå liksom, har man en tävling under tre dagar och man har skakat fram så här mycket stålar, sänk prislappen då lite grann då. Det är väl dukt med liksom 100 000 då till segran här, om det liksom hade bidragit till att man kunde lyfta in ett par grenar till, eller några övriga grenar då.
0: Grand Slam Track som ju gick i konkurs och inte kunde betala ut prispengarna till sina deltagare, men som ju har på något sätt påverkat Diamond League att höja de prispengarna och även då skapat att internationella förbundet har fått skapa det här mästerskapet med ännu högre prispengar. Så att precis likt livgolfen så har Grand Slam Track innan konkursen då kanske påverkat att prispengarna har rusat lite grann.
1: Ja, det är ju viktigt. Det pratade vi om tidigare då, att det är ju viktigt att det ändå ska finnas ganska hyfsat med prispengar så att de här idrottarna då kan leva på det och kanske lägga undan någon krona. För det kan ju, de allra bästa kan göra det, men många som tillhör eliten, världseliten till och med då, får det knappt att gå runt.
0: Duplantis har redan vunnit 1,4 miljoner den här kvällen. Han kan ju få ytterligare världsrekordbonus och han får ju också ytterligare pengar för att överhuvudtaget ställa upp. Och så har han ju sina sponsorbonusar förmodligen också. Så att det är mycket pengar som trillar in i Duplantis ficka den här kvällen. Nu när han har reser upp igen för att hoppa för sista gången på 6,32. Det är inte många sekunder dit. Och vad är nu dina sista ord innan han försöker för sista gången?
1: Ja, men det är jättesvårt att säga då. Jag tycker att det första hoppet var ganska okej. Eller det var bra tycker jag då. Hade han lite flyter så hade han kanske... Han var i alla fall nära där då. Andra försöket här tycker jag inte var speciellt bra.
0: Han är på ansatsbanan nu och har lutat staven mot axeln. Han väntar in vinden. Publiken står upp och applåderar åt Duplantis som redan vunnit Ultimate Championship. Men nu vill han också höja sitt eget världsrekord med en centimeter till 6,32. Det 16:e världsrekordet i så fall och det första under den här sommaren. Nu börjar springa. Här kommer Duplantis för världsrekord i Budapest. De sista stegen hoppar upp där och han river.
1: Bättre.
0: Och det blir inget världsrekord den här sommaren.
1: Nej, vad synd. Men det var mycket bättre hopp igen. Tredje här då. Andra hoppet som sagt var, fick han inte ren träff. Han fick ingen linje på hoppet, medan det här var ju okej. Men kanske då att han var lite trött på slutet här. Trots att han ransonerade hoppningen ganska rejält.
0: Sommaren har varit lång, men nu är tävlingarna över för Duplantis som kramas om av Emmanuel Karalis som slutar tvåa och som återigen gav honom en match genom att klara 6,15. Men det räckte inte mot Duplantis som hoppade 6,20 och vann Ultimate Championship, det första mästerskapet. Nu har han 3 VM-guld, 2 OS-guld, 4 EM-guld, 15 världsrekord och så 1 guld i Ultimate Championship.
3: Dålig meritlista. Alexander Lundholm och experten Miro Salar var det som gav oss de ultimata mästerskapen. Vi ska nu släppa över till Karlavagnen. Radiosporten tackar för sig. Vi som har gjort programmet ikväll heter Alma Segerholm, Mariette Parling, Astrid Johansson, Nike Bolmgren, Tim Gashi och i studion fanns Bengt Skött och Emanuel Nashed. Och som vanligt alltid ett tack till våra vänner på Karlavagnen som lånade oss några minuter. Nu tar de över här i P4.
6: Yes, jag heter Gerard Stenlund och ikväll så vill jag höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Kanske var en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, en bibliotekarie som alltid hade tid eller en specialpedagog som kämpade lite sådär extra för din kompis. 020-22-10-30 numret, 020-22-10-30. Jag vill gärna veta när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan nå oss på Facebook. Du hittar oss under Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. Jag vill veta när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi ska fokusera på skolan. Till och med vår kära Mondo Duplantis har ju genomgått skolan. Synd att han inte tog världsrekord. Det lär ju komma fler chanser, tänker jag. Men jag vill ju höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju finnas vansinnigt många exempel. Jag tycker du ska ringa in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Där Linnea Hedström Eriksson skriver: tack, underbara Karlavagnen som tar an skolan från en positiv vinkel. Så trött på att höra att skolan är kass när man själv jobbar som lärare och har världens bästa arbetsplats och elever. Tack. Tusen tack. Gå in och skriv förstås. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi kan konstatera att en av de stora valfrågorna, vi ska ju rösta nu då senast söndag, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är då 020 22 10 30. Vi börjar i Molkom. Hej Sandra Klingström.
1: Ja, men hej.
0: Vad härligt att få prata med någon från Molkom.
1: Ja, precis.
0: Det var flera år sedan nu sist faktiskt, så att det känns ju trevligt. Ha,
1: ja.
0: Det här, hur är det med dig och ditt förhållande till skolan? När har liksom skolan hjälpt dig?
1: Ja, det var ju under högstadiet. Jag hade en ganska strulig tid då under högstadiet, både privat hemma och även under skolan också. Det påverkar ju skolan väldigt mycket. Så där hade jag det väldigt struligt och hade en enormt fin mentor och lärare som, ja, men hon såg mig väldigt mycket extra sådär.
0: Mm.
1: Och jag var ju väldigt skoltrött och sådär, men hade en prao där det gick ut lite på att man skulle testa lite olika saker.
0: Mm.
1: Och vi var iväg på gymnasieskola som jag inte visste fanns riktigt. Men där fanns det då en djurvårdslinje. Och jag brinner väldigt mycket för djur. Jag har alltid gjort. Och då såg jag att det här fanns. Och då fick jag en liten en ny tändning att faktiskt kanske titta lite på mina betyg och försöka göra mitt allra bästa. Och det här såg då den här läraren och tog ju tag i mig direkt och liksom försökte att hjälpa mig till 100% verkligen med att fortsätta ha den här glöden som jag hittade liksom.
0: Mm.
1: Och sådär.
0: Det där är ju så häftigt, ja. Att hitta liksom det som behövdes för dig, det var att få den här lilla känslan, men shit, det här vill jag ju gå.
1: Ja.
0: Och då,
1: precis,
0: så hände det saker och ting. Lyckades du då vrida om och få de betyg som du behövde för att ta dig in där sen?
1: Ja, men med hennes hjälp då och stöttning så faktiskt så höjde jag ju betygen, men hamnade tyvärr ändå på 27:e reserv, så jag kom inte in från början.
0: Nej.
1: Men faktiskt gjorde jag det sen, för det var så himla många som hoppade av. Så att det var ju gudomligt att få gå gymnasielinje som man verkligen ville gå.
0: Ja, det blir som något annat när man får gå skolan när man vill och är peppad.
1: Ja, precis.
0: Men du, alltså det här är ju några år sedan nu, Sandra. Vad hände sen? Alltså, jobbar du inom det här nu på något sätt, eller hur?
1: Ja, jag jobbar faktiskt på ett studieförbund där jag är verksamhetsutvecklare och utvecklar hundkurser och håller även i hundkurser också.
0: Ja, du ser.
1: Så att, ja. Så det har jag Ingrid Holmin att tacka för.
0: Alltså det är så himla fint. Men ja. Var hon en sån här lärare som liksom såg fler elever, eller var det du som kände liksom att här får jag hjälp?
1: Nej, men jag tror absolut att hon såg fler elever. Hon var en enormt varm och god lärare som gärna liksom ställde upp och bjöd oss på mycket skratt och sådär. Hon hade tyska till exempel, så vi kunde bara mitt under en lektion, om hon kom in och skulle bara ge någonting till någon annan där, så bad vi henne att sjunga någon sån här tysk rolig låt och sådär, och det ställde hon upp på. Jättegod.
0: Men alltså det är ju så himla häftigt det där bara att, och vi har ju haft exempel tidigare i olika program så här, att när det finns personer som på något sätt alltså finns där för en, det betyder ju typ allt.
1: Ja, gud ja.
0: Mm.
1: Absolut. Ja, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte hon hade stöttat mig så mycket liksom. Det tror jag inte.
0: Nej. Det är ju häftigt. Men hur många år har liksom din skoltid alltid varit så där att du tyckte det var lite kämpigt, eller var det där i högstadiet som det var tjorvigt?
1: Alltså jag tror nog att det var mest jobbigast i högstadiet. Det hände ju så mycket då liksom och sådär. Och så att det var nog precis där jag behövde det som mest, att någon såg mig.
0: Ja, det är så häftigt. Ingrid Holmin.
1: Ja, precis.
0: Hon får sträcka på sig för din skull. Ja, vad häftigt. Otroligt häftigt. Du, tusen tack Sandra Klingström för att vi fick prata med dig. Och så lycka till nu med alla hundkurser och allt vad det nu är. Jag antar att du har ett djur också hemma. Hund förmodligen.
1: Ja, jag har en labrador.
0: Ja. Ja, underbart. När skaffar du den?
1: Jag har för ungefär 5 år sedan. Aha. Är det. Mm. Ja. Så att han och jag gör mycket roligt tillsammans. Så ja, vi försöker ju också ge tillbaka lite utav... Så vi försöker ju stötta många hundekipage framåt. Då. Så ja. Det har ju... Ja, så att det är att se dem och få dem att växa tillsammans och sådär. Det finns många fina grejer där också. Ja,
0: gott föder gott, det kan man konstatera. Mm. Underbart att höra, Sandra. Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.
0: Ja, du ser vilket underbart exempel. Och det här jag vill höra, du kan också fundera lite grann, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju vara någon annan i skolan som fick dig att känna bara att liksom, jag kan, och så sen så händer det saker. Så fundera lite på det och så ringer in på telefonnummer 020 22 10 30 och så berättar du när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag vill höra om när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan ju ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta. Det är många som skriver också på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Inga-Lill Porroma till exempel har fina minnen av min bildlärare Ann-Marie Simonsson. Hon hade förmågan att se varje unge. Min dotter hade en fantastisk lärare i lågstadiet, Märta Nylund, yngsta dottern. Och jag hade en fantastisk SO-lärare, Lars Gunnar Forsberg. Fortsättningsvis mina barnbarn som har en otroligt specialpedagog i Susanne Niemi. Lärare kan och gör skillnad, det skriver Inga-Lill Porroma. Det går också bra att skicka ner post på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in och berätta när skolan stöttade dig, gjorde skillnad för dig och ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Anette Nilsson.
2: Hej, hej på dig.
0: Ringer från Norsebro.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, det här med skolan då, vad tänker du?
2: Det var en härlig tid, just då på 70-talet.
0: Ja.
2: Jag och många fler var ju ihop med en jättebra, underbar lärare som hette Nils Tiden Johansson.
0: Ja, varför var han bra då?
2: På många sätt. Underbar lärare, pedagogisk och sympatisk på alla vis, tycker jag.
0: Ja.
2: Han lever ju inte idag, men han hade ett jättebra musikintresse bland annat.
0: Okej.
2: Okay. Förutom fotbollen då.
0: Men var det med han som var så bra då, tycker du?
2: Ja, sympatisk och rolig. Man hittar på mycket bland annat. Och jag var ju med i en skolkör.
0: Ja.
2: Där alla klasser fick vara med från 7:an till 9:an. Och ja, vi hade ju mycket sammankomster, övningar och sådär. Och sen så kom det till sin plats att vi... Det blev känt, jag vet inte hur det kom sig, men det fanns en affär på den tiden. En hi-fi-butik som ville göra en inspelning just på den här kören. Det var ju intressant.
0: Så ni spelade in också då? Släppte ni någon skiva?
2: Ja. Ja. Nej, det gjorde vi inte, tyvärr. Men det kom på en kassettband. Jag vet inte när det var, men 70-talet, 76.
0: Ja. Men visst är det häftigt att, jag menar, 70-talet, det var ju några år sedan faktiskt, och ändå så minns du Nils Tiden Johansson.
2: Absolut.
0: Det innebär att han gjorde. Var han duktig på att lära ut då?
2: Jag också, och sen var min granne.
0: Jaha.
2: Så att det var ju jätteroligt.
0: Men hur blir det då att ha en lärare som granne?
2: Jättehärligt. Underbart.
0: Det var det.
2: Jag tog även pianolektioner för honom.
0: Jaha. Spelar du fortfarande och sjunger och sådär?
2: Ja, sjunger jag, ja. Men bara till husbehov.
0: Ja, ja,
2: men ändå. Ja.
0: Men tänk, det var han som förmodligen inspirerade dig då, kan man ju säga.
2: Ja, mycket.
0: Ja. Ja, men underbart att höra. Det är så häftigt att man liksom, det finns vissa personer som man bär med sig. Det spelar som ingen roll hur många år som går emellan.
2: Nej. Mm. Men just den här inspelningen vi gjorde, det var ju jättekul.
0: Ja.
2: Och sen Nils Tiden här, Johansson, han hade ju mycket, ja, han var väldigt musikalisk.
0: Mm.
2: Så att han gjorde olika arrangemang för kören också i skolan här då.
0: Ja.
2: Så att vi var ju med på skolavslutningar och allting sånt också.
0: Mm. Ja, häftigt. Och så fick du med.
2: Ja, det var jättekul.
0: Du har inte kvar den där inspelningen ni gjorde då?
2: Den finns ju inte.
0: Nej,
2: tyvärr.
0: Just det. Ja, men underbart, men att höra i alla fall, Anette. Nils Tiden Johansson lever kvar i minnet, helt klart.
2: Jajamän, det gör han. Absolut.
0: Tack för att vi pratade med dig, Anette.
2: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej.
2: Ja, hej, hej.
0: Ja, musik är ju spännande och härligt. I Karlavagnen ikväll så vill jag veta, alltså, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Och det här kan ju vara då en lärare som har betytt mycket, eller en bibliotekarie kanske som alltid hade tid. Jag vet att jag pratade med någon som, det var någon kökspersonal som någon tydde sig till. Så att det kan ju liksom vara vad som helst. Eller någon annan i skolan då som fick bara dig att känna dig. Ja, men jag kan. Och man får lite stöttning. Så jag vill höra det här. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Eller så går du in på Facebook och skriver Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hittar oss under. Eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju en av de stora valfrågorna, kan man ju lugnt säga, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Kim Carnes heter hon, Better Davis Eyes här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi lyfter de goda exemplen från skolan som vi har varit med om. Det här är ju mycket, mycket spännande. Så att ring in på 020 22 10 30 och berätta när skolan stöttade dig eller ditt barn möjligtvis då. Man kan också e-posta, och postadressen är som vanligt då karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Sören har gjort. Han skriver så här: hej Karlavagnen, året var 1997 och det stora kunskapslyftet introducerades, och för mig var det en möjlighet att läsa upp de tidigare gymnasiebetygen från 20 år tidigare. Det var inget jag ångrade, för man visste lite sen tidigare vilka ämnen som man var bättre och sämre på, men nu hade man ett annat perspektiv på studieteknik och inlärning som nu också då hade på allvar börjat bli datoriserat och som var nytt men nödvändigt för att hänga med. Så att ett välbehövligt lyft som gjorde stor nytta även för mig privata ändamål, säger Sören. Ja, jag vill ju att du ringer in på 020 22 10 30 och berätta när skolan har varit så där extra betydelsefull för dig eller ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Birger Tillman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ringer från Vansbro.
1: Ja, en liten by i Vansbro kommun, ja. Lindesnäs.
0: Och då undrar man ju, gick du skola i de där trakterna eller?
1: Då fanns det skola här.
0: Ja. Men ditt exempel då, är det taget från en skola i trakterna eller?
1: Förlåt?
0: Ditt exempel som du nu vill berätta om, handlar det om någon skola från en skola i de trakterna?
1: Där jag började i den så kallade småskolan.
0: Ja.
1: Och det fanns ju första och andra klass. Och det fanns den här lärarinnan som jag tänkte på.
0: Ja, vem är hon då?
1: Hon hette Anna-Stina Johansson.
0: Ja.
1: Hon finns ju inte längre.
0: Nej.
1: Det är ju långt tillbaks. Det här var 1957 var det väl, när jag började i första klass där.
0: Och ändå så minns du Anna-Stina?
1: Ja, absolut.
0: Varför då?
1: Ja, hon gjorde mycket. Men det jag speciellt minns, det var när man skulle lära sig att skriva.
0: Ja.
1: Bokstäver. Och när hon tog min hand och snirkla och visa hur man skulle formulera ett A eller ett B eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Och hennes fingrar, men det tillhörde väl, ja, det var speciellt.

0: äldre bror, han hade en tjej som var lärarinna. Men i alla fall, bortsett från det. Det här var de hade kvar. Speciellt, och jag glömmer det aldrig. När jag skriver.
1: Så du känner,
0: så ser jag det.
1: Så det är liksom hennes som ligger bakom, eller hon som ligger bakom att du är så bra på att skriva skrivstil då, eller?
0: Absolut. Finns ingen annan. Nej, vem annars?
1: Det är nästan så att man skulle vilja se dig skriva nu. Man blir lite nyfiken på att se hur det ser ut.
0: Ja, det ska du få. På vilket sätt?
1: Ja, jag vet inte. Det är lite halvböket med radio här. Men...
0: Ja, jag kan skriva. Jag kan skicka ett vanligt brev till dig.
1: Ja, men gör det. Gör det.
0: Ge mig adressen bara. Det kan vi ta sen då. Okej,
1: okay.
0: Men sen var det inte bara det. Senare, när jag blev äldre, jag fortsatte. Det var slutet av det här, när jag blev lite äldre, lite. Då skrev jag brev till henne, vart jag hade hamnat, och fick svar. Då hade hon flyttat hem, där hon kom ifrån, Älvsbyn.
1: Jaha.
0: Och de breven har jag kvar. Och men sen hon försvann väl då. Ja, hon var gammal då. Men jag fick bekräftelse på, ja, eller hon fick bekräftelse vad jag gav henne tillbaks.
1: Mm.
0: Med de här breven.
1: Ja, men visst.
0: Jag tror det blev 2 eller 3 konversationer. När jag blev, ja, inte första klass, men 7, 8 ungefär då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej, du ser, det är så häftigt,
0: ja, det
1: när, man,
0: var,
1: när det finns...
0: Det var skolgång på den tiden.
1: Ja, men exakt.
0: Och jag önskade alla elever nu, om de hade samma fina utbildningsvägar och möjligheter med lärare.
1: Mm. Ja, det är väl svårt att jämföra, tänker jag. Men jag tror, jag vet inte om man skriver skrivstil fortfarande. Det har jag faktiskt ingen koll på. Det kan vi ta koll upp.
0: Förlåt?
1: Jag vet faktiskt inte om man får lära sig skriva skrivstil fortfarande i skolan.
0: Nej, men det säger man ju om man säger, ja, det vet jag inte, men du kan ju titta när en ung människa, när jag ber någon om någon anledning, en ungdom, eller, jag kan inte, säger de, ärligt talat.
1: Ja, men du, underbart att få höra, Birger, i alla fall.
0: Ge mig din adress på något sätt.
1: Ja, vi ska, vet du vad du gör? Det är jätteenkelt. För man skickar bara till P4, alltså Karlavagnen i P4. Då kommer det fram.
0: Vad ska jag... Ja, som ett sms eller...
1: Nej, du skriver ett brev och så skriver du P4 Karlavagnen. Så kan du titta på nätet så hittar du den där. Birger Tillman, jag får tacka dig, så ska vi släppa in andra här också, så skickar vi en tanke till Anna Stina Johansson som var då från Norrland och din lärare. Tack för att du var med i Karlavagnen, Birger.
0: Tack själv.
1: Hej, hej. Hej. Ja, vi fortsätter lyfta fina exempel från skolan. Jag undrar ju, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30 eller gör som Sven Anders Johansson som precis skrivit en e-post. Han skriver så här: jag vill lyfta fram min lärarinna Astrid från mellanstadiet. En person som betyder mycket, och jag hälsar på henne på ålderdomshemmet. Hon är nu 102 år och jag känner mig och hon har koll på det mesta. Hon tycker det är roligt när jag dyker upp på besök där, skriver Sven Anders. Ja, skriv gärna e-poster på karlavagnen@sverigesradio.se eller gå in på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar du oss där, eller ring in som vi helst vill, vi håller på en timme till här. Så lyft goda exempel från din skolgång. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: En av medlemmarna i One Direction när de höll på, Neil Horan här med låten Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och en av de stora valfrågorna handlar ju förstås om våra skolor, så därför så vill jag höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är 020-22-10-30, 020-22-10-30. God kväll, Margareta Berg.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Är allt bra? Du ringer från Eksjö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där har jag gått i skolan. Ja, först i överhuvudtaget småskolan och sen gymnasiet, och tog studenten 1960.
0: Ja.
2: Det var mest läroverket, Eksjö högre allmänna läroverk, som nu heter Östanåsskolan.
0: Ja, du ser.
2: Men det var där jag gick.
0: Det var ju faktiskt några år sedan då, kan man lugnt säga. Vad minns du från, vad har du för goda exempel från skolgången?
2: Ja, det en som var som en kurator för oss, det fanns väl inga kuratorer knappt, tror jag.
0: Nej.
2: Men hade vi problem, då gick vi ner till en herre som hette Pilblad. Han var vaktmästare egentligen.
0: Mm-hmm.
2: Han hade en liten affär i bottenvåningen på gymnasiet, och där kunde man köpa pennor och lite block och prata. När man var orolig så gick man till honom. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag vet han hade en son som hette Allan, men vad han själv hette kommer jag inte ihåg i förnamn.
0: Men vad var det som gjorde att man kände att man kunde prata med han då?
2: Ja, han var neutral på något vis. Alltså, det var, man kunde inte såra eller göra bort sig inför honom.
0: Nej.
2: Utan han var en vänlig människa som lyssnade och hade små trevliga trösteord att komma med.
0: Ja.
2: Och sen var det en mera känd. Han hette Lars Hosserud. Han kallades Hosse.
0: Ja.
2: Och han hade med visfestivalen i Västervik att göra. Och Houghton and Singers och de här mera kända pojkarna.
0: Okay.
2: Som han sen, tror jag, jobbade med när han blev pensionär.
0: Mm-hmm. Men på och vilket sätt hade han koppling till dem då? Houghton and Singers och de här?
2: Ja, han kom ifrån Västervik.
0: Just det.
2: Och jag tror de bildade med honom som ledare.
0: Jaha.
2: Många sådana här. Jag vet inte om det var lite grunden till ABBA också.
0: Ja, så det blir det eftersom att Björn Ulvaeus var ju med där i Houghton and Singers.
2: Jag är dålig på det här med musik. Jag,
0: ja.
2: Jag kan bara lyssna, jag kan inte mera.
0: Nej. Men det är så häftigt också att det här är alltså personer som gjorde avtryck på dig så pass mycket så att du minns det här fortfarande. Liksom.
2: Ja, och sen var jag väldigt dålig tyska, men jag blev bättre, och det har jag berättat tidigare, tror jag, i Karlavagnen.
0: Uh-huh.
2: Jag lärde mig tyska bra och hade en lärarinna i gymnasiet som var inte jätte... och gillade av alla, men jag gillade henne för jag kunde läsa verser på tyska, jag kunde läsa dikter för henne och hon grät och jag läste, jag kunde dem utan till. Jag kan dem fortfarande.
0: Men varför grät hon, då var du så bra?
2: Ja, för det var sorgligt. Det var über allen Gipfeln ist Ruhe, in einem Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Varte nog, balde, roes du auch. Det var som en dödsannons.
0: Men alltså, du säger att du inte var så bra så tyska, så kan du den här?
2: men nu är jag bra på tyska. Nu har jag jobbat, det har jag också berättat på Karlavagnen tidigare, på det tyska flygbolaget i 16 år. På land, alltså i Stockholm, på Norrmalmstorg hade vi huvudkontoret.
0: Ja.
2: Och där var det tyska varje dag, omvänt med engelska som är flygspråket och svenska. Så att jag har haft väldigt stor glädje av att kunna tyska.
0: Ja, wow, du ser där. Då gick det ju ganska bra då.
2: Ja, det gick mycket bra.
0: Ja, vad fascinerande. Det blir lite överraskande här att du helt plötsligt drar en massa tyska. Men hur kommer det sig att du har varit mycket i Tyskland, eller har du...
2: Jag hade en tysk pojkvän.
0: Aha.
2: Lite innan jag tog studenten. Och han, så läste jag på Balock-institutet. Jag vet inte om du vet vad det var.
0: Nej.
2: Det var i Stockholm. Det var att man fick lära sig stenografi och maskinskrivning och jobba som sekreterare. Så att jag sökte ett jobb i Hamburg och fick det när jag var färdig på Balock-institutet och jobbade som sekreterare hos en trävaruimportör till Tyskland i ett år. Så där lades grunden och sen sökte jag till det här flygbolaget som jag kanske inte ska säga namnet till, men det tyska flygbolaget i alla fall och fick jobb i Stockholm.
0: Ja.
2: Så att det var där jag... Och i Eksjö är det ganska mycket tyska turister, så att jag passar på att prata lite med dem när de kommer också.
0: Ja, du ser bara hur det kan bli.
2: Ja, det gäller bara att man är öppen och inte låter tåget gå förbi, utan att man hoppar på.
0: Mm.
2: Så att jag har alltid tagit chansen och kanske risken.
0: Ja, men det är underbart. Men det är så härligt också att höra, jag menar, du har ju några år på nacken, men att du minns de här personerna som betydde så mycket för dig i skolan.
2: Ja, jag minns många utav, jag hade ju sådana som jag, lärare som jag var rädd för. Jag vet, jag hade en, jag hade henne i franska och hon var egentligen, det var egentligen mitt huvudspråk, men det var tyskan jag föll för och använde till slut. Franska har jag inte haft så mycket användning för.
0: Ja.
2: Men henne var jag rädd för.
0: Ja, men du Margareta, underbart att få prata med dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Ja, här i Karlavagnen ikväll så vill jag höra de här fina exemplen från skolgången. Alltså när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30. Man kan också skriva mail, e-post kan man göra om man nu vill. Och då gör du det på... nu tappar jag bort det här. Där har vi det. karlavagnen@sverigesradio.se. karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så går du in och skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Var det en lärare kanske som såg ditt barn när ingen annan gjorde det? En bibliotekarie som alltid hade tid? Eller specialpedagogen där som kämpade lite extra för din kompis eller någon annan i skolan som fick dig att känna att ja, men jag kan det här? Ta och ring in på 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonyheterna som du får här alldeles strax. Vi tar och lyssnar på den här tjejen, Camila Cabello, Havana, fram till dess. Fortsätt ring 020 22 10 30 och berätta när skolan var som bäst.

0: Ikväll hölls den sista partiledardebatten inför valet på söndag. En bråkig men saklig debatt, tyckte Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén.
1: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
2: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
3: Nej, stopp. Hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
2: Fortsätt.
3: Nej, någon jävla ordning får vara.
4: Det hade varit ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
5: För det där är inte seriöst, att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
6: Sänk dessa hundratals miljarder med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner.
4: I ett något lägre, men ett lika skarpt tonläge, bråkade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att Tidölaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon ofta säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga
7: att köpa en bostad. Just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra
8: vad hårdast. Svarar du på det, Magdalena Andersson?
9: Att det är ett fantasifoster från Ulf Kristersson.
4: Andra halvlek fortsatte bjuda på hårda konflikter, den här gången om kriminalitet och integration.
5: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft till vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
10: Nu har Jimmy Åkesson två gånger pratat om vanliga muslimer som ett problem. Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
0: Reporter här, det var Mattias Plejel. Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
11: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
12: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
13: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
14: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
13: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
14: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
13: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
14: Vilka är de där kunderna?
13: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt, så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
14: Är det stora kunder?
13: Det är stora kunder.
0: Reporter, det var Anders Hjelmin. I Jemen, där fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över strategiska områden längs Röda havets kust. Nu senast hamnstaden Dubab och ön Perim, som båda är viktiga för kontrollen över Bab al-Mandab-sundet in till Röda havet. Samtidigt har Saudiarabien genomfört flyganfall mot hamnen i Mocka, som houthierna har kontroll över. Nu varnar FNs sändebud i Jemen, Hans Grundberg, för en fortsatt upptrappning.
15: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
16: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som brutit sedan år 2022, samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Så vädret här hemma då. Imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Ola Jonåker Dunkers.
17: Där är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld. Och där kan ju vara vad som helst som du har varit med om. Det kan ju vara en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, eller en bibliotekarie som alltid hade tid, eller en specialpedagog som kämpade lite extra för din kompis, eller som exemplet vi hörde här innan, en person som inte var lärare på skolan men som man kunde prata med. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och jag vill höra om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Så lyft telefonen, ring in 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Somber heter de, Homewrecker heter låten som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där vi den här kvällen i fram till klockan 12 så vill jag höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Förutom att jag vill att du ringer på 020 22 10 30 så kan du skriva e-post på karlavagnen@sverigesradio.se och det är precis vad Maggan har gjort. Hej, när jag började fjärde klass och flyttade från en byskola in till staden 1969 så hade jag så fruktansvärt svårt för matte. Fick en klump i magen inför varje mattelektion. Kunde inte förstå det. Jag fick börja med mattelektioner och speciallärare och hon gav mig nycklarna till att förstå det. Otroligt pedagogisk och en underbar person. Jag blev jättebra på matte och det blev mitt bästa ämne även upp i gymnasiet med högsta betyg åren igenom. Och än idag så är jag duktig på matte. På gymnasiet älskade jag att lösa algebra upp gifter. Det var bara ett år jag gick på dessa lektioner och sen förstod jag hur matten fungerade, vilket har varit användbart i hela mitt liv. Ja, ni ser ju, det är så otroligt viktigt det där. Bra exempel från skolans värld. Jag kan dra ett eget faktiskt. Min son gick högstadiet. Matteläraren ringer när jag är på väg hem, tror jag. Jag säger hej, det här är matteläraren. Du, det går ju lite så där på matten för din son. Direkt så tog jag på mig skulle okej, vi ska vara lite bättre hemma, vi måste hjälpa han och sådär. Nej, säger matteläraren. Vi är för tråkiga, vi lär ut för dåligt, så att vi ska twitcha om de här mattelektionerna så att det blir, jag ser att de tappar intresset och så, så vi måste göra mer intressant för det här gänget. Så att vi kommer börja med det på måndag, bara så att du vet. Då tappade man ju hakan, för det var ju ett så otroligt häftigt sätt att angripa problemet på något sätt. Så, vi vill höra de bra exemplen helt enkelt från skolans värld. Och det gör vi då enklast genom att du ringer in och berättar på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi landar i Motala. Susanne Tonhammar, hej.
1: Hej.
0: Nu får jag säga Umeå Motala istället för Stockholm Motala, för vi sänder ifrån. Nu har jag alltså drömt om det här hela mitt liv och nu fick jag göra det. Ja. Men du, det här med skolan då, har du något bra minne från din skoltid?
1: Ja, alltså jag kämpade ju också väldigt mycket med matten när jag gick i skolan. Jag hade jättesvårt med det här att förstå hur siffrorna skulle hänga ihop. Så att de fick ju till slut anordna att de andra barnen fick ha friluftsdag, men jag fick sitta med en annan mattelärare än vad jag hade.
0: Okay.
1: Och det var den bästa upplevelsen jag haft. Tack vare honom så läste jag jättemycket matte sen. För han, Leif, var en sån person att du förstod inte vad jag sa nu. Du är inte dålig. Jag måste förklara på ett annat sätt. Så förklarar han på ett annat sätt. Jag kände mig aldrig dålig med honom. Nej. Utan han snarare lyfte mig. Han såg mig. Och han såg hur gärna jag ville lära mig det här med matte. Men att mitt självförtroende, det var ju helt borta. Ja. Totalt.
0: Man känner så dålig när man inte klarar av det, eller hur?
1: Ja, precis. Och man tycker det är ju så simpelt egentligen. Man borde kunna klara det, alla andra klarar det ju. Ja. Och så gör man prov på prov och man får IG på IG som det var då på den tiden. Och man känner sig ju totalt värdelös.
0: Ja. Men en annan sak då, för jag tänker, det är ju också lite grann så där psykologiskt att helt plötsligt, de andra de får åka på sådana här friluftsdagar men du ska sitta kvar och räkna med, hur kändes det då?
1: Jag tyckte det var skönt, för jag tycker inte om att fara.
0: Ja, det var ju tur.
1: Men liksom, det var rätt så skönt att sitta där ensam med läraren, bara han och jag, och kunna koncentrera oss på en sak. Det var precis det jag behövde.
0: Men jag minns ju från min skolgång, om man då skulle få sån här specialhjälp någon gång. Liksom. Nu får du en extra tid. Det kändes ganska jobbigt, kan jag tycka. Men jag fick som inte fram att men det här är ju bara bra, en fördel för dig att du får det här stödet. Jag torkade det lite grann, men varför ska jag sitta och göra det här? Alltså, du vet. Men hur var det liksom att sitta där då med Leif, sa att han hette?
1: Ja.
0: Vad var det som gjorde att du liksom helt plötsligt kunde lära dig?
1: Ja, men det var ju att han jobbade ju mer egentligen på mitt självförtroende än vad han jobbade på siffrorna. Mm. För han sa, jag ser ju att du tänker rätt, sa han, men du får liksom inte ut det och sen så är du liksom på gång med svaret. Alltså det här är ju närmare 25 år sedan eller någonting, men jag kommer ihåg ändå hur han liksom, jag ser att du är på gång, men du tror inte på din egna förmåga, du måste tro på din egna förmåga, du måste våga uttrycka att det här kan du, bara du litar på dig själv. Och alltså vi satt ju under en hel dag med det här, han och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde under den dagen.
0: Wow, det är ju jättehäftigt.
1: Ja, han var helt fantastisk. Ja, han är en sån lärare. Min mamma hade ju honom också när hon gick i skolan och sa han var
0: Nej,
1: likadan då.
0: wow.
1: Ja.
0: Det där är
1: Så han har
0: häftigt.
1: alltid varit sån här som engagerar sig i eleverna och ser eleverna. Och så dömer de inte för att det är ju så lätt hänt att man märkt så här i skolans värld. Ja, du är inte intresserad, ja, du är dum eller sådana här saker när de inte vill. Men jag själv nu när jag jobbar i skolans värld och allting har ju märkt att det handlar inte om det att de inte vill, utan är det för svårt för dem så tappar de intresset för det. Är det för lätt så tappar de intresset
0: Ja.
1: för det. Det gäller att se eleven och vara med eleven.
0: Men du jobbar som
1: Det är
0: lärare
1: där som är.
0: idag?
1: Jag är förskollärare.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, men
1: Men jag har ju jobbat.
0: hur känns det då?
1: Ja, men alltså jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag jobbar ju med de första åren i människornas liv. Och mitt jobb går ju ut egentligen på att bygga ett självförtroende och bygga en relation till vuxna människor. Det är ju det jag känner mycket i mitt yrke. Jag är ju oftast den första personen de träffar förutom sin familj. Som de ska vara med en hel dag och känna förtroende för. Och då måste jag bygga upp det här. Och då tänker jag mycket på det här hur Leif gjorde mot mig. Att hur viktigt det var att man såg eleven för den var. Och vilka svårigheter och vilka styrkor de har. Och bygga efter det. Så det är ju mycket så som jag fortfarande jobbar som förskollärare med. Att ja, du är duktig på det här, men alltså sådana här saker att man ser eleven att du är så duktig på det här, då jobbar vi vidare på det där. Och det här och liksom att man är snabbare med berömmet än det negativa.
0: Ja, just det. Men också att alla är så olika, att man får
1: Ja.
0: få det stöd man behöver just för sig själv på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad häftigt. Vad underbart att få höra, hörru du.
1: Ja.
0: Och så att du dessutom då fortsätter att jobba inom utbildningsväsendet, om man nu får säga så.
1: Ja,
0: Det är jättehäftigt.
1: det blev så efter lite om och men. Jag gick ut 21 som förskollärare. Det är så att jag pluggade sent i mitt
0: Ja.
1: liv.
0: Ja, men det kan man göra.
1: Men jag ångrar mig inte för en sekund. Alltså, det är
0: Nej, nej,
1: bästa
0: nej.
1: yrket som finns i mina ögon.
0: Ja, men underbart. Det är så härligt att höra. Skönt, och tusen tack Susanne Tonhammar för att jag fick prata med dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack.
0: Ja,
1: Hej.
0: vi fortsätter att hylla och lyfta de goda exemplen från skolans värld. Det gör du då genom att ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams heter hon, That's So True.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi ikväll lyfter de fina exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn kanske möjligtvis. Alla går vi i skola och alla har vi nog varit med om någonting riktigt positivt eller bra. Så ring in och berätta om det. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då landar vi i Huddinge. Hej Helena Mellström.
2: Nej men hej, vad kul att vara med.
0: Eller hur?
2: Vilka fina samtal ni har haft.
0: Ja men det är ju supertrevligt och det är otroligt kul att du kan vara med.
2: Tack.
0: Ja, vi satt och tänkte så ska inte Helena Mellström ringa in snart. Och nu gör du det.
2: Eller hur? Ja. Alltså, då måste jag fråga. Ja. Alltså, hur länge ska jag prata? Alltså, var jag så här talmanus eller någonting så här klocktid som...
0: Nej, du, så, när jag börjar låta ointresserad, då kan du sluta.
2: Eller hur? Ja.
0: Nej, men vad har du? Det är ju ganska spännande det här med skolan, för det är någonting som vi liksom går varenda en av oss egentligen.
2: Ja.
0: Och vad har du liksom för... Vad har du tagit med dig från skolans tid?
2: Alltså, ja, det är ju massor. Det handlar ju inte bara om uppväxt eller att man har barn, utan hur man arbetar. Och får jag säga vad jag arbetar, kanske jag inte ska säga. Eller?
0: Jag har ingen aning. Vad jobbar du med?
2: Jag har ingen aning. Jag arbetar inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, ja, som kommunikatör.
0: Ja.
2: Och då följer jag, alltså mitt arbete är ju ungefär som ni journalister. Alltså jag följer ju vad verksamheten gör och inte gör.
0: Mm.
2: Både och.
0: Ja, ja.
2: och så lyfter vi fram goda exempel. Och det är någonting som har fascinerat mig de åren, 7 åren som jag har jobbat. Det är ju en specifik person. Och det är Anneli Glamsare,
0: okay,
2: heter hon. Och hon har under de åren hon har arbetat, i alla fall de sista åren, arbetat fram en metod som heter Läsa äger. Och det handlar om, alltså utgångspunkten är i att barn tappar det kallas för lästappet. Att när sommarlovet väntar, då är det ju massa kul som händer. Men de tappar det här med läsningen. Tyvärr. Så när höstterminen väntar så är det tyvärr ett tapp liksom i läsförståelse och liknande. Så hon startade ett projekt som då hette Läsa äger, som handlade om att feriepraktikanter i samarbete med barn skulle då öka, ja, läsningen. Så att feriepraktikanterna läste, de hade högläsning för barn helt enkelt, enligt en viss metod. Och det här visade sig vara ganska så framgångsrikt. Så när Anneli lämnade Botkyrka till, hon började på Bonnier familjestiftelse. Mm. Då hade det här då spridit sig till 110 kommuner i landet, alltså nationellt. Att man hade anammat den här metoden som är så framgångsrik. Och jag tycker att, ja, men nu måste vi höja Anneli Glamsare. Jag tycker hon är så fantastisk. Jag följer hennes liksom arbete på avstånd. Jag tycker att det är helt unikt det hon gör. Alltså det här engagemanget för att, liksom att barn ska äga sin, ja, men behärska sin röst, äga sin röst, erövra sitt språk. Det är, ja, men det är ett unikum.
0: Vad heter det här projektet som du pratade om? Vad sa du?
2: Läsa äger. Så okay, man kan nog, eller, det är ju ideellt. Så att vill man läsa mer så är läsaäger.nu, om jag säger rätt. Så det är liksom, det finns inget vinstdrivande i det här. Nej. Utan liksom att det handlar ju om att alla ska, ja, men det jag sa, det kan uppfattas som floskligt, men det handlar om att erövra språket helt enkelt.
0: Ja, och det där med att läsa, jag vet inte om barnen blir bättre eller sämre, eller, för jag tänker att förr i världen då fanns det inga ljudböcker, då var man ju tvungen att läsa till exempel, om man nu gillar och läsa böcker. Nu lyssnar man ju på saker och ting. Jag vet inte om det här spelar någon roll. Alltså.
2: Det går ner, alltså, det är så, alltså, alla forskningsrapporter visar på att det är så katastrofalt nedåtgående med, alltså, med vanlig läsning. Sen hur man då uppfattar det, att är det så att vanlig läsning är fel och digital läsning är rätt, Det vet inte jag, men alltså det skrivna ordet någonstans, det ska man nog behärska. Och det är nog ändå en väg framåt.
0: Ja, det, är ju, det visar väl också forskning, nu får du rätta mig om jag har fel, att om man, alltså att kunna läsa öppnar ju så många dörrar. Alltså så är det.
2: Ja, ja så är det. Så är det. Ja, absolut.
0: Men vad spännande att man tappar, alltså vad är det för åldersgrupp man tänker på här? Att man liksom tappar fart under en sommarledighet till exempel. Alltså, vad är det?
2: Bland de yngsta. Okay. Det är väl där man har liksom identifierat. Så vet inte jag riktigt. Här är inte jag, nu är jag lekman. Jag ska inte uttala mig om forskning över alla spridda åldersgrupper. Men det är ju, som jag har uppfattat det som när man gjort läsmätningar, så är det de yngre åldersgrupperna som man har identifierat det här. Mm. Att det inte riktigt liksom, är på den nivån som man önskar att det skulle finnas.
0: Men jag tänker också i det yrke som du då har, som följer skolan så här, så är det här som du har liksom hajat till över och tycker att det här tillför någonting?
2: Ja, absolut. Och sen finns det ju liksom, det finns ju andra projekt då, om jag får då säga det, inom Botkyrka som har varit, eller som är på gång, som jag tycker är otroligt spännande och som är... Ja, men också utifrån ett nationellt perspektiv, att man, det handlar också om språk. Mm. Det handlar om att överbrygga språk från till exempel lågstadie till mellanstadie. Att när man går över till matematik i mellanstadiet så blir språket svårare. Alltså, då blir termerna jättesvåra för mellanstadiebarn och... Ja, det här visar också PISA-mätningar att barn i Sverige nationellt är sämre, tyvärr. Mm. Och det finns ett hinder någonstans där som man måste, den här bryggan, man måste liksom hjälpa barn på något vis att liksom brygga över till det här matematiska språket. Och där har Botkyrka faktiskt påbörjat ett forskningsprojekt med stöd av Stockholms universitet med maxanslag, vilket jag tycker är, alltså det är så superspännande, för att om det här visar sig liksom resultera i någon slags ny metod, så kommer det här ge liksom, ringar ut på vattnet helt, alltså nationellt.
0: Och det är så här. Vet du vad jag tycker är härligt också med, när man pratar med det? Man märker att man sitter liksom inte still, utan man vill utveckla, man vill hitta nya lösningar, man vill göra det bättre för eleverna, och det är ju superviktigt att den här viljan finns. Det är ju fantastiskt. Ja. Sen måste jag också säga en sak som inte folk har. Jag jobbar ju lokalt på P4 Västerbotten. Och då pratade jag med en forskare, en professor på Umeå universitet som har forskat om barn och PISA-undersökningen här. Och då visar det sig att de proven som görs, de har ju ingenting med läroplanen att göra. De har ingenting med deras betyg att göra, utan det är liksom ett fristående prov. Och då visar det sig att barnen lägger inte ner så himla mycket vikt i det här. Och det är ju en ganska viktig del. Och jag tyckte det var så intressant att belysa den sidan av det. För jag hade faktiskt ingen koll på det riktigt. Och så.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så att man kanske, man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är så himla galet. Sen är det så att i alla nordiska länder så var det samma resultat, att det liksom går neråt i de här PISA-undersökningarna.
2: Ja, men man kan säga så här, när det är samstämmigt så här, jag förstår precis vad du säger och vad han säger, men när man ändå gör liksom en oberoende undersökning och när alla hänger på, då visar det ju ändå ett resultat.
0: Jo, som det var och hon ska jag säga att det var en professor, en kvinnlig, som sa också det, att det, man ser ju också, det är ju också ett mätverktyg där man känner att precis som du sa, att man kan följa ändå ett mönster. Och det är lite intressant.
2: Ja, men och det är det som är viktigt, att det är många mätverktyg som finns. Det är ju det som är viktigt. Ja. Förlåt, nu ska jag vara punkt.
0: Nej, men det är ingen fara. Jag tyckte det var underbart. Tack för att du ringde in och berättade den här sidan. Det var ju helt underbart. Då fick vi också ett bra, liksom en positiv bild från skolans värld. Det är väl det som är underbart. Tack för att du var med, Helena Mellström.
2: Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej, hej.
2: Detsamma.
0: Ja, vi fortsätter. Vi har en halvtimme till, så att ring in och berätta om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller om det är kanske om ditt barn eller vad det nu kan vara, en vän eller en kompis. Telefonnumret är 020 22 10 30, så fortsätter vi lyfta skolan. 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Karlavagnen lyssnar du till. Jag heter Jara Stenlund och kväll så lyfter vi de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Telefonnumret är 020-22-10-30. Vi fortsätter att få in e-post, tycker jag är mycket trevligt. Här skriver Meja Källgren från Linköping. Jag vill sprida kärlek till mina svensklärare från högstadiet. Anneli Svensson, hon fick svenskan från att vara en av de tråkigaste lektionerna till i mina ögon då blir veckans höjdpunkter. Hon väckte även mitt intresse för litteraturen från ett ointresse till att jag nu läser regelbundet med en lång lista på böcker som jag vill läsa därefter. En riktigt bra lärare och fin människa. Trevlig helg på er. Trevlig helg själv, Meja Källgren. Och hennes svensklärare Anneli Svensson alltså. Ja, ring in på hit till Karlavagnen 020-22-10-30 numret och lämna ditt goda exempel från skolans värld som du har varit med om. God kväll Alexander Brunqvist. Du ringer från Mariefred vad jag förstår.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, hej. Och ligger nära Strängnäs också, då får vi lära oss geografiskt här.
1: Ja. Ja, precis.
0: Mycket, mycket bra. Du, det här med skolan då, vad har du för gott exempel?
1: Nej, men det var när hemkunskapen kom in i bilden. Det var när jag gick i femman.
0: Ja, just det.
1: Och då fick man ju upp det här med matlagning och lite tvätt och sånt.
0: Mm.
1: Och då hade jag en väldigt fin lärare som heter Kari.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och hon fick upp ögonen för mig och med det här, och jag hade inte haft matlagning som, ja, men det var ju inget man tyckte var roligt från början, men okay. Sen så, ja, blev det roligt liksom.
0: Men vad var det som gjorde då att det liksom, att du, för du hade liksom inget intresse innan att du lagade mat hemma och sådär, utan man måste ju gå till hemkunskapslektionen och helt plötsligt ska man då laga mat på beställning, höll jag på att säga. Vad var det som gjorde att det kändes så bra?
1: Nej, men att man fick beröm och att man kände sig duktig och att man, ja, man kände sig liksom behövd på något vis.
0: Ja, men hur har det här fortsatt då? Alltså, födde det här något typ intresse då för att laga mat och sådär?
1: Ja, men det har ju fortsatt, har det gjort sådär.
0: Mm.
1: Men det är inte, ja, man tycker ju om att laga mat sådär, men det var ju inget som man har fortsatt med i yrket.
0: Nej. Men det hände något där på hemkunskapslektionen när Kari sa att men du är duktig här.
1: Ja, men ja, hon tyckte att man hade rent i köket och sådär. Men man var ju ändå lite busig och sådär. Men det var det. Det såg hon inte riktigt.
0: Nej, nej, nej. Men du kände att du hade koll på grejerna då när du var där och att du hade lite ordning och så?
1: Ja, man trodde det i alla fall.
0: Ja,
1: ja det här, men det var, man fick ju åka, jag gick ju i skolan lite på landsbygden där, så att vi fick ju åka buss in till själva Strängnäs och hemkunskap. En gång i veckan tror jag, eller varannan vecka eller vad.
0: Mm.
1: Och det, ja, det, bara det var ju kul att åka in och hemkunskap.
0: Ja, ja. Men skulle du säga att det här är det ämne liksom som du på något sätt, det betydde mest för dig när du gick högstadiet?
1: Ja, det och idrotten tror jag det var.
0: Ja,
1: ja, skulle jag säga.
0: Ja, ja, men det är häftigt.
1: Ja.
0: Underbart att höra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Alexander.
1: Ja, men tack själv.
0: Och ha en trevlig helg och fortsätt jobba på i köket.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej, hej.
1: Ja, bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Alexander från, ja, nu tappar jag bort han här, Brunqvist från Mariefred. P4 lyssnar du till, det är Karlavagnen, och vi lyfter de goda exemplen här från skolans värld. Jag minns ju själv från hemkunskapen, och där var jag faktiskt inte inblandad, men jag hade några kära vänner som gjorde ett ganska roligt bus, kan jag bjussa på. Vi kom in till den här hemkunskapssalen, och så hade ju läraren då ställt fram massa olika påsar, för det var ju så mycket så här, man skulle lära, vi skulle få lära oss det här med rågmjöl, skillnaden på liksom mjöl, rågmjöl och havregryn och grejer. Självklart då, så tog de alla påsarna, hällde ut i en jättestor bunke, blandade ihop allting och hällde tillbaka i påsarna. Så att när hon då skulle visa skillnaden så såg allting likadant ut. Ganska roligt, men också lite irriterande, och de här killarna fick faktiskt be om ursäkt också efteråt. Men nu är de goda exemplen vi ska lyssna. Så ta och ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 020 22 10 30. Du har ungefär 20 minuter på dig.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det är ju val på söndag. En av de stora valfrågorna handlar ju om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld här ikväll. Som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Du ringer in på telefonnumret 020 22 10 30 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Marianne Nordlinder. Hej!
2: Hej!
0: Du ringer i närheten av Härnösand.
2: Jajamän, norr om Härnösand.
0: Norr om Härnösand, ja, vad härligt. Du, när vi pratar om skolan här, då, vad har du för goda minnen därifrån?
2: Jag har mycket goda minnen.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Berätta.
2: När jag var väldigt liten så var min pappa kamrat med en rektor som hette Almerud.
0: Ja.
2: Så jag fick min första bok och då var jag 4-5 år gammal. Och jag kunde redan läsa.
0: Oj, det var ju tidigt ändå. Är inte det?
2: Och på den tiden när man började i skolan, då fanns det ju det att man skulle ju inte kunna läsa. Men jag hade väldigt fina lärarinnor. Och de insåg att ja, men hon kan ju läsa. Så jag kunde ju läsa för hela klassen om jag ville. Så jag brukade få sitta och rita istället när de tragglade ABC.
0: Du var lite före din tid där alltså.
2: Ja, tyvärr.
0: Det var väl inte tyvärr, det var väl bra det.
2: Ja, men inte på den tiden.
0: Nej, varför då?
2: Man skulle inte få vara framför de andra, inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men hur...
2: Jantelagen.
0: Ja. Ja, men var inte någonting som du kände själv mer än kanske de andra, eller?
2: Förlåt?
0: Ja, men var inte det som du... Var inte din upplevelse att du tyckte att man inte fick vara framför? För jag har ju som svårt att tro att lärare ska tycka att det är jobbigt att man är lite bättre än de andra. Det kan ju inte göra så mycket.
2: Ja, men så var läraren, eller rättare sagt, de hade ju det de skulle
0: lära, ja.
2: Ja, vad ska jag säga, förhålla sig till.
0: Ja, du fick liksom, så de visste inte riktigt vad de kunde inte ge dig uppgifter då för att, till det, alltså, det behov du hade kunde de inte tillfredsställa.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men då hade jag ju bra lärare, för då fick jag ju sitta och rita istället.
0: Ja, men jag tänker att de måste ju komma i kapp till slut då, dina kompisar.
2: Ja, men då var jag långt framför dem. Ändå.
0: Ja, du ser det här. Minns du någon lärare från den här tiden?
2: Ja, jag minns en lärare innan jag gick i tredje klass som hette Magda Wenberg.
0: Ha?
2: Hon är ju borta sedan länge,
0: ja.
2: För jag är gammal.
0: Jaha.
2: Och jag minns Greta Stridsberg.
0: Ha?
2: När jag gick i sjätte klass.
0: Mm. Var hon bra?
2: Och det är också länge sedan.
0: Var det en bra lärare?
2: Absolut.
0: Mm.
2: Och på den tiden gick jag i någonting som hette B-skola.
0: Jaha.
2: Så att vi var två klasser i samma klassrum. Det har du aldrig hört talas om.
0: Nej, jag vill bara höra mer om B-skolan. Alltså, eller hade de kallat ni för A och B då säkert?
2: Nej, men just det här med B-skola, det var ju att 2, 3, 3, 4 och 5, 6
0: ja.
2: Gick i samma klassrum.
0: Ja.
2: Vi var 7 flickor i en klass.
0: Mm.
2: Och så var det några till. Och när jag skulle söka realen, då sa alla, nej, det går ju inte. För det gick jag i sjätte klass. Nej, du ska upp i 7:an.
0: Jaha.
2: Men min pappa,

0: Han var ju en, ja, min far. Jag ska inte berätta hur politiskt han stod.
1: Nej.
0: Men han var framåt. Och han sa, vi söker realen.
1: Men så att man fick kliva på den. Man fick alltså kliva på det tidigare alltså. Om man var då.
0: Ja, alltså. Man kunde gå ifrån sexan upp till realen som det hette på den tiden. Man hoppade över sjuan.
1: Wow.
0: Och jag hade ju varit sjuk i flera, alltså jag var mycket sjuk när jag var ung. Ja, sjuk är jag väl ändå. Men men alla sa att det skulle ju inte gå. Men pappa sa vi söker det om.
1: Mm.
0: Och jag kom in. Så jag gick ifrån sjätte klass och upp i realen. Direkt.
1: Ja. Men skulle du sammanfatta din skolgång som positiv eller negativ?
0: Positiv.
1: Positiv, ja, vad härligt.
0: Ja, alltså vill man, kan man. Men man måste ha stöttning.
1: Ja, det är viktigt.
0: Och har man bra lärare, då kommer man framåt.
1: Mm. Ja, underbart, Marianne. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
0: Tack själv.
1: Trevlig
0: helg.
1: Jag
0: vill bara säga det att lärare är viktiga.
1: Ja, jo, det är det. Verkligen. Ha en trevlig helg, Marianne.
0: Ja, tack.
1: Ja, hej då. Marianne Nordlinder alltså över skog i Härnösand. Här i Karlavagnen så borde vi hinna med något samtal till. Så ring in och ge ditt goda exempel från din skolgång som du minns. Det kan ju gälla dig eller ditt barn möjligtvis. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Här ska vi spela en låt som faktiskt blev framröstad till en av världens sämsta. Jo, det är sant. Även om den låg på hitlister på 80-talet. De heter Starship.

0: Starship We Built This City. Det var nämligen så att den här låten blev ju en enorm hit, nådde första platsen på amerikanska Billboardlistan 85, men sen så vann den en läsaromröstning i Rolling Stones magazine där 2011 om den värsta låten från 1980-talet. Mycket, mycket spännande. Det här är Karlavagnen i P4 där jag vill prata med dig om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, och telefonnumret är då 020 22 10 30. Då har jag med mig, nu ska vi se här om jag hittar dig. Jo, där har vi Emil Mikalsson, hej!
1: Tjena!
0: Du är ute och kör bil vad jag förstår, eller?
1: Ja, exakt, kom precis hem.
0: Ja, vad härligt. Du bor i Falun?
1: Ja, utanför en liten by.
0: Ja, just det. Och ja. Vad har du för gott exempel då från din skolgång? Det måste ju vara ganska färskt i minnet då, tänker jag.
1: Ja, det är ganska färskt. Jag är 21 då, så att det var så här att när jag gick i åttan så kom ju den här pandemin,
0: ja,
1: som vi alla känner till. Och då hade jag en sån fantastisk lärare som heter Karen,
0: ja,
1: som såg mig när allt blev liksom tufft och lite mörkt under pandemin.
0: Mm.
1: Det var så att jag spelade ju innebandy och så liksom säsongen tog ju slut från ingenstans. Och ja, det var en stor del av min identitet,
0: ja,
1: i alla fall på den tiden.
0: Mm.
1: Och hon var väl den första som riktigt såg mig och såg hur jag mådde liksom verkligen och tog kontakt med mina föräldrar och verkligen fanns där, och en fantastisk lärare verkligen.
0: Det där är så otroligt stort. Men hur var det, Emil? Ni fick väl inte ens sitta i klassrummet i början där av pandemin, eller?
1: Nej, exakt. Det var ju lite till och från då. Jag gick i åttan, så då var det inte så här. Vi stängde inte ner helt, men det var ju stundtals att man gjorde det.
0: Mm.
1: Så det blev ju en alltså, väldigt stor förändring. Speciellt kan jag tänka mig när man är tonåring också.
0: Men när liksom, hur började det här? Alltså, var det hon som frågade det rakt ut? Alltså, hur mår du, eller?
1: Nej, men jag tror att det liksom syntesen det åt mig, att jag var liksom tröttare än vanligt och liksom mer lättstucken. Och sen kom hon liksom fram till mig och tog mig åt sidan liksom, och då var det som att liksom allting bara släpptes.
0: Aha.
1: Och liksom det bara kom. Och det var, och det är jag väldigt tacksam för än idag.
0: Ja, det förstår jag ju. Men också att hon tog, ja, att hon tog kontakt med dina föräldrar också.
1: Ja, men jag tror hon liksom såg hur jag mådde och kände, och så liksom vi hade ju såklart en diskussion om det.
0: Ja.
1: Och hon förstod verkligen vad jag behövde liksom.
0: Mm. Hur slutade det här då för dig?
1: Nej, men alltså pandemin tog ju slut som sagt, och liksom allting har en början, allting har ett slut, så det slutar väl bra, tycker,
0: ja,
1: jag ändå.
0: Ja.
1: Jag gick ut nian, hon var min lärare hela tiden, hon var superbra, och kom in på gymnasiet och allting,
0: ja,
1: gick bra skulle jag säga.
0: Så att skolan landade fint till slut?
1: Ja, mm, det måste jag säga.
0: Det är väl det viktigaste av allt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad härligt. Du är ju bara 21 år, kommer du att fortsätta plugga?
1: Ja, det har jag tänkt att göra. Just nu så pluggar jag inte, men jag har tänkt att börja plugga efter vintern.
0: Ja.
1: Eller till våren då. Ska jag.
0: Ja, du ser.
1: Och till och med så att jag skulle vilja plugga till lärare efter att ha sett liksom, ah, vilken påverkan hon har haft på mig. Eller liksom, vilken påverkan man kan göra på unga, bara man tar sig tiden.
0: Det är, ju, det är ju superstort, och så kunna som på något sätt ge tillbaka och så förstå vad som betyder någonting.
1: Exakt.
0: Mm. Underbart exempel, och tusen tack för att vi fick prata med dig, Emil.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en underbar helg.
1: Tack tillsammans.
0: Emil Mikalsson, Falun. Sista av samtalet här i Karlavagnen ikväll. Tusen tack alla som har ringt. I Slussen har Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson suttit. Vi har Filippa Kolstrup på sociala medier. Vår tekniker heter Björn Nitzler. Producent Freja Lanto Heldebro. Det var Maria Ensell som har lagt musiken. Jag heter Jara Stenlund och önskar alla en jättehärlig helg, tänker jag. Fram till nyheterna, New Kid, en låt som heter Hurricane.

0: Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Åklagare Karin Sandén.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Reporter Simon Andrén. Och så en påminnelse om att du hittar vår samlade valbevakning i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniadou.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det är ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer ju spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst. Det kan vara soul eller jazz eller pop. En gammal rocklåt, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till, bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Håkan Hellström, din tid kommer, Autonos Remix, här är P3 och P4. Sara skriver, jag skulle väldigt gärna vilja höra en låt som heter Calleth You, Cometh I med The Ark. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

Får ett meddelande från Agneta som skriver en ny låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand. Det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

Victor Lexell och Molly Sandén här i P3 och P4. Jag vill ha en egen måne. Jag tycker den är väldigt bra. Träffas en massa släkt i Finland, kusin i Stockholm och så många fler. Vilka dagar jag har haft med dem. Jag hoppas att alla andra har en fin natt och kväll. Ted Gärdestad, men jag vill ha en egen måne, tack.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Billie Eilish, skriver Maja. Den här låten påminner mig om min bästa vän som alltid dyker upp när livet är som rörigast. Vi har känt varandra i 20 år och jag blir fortfarande lika glad när hon ringer. Spela gärna Birds of a Feather med Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlåda önskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja, men hejsan. Jag skulle vilja höra Pomma ta mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den biten. Tack så länge. Hej då.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar. Och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare. Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

0: Wham! Med Everything She Wants i P3 och P4. I P3 och P4 får man också Lasse Lindell med jämna mellanrum. Det är vi glada för. Hej, hej.
1: Ja, tack för det. Lite så här, ja, vet du om jag är hes eller rosslig eller tupp i halsen? Det
0: kommer så på natten.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Lurigt alltså. Men du har ju koll på det här med trafikläget, ja, sånt, med tanke på att det är från trafikredaktionen.
1: Precis.
0: Hur ser det ut?
1: Ska vi börja i Halland eller i Norrbotten?
0: Jag tycker vi tar Halland.
1: Då gör
0: först.
1: Vi det. E6an för er som kör från Mälbystrand mot Halmstad. Vid Snapparp så inträffade en olycka för en stund sedan. Det var en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats där och hjälper till. Jag tittade på kartan när jag gick från redaktionen och det såg inte allt för farligt ut när det gäller köer där. Så att förhoppningsvis så kan man ta sig förbi i alla fall där. Snapparp, alltså norrgående riktning mellan Mälbystrand och Halmstad. Sen flyttar vi, ja det blir bra många mil, en bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
0: Är det sant?
1: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och en ort som heter Karungi. Vid en liten mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss för en stund sedan. Jo.
0: Vad dumt.
1: Ja, och jag har inga mer information om den här olyckan annat än att det har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg i kollision.
0: Stöter man på patrull här under natten så är du redo att svara i telefonen. Hur svarar du då?
1: Ja, det brukar jag svara trafikredaktionen i och med att de ringer till trafikredaktionen.
0: Ja, det är trafikredaktionen som är klassiken. Ah, jag
1: fattar. Men sen kan det även vara min kollega Anton Läck som arbetar med mig natt som svarar. Så att,
0: just det. Men då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.
1: Strålande bra, Kalle. Tack.
0: Stadigt, ja.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten här i P3 och P4 får du den. Önskenatt är det och temat det är fritt. Så att du kan önska vad du vill, vilken genre som helst. Vaken, snabblad.sverigesradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken, vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Så då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår. Beth och låten Dime.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den funkar som en bra låt när det gäller att ta nya tag efter att det varit lite tungt och man behöver komma igång igen. Tack på förhand, skriver Sören.

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Ni kan ju ringa och tala in ett meddelande. Vi tar och lyssnar efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej, tack.

Val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig debatt tyckte Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén.
3: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna. Men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
4: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
5: Nej, stopp. Hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
6: Kort replik.
5: Nej, någon jävla ordning får vara.
7: Det hade varit ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
8: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
9: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
2: Reporter Mattias Plejel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska underhuset har röstat ner ett förslag om att tillåta assistera dödshjälp i England och Wales, det rapporterar BBC. 270 röstade för och 286 emot. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
10: Tack så mycket för det, Sofia. Och ja, Vaken tuffa vidare med mer önskemusik. Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

Ophelia med Taylor Swift här i P3 och P4. Om man ska vara riktigt exakt så är det ju The Fate of Ophelia. Några minuter efter ett är klockan i studion i natt, så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik ända fram till klockan 6. Det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som du sitter och bara, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se, som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten, eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med vaken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, men det är Karina som vill höra Sven Ingvars. Och då är en låt som hon skriver, det är rent av den bästa låten. En låt man blir så där riktigt glad av. Jag vill att du spelar Torparock.

Torpa Rock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver: den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu. Sienna Spyro och låten Great Expectations.

Sienna Spyro, alltså med The Great Expectations här i P3 och P4. Önskan att det är det, och du som lyssnar får gärna höra av dig och önska en låt. Du kan ju mejla till exempel baken@sverigesradio.se. Ja, den här låten skriver Lars Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frankie Goes to Hollywood med Two Tribes.

Vi växlar mellan olika genrer den här natten. Det blir väldigt tydligt. Vi håller på med Önskenatt där temat är fritt. Och det kommer bli väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att, ja, kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig det. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

0: Just så heter den. Vi får den av Lordi. Här är P3 och P4. Vi får också in en del samtal till telefonnumret 020 99 55 00 som alltså går direkt till vår röstbrevlåda. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på ett utav meddelarna därifrån nu. Vi lyssnar efter.
1: I en värld som vi ser hemskheter hända om och om igen, i ett val där alla politiker står och tjafsar med varandra, skulle inte vara jättefint att få höra Imagine med John Lennon. De drömmer om en bättre värld. Tack!

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

Monday morning med Melanie Fiona i P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, åtminstone under gårdagen, att det var 25 år sedan 9/11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

Only Time med Enya här i P3 och P4. Får ett meddelande där det står: jag skulle vilja höra Bob Marley and the Wailers med låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson.

One Love, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Jag sitter och kör godståg i Norrland och behöver hålla mig vaken. Därför så önskar jag en låt med Zara Larsson och Shakira. Det är deras Eurosummer jag skulle behöva. Tack, tack, tack från Maja.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med baken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Röyksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.

Få in meddelanden på vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det står: jag önskar att få höra Tougher Than The Rest, en låt med Bruce Springsteen. Det är en låt som är himla, himla bra. Det är mest därför jag vill att du spelar den.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar, kan jag säga. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter översvämningskatastrofen i Nepal för några veckor sedan har 1400 personer bekräftats döda och tusentals saknas fortfarande. Enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn blivit föräldralösa och experter varnar nu för att barnen riskerar utnyttjas i människohandel. Indira Gale driver organisationen Change Action Nepal som jobbar för kvinnors och barns rättigheter.
3: När det gäller barnen som överlevt katastrofen är det just nu extra kritiskt, säger Indira Gale när vi ses i Kathmandu. Många barn har förlorat sina föräldrar. Gale och andra experter varnar nu för risken att de föräldralösa barnen ska hamna i människohandel.
4: There is huge demand of Nepali children and the Nepali young girls in Indian sex market.
3: Det är stor efterfrågan på nepalesiska unga flickor i till exempel den indiska sexindustrin och i Kina, säger hon. Och det händer att de säljs för äktenskap. Trafficking är ett stort problem i Nepal. De fattiga gränsdistrikten där den senaste översvämningskatastrofen slagit som hårdast, Nuwakot och Rasua, brukar nämnas som några av de värst drabbade av människohandel.
4: This is the crucial time for the traffickers just to go there and take them.
3: Regeringen försöker se till att skydda barnen, men deras fokus är på räddningsinsatsen och inte på de unga flickorna nu, säger Gale. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
2: I Karlskoga har en medarbetare på en gymnasieskola stängts av efter en allvarlig händelse. Det säger verksamhetschefen Anna Berndt på kommunen till Nya Värmlandstidningen. Berndt vill inte gå in närmare på vad som skett och inte heller om det drabbat någon elev, men säger att händelsen utreds just nu. Det var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.